0: ら原骨を食らったりなんかりはね、それそんなこと言っても今はダメですけど、もちろんね、だからそういうね、僕はそういう時代を過ごしてこう、
1: そうですよね、他人の子供にも原骨ぐらいはね、
0: あ、ありました、ご近所のねおじさんだのなんか結構厳しい方いらっしゃいましたよ、まあ、なんか面白い人もいましてね、なかなか
1: そうですよね、ご近所そういう時代に育ってきたものと、まあ今流の考え方というのは違うとかありますけれども、まあ、しかし今回の件を振り返ってみても誰も間違ったことはしていないという面がありますよね。
0: そうですよね、
1: しかし結果はいろいろ影響を及ぼすような重大なことになってしまったということで、いやいや、その後の娘さんがコメントを出していましてね、まあ、それもちょっとかわいそうな18歳の娘さんにコメントを書いてそれを放送しなきゃいけないという部分もちょっとかわいそうなところあるんですけどもね、いやいや、まあ、家庭内のことですのでまだ見えないところがあったのかもしれませんけれども、まあ、そんなことがあったこの1週間でございました。さあ、お待たせしました、1311回目の川柳575便でございますが、今週の課題はラッキー、ラッキーでございました。先生、10人合わせて何人何句だったんでしょうか。
0: はい、55人の方から207句頂戴しました。
1: はい、ありがとうございます。55人200
0: 句、結構やっぱラッキーだから作りやすかったっていう面がありますよね。
1: そうですか、ね、はい、はい、ラッキーで、いただきました207句でございます。入選はどういう割合でしょうか。
0: 課題銀が16句、自由銀が4句でございます。
1: はい、課題銀16句、これもまた多い、自由銀の4句も多いですよね。
0: はい、
1: はい、さあ、それでは入選者の中からお一人に秀作詩を差し上げております。プレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
1: はい、では課題銀の入選16句まず発表です。さあ、今週の課題はラッキー、ラッキーでございますが、先生どういう傾向でしょうか。
0: 一番多かったのが抽選に当たる宝くじも含めてね、これが18区です。2番目にはね、野球など含んで球技でラッキーな得点が入った、例えばポテンヒット、あとオウンゴールとかね、これが15区、あと3番目にね、バーゲンセールの区と、あと信号が青でがずっと続いてこれがおのおの窮屈ございましてね、はいはいはい、今申し上げた4つで 36% を占めましたかね。
1: あ、そうですか、はい、スポーツ絡みの句も多かった、まあ、あの交流戦も始まりました
0: ので ね、 ね、はい
1: はい、さあ、それでは入選の16句はどういう句だったんでありましょうか。こういう句でございました。
2: 最初の方です。岐阜県岐阜市にお住まいのラジオネーム三流亭さんの作品です。
0: 親に似ずできすぎほどの子に育ち、親に似ずできすぎほどの子に育ち、まあ自分のお子さんが親自分に似ないで、もう予想以上にね、立派に成長して、幸運であったということなんですけどもね、これ中区のできすぎほどのっていうのが、これ何もかもできすぎてっていう、その展開の意味なんですよね。なかなかいいお子さんに育ちました
1: ね。トンビが鷹を産むとかいろいろ言葉もね、その作品は昔からいろいろあるもんでありますけどもね。ああ、そうですか、最初の句はこういう句でございました。岐阜市三流亭さんです。親に似ずできすぎほどの子に育ちでございました。
2: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
0: 術後でもまだ動けるとボランティア、術後でもまだ動けるとボランティア、まあ、ここから体の一部ちょっと腰とかね、よく膝なんかも手術なさったりした後にね、でも思ったよりも動けるなっていうのでね、このボランティアに加わるとこれ非常にいいですね。やはり、まあ、ご自分の体のためにも、まあ、健康からね、
2: リハビリになるん
0: で、そういうことですよね。やはりうちの中にいるとどうしてもね、あっち痛いこっち痛いってまた言い出すんで、これいいことですよ。だからね、
1: ずっとボランティアを続けている中でちょっと、ね
0: そうですね、
1: 調子が悪くなって、手術を受けて、でもまだ復帰できると、
0: はいはい、
1: あ、
0: これはいいですね。
1: 自信を持ってね、はい、回復に励んでるというあたりを読んでいただきました。富谷秋葉陽子さんです。術後でもまだ動けるとボランティア。
2: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
0: 12回ポテンヒット ットで大逆転、12回ポテンヒットで大逆転。これ日本のプロ野球の試合は延長12回までですよね。したらその日の裏の攻撃で、うんうんうん、もうポテンヒットでも何でもいいからっていうので、はい、まあ見事に勝ったですね、
1: うん、
0: こういうのは楽天も欲しいですね、最近の楽天。
1: そうです ね,
0: ね、本当に
1: 中日の交流戦最初の試合はもう1点に泣いた、惜しかったです ね, なんとかならなかったのかと思うところがありますけれどもね。はい、大崎の三本木山崎さんからでした。12回ポテンヒットで大逆転。
2: 青葉区中山吉成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
0: 山いこえ祝いのダイヤ指飾る、山いこえ祝いのダイヤ指飾る。まあ大きな病気を乗り越えてで、うん、元気になったそのお祝いに、まあご家族か、まあご主人からかもしれないですけどもね、ダイヤの指輪を贈られたと。ああこれ思いがけないプレゼントっていうことですよね。ラッキーというよりも あら私にっていう感じでね、うん、まあ元気で頑張ってなという印でしょうね。山い声でね、
1: ダイヤの指輪を、
0: そうちょっとね、
1: 乗り越えたところですごい話ですね。
0: やっぱ富さんだけあって、うん、お金持ちで、
1: あそうなんだ、
0: ご主人とも仲が良いですからね、おそらくご主人奮発したんじゃないでしょうか、ね、いいですね、ダイヤの指輪、
2: 豪華な会期祝い。
1: そうですね、じゃあこれだったら軽い病なら何回でも
0: そうです
1: 、ね、いやおめでとうございます。青葉区中山吉成、長谷川富さんです。病い声祝いのダイヤ指飾る。
2: 課題人ラッキー国目です。石巻市不動町にお住まいの新沼勝夫さんの作品です。
0: ラッキーボーイ青春王家我忘れ、ラッキーボーイ青春王家我忘れ。まあこれおそらく年を重ねて青春の時のように活躍できるっていうことを呼んでると思うんですよね。我忘れ、やっぱ日々過ごしに楽しくね、幸せに暮らすっていうのは、これがラッキーな人生かもしれないですね。そこを自分のね、ご自身の自分自身のラッキーボーイだなと、そういう思った方が僕ね、ポジティブに生きた方がいいと思うんですね。で今青春を謳歌してると、
1: はいはい、
0: とてもいいんじゃないですか、
1: うんね、本当に俺はついてるなと思う瞬間があれば嬉しいですよね。
0: あそういうことですよ、だからこういう、まあ、青春を謳歌なんていいですね、
1: そうですね、先生で最近そのラッキーっていうのは何かありました？なんかこれまでの人生で。
0: いやあまり特段ないですねラッキーは。僕意外とポジティブに物事考えるんで、あまりそういう敏感に、あラッキーだなって思わない方ですね、
1: 毎日がラッキーという
2: 感じで。あそうですね、
1: トモコさんなんか、あもう OK っていうのもなんか
2: もう OK
1: ラッキーって
2: もう OK っていう感じじゃないですけど、例えば周りの人に恵まれているとか、なんかそういった、そうですね、特にそういった不満だったり何かっていうのは特に長くずっと過ごしているので、
1: それが一番のラッキーですよね。そうですね、
0: まあ、ともかく教えて、僕もサラリーマン時代から本当にやっぱついてましたね、うん、そういうこう道っていうか進む道が本当に何もなくて、僕本当今も教えてて、僕もやっぱ上司に恵まれましたね、
1: はいはいはい、
0: 本当に上司に可愛がられた、まあ、本当に嫌な上司っていなかったですね、全部の支店長に可愛がられた、そういうのがやっぱね、
1: これはもう最高のラッキーですよ ね, ですね、生涯のね、
0: まあ、こういう僕のこういう性格もあるんでしょうけどね。
1: 私は振り返って、いや仕事面でね、その巡り合わせっていうんですか、世の中の出来事って、
0: はいはい、
1: これはラッキーと言わざるを得ない部分が、まあ、あのニュースなどをやってる時に新幹線が開業するとか、地下鉄が開業するとか、空港に国際線がやってくるとか、政令指定都市になるとか、
0: あといろんな方とお会いしますもんね。
1: それもありますね、
0: いろんな方との出会いがありますもん。非常にいいですよ、
1: そういう世の中の出来事にこう遭遇できた、仕事上、
0: そうですね、ね、記念のあれですからね、みんなね、
1: 俺はラッキーと思いましたね。
0: なるほどね、
1: 新幹線の開業などはもうその前から試乗会などに行って上野に行ったり盛岡に行ったりして
0: 情報収集
1: もうずっと関わることできましたんでね、いやこれは本当に仕事しながらも

0: あ、恵まれてるなと思いました。
1: なるほどね、いいですね、
0: それ本当にこれはラッキーと言っていいんだろうと思うんですよね、はい。皆さんはいかがでございましょうか。石巻市不動町新沼克夫さんです。ラッキーボーイ、青春王家我忘れ。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
3: くじ運のすべてを使い妻を得る。くじ運のすべてを使い妻を得る。これくじを一つそれなりの当たる、これ奥様を当てたら素晴らしいですよね。もうすべてをですから、もうこれほども素敵な奥様をね、巡り合ったと。こんな苦渋のとこの話でね。
0: そうですよね、
3: ついてますよね。
0: そうですよね、よくここで、運使っちゃったんで、あとはもう何もないかもしれないなんていう言い方をするケースもありますけれども ね、 あ、これは、いい、ね、女性奥様を得たということで、全部使った、そう解釈してよろしいんじゃないでしょうか。塩釜市藤倉間野仁さんです。苦渋のすべてを使い妻を得る。
2: 泉区鶴岡にお住まいの相原ひろ子さんの作品です。
3: 迷い犬迎え家族が増えた幸。迷い犬迎え家族が増えた幸。これ飼い主さんとはぐれてしまったね、本当にこう、もうあとは本当にどっかの施設に入ったりするかわ、ね、かわいそうなワンちゃんが、はいはい、引き取ってね、ご家族と一員で、これ幸せですよ、これ本当ご家族も幸せですし、ワンちゃんも幸せですよね、本当、はい、ね、いい、そしたら保護されてもう大変ですよね、かわいそうなワンちゃん、
0: それまではね路頭に迷うかもしれないというね、
3: 本当ですね、
0: そういう運命になったかもしれないワンちゃんがいい家族に、まあ、拾われてというか迎えられて、いいですね、ああこれは犬にとっての本当のラッキーですよね。ああ、そうですね、はい、いいお話です。泉区鶴岡相原ひろ子さんです。迷い犬迎え家族が増えた幸。
2: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
3: 幸福論小さな愛の積み重ね。幸福論小さな愛の積み重ね。よく一般的にあの幸せとは何かとかね、どうすればあの生きていけるかなんて、こういうテーマなんかありますよ、幸福論ね、はいはいはい、よく。ただどうして結局は日々の小さな愛がこうやっぱつね積み重なって、これやっぱそういう大切さを読んでますよね。いや本当ですよ、急にバッと一回でね、そうじゃないんですか、やっぱ自分次第で掴み取っていくと、これ大事ですね。
0: そうですね、
3: ですよ、
0: 大きな愛までいりませんよね、
3: はい、
0: 小さな愛、ね、
3: 本当ですよ、
0: 毎日一つずつ続けばそれで幸せと、
3: 本当ですね、
0: いうことですね、はい、ですからまあ日々をねこう安全に過ごせたという、ね、これだけで一つ
3: の、ね、いいです
0: よ、幸せなんですね、はい、はい、宮城の国は切り楠本敏子さんです。幸福論小さな愛の積み重ね。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
3: 滑り止め落ちて本命合格す。滑り止め落ちて本命合格す。よくあの受験で志望校にね、あのとりあえずまあ大丈夫だろうけども、別の学校、まあ止めとしてね、そこをまず必ず確保しておくと、ところが、これはそっちの滑り止めが落ちてしまって、ね、あらっとがっくりしてるところだけども、本命の志望校にはちゃんと合格した、見事です ね、
0: ですね、
3: これまあラッキーもあるけど、これは実力もやる、
0: そうです、ね、
3: 素晴らしいですよ、
0: 日頃の行いでしょう、いろんなことがねここにね凝縮されて得たラッキーなんじゃないでしょうか。まあまあまあ聞く話です
3: よ、
0: ね、そうですよね、ダメかと思っていたら合格して、ダメだろうどうでもいいやと思ってるところで、
3: そうですね、よ
0: く聞く話であります。塩釜市藤倉峯岸敦さんです。滑り止め落ちて本命合格す。
2: 課題銀ラッキー10句目です。泉区北中山にお住まいの今野弥生さんの作品です。
3: いざ出陣、ラッキーカラー身にまとい。いざ出陣、ラッキーカラー身にまとい。これいざ出陣ですから、例えば一生の別れになるかもしれない状況かとか、あと絶対にこれはもう失敗が許されないと、
0: はい、
3: いざ出陣、もう注意

0: ようなこの挑戦ということですよね。
1: 受験なんかもそうかもしれ
0: ませんね。あ、そうですね、うん、ですからやっぱラッキーカラーっていうのはね、やっぱそういうのも一つのなんかいいですよ、うん、こういう縁起を、僕はこういうのは大好きです。いいです ね、
1: ね、何か持ってると、うん、
0: 気持ち
1: ね、まあ、よりどころになっていいですよね。先生のラッキーカラーって何ですか。
0: 僕はね、うん、まあ、僕赤好きなんですよ結構。
2: うん、
0: 赤、
1: 赤、
0: うん、僕ね結構赤はあのセーターやら何やら、うんうん、け、まあ、今着てませんけど、うん、結構着ます。
1: あ、うん、どっかに赤を入れたいと思う。
0: あ、そうです、そうです、僕は赤ですね。
1: お
0: して、要するに情熱の色なんで、赤やるとね、なんかすごくこう体もやる気満々の
2: 気分が上がる、
0: 気分上がる。
1: ああ、そうですか、うん、
0: 赤、
1: 赤、
0: ずいぶん前を待っと
1: った。今日はの、今日はないですか、
0: ね、ないですけどね、
1: 今日は比較的黒でもってもね、決めてらっしゃいますけど、赤ですか、情熱の色。トモコさんのカラーは、
2: 全く意識しないです、ラッキーカラー、うん、は
1: でも結局好きな色がラッキーカラーになるんじゃないですか、自分の。
2: あ、そうですかね、
1: うん、多分、うん、
0: ね、
1: うん、なんだろう、トモコさんのラッキーカラーって
2: 。でも洋服でよく着る色と好きな色ってまたちょっと違ってたりしませんか。
1: そ
2: う
1: か、
2: 身につけるものと、まあ、目で見て好きな色という、なんていうか、
0: あり
2: ま、またちょっと違うかもしれ
0: ない、ね、かもしれないね。
1: そうですね、僕の好きな色っていうのはよくあの昔から絵を描くときなどに使う多い色、
0: おうおう、
1: 減る絵の具などが減りやすかったのは緑系。
2: 緑、
1: ね、
2: へえ、
1: 緑系の絵の具がね、うん、一番最初に減る傾向にありまして、でやっぱり今でも緑系が好きかもしれない。
2: でも今日のジャケットもちょっと緑系じゃないですか。
1: 入ってますね、うん、確かに入ってますね、
2: 大きなチェック
0: チェックだね、はい、まあ、それもありますよね、緑を大
1: 事ね、まあ、皆さんそれぞれ何か持ってるんでしょうけど、まあ、それをよりどころにするのもいいですよね。
0: 本当です、
1: はい。泉区北中山、今野弥生さんです。いざ出陣、ラッキーカラー身にまとい。
2: 青葉区新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
0: 夢抱き修作賞に夢かなう、夢抱き修作賞に夢かなう。まあ、この番組ですよね、1575便で修作賞を夢にして抱いてたけど、ああ自分でものにしたと。これ運だけでないですね、実力も。
1: ああ、
0: 小野敏子さん食うお上手ですからね、ああ何回も撮ってますから、
1: うんうんうん、
0: まあ、これはうまくご自分で、あ、ラッキーだなと、うん、まあ、そういう謙虚な気持ちも大事ですよね。うん、そうすると一生懸命勉強します、とても素晴らしいことです、うん、ありがたいです。
1: やっぱり諦めずに続けると、
0: そうおっしゃる通りです、
1: 思ってね、
0: そうすると必ず報われますから、
1: そういうもんでしょうね、はい、はい、小野さんおめでとうございます。夢抱き修作賞に夢かなう。
2: 宮城野区中野にお住まいの加藤勲さん、漢字の勲さんの作品です。
0: 月下美人咲いて卒樹の誕生日、月下美人咲いて卒樹の誕生日。これ月下美、夏の夜だっけね、はい、純白の大きな花って、翌朝にはもうしぼんじゃうと。
1: そうなんです
0: ね、本当一時ですよね。ですからこれ卒樹ですから、旧社お誕生日の時に夜にでも咲いたんでしょうね、
1: 偶然にも、
0: 偶然にもね、それはこれラッキーですよね。まさにうまくこれ読みましたね、90歳のお誕生日、うん、お花もおめでとうっていうことですよね。月下美人なんか大きいですから見事ですよね、
1: ですよ、なかなか咲くもんじゃないしね。
0: そうですね、本当素晴らしいです。
1: 今夜は咲きそうだなって言った時にはやっぱりあの友達などを呼んで、その瞬間を見届ける、ね、お酒を飲みながら、
0: そうそう、ね、
1: 深夜午前0時1時2時にふーっと咲いてきて、ずっとしぼんでいくというね。
0: そうそうね。
1: 本当一瞬ですもんね。
0: 本当ですよね。全く一瞬ですよ。まあ夜の女王なんて言われますからね。
1: そうですね。
0: まさに夜の女王ですよ。
1: 花はもう絢爛豪華と言いましょうか。もう絵にも描けないような艶やかさの花ですからね。
0: まさに夜の女王っていう言われがありますよ、やはり、ね、
1: あの黄色い鶴のなんかトサカみたいな、あの感じもまたいいですもんね。
0: いいですね。
1: 先生はこういう
0: 好きですよ、うん、うちでも前
1: 探したこと
0: ありますね。もう全部うちの中も随分鉢植えあるんで。
1: そうですよね、
0: いっぱいやってます。
1: 普段からの手入れがやっぱりね、
0: そうです
1: ね、それだけ愛情をかけないと花だって答えてくれませんし、
0: そういうこと
1: です。ましてや月下美人なんていうのは ね、 一瞬のものですのでね。うちの父もよく凝って何度か咲かせてやってましたね。思い出しました。宮城の区中野加藤勲さんです。月下美人咲いて卒樹の誕生日。
2: 青葉区荒牧本山にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
0: 乗り遅れて夕日と会話いい時間、乗り遅れて夕日と会話いい時間。例えば交通機関バスや電車なんかですね、はい、よく電車でこうあら乗り遅れてしまったと思ったけど、うん、ね、水平線夕日が、
1: はいはい、
0: よくね、列車なんかだと、うん、ありますよね、
1: うん、
0: これがいいですか。いい時間ってまさにね、
1: うん、
0: なんかポエム的でいいですね、
1: う
0: ん、これも。
1: そうとは思わなかった、想像してなかった結果、そう、ね、こういう素晴らしいに巡り合えた、
0: ラッキーですよね。いいです。
1: 先生、この乗り遅れての手ですけど、これはどうなんですか。うん、
0: いや、乗り遅れてでいいんです。乗り遅れ夕日と会話でもいいんですけど、うん、乗り遅れてと、うん、あえてこう強調したと思うんですよ。これは上句ですから、
1: う
0: ん、別に誤音でなくてもいいんで、
1: なるほど、
0: いいです。これは
1: そうですか、
0: おそらく強調したと思うんですよ。乗り遅れてっていう、
1: ちょっと失敗焦ったけれども、結果こういう光景に巡り合えた、
0: うん、だからおそらく相手乗り遅れでもいいんだけど、それにも乗り遅れてってやっと、うん、まさにこの夕日が生きてくると思って作ったの。
1: なるほどなるほど、
0: それでいいです。
1: ちょっとこう気が沈んでるところで、はい、夕日と会えて、また盛り上がってきたという感じ。そうですか、はい。青葉区荒牧本山 NT さんです。乗り遅れて夕日と会話いい時間。
2: 埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
0: 時々の峠に友がいてくれた、時々の峠に友がいてくれた。この時々の峠っていうのはこれ比喩なんですよ。比喩で人生の壁や試練を山道の峠にこれ例えてんですよ。しかしご自分がいろんな時としていろんな、ね、挫折感を味わった時にお友達がそばに必ずいて、いろんないろいろ面倒アドバイスをしてくれたと、なかなかこれも頑直なる句なんですよ。いい句です。時々の峠ってこういう言葉がね、いいですね。
1: そうですね、自分がちょっと窮地に陥った時に、そこにふっと友が現れて、手助けしてくれて、なんとか助かったという。
0: そういうことです。
1: あ、
0: いいですね。
1: 聖書の中にあった話なんでしょうかね、もうあなたには私がついてるからって、まあ、その神が言ってくれたと、で一生を終えて振り返ったら、ところが足跡は一つしかない部分もあったと。あれ、一緒についてくれているっていうはずなのに、なんで足跡は一つなんだろうって、そこを問いただすと、いや、その間は私があなたをおんぶしてあげてたんですという。
0: なるほどね、こういい話ですね、とても素敵な話
1: ですね。そう
0: ですよね、いいですね、これは。
1: そんな感じですよね。
0: そういうことです、ね、
1: いざと言った時には、はい、力がそこにいただいていたということですね、はい。埼玉県川越市伊藤翔一さんです。時々の峠に友がいてくれた。
2: 課題銀は残り2区です。次は石巻市駅前北通りにお住まいのラジオネームゆうじさんの作品です。
0: 日本人打てばラッキー異国の地、日本人打てばラッキー異国の地。これ大リーグですよね、まあ、大谷翔平選手、村上選手やらね、鈴木誠也選手、もうたくさんいますよね。
1: 分かんなくなりました、あんまり人が多くて、
0: 本当、だからニュースでもだいぶ困って、鈴木誠也さん映したり村上選手、ね、なんかいっぱい出ますよね。みんな映りますしね、いやこれ打てば本当になんか日本はすごいなと思いますよ、これは。
1: また最近のニュースではほら、東北高校出身で、
0: そうそう、ね、
1: いきなりアメリカの大学に行ってドラフトにかかって、そしてずっと下積みから
0: や
1: っと一軍に上がって、
0: いきなりヒット
1: 打って、それがレーザービームでもって本人タッチアウトにしたという。
0: してイチロー選手の同じ51番、
1: はいはいはい、
0: ご本人言ってましたね、一郎さんとはとても違うんですから、うん、言わ書かないでください、ね、でもね大したもんですよ。
1: すごいですよね、アメリカ行ってあのいわゆるまあ、見習い生から

0: よね。そうですよ、一番下の方からね、そこから這い上がってきて大したもんですよ。
1: しかも身長がそう、トモコさん168センチです、ね、
2: そう、あ、そうです、小柄ですね。
1: 小柄、小柄、野球選手にしては小柄で、
0: 本当小柄ですよ、
1: うん、今の高校の野球部の平均身長からも比べてもね、ぐっと低いですよね。
0: そうですよね、だから地元宮城県のね、東北高校出身でね、なんか語学留学で本来は行ったらしい。
1: あ、そうなんです
0: ね、アメリカには。でまあ、野球ももちろん東北でやってましたから、うん、それで今年見先生背がね、うん、若干低いので、はい、うん、で語学留学した、うん、それがラッキーで、まさに今度、いや
1: ですよね、
0: 大したもんですよ。
1: このレギュラーにね、こう定着するとすごい話ですね。あ、
0: 本当ですよ、頑張ってほしいですね、うん、
1: いや本当にあの168センチでも大リーガーになれると、アメリカでも野球やれるというのは、これいろんな人にね、勇気を与えますよね。
0: 今のお子さんたちね、小学校のせ、ね、うん、野球選手なんかもう最高ですよ。
1: そうですよね、
0: 未来が開けますよ。
1: あ、もう諦めないで頑張ってくれ、そういうことですよね。
0: その通りです、素晴らしいです。
1: いい話最近届いてきました。石巻駅前北通り、ゆうじさんです。日本人打てばラッキー、一国の地。
2: 次は課題議員最後の句です。宮城の区幸町にお住まいのラジオネーム、ゆうこさんの作品です。
0: のど自慢、歌で求愛、幸二つ。のど自慢、歌で求愛、幸二つ。これ NHK のど自慢ですよね、出場して、まあ、はい、よくあのプロポーズする人いますよね、こうやってね、婚約して結婚したからやなって言ったりね、
2: 客席にお相手がいて、
0: そう、お相手がいて、ただこのこれはご自分の歌も鐘三つを鳴らしたという解釈ですよ。これだからプロポーズも成功したし、うん、歌でも鐘三つ、だから幸せが二つ、うん、ラッキーです。
2: 三つってことなんですかね、
0: 鐘三つっていうのはのど自慢
1: ですね、合格です
0: ね。ね、だからそれの、うん、要するに鐘三つ鳴らして、幸せね、合格したのと、うん、プロポーズも成功した。
2: いや、2つで実は鐘が2つってもかけてるってちょっと思いました。
1: そうね、僕もね、
2: けど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、違うんですね、これかもう合格ので
2: さ、
0: あの、
2: うん、2
0: ということの2つをのど自慢とかけたと思いますね。いいですね、これ
1: ですか、
0: はい、
1: 合格したんですよね、カンコンカンコン、キンコンカンコンなったんです
0: よね。そういうことですよ、それと、このあの求愛プロポーズも成功したと、うんうん、幸せ2つ掴んだよという解釈でしょうね、
1: う
0: ん、いいですね、
1: はい、金2つでも幸せだったかと、ね、ね、思ったところがありましたけれどもね、はい、そういう解釈でどうぞ皆さんもご理解いただきたいと思います。はい、課題ラッキー16組目最後の入選句でございます。宮城の区幸町、ゆうこさんです。のど自慢、歌で求愛、幸二つ。のど自慢、歌で求愛、幸二つ。これが課題ラッキー16組目最後の入選句でございました。あ、先生どうでした、このラッキーは。
0: あの、偶然にも運が良いこととか、あと幸運に恵まれることね、はい、幅広い題材で、まあ、俳優した16句でしたね。
1: はい、はい、おめでとうございます。以上、ラッキーでございました。さあ、それでは番組半分過ぎました、皆様からのお便りご紹介でございます。
2: はい、こちらは青葉区新坂町、小野敏子さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは、いつも楽しいトーク大変ありがとうございます。私事ですが、過日見知らぬ方から手紙が届き驚きました。なんとその方は私を川柳ともしびく会に誘ってくださった伊藤敏子さんのご子息、伊藤翔一さんからでした。お母様の遺品を整理していたら私の手紙が出てきたので手紙をくださったとのことでした。なんと翔一さんは川柳575便に投句し2回終作を取ったとのことでした。新藤先生ご存知のことと思います。思いがけない出来事に私をともしびく会に誘ってくださった伊藤敏子さんに心から感謝するとともに今後も川柳作に邁進してまいります。
0: これ埼玉県川越市の今日入選なさってる伊藤翔一さんなんですよ。
1: はは、
0: 僕ねこれ存じ上げてないんですよ。先生知ってるでしょって、小野敏子先生、僕ね初めて知りました。埼玉県ね川越市、伊藤翔一さんって、まあ、伊藤さん、伊藤敏子さんですから、もう伊藤敏子さん の、 あのご子息とは僕初めて知
1: り、今日のその時々の峠に

0: 君がいてくれた、
1: うん、この子の、この方、あの新作ちょっと撮ってますからね、2回っていうのを、いやちょっと驚きましたよ、初めて知りました、ありがとうございます。
0: そうだったんですか、いろんなところにつながってるんですね、
1: 本当ですね、ありがとうございます。はい、
2: 石巻市不動町新沼克夫さんからいただきました。川柳の楽しさを教えてくれる川柳575便、いつも楽しい時間ありがとうございます。課題人形の放送のお便りコーナーで私のおはがきを紹介いただきましたが、その中ではがきに使用した切手のことでトーク、貴重な時間恐縮しています。切手は私が現役時代郵便局に勤務していた関係もあり収集し、今日まで保管していましたが、私もそれなりの年齢になり偶然に求めていた市政はがきが見つかり、切手も机の中でじっとしているより表で活躍した方がよかろうと思い使用していますということですね。
0: 贅沢なお考えですね。
1: 今回もね、
2: 今回も3枚、
0: すごいんですよ。これは長寿ギガの、ね、まあ、50円時代の切手、それからその下にはその、ね、日本美人の15円時代ですから、いつ頃でしょうかね。
1: 本当貴重な、ね、切手ですね。
0: どのくらい古い切手までお持ちなのか、あの今一番高い切手というのは言われるのは昔からの月に狩りっていうんですか、ガンを描いた、はいはいはい、あの浮世絵風のこの切手が最高の価値を持ってる切手だと、もう小さい頃からそう頭に刷り込まれているんですけれどもね、そういう切手ももしお持ちだったら、これはね、あの使わないでください。
1: それはね、とじみさんも収集ね、切手収集なさってましたからね。はい、やっぱご存知で。
0: そうですよね。ね、
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。こちらは青葉区中山の城川哲也さんです。ありがとうございます。先日は課題キビキビで秀作に選んでいただきありがとうございました。その時の句は速やかにゴッドハンドでする手術です。秀作賞は私の川柳の唯一の勉強機会であるこの川柳575便のおかげだと思っております。特に新藤先生の前にやっていた川柳あれこれと今もやっている添削コーナーはとても勉強になって毎回録音して聞いています。テレビや週刊誌で何かヒントになる言葉を聞けばすぐメモするようにしています。常にアンテナを広げています。皆さんの入選句も参考にしています。これからもご指導よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございますね。
0: 傍らにメモ帳とペンがあるというのは、まあ先生の教えですよね。
1: その通りですね。うん、はい、素晴らしい実践なさって。うん、
2: はい、青葉区中山義成長谷川富さんです。この度は、1年生死の一声で背筋伸びという句で入選ありがとうございました。川柳575便の放送日の木曜日は地域活動をしている私にとってはとても忙しい日でもあり充実の日でもあります。以前にもお話ししたかもしれませんが、第一木曜日はカレーライスを食べる日向ぼっこの会の日向ぼっこ会の受付、第二と第四の木曜日は健康体操のサポーター、第三の木曜日は社会福祉協議会のボランティアの日なのです。いずれも高齢者の皆さんと一緒に健康で長生きするために頑張っている私なのです。木曜日はすべてのことから急いで帰宅し、川柳575便の放送に滑り込みます。が、日向ぼっこ会の時はちょっと悩みます。カレーライスを食べた最後の片付けができないのです。代表の方は私よりだいぶ若く、私の尊敬している女性です。こっそり、今日は川柳の日なので10分前に帰りますと言うと、にっこり笑っていいよいいよと言うのです。その彼女からこの度お疲れ様、1年生死の一声で背筋伸びかわいいねのメールです。なんとあれこれ私以上に忙しい彼女が川柳575便を聞いてくれたのです。私にとって最高の1日になりました。
1: いいですね。
2: はい、こちらは青葉区堤通り雨宮町斉藤明さんです。今回はよく行くコンビニの話題です。コンビニはおにぎり競争に続いて

0: スイーツ競争、おかず競争、冷凍食品競争と盛んです。最近はコーヒーも入れたてが美味しく、つい新発売のスイーツとともに買ってしまいます。他の国にも日本のコンビニに似たお店があるようですが、日本のコンビニのような充実感はないようです。激しい物価高でいろんな業種が石油由来のナフサなど品不足に困っています。私が参加している会合の一つに夕方の4時半開会のものがあるんですが、いつも開会時にコンビニのおにぎりを買いだめして小腹を満たすためにおにぎりを1個ずつ配るのですが、そこもついにこの間おにぎりが軒並み200円を超えることから100円台がまだあるパンに切り替わりました。こうしてコンビニも内容が充実しているのは嬉しいのですが、世界経済の危機の影響を日々受けているんだなと思う今日この頃です。
1: そうですね。
2: ね、そうね。
1: ところに影響出てきて、
2: 本当におにぎり買えませんよね、今。そう
1: ですよね。
2: あまりの高さでね。
1: まあ、国会では、いや、もう十分量は足りてるって言ってますけど、決してそんなことはないね。もう、市民の間では、もうそういう大変な状況が続いてるってことを、もっと見てほしい、分かってほしいですよね。はい。さあ、変わって今度は自由銀でございますが、今週自由銀入選は4区ございます。4区ございますんで、さあまず最初の方の区からでございます。
0: 青葉区小田原にお住まいの阿部孝子さんの作品です。
2: 憂鬱な梅雨、バラ一輪に朝日さす。憂鬱な梅雨、バラ一輪に朝日さす。まあ先ほど冒頭でもね、梅雨の話ございましたけど、梅雨するとまあなんとなくこう気分的にもね、長々となるとちょっと物事にちょっと意欲が湧きますよね。ところがバラにとっては恵みの雨ですよ。そこにね、本当に朝の太陽がこうね浴びると一段と美しさが増すと。これいいですね。
1: 今各ご家庭の庭のバラが一斉に先生咲き始めて、
2: 本当ですね、
1: 見事な、ね、時期ですよね。
2: いいですね。
1: はい、青葉区小田原、阿部孝子さんです。憂鬱な梅雨、バラ一輪に朝日さす。
0: 泉区正源にお住まいの大場隆さんの作品です。
2: 値上げにも免疫力が強くなり、値上げにも免疫力が強くなり。本当に昨今のものの値上がりにはね、はい、あまりなんか皆さん本当驚かなくなったって
1: 、
2: あ、また上がったのかぐらいで、いや、まあ免疫力ってこういうのでも免疫力はちょっと困りますよね。本当にね、消費者
1: 今またあのエアコンの2027年問題なんていうのあってですね、今すごいもう、
2: ね、
1: こう売れてるっていうね、駆け込み需要ってすごいらしいですね。
2: そうらしいですよ、だからね、だってもうあと本当に相当新しくなると上がるっていうから、ね、
1: らしいんですよね。
2: すごくね、だから今ちょっとね、
1: その渦にですね、実はね、我が家も巻き込まれまして、あの15年ぐらい経つエアコンなんですよね。そしてあの吹き出し口のあの羽がちょっと稼働が悪くなってる状態だったんですよね。でそこに来てこのニュースが入ってきますとですね、はあ、じゃあこの際じゃあ買い替えておこうかっていうことが決定しました。
2: 多いですよね。
1: ついつい波に乗ってしまった我が家なんですけれども、まあ、本当にあの今度、省エネタイプのものになるとかなり値段が上がるということらしいんで、ちょうどまあ10年以上経つようなエアコンをお持ちの方は今が買い替え時というのがね、すり込まれましてついついやってしまいました。はい、工事はまもなく今週の末あたりなんですけども
2: いいですね。
1: はい、ありがとうございます。泉区正源大場隆さんです。値上げにも免疫力が強くなり。
0: 泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: 頑固の苦戦を遊ぶ五七五、頑固の苦戦を遊ぶ五七五。まあ川柳を作るで脳をね柔らかくするためにはやっぱこの発想の豊かさが大事なんですね、うん、頑固な脳にやっぱ少し語彙力というのも必要になってくるし、ね、常日頃からやっぱ感受性をつないでっていうことですよ。やっぱ
1: 苦戦を遊ぶっていうのがまたいいじゃないですか。
2: そうですね、いろんな、ね、言葉の遊びで一生懸命、ね、うん、はい、やるってこういうのも大事ですよ、うん、ね、
1: 硬くなった脳を柔らかくしようと、はい。

0: 本当ですよね。もう先ほども冒頭で猛暑日があってね、としみつさんからもお話ありましたけど、やっぱ雨ですよね、うん、この花とかやお野菜なんかはもうとにかく気の毒ですね、農家さんね。あ、枯れてしまってますね。
1: そうですよね、
0: 日焼けって言いますか、だから本当は雨が待たれますね。降ってほしいですよ。
1: キャベツなどもこう巻かないそうですね、あの葉っぱがね。
0: 本当だ、そうらしい、ね、
1: スカスカなってるみたいで、
0: やっぱ早い、少しはね、やはり大事ですね。
1: あと気温も高めだというんで、またそういうニュースがこの夏たくさん飛び込んできそうな気がいたします。はい、10銀は入選4区でございます。4区目は宮城の国脇に平井孝子さんです。雨水に打たれ目覚める花野菜、雨水に打たれ目覚める花野菜。以上、10銀入選4区でございました。おめでとうございます。さあ、それでは添削コーナーに入りますか。今週もお二人の句取り上げます。まず最初はこの方です。
0: 山梨県甲府市、風間なごみさん。ラッキーですが、狙ってたブラウス値下げセールス日、狙ってたブラウス値下げセールス日。まず値下げとセールス日っていうのは同意語なんですよ。同じ意味の言葉、ね、ですから下句のセールス日をですね、思いがけずにたまたま値下げになっていたのでラッキーであったとするといいと思うんですね。
1: そこでラッキーを持ってくる。
0: そういうことですよ。添削句申し上げます。狙ってたブラウス値下げ儲け者。原句から申し上げます。狙ってたブラウス値下げセールス日、添削句、狙ってたブラウス値下げ儲け者と。
1: ああ、
0: 種目だけですよ。
1: あ、そうですね。これで本当に、ああ、ラッキー、
0: そういう
1: か、買っちゃおう買っちゃおうという、そういう行動も見えますね。
0: 本当です。やっぱね、最近ね、同意語、同じ意味の言葉使う人多いんですよ。
1: そうですね。
0: 新しい新人ではダメですから、ね、はいはいはい、古い新人いないんで、これも値下げとセールスはダメですよ。
1: 確かにそうですもんね。ダメです。よくよく読み込んでいくと、あ、意味は同じだなっての分かるんですね。はい、そこに気づくか気づかないか、のあたりかと思いますけれども、風間なごみさん、甲府からありがとうございます。原句、狙ってたブラウス値下げセールス日、狙ってたブラウス値下げセールス日。値下げとセールス日は同じ意味なので、下句セールス日を思いがけずたまたま値下げになっていたということで、あ、ラッキー、値が下がってた、買うチャンス、こういう気持ちを読んだらどうでしょうかということで、添削、狙ってたブラウス値下げ儲け者、狙ってたブラウス値下げ儲け者。こういうシーン、まあまあありますよね。
0: あります。
1: 欲しくて気になって行くたんびに見てて、あ、まだあるな、まだあるな、まだ同じだな、
0: だんだん下がってきて
1: ね。いつ買おうかなっていう、そういうワクワク感がある光景は、想像できるんですが、はい、そのあたりを少し整理いたしました。いかがでしょうか、風見さん。原句、狙ってたブラウス値下げセールス日、直しました。狙ってたブラウス値下げ儲け者、儲け者で
0: 何か、ね、分かりますよね、儲け者だったねって言うと、本当にラッキーさが伝わってきますよ。
1: はい、ということで参考になさってください。ありがとうございます。ではお二人目です。
0: 富吉明野平、松本由里子さん。同じくラッキーですが、猫顔洗い最高気分わらび取り、猫顔洗い最高気分わらび取り。まず中区ですよ、この最高気分っていうのは抽象的なんですよ。
1: あ、
0: ね、抽象的、最高気分、どういうのかは、具体性がない、でわらび取りをする意気込みを表す、さあ始めるぞと、平易な言葉にすると、わらび取りの様子が伝わってきます。添削申し上げます。猫顔洗いさあ始めるぞわらび取りと。原句から申し上げます。猫顔洗い最高気分わらび取り、添削句、猫顔洗いさあ始めるぞわらび取りと。これも中書いただけですよ。全然。
1: そしてこの猫顔洗いっていうのはどういう意味で、これ猫、
0: 雨が降ってくるっていうことです。
1: 前兆ですよね。
0: 前兆です、だからそれだから、あ、今日はいいんじゃない、これ、ね、雨、ね、降ってくると今度わらびもなっていうので、猫顔洗ったから最高気分がちょっとで、

0: かんない、
1: うん、そのように、うん、猫が川を洗って、あ、雨になる、その前に撮っちゃおう、
0: そういや、そうですね、
1: その後撮るチャンスがあるかと、ね、それをの猫の仕草を見ながら、うん、判断すると、はい、学び取るチャンスを、はい、明けの平松本ゆり子さんです。猫顔笑い最高気分わらび取り、中く最高気分抽象的なので、わらび取りをする意気込みを表す、さあ始めるぞ、さあ取りに行くぞ、平易な言葉にするとわらび取りの様子が伝わってくるんじゃありませんか、ということで直した句が、猫顔笑いさあ始めるぞわらび取り、猫顔笑いさあ始めるぞわらび取り、あ、意気込みが、
0: ねえ、
1: 伝わってき
0: ました。そういうことです。
1: そうですね、はい、以上添削コーナー2句でございました。参考になさってください。ありがとうございます。さあ、それでは今週の出作賞発表でございますが、どなたになりましたか。
0: はい、塩釜市藤倉峰岸敦さん、滑り止め落ちて本命合格す。
1: はい、決定。今週の秀作賞は塩釜峰岸敦さんです。滑り止め落ちて本命合格す。滑り止め落ちて本命合格す。先生、出作賞のゆえんです。
0: これ思いがけず良い結果になったことをね、うん、これ川柳では最初暗いことですよね、
1: はいはい、
0: 落ちたって、それを今度明るく、この明暗っていうのは川柳でんと使います、うん、これがね、手法が非常にうまかったです。明暗、
1: はい、
0: これはね、川柳のテクニック大事ですから、これを僕はね、素晴らしい句として取りました、
1: うん、落ちる合格、
0: うん、こう名と案をうまく対比するというのは川柳のテクニックなんです。うまく使いました、はい、
1: そのあたりをうまく利用したこの句が今週の秀作賞と決定でございます。峰岸さん、おめでとうございます。滑り止め落ちて本命合格す、秀作賞です。さあ、プレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
1: はい、おめでとうございます。それでは今度は司会者銀ですか。
0: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、ラッキー、
0: はい、
2: 左遷の地背中を押した流れ星。左遷の地背中を押した流れ星。
0: おー、なかなか美しい句で、いや、いい意味で、いい、本当にこれいいですね。左遷でこうちょっとがっかりっていうか、うん、まあね、仕方ないと思ってる、この流れ星がいいんじゃないですか。
2: ですね、もしかしたらちょっと田舎の方だったら星もよく見えるかもしれない。
0: そうですよ、これ流れ星っていうの結構ね、うん、あの瞬間的にパッと見る機会あるんです、意外と、うん、でこれ背中を押したが非常に良かったですね。
1: ちょっとこう落ち込んでいた時なのかもしれません ね、左遷ということですからね。
0: そうです、うん、流れ星というのはいいですよ、やっぱ背を押してくれます、うん、でも美しい句でいいですね。
1: そうそう、見ることのできない流れ星がその瞬間に、ああ俺を応援してくれてるって、ああラッキー、
0: いいですね、大変いい句でした ね、
1: そうですね、
0: はい、じゃあ利光銀ではお願いします。はい、
1: 先生、今日あの私危険ということはダメでしょうか。
0: あ、
1: ちょっとですね、冒頭先生がおっしゃった、宝くじとか、青信号とか多いんですよ。
2: 青信号の話されてましたね。
1: 言ってましたよね。
0: 言ってました。
1: いや、あの瞬間ゾッとしました。真っ青で冷や汗ものだったんですよ。
0: 大丈夫です、はい、
1: いやちょっとね、それ言われた後ですので恥ずかしいんですけれども、本当は棄権したいんですが、はい、発表します。青続き当たる気がする宝くじ。
2: 両方入ってる。
1: そうなんだ、まあ、青続き当たる気がする宝くじ。
0: 両方入
1: ってる。そうなんですよ。
0: 両方、こちらの 青続きはね、うん、本当にこれはもう随分とありましたからね、でもまあ そこで、でも逆に言えば宝くじまでよく持ってきましたよ。
1: 無理無理
0: 持って、うん、よく持ってきました、うん、いいじゃないですか。
1: 当たる気がするってちょっと人間目入れたんですけど、
0: ね、いいですよ、そこはいいですよ、もう、いいです、いいです、
1: いいですね、
0: よく宝くじ持ってきましたよ。
1: そうですか、よくずけずけとね、いいこら恥ずかしくもなくよく持ってきたっていう、そういう感じでしょうね。先生の気持ちわかりますわ。司会者

0: 智子さん、左遷の地背中を押した流れ星、左遷の地背中を押した流れ星。私は恥ずかしいんですが、青続き当たる気がする宝くじ、青続き当たる気がする宝くじ、このようにさせていただきました。失礼しました。では先生、司会者、選者銀ということでお願いいたします。
1: はい、幸運なあなた私と結ばれて、幸運なあなた私と結ばれて、これ奥様が、はいはい、強気な奥様の姿を、
0: ね、びっくりしましたよ、ずいぶん一方的だなと思った
1: そう、もう強引な、うん、もう強気な、もう私はすごいんですからっていう、そういう奥様もいらっしゃいますよ。
0: 私のおかげであなた今があるねよって。
2: そうそう、感謝しなさいと、
1: そう感謝しなさい、うん、もう最高ですからねって言われますよそこを読みました、はい、
0: そのようにこう強気で読んでみるのも川柳で面白いんですね、
1: う
0: ん、
1: そういうとこです、ね、強気で、
0: はい、選者議員は幸運なあなた私と結ばれて、幸運なあなた私と結ばれて、はい、これが選者議員でございました。ありがとうございます。それでは来週以降の課題でございます。来週の放送は軽い、重い軽いの軽いでお送りいたします。すでに締め切ってあります。再来週以降の課題でございますが、どうぞメモなさってください。6月11日から15日にかけて県内各局放送の、課題は計画、スケジュール、プラン、計画、旅行の計画、あの計画です。6月2日火曜日です。そして6月18日から22日にかけて県内各局放送分の課題は自転車です。今青切符がね、制度がスタートしておりますけれども、注目されている自転車、6月9日火曜日の締め切りです。そして6月25日から29日にかけて放送分は、先生何でございましょうか。課題
1: パン、パン、カタカナでパン、食パン、コッペパン、カレーパン、はい、パンです。
0: あ、パン、
1: パン、はい、これは面白いと思うんです。
0: そうですね、確かにね、いろんなパンもありますね。
1: パンです。
0: パン、はい。6月25日から29日にかけて放送分は、課題はパン、パンです。あの朝食べるパン、食パン、あんパン、ジャムパン、あのパン。6月16日火曜日の締め切り、来週は軽い軽いでお送りいたします。6月11日からの週は計画、6月2日締め切り、6月18日からの週は自転車、6月9日締め切り、そして6月25日から29日にかけては、今日初めてお出しいたします課題パン、朝食べるパン、お昼食べるパン、食パン、あんパンのパン、6月16日火曜日締め切りでございます。さあ宛先です。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065、 仙台市若林区土問103番地、ファックスは 022-213-1123、 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp、 数字で 762@radio3.jp、川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、どうぞご投稿くださいませ。お待ちしております。課題に自由に3句ずつ、最大6句ご投稿可能でございます。そしてもう一つお願い、番組中ほどここで一休みのコーナーへのお便り、お知らせ、いろんなお話お待ちしております。ここで一休みでもお待ちしております。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 進行役鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りしました。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
2: まっちゃん先生と共にお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。

皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。スイートロックカフェの佐々木です。さて今週は大ニュースが飛び込んでまいりました。 CD っていうかね、クリームの素晴らしき世界という音源があるんですけれども、まあ今は CD ですよね、 LP でも出るんですけれども、そのデラックス版が6月12日の金曜日に発売になると。これはね、私にとってはもうとんでもない大ニュースです。あのデラックス版が出たら間違いなく買おうと思っていたその音源っていうのがありましてね、ビートルズのアビーロードで、キングクリムゾンのデビューアルバム、クリムゾンキングの宮殿で、ローリングストーンズのブラック&ブルー、これはね、この3種類は出たんですよ、もう。で、今出てないのがリンダ・ロンシュタットのデラックス版、まあ、4枚組とか5枚組のね、アウトテイクとか入れたやつなんですけれども、それとクリームの素晴らしき世界、この2種類だけだったんですけれども、そのクリームの素晴らしき世界っていうのがね、ついに出ます。もうなんかね、あの目頭がね、もううるうるしてきたんですけれども、クリームの素晴らしき世界っていうのは1968年にできたバンド、クリームのラストアルバム、まあラストアルバムですよね、これオフィシャルだとどれになるのかな、まあいろいろライブいっぱい出したんで、ですがその最高傑作と言われている LP だと1枚が、スタジオ版、2枚目がライブ版というね、非常に変則的なそのアルバムだったんですけれども、世界中で大ヒットいたしました。これがね、なぜ今まで出なかったのか、なぜ出なかったのっていう、世界の名だたるギタリスト、例えば日本でいうとね、チャーとか、それからまあ本当に名だたるギタリストと言われる人はね、ほとんどこのクリームを真似してたと思います、モデルにしてたと思います、コピーしたと思います。で、各有私もね、バンドをエレキギターを持ってね、一番最初にクリームを練習しました。まあなんと今考えるとね、なんと無謀な。ちなみにね、クリームはギタリストがエリック・クラプトンです。今みたいなその失礼な言い方だとヘロヘロのクラプトンではなくて、もう歯を食いしばってね、歯をそれこそ本当に食いしばってんですけれども、映像を見ると歯を食いしばってフレーズを弾いているような

もうバリバリのクラプトンでした。まあこのイメージが、まあ、ずっとその後50年以上にわたってほとんどの人が持ってると思います。あのクラプトンねっていう、なんといってもね、あの愛しのレイラが出た時にクラプトン終わったなって当時の空気感で言われましたからね。それくらいクリーム時代は弾きまくってました。でそれがねうまかったんですよ、良かったんですよ。ということでね、6月の12日発売ということで予約はもちろん入れました。でその前後に届くと思うんで特集はいたします。で今週はその予習ということで、まあライブ版、まあ同じの書くでもしょうがないんで当時のライブ版ですね、グッバイグリームっていうあのライブ版出たんですけれども、その中から5曲お送りいたします。1968年10月4日オークランドのライブです。まあクリームについてはね長々と話しても、まあ分かる人は分かるけど分かんない人はそんなね50年前のバンドって言われてもねっていうこともあるんで、こまごまとした説明はしませんけれども、まあハードロックの原型と言われたバンドで、その後にクリームを見てねゼッペリンができたりレッドゼッペリンが出たりね、あとジミヘンドリックスがエリクラプトンに合わせてやるからロンドンに来ないかって言われていったようなね、もうとにかく抜群の影響力を持ったバンドです。クラプトンがねギターの神様って言われるのは、その当時あの地下鉄に落書きでねクラプトン is God、 クラプトンは神だと書いてあったのが元々の言われと言われています、言われと言われていますというかね、言われです。それでは聞いてください。ホワイトルーム、政治家、クロスロード、サンシャインオブヤラブ、スプーンフル、5曲続けてお送りいたします。

0: Thank you. Thank you very much.
1: Going forward.

いかがだったでしょうか。まあ今日は来月6月の12日に発売、クリームの素晴らしき世界を記念いたしまして、まだ発売されてないんですけれどもね、当時のライブ、グッバイクリームからお送りしております。まあなんかね、あのクリームの音源を聞いてるとね、もうそのまんま中学校1年2年の時代にね戻ってね、あこの頃はすごかったななんて思いながら、あれから50年と思うとね、まあ、恐ろしいものがあるんですけれども、まあもちろん発売されたらすぐ特集をいたします。今週はクリームライブをお送りいたしました。スイートロックカフェ、今週はこの辺で、また来週。

い、皆さんこんにちは、みゆきです。お久しぶりでございます。ということで、元気でしたでしょうか。最近ちょっと暖かくなってきて、なんか朝晩の冷え込みが違くなってきたりとかしてたので、皆さん風邪とか大丈夫ですか。5月も過ぎて6月、なんかあっという間の1年になりますが、今日もゲストの方をちょっと連れてきたので紹介しながらとは思ったんですが、そのゲストの方がですね、ちょっとですね、私だいぶお世話になっている方なんで、ちょっと今日は長めにその方のことについて紹介だったりとか、あと今度ですね、6月自分も多分この放送1週間後ぐらいに自分のバースデーイベントがあるんですけれども、6月の6日の土曜日にあるんですが、その時にも自分のサポートとして鍵盤を弾いていた、鍵盤を弾いていただくゲストの方を紹介したいなと思ったんで、今日はその方のゲストコーナーを長めに取り、皆さんにぜひぜひ覚えて帰っていただきたいと思いますので、最初のそうですね、1曲目からちょっとさらっと聴いてもらおうかな。ということで、ゲストコーナー、この曲まず聴いてください。どうぞ。

0: 今ちらっと流していただいたんですけれども、早速にちょっとうずうず横でうずうずしていると思うのでゲストの方をご紹介したいと思います。今日は仙台から来ていただきましたオサリカズキさんです。どうぞ
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: お邪魔します
0: もう何回目ですか？
1: あーでもラジオとしてね、お邪魔させていただくのは2回目、
0: うん、2回目です ね、
1: すね、うんうん、
0: あとはこの間も市民とつなぐでゲストで来ていただいて、
1: はい、
0: もう結構石巻には
1: お世話になっておりますありがとうございます、
0: ね、学生時代から結構お世話になっているということをこの間、ね、市民でつなぐでも話していただいたので、結構石巻はゆかりが強いと思うんですけれども、今回はですね石巻じゃないとこにはなりますが、ちょっと大きなイベントをあるということで、もう長めで話していただきますが大丈夫でしょうか？
1: ありがとうございます。たくさん話しに来ました
0: すごい笑顔まあね、今ちょっと石巻でこう久しぶりに来たということで、本当は美味しいご飯とか食べましたかとかいろいろと話は聞きたかったんですけれども、今なんとその6月 の、 大きなイベント

0: 化に向けて減量中。
1: そうなの、そうなの。
0: それはあの成功してるんでしょうか。
1: いやでもね、あの、うん、頑張ってる甲斐あって、はい、2キロ3キロと落ちてきまして。
0: そうなんです。だから本当は今日ラジオ収録なんですけれども、終わった後とかにね、本当はご飯を食べようっていつも言ってるんですけど、
1: ゆきさんに美味しい海鮮を紹介していただいて、そうなんです、食べて帰ろうねって。
0: ただあそれを言ったらな、あの泣きそうな顔で、今無理なんです。
1: 1ヶ月前かみたいな。
0: そうなんですよ。なんで
1: 9月のライブ終わったら、
0: そうまたね、個別に2人で石巻に遊びに来て食べようということなんで、うん、今日はちょっとそういうね、ご飯の話をすると多分お腹が苦しくなると思いますので。
1: もう何だったらお腹空いてますからね。食べたいもんね。なので、ね、
0: ちょっとそのお話じゃなく、ちょっと石巻の話とか、その曲のことをちょっといろいろと聞きたいなと思ったので、ワンマンに向けて、あのいつのワンマンでしたっけ、
1: はい、
0: 大きいやつ、
1: 今から約、まあ、もう3週間切ってるのかな。
0: そうですね、はい、ラジオがもう末に、
1: そうですよね、
0: そうですね、
1: 6月20日の、うん、20日土曜日に。
0: すごい、なんかね、だってワンマンやりますって言ったの何年前でした
1: っけ。3年前。
0: 月日が早い。
1: ねえ、本当にもう、
0: あと
1: まだ3年あるしなと思ってたら3週間しかないんだと。
0: そう、なんこの3の違い、
1: ね、本当に
0: びっくりしました。私も3年前にそれを聞いて、うん、多分自分のあとワンマンもお手伝いしてもらってる時に多分お伺いしてて、うんうん、であ3年後分かった、頑張って私も行くって言って、あっという間
1: ね、その、 あのカレンダーにだけね、うん、その3年後のカレンダーに入れててくださってて、
0: そう
1: あでもその3年後のカレンダーに予定が入ってるのなんてこのライブぐらいだよって、
0: うん、そう言ってたのに、
1: してたのがね、
0: もうすぐですよ。
1: うん、
0: びっくりするぐらい、
1: あっという間です。
0: 今は何が大変ですか、一番。
1: 今は減量です。
0: そのライブに向けてどういうステージングとかじゃないの。
1: 美味しいもの、美味しいものも甘いものももっと食べたいんですけど。
0: すごいね、
1: でもね、やっぱその大きい、結構その活動復帰っていうことで、はい、あの前回あの市民とつなぐ声でお邪魔させていただいた時もちょっとお話しさせていただいたんですけど、はい、ずっと脳の病気で、あの闘病をしていて、ようやくそのこう自分の体調を見ながら歌っていいよっていう風になったので、 その活動復帰っていう形で6月に仙台ピットってところで、あの大きい復帰のワンマンライブをさせていただくんですね。なのでやっぱこうかっこいい姿で立ちたいよねと思って、だからちょっとこうシュッとねした形で立ちたいなということで頑張ってはいるんですけど、
0: ただね、
1: 誘惑が、
0: そう、ただあとね、頑張りすぎる人なんですよ。ただだからすごい心配なのが、前頑張りすぎて多分ステージングのいっぱいリハをして疲労で初めて腰もやったりとか、本当にね、頑張りすぎて、あの年齢もね、年齢なんで気をつけてくださいとは言ってるんですけど、
1: 失礼な気持ちはね、10年前のままですよ。
0: だけどあの、ね、びっくりして、それで大変なのかなと思ったら、まさか食べ物が一番って来ると思わなかった
1: ね。食べ物が一番ですよ。
0: でピット終わった後、ね、その大きなイベント終わった後、じゃあ一番何食べたいんですか。
1: なんだろう、もう何でも食べたいな。お肉、お魚、甘いもの、ハンバーグ、唐揚げ、みかんゼリー。
0: 一番食べたい。
1: 大好物が、
0: もう皆さんピットの時に差し入れしてください。そしたらその後食べれるんだ。
1: 確かにその、もう帰ったら食べられるから。
0: そうそう
1: そうそうそう。
0: あの生物以外は大丈夫なんで。
1: うん、いや生物でも全然もう大歓迎なんで。
0: すごいですね。でピットなんですけれども、はい、大体キャパ的にどのぐらい入るっては言われてるんですか。
1: オールスタンディングで約、はい、約1500人ぐらいですね。
0: すごいです。
1: 入る予定です。
0: で一応スタンディングじゃなくて椅子割りで。
1: そうですね、一応椅子割りでも考えていて、
0: あ、立ちも考えてる感じなんですか。
1: そうですね、うんうんうん、収容する人数によってはなので、ここから3週間でどれだけの方にチケットを渡せるかでちょっとこう変わってくるかなっていう、うんうん、
0: そう、チケットもあのそれこそ2ヶ月ぐらい前ですかね、ご自身で1枚1枚チケット番号を書くっていう試練をやってて。
1: そうなんです、1451枚ぴったり発注して、
0: ね、そうなん
1: です。そのやっぱね、皆さんにお渡しするものだから、うん、自分でちょっと書きたいなと思って、うん、それぞれナンバリングを1451まで、
0: そう、途中でね、番号が分かんなくなりそうになるっていう YouTube を上げてたんですよ。
1: あの生配信でね。
0: そうやってて、
1: そうそうそう、でその1451枚書き

0: き切るまで、うん、新しい新曲のミュージックビデオ公開できませんっていうのを
1: そうだそうそうやってたんですよね。そうだ
0: でまあなんかその体感ですよ、うん、体感まあ2時間ぐらいで終わるでしょうと思ってたんですよ、うんうん、2時間頑張ればいけると思って、うん、何時間？ 5 時間半かかりましたいや、まあ、そうだよねって思って、
1: すごい
0: 1枚でね20秒ぐらいかけたとしても、まあ 確かにそれぐらいかかるかっていうのを書き終わった後で気づいて、う
1: ん、ですよね、すごいなって。ただ皆さんこれが手に入るんです、手元に来た時にその感動を味わえるってすごくないですかプラスもしね手渡しだったら多分ね自分のサインとかいろいろと書いてくれると思うので、うんうんうん、ぜひぜひあのまあ多分おさりかずきくんのホームページからも行けるとは思うんですけれども、あのぜひなんかライブとかでも行って手に取ってほしいんですけど、ライブ行くにあたってちょっとこの曲聴いてほしいっていうのあります？あ、
0: そうですね、うん、そうだな、僕が病気が分かって闘病を始めた時に、うん、こうどうしてもやっぱり自分の人生の中で歌を歌うこととか、うん、音楽を奏でることってこう切っても切り離せないものだったんですけど、うん、それを失ってしまうって思った時に、うん、あ、それでもどこかこう同じ境遇だったりとか、うん、こう何か大切なものなくしそうな時に、うん、僕の歌でこう支えになれればなっていう気持ちで、うん、書いた、活動休止前に一番最後に書いた歌があるので、うん、そちらを聞いてほしいなと思います。
1: じゃあせっかくなんでそちらをちょっと聞いてもらいたいなと思います。じゃあ改めて曲紹介お願いいたします。
0: はい、おさりかずきでお聞きください。いつか光をなくしても。

0: い、ありがとうございました。やっぱいいね。
1: ありがとうございます。
0: うん、まあ、本当に私もなんかだいぶ前から知ってる方ではあったんですけれども、うん、直接ちゃんとお話ししたのがここ数年だったんで、
1: うん
0: うん、なんか最初からピアノの音に惹かれるものはあったので、すごい方だなと思って。
1: ありがとうございます。
0: いいね。なんか直接的に褒めることがなかなかないんでちょっと照れます
1: けど。いやね、こうそれこそ僕が音楽始めた頃は僕学生だったんですけど、
0: う
1: ん、あんまりねご一緒する機会もそんなに多くなく、
0: そうですね、
1: 活動休止してからですよね、お話するようになった、
0: ね、そうですね、活動する、うん、まあ、休止する前は多分私も会ってはいたんですけど、うんうんうん、なんかいろんな人と会いすぎて正直なんですかね、こう流れるような作業になってしまってた可能性もあって、
1: 人共演して、まあ、SNS はつながってたけどぐらいの、
0: でそこから2回目に会う人ってやっぱなかなかいなくて、結構いろいろと皆さんやってる方が多かったので、うん、なんでその2回目に会った時がちょうど活動休止後にしっかりお会いしてる形だったので、うんうんうん、で
1: ね、僕はライブハウスに遊びに来て
0: たりとか、そうです、
1: 何年お話しさせてもらって、
0: うん、それがね、もう
1: こんなに食欲魔人だと思わなかったでしょ。
0: はい。いや、それもそうだし、ここまで明るい方だとも思わなかったし、
1: そう、
0: なんか、
1: そうですよね。
0: そう、すごいなんかいろいろと会えば会うほどいろんな情報をいただくっていう感じで、本当に面白いです。付き合いさせていただいて、だから本当にピットに向けても大成功してほしいですし、まあ、自分がそれこそ6月6日にお世話になる時も無理ない程度で頑張っていただきたいし、うんうん、まあ、互いに同じぐらい成功したねって笑い合いたいなとも思いますし、
1: ね、精一杯ライブしたねと、
0: はい、したい
1: です。できる6月にしたいですね。
0: そうですよ、本当に6月良かったねって互いが言える月にしたいなと思います。うんうん、でちなみにその自分の6月6日の時は30分のステージでお手伝いと、はい、あと自分のサポートとしてもお手伝いしていただくんですけど、その時にもチケットは受け取れますので、ぜひ場所が仙台の北仙台ペニーレインという場所なんで、ちょっと石巻から遠いんですけれども、もし足運んでいただければぜひ お越しください。あとは6月なんかお渡しできるライブという、まあ、演奏を見せれるライブってありますか？
1: そうですね、6月は、うん、仙台ピットが長町駅付近にあるということで、長町駅さんに許可をいただいて、定期的にフリーライブを
0: すごい、ね、
1: する予定なので、
0: それはすごいです、ね、
1: まあ、退勤の時間だったりとか、
0: はい、
1: でもしかしたらその歌を歌ってるメガネの男性がいたらおさりかずきかもしれないよ
0: という、そうですね、
1: はい、ところで、そこでも紙チケットお渡しできますし、
0: はい、
1: あとは仙台ピットに向けた応援企画が走り出していてですね、
0: お、どういった企画になるんですか？
1: こちらはですね、僕が、まあ、そんなに長いステージではなく、はい、お世話になったアーティストさんだったりとか、方々、活動休止前にご一緒していた、うん、ご一緒したかったなっていうアーティストさんを集めて、うん、一緒にピット頑張っていこうっていうので企画を組んでくださったりして、
0: すごい
1: でですね、宮城を飛び出して福島郡山でも企画を組んでいただいたり、
0: それはすごいですね、
1: はい、しておりますので、ライブハウスっていうところでの演奏はその応援企画に足を運んでいただければ嬉しいなと思います。
0: すごいいろんな方々の温かいサポートがあって、すごいね、でも一日一日すごいありがたく。

0: 生活できるというか、うん、感謝できるというか、
1: 一人の力では、うん、叶えられることにもね、なかなか
0: そうですね、限度がありますからね、うん、それだけ築き上げてきた人と人とのつながりっていうのはすごいなと思いますので、はい、それを大切に、まあ、自分もですけど6月に向けていいライブができるように体も整えなが
1: ら、いやそうですね、
0: はい、じゃないと美味しいものを食べないですから、
1: そうです本当に
0: 常に向けて
1: 肉魚ハンバーグ唐揚げみかんゼリー
0: すごいスイスイ出てくる、食べたいちなみになんですけど、さっきちょっと言った長町でのライブなんですけど、うん、はい、仙台の長町ってあの地下鉄の長町と JR の長町って多分電車の長町は違うと思うんですけど、一応 JR って考えてた、
1: そうですね、あの広場側というか、
0: うんうんうんうん、じゃあちょっと広い大きなあの広場が JR であるみたいなので、はい、もし、まあ、
1: でもね、多分長町駅の反対側にいても僕声でっかいのでなんかやってるなっていうのは
0: そうですね、
1: 長町駅周辺にいたらそうです、ね、こう届けられるかなと思いますので、声のする方に足を運んでいただければ、
0: ね、じゃあ今このピアノとおさいかずきの声がする方に皆さんちょっと導いていただければと思います、うん、あとは6月に向けてもう数週間という時間ですけれども、あの、まあ、体を大切に、
1: そうですね、
0: またもしその間にラジオ出たいってなったら出るかもしれない、
1: お邪魔していいんですか、お邪魔しに来ますね、本当に来ますね
0: 圧がすごい、圧がすごい、
1: もうすぐ来ますから
0: この圧はすごい、うん、それはちょっといろんなラジオの人にお願いしておこうかな、
1: ありがとうございます、よろしくお願いします、まあ、まあ、
0: いろんなところで多分6月に向けて、6月の20日に向けておさりかずきっていう名前が出てきたりとか、うん、お見かけすることもあると思いますので、その際はぜひぜひ温かい5000円だったり、あと声かけしていただくと、あのアーティストの方々って意外に声かけしていただくとすんごい嬉しいんですよ、
1: いやそうです、うん、本当に本当にな
0: んかこう、どうしよう、言っていいのかな、声かけていいのかなとかって思って、なかなか躊躇するのはすごい気持ち分かるんですけど、うんうん、来てもらうとすごく嬉しくて、逆にアーティスト側が行く方がちょっと大丈夫かなって思う子たち結構多いと思うので、うん、なんか何やってんですかとか、曲聴いていいですかとか、全然 CD 買わなくても声だけかけていただくっていうのはね、うんうん、すごく嬉しいですよね、
1: 本当に気さくにお声かけいただければ、
0: うん、なのでぜひぜひ、なんかどこかで見かけた際とかは声かけていただいて、頑張ってねっていう声援だけでもすごく力になりますので、ぜひあのお願いいたします。あとは、SNS いろいろとやってますよね。
1: そうですね、
0: うん、おさりかずきで検索すれば出てきます、
1: はい、長い短いの長いに利益の利、うん、平和の和に季節の木で、うん、おさりかずきと言いますので、
0: ぜひぜひ、
1: はい、検索してホームページや SNS、
0: うんうんうん、
1: はい、それこそ今ピットに向けて毎日、うん、インスタグラムや TikTok と、うん、あと YouTube ショートで、うん、あのショート動画が上がっておりますので、うん、
0: こちらも TikTok では踊ってないよね、
1: 踊ってない踊ってみたいでもという気持ちは
0: TikTok に向けて踊ってみたみたい
1: でも怪我したら大変だからね。
0: そうだね、
1: そうそうそう、ちゃんと習おうかな、その場合はね。
0: あ、そうだね、それか終わった後に、うん、あのお祝いの舞をね、
1: お祝いの舞、感謝の
0: 感謝の舞、
1: 感謝のエンターテイナーするよ、
0: そ、あ、そう、あ、そう、いいじゃない、
1: 感謝のエンターテイナーします、
0: いいですね、う
1: ん、じゃあもう1万回歌いますね、エンターテイナー
0: すごいな、休むことを知らないおさりかずきですねということで、まずは6月に向けて、駆け抜けていってほしいなと思いますの で、はい、でぜひぜひ石巻の皆さんもちょっと足運んでいただくには遠い場所かもしれないですけれども、ぜひぜひあの声かけていただいたり足運んでいただければなと思いますのでお願いいたします。では最後、言い残すことなんかありますか、皆さんへのメッセージ。
1: そうですね、闘病とリハビリから10年経ってようやく歌が歌えるようになりました。6月20日、仙台ピット、おさりかずき活動復帰ワンマンライブエンターテイナーということで、これから僕がこうありたいという気持ちを精一杯乗せて精一杯歌い切りますので、どうぞ見届けに来ていただければ嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いします。
0: はい、じゃあ皆さんぜひおさりかずきというので、名前を覚えてみてください。あと CD とかもし気になれば、あのその SNS とかでも買えますので、ぜひぜひ手に取っていただければと思います。ということで、また6月に向けて大変ですけれども、また終わった後なんか遊びに来ていただければなと。
1: 海鮮丼食べましょうい
0: いね、おすすめのところで海鮮丼食べましょう、はい、とか、それ楽しみに、じゃあ互いに頑張りましょう、
1: 頑張りましょう、
0: はい、ということで今日はおさいかずきくんでした、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。

はい、お聞きいただきありがとうございます。30分という短い時間でしたが、いかがでしたでしょうか。今日はですね、ちょっとその仙台ピットに向けて、6月の20日の仙台ピットに向けてちょっと大きなイベントってことだったので、細井和樹くんを前面でちょっとなんだろう、アプローチというかをさせていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。またね、なんかみゆきのラジオになんかちょっと違うような、なんか優しいピアノの音色を聞けたと思うので、ぜひ気になった方は SNS 等を確認してください。めっちゃ自分の推しでもございますので、よろしくお願いいたします。で、またちょっと再度何度も言うことにはなるんですけれども、自分も6月6日土曜日に自分のバースデーワンマンライブを仙台の方でさせていただきます。まあ先ほど言った通り、ちょっと電車のね距離があるような場所ではございますが、もし時間があれば仙台北仙台ペニーレーンの方まで足運んでいただければと思います。あとはですね、さっき言った通り、いろんなアーティストの方々が6月7月8月とだんだん夏の向けてフェスをやっております。近いところで、近いところというか、まあ石巻から近いなのかなっていうと、ちょっと自分も知り合いの方にはなるんですが、7月4日土曜日に気仙沼でもロックフェスやるんですよ。なんでそこもなんか結構大きなフェスらしいので、自分の知り合いとかいろんな方が出てるので、ちょっとだけ宣伝させていただけたらなと思ったので、もし気仙沼でロック聴いてみたいとか、学生の子たちも出るみたいなので、気になる方はぜひ行ってください。今後もいろいろと夏に向けていろんな方々がいろんな音楽を奏でてくれると思いますので、私も行けたら足を運びたいなと思います。それで元気をもらいたいよね。ということで、30分ありがとうございました。次回は夏かな、また会えると思います。その時まで皆さん体に気をつけて元気でいてください。ということで、みゆきでした。じゃあね、またね、バイバイ。

0: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
1: やーい、お前んち、お化け屋敷。
2: これ、ハンター
1: !40秒で支度しな。
0: 生きろ、そなたは美しい。
3: あ、じいさん、幕上がりますよ。
4: あ、ほんとだ。
3: 映画と演劇

0: を楽しむラジオ
1: 劇場キネマティカ、
0: MC 根本、
1: MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと
0: 再放送は土曜日夕方5時から、
1: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
0: ぜひお聞きください。
1: それでは
0: さようなら、
1: さようなら、
0: さようなら。
2: 石巻キッズ放送局は子どもたちを応援する番組です。
3: 番組は毎月第1、第3水曜日午後6時から放送しています。再放送時間は土曜日夕方4時からです。
2: リクエストやメッセージもお待ちしています。
4: よろしくお願いします。
5: 石巻のビートルズファン、そして全国のビートルマニアの皆様、いかがお過ごしでしょうか。ザ・ビートルズ専門プログラム、ビートルマニア、ご案内は渋川よしのりです。オープニングトーク、イベントのお知らせでございます。ビートルマニア放送25周年、そしてビートルズ来日60周年、ラジオ石巻開局29周年でお祝いをいたしまして、単独イベントが決定いたしました。7月10日金曜日ですね、19時から石巻市中央シアターキネマティカにおきまして、名付けて石巻ブリティッシュビート夜会ということで、レコードで聴く英国ロックの名曲ということでですね、まあ、今回はレコード、アナログレコードだけではなく、せっかくシアターキネマティカなので映像の部分なんかもね、たっぷり見せたり、あとはですね、まだ伏せておきますけども、ゲストトークも予定しておりますので、非常に楽しめる来日60周年イベントとなっていますね。この日はシアターキネマティカが1966年の石巻にタイムスリップするイメージで行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあね、この番組でもちょこちょこお知らせしていきますので、よろしく引き続き見守ってください。ということで、今週はですね、ビートルマニア板橋家のミニ特集第2週ですね。今週はカホン&ボーカルの板橋直美さんにコメント、そして板橋家のナンバーをおかけしますので、お楽しみに。オープニングナンバーはマイボニー。今週も30分間ビートルズの世界お楽しみください。この番組はこれからも石巻に住まいを、創業55年、押鹿観光押鹿ホームの提供でお送りします。
6: 石巻の土地、注文住宅、建売り住宅、賃貸、リフォームまで、私たちだから提案できる安心な住まいづくり、これからも石巻でいい出会いを、これからも石巻でいい暮らしを、これからも石巻にいい住まいを、これが私たちの思いです。押鹿観光、押鹿ホーム。

ビートルマニア今週のオープニングナンバーはこれはポリドール版でビートルズフィーチャリングトニー・シェリダン In the Beginning からお送りいたしました。まあもともとはですねビートルズデビュー前のこれはハンブルグセッションからですねトニー・シェリダンのバックバンドとして演奏したビートルズなんですけどもね、まあ後にまあもちろん逆転いたしまして、この表記ではですねザ・ビートルズ・ウィズ・トニー・シェリダンとなっておりますね。マイボニーお送りいたしました。さて続きましてはラトルズアーキオロジー、これは90年代入りましてビートルズのその歴史を振り返ったアンソロジーに対抗してすぐラトルズが反応したんですよね。そこで今日はですね2曲続けて聴いていただきます。まずはメジャーハッピーズアップ&ワンスアポンはグッドタイムバンドからスタートでございます。それではラトルズの世界お楽しみください。

0: ザ・ラトルズアルバムアーキオロジーから2曲続けてお送りしました。メイジャーハッピーズアップ&カミングワンスアポンはグッドタイムバンドに続きましてはランデブー2曲ですね。明らかにサージェントペッパーの1曲目と2曲目を意識した作りとなっておりました。いいですねラトルズ。さて続きましてはまさに宮城のラトルズといえば板橋家。今日はですねカホン&ボーカルのナオミさんからメッセージ、そして板橋家のナンバーをお送りしますのでお楽しみに。
1: 皆さんこんにちは、石巻ラジオビートルマニアをお聞きの皆さんこんにちは。板橋家のカホンボーカル板橋ナオミです。今日は石巻サンファン祭りに出演させていただきまして、渋川さんにも来ていただきました。久しぶりの渋川さんにお会いして嬉しかったです。いつも板橋家の曲をかけていただきまして、またかけていただきたいなと思ってます。皆さん聞いていただけたら嬉しいです。もしよろしければ SNS の方でも遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。

仙台を中心に活躍中のモッドでキュートでポップなビートリーな60年代風同性ロックンロールバンド、板橋の姓を持った3人が集まった同性バンドということで、荒履き19年出場、圧倒 Z ラジオ CM、25リユース CM ということでね、どっかで CM ソング聞いたことある方も多いんじゃないですか。あとは KHB のグリリーダンスのリニューアル担当ということで、大活躍でございます。板橋家の直美さんから今日はですね、メッセージ。この間のサンファン祭りからの音源なんですけどもね、非常に夕方から風が出てまいりまして、それが逆にリアルな感じに良いのではないでしょうか。お届けしたナンバーは I want to hold this boy、 放題抱きしめたいこいつ、お送りいたしました。来週も板橋家のミニコーナーお楽しみに。

ポール・マッカートニーで1997年発売アルバムフレイミングパイからお送りいたしました。2曲続けてですね、ヤングボーイ、そしてカリコスカイズ。このカリコスカイズなんかはですね、日本公演でもドームで歌ったんですよね。私も当時聞いてましたけども、果たして今年ポールの日本公演実現するんでしょうか。この時点では何とも言えませんけども、そういえば今月ですね、ポールのニューアルバムダンジョンレインの少年たちも発売されましたし、ますます元気なポール・マッカートニー日本公演

この放送はこれからも石巻にいい住まいを、創業55年、おしか観光おしかホームの提供でお送りしました。それではまた。

歌とお話のろうそく、ご案内の阿部理香です。この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。本放送は毎週土曜午前11時30分、再放送は翌週月曜午前9時からお送りしております。今回の放送で779回目となりました。今週も光に向かって100の花束ベストセレクション20よりお話を一つ。今日は一番好きな人を命をかけて育ててくださったお母さんは一番好きですというエピソードとなります。それから歌はアイスクリームの歌、そしてお話、今日は音絵本より世界昔話、また日本昔話、たっぷりとお聞きいただきたいと思います。それでは歌とお話のろうそくを灯しましょう。

0: アイスクリームの歌、杉並児童合唱団でした。アイスクリーム美味しいですよね。5月9日にはアイスクリームの日という記念日があったそうですね。日本初のアイスクリームというのは1869年、横浜でアイスクリームを製造販売したのが日本初のアイスとされているそうですよ。では光に向かって100の花束です。
1: 大切な忘れ物を届けに来ました。高森健哲著、光に向かって100の花束、ベストセレクション20。

0: 一番好きな人を命がけで育ててくださったお母さんが一番好きです。あるところで熱心に仏法を求めている娘を嫁にもらった。初夏の夜、雷で主人を失った姑さんが激しい稲妻と天地に轟く雷鳴に一人蚊帳の中で恐れ震えていた。かねてから雷ノイローゼの母親を案じて2階から降りてきた嫁が早速蚊帳の中に入り、母親をしっかり抱きしめて慰めた。お母さん、蚊帳の中にいれば心配いりませんよ。雷は電気ですから、朝の蚊帳には通じません。死ねば一緒です。なかなか戻らぬ妻を案じて降りてきた息子が母親を抱いている妻を見て感動した。
1: お前はあんなにお母さんが好きかい。
0: 部屋に帰って夫の問いに妻は、あなたが世界中で一番好きです。一番好きなそのあなたを命がけで育ててくださったお母さんですから、一番好きです。こんな嫁を迎える家は幸せなり、こんな妻に恵まれた夫は幸せなり。

0: 光に向かって100の花束ベストセレクション20。今日のお話は、一番好きな人を命がけで育ててくださったお母さんが一番好きですというエピソード。来週は感触のくの字を捨ててただ感謝、こちらをお届けします。では音絵本世界昔話より、有名なシンデレラお聞きいただきます。朗読は女優の鶴田真由さんです。
1: シンデレラ。昔ある国に美しい女の子がいました。両親が亡くなり、意地悪なママ母と欲張りな連れ子の娘たちと暮らしていました。

女の子はママ母と娘たちにいつもいじめられ、服はボロボロ、寝る部屋も汚い屋根裏へと移されました。お父様、お母様、どうして私を一人ぼっちにしてしまったの？ママ母たちは女の子のことをシンデレラと呼びました。シンデレラとは灰だらけの汚い娘という意味です。そんなある日、この国の王子が盛大なパーティーを開くことになりました。ママ母たちは朝からおしゃれに大張り切り、きれいなドレスを着てお城へと出かけていきました。私もパーティーへ行きたいわ。シンデレラが家で一人悲しんでいると、突然魔法使いのおばあさんが現れました。シンデレラや、泣くのはおよし。さあ、あなたもパーティーへ行くがよい。目をパチクリさせて驚くシンデレラ。魔法使いはカボチャを馬車に、ハツカネズミを馬に、そしてボロボロな服を素敵なドレスに変えてくれたのです。まるで夢のよう。ただし、魔法は夜の12時で溶けてしまうから、それまでに家に戻ってくるんだよ。きれいに着飾ったシンデレラはお城へと急ぎました。お城の中では音楽に合わせてみんながダンスを踊っています。そこへ美しいシンデレラが現れました。あまりの美しさにみんなが見とれています。王子もシンデレラに一目惚れ、シンデレラの手を取り、ワルツに合わせて踊ります。シンデレラは照れながらも幸せな時間を過ごしました。その時、12時を告げる時計の鐘が鳴りました。いけない、私帰らなくては。急にダンスをやめ、シンデレラはお城を飛び出します。時計の鐘が鳴るにつれて、シンデレラのドレスは汚い服に、飛び乗った馬車はカボチャに、馬はハツカネズミに戻っていきます。

0: 鐘が鳴り止んだお城で、王子は一人立ち尽くします。
1: 美しい姫よ、どこへ行ってしまったんだい？
0: 王子は階段に落ちていたシンデレラのガラスの靴を見て悲しみました。あくる日から王子はシンデレラを探すよう家来たちに言いました。このガラスの靴を履かせてみてぴったりの娘を探すのだ。家来たちは国中の娘たちにガラスの靴を履かせましたが、誰一人としてぴったりと履けるものは見つかりませんでした。最後にシンデレラの家へやってきて、ママ母の娘たちに履かせました。どんなにぎゅうぎゅうと足を押し込んでも、娘たちの足はちっとも入りません。そこへシンデレラがやってきました。家来たちはシンデレラにも靴を履いてみるよう言いました。
2: シンデレラのはずがないわ。
0: 娘たちは言いました。ところがシンデレラがそっと足を入れると、ぴたりと靴に収まったではありませんか。
2: おー

この方こそ王子が探している姫に違いない。ママ母と娘たちは悔しくてたまりません。お城へ向かうシンデレラのもとに

シンデレラを待ち望んでいた王子は大喜び。シンデレラは王子様と結婚し、幸せに暮らしました。

0: 曲はディズニーのスーパーベストよりシンデレラ、夢は密かにでした。続いてもお話です。天狗のハウチはお聞きください。音絵本朗読は女優の南果歩さんです。
1: 天狗のハウチは

0: ある日ゲンゴロウが大きな木の下で、
1: おお、勝ったぞ。ああ、今度は負けた
0: と言いながらサイコロを振っていると、
1: バサッバサッバサ
0: ッ、木の上から羽の音がしました。現れたのは真っ赤な顔をした高い花の天狗です。面白そうなものを持っているな。それは何だ？
2: これはサイコロだ。これでお金を稼ぐんだ。
0: ちょっとやらせてくれ。
2: これは宝物だからタダでは渡せない。
0: 天狗はいよいよ欲しくなり、鳥の羽で作った羽うちわを差し出しました。いいか、これで仰いで、花花たこうなれと言えば鼻が高くなる、鼻鼻低うなれと言えば鼻が低くなるんだ。
2: よし、それなら取り替えてもいいぞ。
0: ゲンゴロウは家に着くと試しに、
2: 鼻鼻たこうなれ
0: と唱えながらうちわで鼻をあおいでみました。すると鼻はむくむくと高くなりました。
2: 鼻鼻低うなれ。
0: すると鼻は元通り。ゲンゴロウはふといいことを思いつきました。
3: ゲンゴロウは長者の家の前へ行きました。ちょうど出てきた娘の方にうちわで風を送ります。
1: 花花たこうなれ。
0: 娘の花はみるみるうちに天狗のようになりました。長者の家は大騒ぎです。医者が来たりお祈りをしたりしましたが、どうにもなりません。
2: 花直し、花を直します。ゲンゴロウは何食わぬ顔をしてやってきました。
1: 花花低うなれ。
0: 娘の花を元に戻すと、長者は喜んでたくさんお礼をくれました。すっかり調子に乗ったゲンゴロウは、今度は自分の花がどこまで伸びるか試してみたくなりました。
2: 花花たこうなれ。
0: 仰向けにごろりと寝転ぶと、バタバタと鼻を仰ぎます。むくむく、にょきにょき、鼻はどんどん伸びていきました。ちょうどその頃、空の上の天の川では雷様が橋の修理中。杭が一本足りなくて困っていたところ、下の方からぐんぐんと鼻が伸びてきたのです。
2: こいつはいい、杭の代わりにしよう。
0: さあ大変、ゲンゴロウは慌てて鼻を縮めますけれども、鼻は橋の欄干にくくりつけられています。仰げば仰ぐほど体は空へと昇り、とうとう天についてしまいました。そこへ雷様がやってきました。
3: おい、こんなところで何してる？
2: まあちょうどいい、雨を降らすのを手伝ってくれ。
0: どんどこどん、どんどこどん。雷様の太鼓に合わせてゲンゴロウが水をまきます。
1: わっ、夕立だ。
0: 下のみんなが慌てふためくのがおかしくて、もっと降らせてやろうと走り回っていると、
1: うわっ、
0: ゲンゴロウは足を滑らせて雲の隙間から真っ逆さま。
1: ドーン
0: と落ちたところは琵琶湖の水の中でした。夢中でもがいているうちに、ゲンゴロウは船になってしまいました。そして今でも琵琶湖にはゲンゴロウ船という
3: 大きな船がいるということです。おしまい。
4: 天狗のハウチは、語りは女優の南果歩さんでした。

昔々ゲンゴロウというとてもぐうたらな若者がおりました。働くのが嫌いでいつもゴロゴロしていま

歌と話の朗読、今日お話2つお聞きいただきました。シンデレラ、そして天狗のハウチは、曲はシンデレラより夢は密かに、そして今お聞きの曲はピノキオから星に願いをです。一番初めに聴いていただいた曲はアイスクリームの歌でしたね。この番組は毎週土曜午前11時30分、再放送は翌週月曜午前9時からお送りしております。ご案内はアメリカでした。ではまた次週お会いしましょう。

0: ネットワークスクエアラジオ版
1: ナビゲーターのノブです。
2: 黒健です。
0: 青木です。
1: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
0: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
1: 聞いてね。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
5: Safe the ocean. Life with

タスクさん、レナさん、スカット、ありがとうございます。ラジドお疲れ様でした。ブルイングリーンナビゲーターの甲斐真理香です。もう今日の東京の予想最高気温は30度、日差しも強いので水分補給、そして日焼け止めをお忘れなく。今日はこの曲でスタート。カレイドスコーピオ、テンケバレール。

ここでアクセスインフォメーションです。 JR 横須賀線は新川崎駅での人身事故の影響で上下線で運転を見合わせています。またこの影響で湘南新宿ラインは新宿駅より南の横須賀線と東海道線の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後1時頃の見込みです。以上アクセスインフォメーションでした。ブレイングリーン、かいまりかのナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。さあ、まあグリーンルームフェスティバルから1週間が経ちましたけども、皆さんどうお過ごしでしたか？今年のねグリーンルームは珍しく曇り空の時間も多かったんですけど、なんかその分海風がすごく心地よくて過ごしやすかったですね。でそして今年ももう公開収録にたくさんの方が集まってくださって本当にありがとうございました。やっぱりこう皆さんのお顔がこう見えると嬉しいですし、すごく心強かったです。まあね、今回来られなかったっていう方にも今日とあと来週の放送で会場の雰囲気をね少しでもお届けできたらなと思っています。でグリーンルームのライブで言うと、私の個人的ハイライトはですね、日曜日のヘッドライナーだったジョン・バティステです。本当に圧巻でした。まあ、演奏力やそのグルービーな歌声はもちろんなんですけど、なんかとにかく終始こうハッピーなエネルギーがこう溢れていて、会場にいる人みんながこう自然と笑顔になってしまうような、まあ、そんなステージだったんですね。まあ、あとね、何でも演奏できちゃう彼なので、ピアノにサックス、鍵盤ハーモニカ、ドラム、ギター、シンセサイザーまでもう曲ごとにこう楽器を持ち替えながらもうセッションしていって、でダンスもキレッキレ でさらに最後はですね、あのジョン・バティステのライブでは結構恒例になっているあの観客の中にこう入って会場を練り歩くそのパフォーマンスっていうのも、まさかグリーンルームでもやると思わなかったんですけど、もう私の目の前に現れたんですよ。近かったです。でラストは If you're happy and you know it, clap your hands、まあ、日本語で言うと幸せなら手を叩こうのアレンジバージョンで、もう会場中が手拍子に包まれてですね、もうピースフルでハッピーな空気のままフェスが締めくくられていく、その光景っていうのが本当にグリーンルームらしかったです。もう音楽と海とアート、そしてたくさんのそのハッピーエネルギーに包まれた今年も最高なグリーンルームフェスティバルでした。それでは今日の前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今週は卵の殻を使い環境に配慮した高級食器ボーンチャイナに注目します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェフェイブリッスタイル、俳優の片山由紀さんのお気に入りのお話です。12時55分頃からはセンスオブルーム、今日はグリーンルームフェスティバルでエクスペリエンスヘンドリックス LLC、 そしてオーセンティックヘンドリックス LLC のプレジデント&CEO ジェニー・ L ・ヘンドリックさんをお迎えして行った公開収録の模様をお届けします。J-WAVE ブルイングリーン、今日もグッドミュージックたっぷりお届けしていきます。聞こえてきたのは Simply Red Fairground。

踊り出したくなるこのグルーヴ感、ジャングルの新曲ザ・ウェーブをお届けしました。ジャングルは8月14日にニューアルバムサンシャインをリリースします。

0: Peaceful Bloom Brought to you by 日水カイマリカがナビゲートしている Blue and Green。 ここからは海や水にまつわるサステナブルの話題を中心にピックアップ、自然と自分のつながりを考える10分間、日水Peaceful Blue。今日は食の時間を豊かにしてくれる食器にまつわるサステナブルな取り組みに注目します。素敵な食器でお食事をいただくのは気分的にも上がりますけども、その食器がさらに環境に配慮した取り組みから生まれたものだったら。お話を伺うのは鳴海製陶研究開発部門部門長の西部徹さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ではまず鳴海製陶の高級洋食器ブランド鳴海で製造しているボーンチャイナ、この食器について伺いたいんですけども、他の陶器や磁器といった食器と比較してどんな特徴があるんでしょうか。
1: はい、まずボーンチャイナの歴史でございますけども、1748年にイギリスで開発されたと言われております。一般的なですね、陶磁器と比べましてボーンチャイナは、見た目でわかる大きな特徴が2つございます。1つは透光性と白さ、またですね、鉄分が少ない原料を多用しておりましてですね、白さも特徴となっております。2つ目の特徴でございますけども、これは歯揃えといってですね、お皿をたくさん重ねた時に縁の間隔が全て同じに揃うということが特徴となってます。例えばですね、レストランでたくさんこう積み重ねられた食器を見ていただくと、ボーンチャイナは非常に間隔が揃っていて綺麗になっているということが分かっていただけます。この2つの特徴はいずれも陶磁器の中でボーンチャイナだけが牛の骨由来のリン酸カルシウムという原料を利用していることによるためです。はい、
0: はい、そしてこの、ボーンチャイナ、いろんなところ、それこそホテルや飛行機のファーストクラスでもね、使われているということですけども、その鳴海製陶ではこのボーンチャイナの食器を製造する上で、卵の殻を使ったサステナブルな取り組みを行っているんですよね。
1: はい、鳴海製陶は、ボーンチャイナ60周年を昨年迎えました。それに合わせてですね、卵の殻をですね 15% ボーンチャイナに配合した原料で生産を始めました。きっかけでございますけども、5年前に、鳴海製陶が所属しております石塚グループというグループがございますけども、そこが先行してですね、ガラス食器の製造に卵の殻を利用しておりました。で、ボーンチャイナも卵の殻と同じカルシウム成分が入っておりますので利用できるのではと、そちらの石塚グループの方から紹介を受けたことがきっかけとなります。
0: 卵の殻って実は資源的にはすごい成分なんでしょうか。
1: そうですね、均一な炭酸カルシウムということで、非常に原料としては優れているんですけども、実はですね、卵の殻はそのままでは使うことができなくてですね、その理由はですね、卵角膜と呼ばれる薄皮とですね、その薄皮についている卵白等々の有機分がですね、2つの課題となっておりました。薄皮はですね、ボーンチャイナの製造工程で、原料をですね、メッシュに通す工程がございますけども、そこでメッシュを詰まらせてしまうんですね。で、原料製造上問題がございます。2つ目は薄皮に残りました卵白ですね、これは簡単に腐敗してですね、周期を発生させて保存輸送が全然できないということがございました。で、当社はですね、2022年から愛知県の補助金等の支援を受けましてですね、2023年に薄皮をですね、適切に処理する方法と設備を開発いたしました。
0: やはりこう鳴海製陶さんのその今まで培った技術があるからこそ、ある意味成功したっていうことですね。で、卵の殻なんですけども、どのようにして集めてるんですか？
1: はい、ですね、まず卵の基礎知識なんですけども、日本で食べられている卵の量というのは約260万トンと言われております。これはですね、日本人1人が毎日1個 食べるぐらいの量ということです。で、卵殻はその 10% が卵殻ということになりますので、約26万トンが日本で1年間出ているということです。で、この26万トンの内訳で、一般のご家庭でスーパー等で購入される利用がですね 50% 以上を占めておりますけども、まあ、現実的にそれ一軒一軒ですね、お客さんのところを回って集めるのは難しいです、うん、で、そこでですね、十分な卵の殻を手に入れるために卵をたくさん集めて液卵を作る食品メーカー様とですね、うん、協業を考えました。で、卵の殻の輸送するまあ、この負荷を考慮しましてですね、同じ愛知県にございます丸鶏鶏卵株式会社様の工場に我々の開発した設備を置いていただいてですね、そこで処理をした卵殻を当社が購入するというスキームを確立いたしました。
0: なるほど。ちょっとあの話を聞いていて気になったんですけど、まあ、例えば先ほどおっしゃっていたその卵の殻を 15% ほどあの資源として置き換えたという話で、そのお皿1枚に対して何個ぐらいその卵の殻が使われてるんでしょうか。
1: お皿1枚ですか、はい、これ非常に難しいですけども。
0: そうですよね、
1: はい、15個ぐらいでしょうか。
0: その一般的な
1: あのお皿の大きさで言うと、
0: はい、はい、30センチぐらいですかね。
1: はい、27センチぐらい、
0: 27センチぐらいで、
1: はい、
0: なんかすごいイメージがはっきりとしました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: で、その石灰石を卵の殻にこう置き換えたことで、まあ、環境面での負荷っていうのはどれくらい減らせたのでしょうか。
1: 年間ですね、約90トンの二酸化炭素排出の削減を、まあ、考えております。これはですね、卵の殻と置き換えた石灰石という原料がございますけども、こちらは天然鉱物で、まあ、採掘輸送をして、まあ、当社まで運んでいただいてたんですけども、まあ、そういったことがなくなることからですね、この CO2 の削減になったというふうな計算です。で、もう一つ、まあ、付加的な効果がございまして、それは産業廃棄物として、まあ、卵の殻って埋め立て処理 とされておったんですけども、まあ、その量が減るということで、処分上の圧迫が、まあ、若干ですけども遅らせることができる効果があるということです。まあ、何よりも廃棄するものから高付加価値商材へ生まれ変わることができたことが成果ではないかなというふうに考えております。
0: はい、本当にそうですよね。身近な卵の殻がこう資源の活用として新しい価値に生まれ変わってますね。またぜひお話伺わせてください。ニッスイピースフルブルー、今回は卵の殻を使った高級食器ボーンチャイナの製造について、鳴海製陶研究開発部門部門長の西部徹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ニッスイピースフィルブルー、今回は鳴海政党のサステナブルな取り組みに注目しました。毎日のように使う食器にもこんなサステナブルな選択肢があるんですね。卵の殻ってこう植物の肥料としての活用のイメージが強かったんですけども、これからももっともっとその可能性が広がりそうです。以上、ニッスイピースフィルブルーでした。ニッスイピースフィルブルー。

0: 置いてかないで君を泣かしてはいけないね別れることなんて眼中にないね会えるくらいならいつでもいいスケジュールとめどなく開けとくね連絡待ってるね
1: お送りしたのは京都在住の23歳のソロアーティスト音田正則が今週リリースしたプリデビューシングル思いでした。

0: Cafe Favorite Style Brought to you by 片岡物産。かいまりかがナビゲートしています。 Blue and Green。 ここからはアーティスト、俳優、モデルなど様々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェ Favorite Style。今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: かいまりかさん、 JWEB ブルーイングリーンをお聞きの皆さん、こんにちは。俳優の片山由紀です。
0: 1996年生まれ、京都府出身。小学生の頃からテレビに出たいと思い始め、中学生で養成所へ。2021年の映画茜色に焼かれるで、報知映画賞新人賞、横浜映画祭助演女優賞など5つの賞を受賞。以降も数々の作品に出演し、様々な役柄を演じられています。今日は俳優片山由紀さんのお気に入り、音楽について伺っていきます。

0: モンカフェフェイブリッスタイル、今週は俳優片山由紀さんのお気に入り音楽について伺っていきます。さて片山さんは来週5日金曜日公開の映画フジコで主演を務められます。まずはこの映画について伺いました。
1: 1977年から80年のお話で、シングルマザーになった女性の話なんですけど、やっぱ当時その時シングルマザーに対して風当たりがすごく強かったんですけど、それでも自分の生きたい生き方をしたっていう女性のすごい楽しい明るい話になってると思います。もう私は映画フジコのタイトルのフジコ役で出演させていただいてます。あらすじだけ聞いたりとかすると、やっぱり子供を元旦那の家族に取られてしまったりとかっていう結構ショッキングな内容だと想像するんですけど、でもそんなことは全然なくて、ロックンロールとはロックなような生き方をしたいっていう女性の話なの でやっぱ監督がイギリスに20年間住んでる方なので、すごくスピードだったりとか音楽の使い方っていうものはすっごくかっこいいので、見ていて爽快感のある映画になっていると思います。
0: キングヌーのミュージックビデオなどを手掛ける木村太一監督によるこの作品、木村監督のお母様をモデルに、社会的にまだまだシングルマザーへ風向きが強い時代の中で、自分らしさを貫き奮闘する女性フジコを描いたストーリーです。私も見たんですけども、ストーリーはそうですね、50年くらい前を舞台にしてるんですけど、描かれているテーマっていうのは今でもこう誰かが抱えている家族の問題だったり、あとは生きていく中で誰もが直面しうる現実っていうのをリアルに取り上げています。で、特に印象的だったのは、やっぱりそのどんな状況でも前を向こうとするその主人公の姿に、女性だろうと関係ないそのたくましさとか、あと母親という偉大さを感じましたね。で、片山さん監督とは密に制作について会話をしたそうで、キャスティング案だったり、実際に片山さんのご両親の癖や、使われていた小物など、いろいろな要素を取り入れながら映画を作っていったそうです。映画フジコは来週6月5日金曜日に東宝シネマズ日比谷ほか全国で公開となります。さて続いては片山さんのお気に入りの場所について伺いました。
1: 京都出身なので、もう京都が大好きで、で大好きで、よく2ヶ月に1回ぐらいは帰ってるんですけど、でも大好きっていうくせにそんなに京都を知らなくて、大人になってから初めて銀閣寺に行きまして、でこんなにお庭が綺麗なんだっていうことに感動したので、銀閣寺が大好きになりました。すごい銀閣寺の庭を見た時にすごい余裕がある感じがしたから、自分が、なんか切羽詰まってたりとかちょっとしんどいなって思う時に見て、ちょっと自分の余裕っていうものとか気持ちを落ち着かせたいなって思う時に見に行きたいなと思いました。
0: 京都、私も大好きな街です。季節がこう変わるたびに表情が変わるので、なんかいつ行っても新しい楽しい発見がある気がします。で、片山さん、銀閣寺に向かう道中の哲学の道もおすすめで、春は桜が綺麗で楽しい気持ちになりますよとおっしゃっていました。銀閣寺も素敵ですよね。私は京都に行くとついつい金閣寺の方に足を運ぶことが多いので、次は銀閣寺をゆっくり訪れてみたいなと思います。では最後に片山さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。
1: スタッフのラブオブマインです。音楽が好きな父親からスタッフっていうかっこいいバンドいるねんぞって教えてもらって、でレコード父親からもらったりとかして聞いていたんですけど、ある日フラッとレコード屋さん行ったらスタッフのレコードがあって、これ確かかっこいいって言ってたバンドやなと思って自分で買って家で聞いたらこの曲が流れてきて、すっごいかっこいいと思って、これ何歌ってんねんろうと思って自分で調べたら、ただあなたを愛していますっていうだけの、それだけの歌だったんですけど、すごく男性の声が ちょっと不器用な男の人が不器用に愛を伝えている感じがすごくして、もう大好きなお気に入りの曲になりました。

モンカフェ Favorite Style。 お送りしたのはスタッフで Love of Mine。 いや渋い歌声ですね。なんか聞けば聞くほど深みが出てくる感じがあります。スタッフはニューヨークを拠点に活躍した一流スタジオミュージシャンたちによって結成されたバンド。なかなかディープな選曲です。片山由紀さん、ありがとうございました。さて、この番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラをセットにしてプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー。カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので、余計な雑味が出ず美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした味わいに仕上がるモンカフェは、ぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。入れた時にふわっと広がる華やかなコーヒーの香りに癒されながら、私もいつも美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用し、さらに美味しくなったプレミアムブレンドや、深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど、個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイトからどうぞ。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。さて、来週はブレーメンの高木翔太さんが登場です。モンカフェ Favorite Style。

0: 山ジャンクションと川越インターの間がトレーラーの火災のため先ほど0時20分から通行止めになっています。下りは坂戸西スマートインターで4キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インターを先頭に首都高速道路の4号線の永福まで22キロと相模湖インター付近で11キロ、東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアで17キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線へ伸びて3キロ、また首都高速道路の湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きは東海ジャンクションまで8キロ、東行きは5キロ渋滞しています。京葉道路の下りは船橋料金所で4キロと貝塚インターで6キロ、東関東道の下りは八津船橋インターを先頭に首都高速道路へ伸びて5キロ渋滞しています。首都高速道路はこのほか3号線の下りが駒沢で事故のため5キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの福山でした。
1: ジャティックの福山さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは2時50分ごろお伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この後の関東南部は高気圧に覆われ、日中いっぱいは各地で晴れるでしょう。青空の下、日差しがたっぷり届きそうです。お出かけの際は紫外線対策や熱中症対策を心がけましょう。夜は次第に雲の多い空模様に変わりますが、雨が降ることはなさそうです。明日日曜日は気圧の谷や湿った空気の影響を受け、日中は雲が広がりやすいでしょう。天気の大きな崩れはなく、夜には晴れてくる見込みです。明日も季節先取りの暑さになるでしょう。さて、この度防災気象情報が新しくなりました。これからはレベル4大雨危険警報のように、警戒レベルが5段階で示されます。危険度が分かりやすくなり、避難の判断がしやすくなりました。変更点や最新情報を気象庁のホームページなどで確認しておきましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: We play two songs with solid beats, Groove Armada Super Styling, and Barry Can't Swim's new song, Return to Bebo. On 81.3, J-Wave, Sense of Room.ブルーイングリーン、カイマリカがお届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラム、センスオブルーム。今週は先週土曜日のグリーンルームフェスティバルで行った公開収録の模様をお届けします。この日ゲストにお迎えしたのはジェニー・エル・ヘンドリックスさんです。ジェニーさんはエクスペリエンス・ヘンドリックス LLC、 そしてオーセンティック・ヘンドリックス LLC のプレジデント&CEO で、あのジミ・ヘンドリックスのご親族の方です。そんなジェニーさんと日本のつながり、そしてジェニーさんが知るジミ・ヘンドリックスの素顔とは。それでは公開収録の模様をお聞きください。Thank you so much for coming.
1: Thank you for having us.
0: Of course.、まずですね、ジェニーさんはあのジミ・ヘンドリックスのご親族として現在エクスペリエンス・ヘンドリックス LLC のプレジデント&CEO を務められています。まあ、ジミ・ヘンドリックスのその音楽カタログだったり知的財産の統括をはじめ、まあ、ブランディング、製品開発、ライセンス契約、クリエイティブなマーチダイジングまで、そのレガシーを次世代へつなぐ活動を世界規模で手掛けてらっしゃいます。それではそうですね、今回の来日グリーンルームフェスティバルへの参加にはどんな思いがあったのか伺ってみましょう。 So I'd like to ask, what was the initial reason or purpose for you to join this festival in Japan this time?
1: I think it's really about Jimmy and Marshall. This is Marshall's 60th anniversary, and we have been working on this collaboration for two, three years. And、it came up that I would have an opportunity to come to Japan, and this is where my mother was raised, so I definitely wanted to come back. The last time I was here was like 30 years ago.
0: Really?
1: Yeah. So、there's a bit of mother homeland here, so、I've been looking forward to coming back.
2: ラジオ石巻をお聴きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聴いてください。
3: 問題、横棒一本これ何？
4: 数字の1。
3: 正解。高校球児のスローガンは？
4: 一球入魂。
3: 正解。竹野浦のモットーは？
4: 一回合コン
3: じゃなくて一貫入魂。
5: 寿司割烹竹野浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
6: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
0: ヘンドリックスという人物、ね、なんかエピソードがあるのかちょっと聞いてみましょう。
7: So as for you being the closest family member to Jimmy, how would you describe him as a person, as an artist?
1: Well, as a person, he was completely different as an artist, because as a person he was very sweet and quiet and soft-spoken and really shy.He never really thought he was、as great as everyone else thought he was, but that was part of his humbleness.、I think due to how we were raised by my dad, who made sure that you never、thought you were better than what you were.、as an artist, I think that he wrote over 200 songs in 4 years.That's pretty incredible. And all of the albums that he's come up with, they're still prolific today. His lyrics are still prophetic as what they meant back in the 60s through all the decades. They have never tarnished, and they continue to be very strong and are also reflective to what we go through in this day and age.
7: Yeah, definitely. あの、まあ、ジミー・ヘンドリックスさん、人としてはですね、本当にアーティストの時に見せる顔とは全く違うそうで、まあ、本人としてはすごくスイートでちょっとシャイで静か で本当にこう腰も低いハンブルな感じだったんですけど、であのアーティストとしてはですね、本当に4年間のキャリアで200曲以上書いたという、もう本当にもう天才的ですよね。まあ、その中でも彼が書いた歌詞とかメロディーっていうのは本当に、まあ、時代を超えてもタイムレスなもので、まあ、今のね若い世代の方にもインスピレーションを与え続けている、まあ、偉大なね存在だなというふうにお答えいただきました。そしてですね、今回のレッドブリックステージとねコラボレーションということで、マーシャルとジミー・ヘンデリックスのその60周年をテーマにした特別演出も展開中です。で、今日すでに長岡さんのねステージもご覧になられたと思うので、そちらに聞いてみましょうか。 So you've、seen the performance of、Mr. 長岡亮介。 How did you feel about the performance itself?
1: He was lovely. He picked two songs, and one was When Cries Mary, and one was Manic Depression. And he said that those two songs really resonated to him and his heart and his soul. And it was really nice to talk to him. And I think that, first of all, it's very humbling for us that Jimmy's music still is touching people's lives, and his lyrics have inspired people.In the way that they have, how many generations later, and the culture, like there is no culture in some ways because the music erases all of that, and just it's all about people and their soul and their heart and what they, what they're drawn to, which is his music, and his lyrics are true to then, you know, 50, 60 years ago, as it is now.
7: Yeah, あの実際に長岡亮介さんにお会いしたそうで、本当にあのラブリーな、ね、方だったとおっしゃってました。でやっぱりそのジミー・ヘンドリックスの音楽っていうのは、まあ、先ほどもおっしゃってたんですけど、もう世代を超えてもうタイムレスであって、ある意味そのカルチャーのボーダーラインがないっていうことですね。もう本当にその方が奏でるソウルだったり、そのソウルを歌詞に乗せること、それが本当に素晴らしいなということです。まあ、でも本当にそうですよね。こうジミー・ヘンドリックスってただこうギターが上手いっていうだけじゃなくて、革新的でもありましたし、その自由に表現をしていいっていうメッセージそのものがもう今もね影響を与え続けてるんだと思います。

0: お届けしたのはジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス Fire でした。 And so castles made of sand.センスオブルーム、今週は先週土曜日のグリーンルームフェスティバルで行った公開収録の模様をお届けしています。先ほどお聞きいただいたファイヤー、ジミ・ヘンドリックスが世界を駆け抜けたのは、そうです、わずか4年ほど、それでもそのサウンドは今も世代やジャンルを超えて受け継がれています。そんなジミ・ヘンドリックスが1966年に初めてマーシャルアンプにプラグをつないでから60年、実はジミとマーシャルの関係はですね、その66年、ロンドンでの出会いから始まります。当時ジミはマーシャル創業者のジム・マーシャルと対面して、世界一になると語りながら100ワットのスタックアンプを3台注文。その際世界中どこにいても、このアンプの面倒を見てほしいとジム・マーシャルに頼んだそうです。いや、本当に映画みたいなお話ですよね。そんな友情と信頼の歴史を記念したマーシャルとヘンドリックス60周年アニバーサリーコレクションが現在発売中です。まずは日本でも人気の高いホームスピーカー、アクトン3。こちらはですね、コンパクトなサイズながらも、空間をこう満たすような豊かなサウンドが特徴です。今回コラボレーションモデルでは、ジミ・ヘンドリックスが好んだと言われているパープルのクラッシュドベルベットが全体にこうあしらわれていて、これがすごく素材感も上質で、でも色がこうレトロな感じがね、可愛いんです。でさらにシルバーのディテールやオールシーイングアイと呼ばれる、アイコンをデザインに取り入れられていて、そのサウンドだけではなく、彼の美学、ファッション、世界観も表現した特別仕様となっています。私も実際見たんですけども、すごいんですよ。電源を入れるとジミーのギターのサウンドエフェクト、こうジャジャーンって鳴り響くんです。これも実際ですね、彼のレコーディング音源から抜き取っているそうです。さらにジミが愛用した1959年製の 100W のマーシャルプレキシをベースにしたシグネチャーアンプも登場しています。グリルクロスやフェイスプレート、エンブレムまで特別仕様で統一されていて、ジミーが特に使用していたアイル・オフ・ホワイトフェスティバル機の機材を、それをですね、参考に開発されています。また長年ヘンドリックス財団と関わりのあるジム・ダンロップと共同でファズフェイスペダルも開発。こちらも、ジミーが実際に使用した機材をもとに設計されていて、これまで復刻されていなかった仕様を今回再現するなど、本当に細部までね、こだわりがあります。でこれらの、スピーカー、アンプ、ペダルは、ジミー・ヘンドリックスのサウンドだけではなく、その美学やスピリットを現代に受け継ぐスペシャルコレクションとなっています。そしてまたマーシャルからはですね、最新のワイヤレスヘッドホン、ミルトン、ANC も登場しています。こちらは本当に毎日快適に使えることを、重視して開発されたモデルでですね、私も使ってみたんですけど、びっくりするぐらい軽量で、長時間装着しても疲れにくいですし、コンパクトに折りたたみもできるので、なんかバッグにもね、こう入ります。でさらにですね、アクティブノイズキャンセリングをオンにした状態でも最大およそ50時間以上ですね、再生できるロングバッテリーを搭載。自宅でも、もちろん外出先でも使いやすい仕様となっています。そして最大の特徴なんですけど、耳全体をこう覆うタイプではなくて、耳の上に乗せるオンイヤー型でありながらも、そのアクティブノイズキャンセリング機能をこう搭載していること、実はこれなかなか珍しいらしくですね、開放感のある装着感と遮音性を両立しています。いや本当に使ってみてですね、サウンドがこうクリアなので、音も立体感があってですね、没入できます。こちら気になった方はぜひマーシャルのオフィシャルサイトをご覧ください。それでは最後にセンスオブルーム恒例の質問をジェニーさんに伺いました。でここで、センスオブルーム恒例の質問なんですけども、ジェニーさんに伺いたいと思います。お好きな海やビーチについて伺いたいと思います。 So I would like to come back to you and
1: Well, because we are by the sea, I would like to ask you if you have any favorite beaches or like an ocean spot in mind.
2: My favorite beaches are in Hawaii. Jimmy loved Hawaii too. And the last time that he was in Seattle, he, you know, he had played at Rainbow Bridge and he really wanted to find a place in Hawaii. And I got to take my dad there after Jimmy passed away, and he loved it there too. In Seattle, I live in Seattle and I get to look at the Puget Sound. But yes, my favorite beaches are definitely in Hawaii.
1: In Hawaii. やっぱりハワイですね。という、まあ、ジミー・ヘンドリックスもハワイがお好きだったということで、あの、ハワイにね、お家を探してた時もあったそうなんですけど、やっぱりそこに戻るとね、そのハワイの思い出もありますし、まあ、シアトル出身なんですけど、やっぱり一つ選ぶとしたらハワイだそうです。もう本当にグリーンルームフェスティバルにもぴったりなお話でした。ありがとうございます。

0: お送りしたのはジミヘンドリックスエクスペリエンスリトルウィングでした。変わり続けていく。センサブルーム、来週はグリーンルームフェスティバルでオレンジレンジのひろきさんを迎えして行った公開収録の模様をお届けします。お楽しみに。
1: Sense of Room on 81.3 J-Wave。

0: ブルーイングリーン、お届けしたのはオリビア・ロドリゴの新曲 The Cure でした。ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 金福。
1: 小泉防衛大臣はシンガポールでニュージーランドとオーストラリアの国防相と会談し、海上自衛隊の最新鋭護衛艦の最上型のニュージーランドへの輸出に向けて初めて協議しました。アメリカのヘグセス国防長官はアジア安全保障会議で演説し、中国の軍備増強と軍事活動に警戒感があると述べました。一方、台湾への武器売却の判断はトランプ大統領に委ねられていると説明しました。またヘグセス国防長官は、全員が利害を共にして関与しなければ強い同盟は成り立たない、ただ乗りは許されないと述べ、同盟国に防衛負担を求めました。カナダのアナンド外相はオタワを訪問した中国の王毅共産党政治局員兼外相と会談し、2030年までに中国への輸出を 50% 増加させることを目指すと説明しました。来年4月に国のエアコン省エネ基準が厳格化されるため、価格の安い現行モデルが店頭から姿を消す前に購入する動きが広がり始め、今年夏のエアコンの売れ行きが例年を大きく上回りそうです。大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手はタイガース戦でセカンドゴロを打ち一塁を駆け抜けた際に右太ももを痛め途中交代しました。以上、ヘッドラインニュースでした。
0: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: お送りしたのは花見でアイロニーアコースティックバージョンでした。ここで J-WAVE からのお知らせです。6月の開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ2026、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベント、三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンが宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで昨日開幕しました。でこのイベントでセゾンカード TOKIO HOT100 の公開生放送が決定しました。スケジュールは6月14日日曜日、ナビゲーターのクリス・ペプラーさんが会場の熱気を音楽とともに届け、サムライブルーへの応援ムードをさらに盛り上げます。ゲストにはサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの JO1 と INI によるスペシャルユニット J.I. ブルーの楽曲景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋さんが3時台に登場。公開生放送の観覧にはイベントチケットの購入が必要となりますが、こちらぜひチェックしてください。そして J-WAVE のオンエアでは J.I. ブルーのメンバーを迎えサムライブルーを盛り上げます。さあこの後は藤原博さんのジュン・ザ・カルチャー。ジュン・ザ・カルチャー。
1: こんにちは、藤原博史です。 J-WAVE ブルーイングリーン、ここからの時間はジュン・ザ・カルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。ジュン・ザ・カルチャー、最後までお付き合いください。
0: ジュン・ザ・カルチャー。 This program is brought to you by ジュン・ザ・カルチャー。

うなりでマルティプリードを聞いてもらいました。LA のノマにこの前行ってきたんですね。のね、ノマというレストラン、多分ご存知の人も多いかと思いますが、何年か前何度も世界一になったレストランなんですけれど、なんかいろんな炎上問題がありまして、レネっていうねやってた人は退いたんですが、そのままノマポップアップ LA というのはねやってるんですよ、きちんと。でそこにねちょっとバッグとかフーディーとかそういうものを作ったりしてるので行ってみたんですけれど、やっぱりねすごい面白かったですね。そのノマあれいつぐらいですかね、10年ぐらい前かな、初めて、コペンハーゲンにある時に行ったんですけど、コペンハーゲンに2回行って、その後日本でポップアップをしたりして行ったりしてたんですが、偶然そのレネにね、前にコペンハーゲン行った時に偶然会って、で久しぶりって話してて、なんか LA の話を聞いて、まあ、ちょっと仕事でそういう付き合いになったんですけれど、でその食事がねやっぱノマってすごい革新的な今までにないような料理を始めてやってて、すごいちゃんとした哲学があってやってるんですけれど、味は正直言って本当に賛否両論あって、すごい美味しいという人もいれば味は全然だけど面白いという人もいるし、いろいろあると思うんですけど、僕もねめちゃ面白くていいレストランだと思うんですけど、味は結構難解だったりしてたんですね。特にコペンハーゲンの時とかも割と難しかったなと思うんですけれど、で日本に来た時はちょっとそれが柔らかくなっていて、あ、面白いし美味しいなと思ってたところで、LA はそれがねもっと地のものを作っていて美味しくなったなって感じしましたね。だからすごい面白いし食べたことない味がたくさんあるんですけど、しっかり美味しいっていう感じるような料理でした。ただ4時間半ぐらいあるのかな、ランチで。すごい長い間ねずっとそういう今まで食べたことない味と向き合っていくので、最後のは結構疲れたりもするんですけど、でもめちゃめちゃ面白い体験でしたね。まだあと2ヶ月ぐらいやってるのかな。 LA にもし行く機会がある人はノマ LA もいいんじゃないでしょうか。では曲聴いてください。スクリッティポリッティでザ・スイーテストガール。

マドンナでクレイジーフォーユー聞いてもらいました。LA のラクマって皆さん知ってますかね。あのロサンゼルスカウンティーミュージアムオブアートの略なんですけれど、まあ、LA の一番大きな美術館なんですけれど、そこがねレンゾピアノって人の建築で、建物もすごい有名でいいんですが、それの別館が最近オープンしたんですね。でその別館がね、なんとピーター・ズントという人が設計していて、ピーター・ズント皆さんご存知かどうか分かんないですけれど、結構ね石とかコンクリートを使った建築で、スイスのあのバルズっていうところにあるねスパ温泉施設みたいなのものがすごい有名で、僕もねそこ大好きで何度も行ってるんですが、そのピーター・ズントがデザインした建物なんですね。で割と僕も聞いた時に、なんで LA でピーター・ズントなんだってちょっとびっくりしたんですけど、行ってみたらねめちゃめちゃかっこいい建物でしたね。あのレンゾピアノのやつももちろん綺麗なんですけど、そのね本当対照的なシェイプとか素材とかの感じで、なんだけどマッチしてるというかね綺麗でしたね。で、まあ、中に入ると、普通美術館ってだいたい白い壁に絵が飾ってあるじゃないですか。で今回のは全部コンクリートなんですね。だからグレーで、まあ、コンクリートか石かちょっとわからないんですけど、そういうグレーの壁なんですよ。だ素材の壁なので、割とアートとしてはもしかしたらちょっと強すぎるというかね、あのアート作品自体が綺麗に見えるかどうかっていうのは、それもきっと賛否両論あるかとも思うんですけど、すごいまとまってて良かったですね。これはまた多分 LA の名所というか、みんな LA に行ったらラクマに行こうみたいになるんじゃないかなと思いました。なので皆さんももし LA に行く機会があれば、ラクマも覗いたらいいかなと思います。では最後にもう一曲聴いてください。ヴァンゲリス&ジョン・アンダーソンでステート・オブ・インディペンデンス。純ザ・カルチャー藤原博史でした。

お送りしたのは Blood Orange Essex Honey MP3、 そしてルセラフィム Eve Pushke and the Bluebird's Wife でした。今週のジュンザカルチャーはひろしさんが LA に行かれていたお話でした。ノーマ LA にラクマの別館、まあ最新スポットのねおすすめでしたけども、なんかこうやって誰かのおすすめを聞いたら、私は結構すぐ Google マップにそのポイントをセーブするんですけど、まあ、そんな話題で言うと、最近デュアリパがGoogle マップとのプロジェクト Travel the World Like Dua Lipa with Google Maps で、世界中の彼女のお気に入りスポットをリスト化して、そのリスト12個をですね公開しましたね。で、その中に東京のリストがあったんですよ。東京 Culture and Eats という、まあ、カルチャーと、レストラン、食べ物ですねをまとめたリスト、まあ、開いてみるとですね、本当にデュアリパがねプライベートでよく訪れているそのお寿司屋さんだったり、あとはやっぱりファッションがね本当に大好きですから、ヴィンテージショップがいっぱいあったり、まあ、バーが何個かあったり、あとは草間弥生美術館とか豪徳寺とか、まあ、観光スポットだけではなく、そのデュアリパらしいおしゃれなスポットっていうのがたくさん入っていました。で、街で言うと他にも、まあ、ロンドン、ニューヨーク、LA、メキシコとね、こう街ごとに分かれているものもあるんですけど、デュアリパってすごく読書家で、なので彼女らしいおすすめの本屋さん Favorite Bookstores、まあ、世界中のですねリストで、こちらを覗いてみるとですね、まあ、デュアリパって本当に日本に来た時もプライベートで神保町にね行くぐらいですからね、まあ、さすがのリストなんですけども、まあ、その中で私も行ったことがある本屋さんがありました。で、それがポルトガルのリスボンのリブラリアベルトランというですね、こちらはギネスにも認定されている世界最古の本屋さんで、1735年創業のね、まあ本当に建物からも美術館というか、本当にタイムスリップしたようなそんな本屋さんが載っていたりとか、あとエジンバラの本当に小さいインディペンデントな本屋さんが載っていて、これ私エジンバラにいた時に知らなかったっていうか知りたかった本屋さんで、なんか一個ずつのスポットに彼女のそのコメントも書いてあるんですね、なんでそこがおすすめかという。で、これを見てみると、この本屋さんはですね、女性作家の、フィクションの本だけを取り扱っているというね、なかなかちょっと行ってみたくなるような場所だったり、あとはレコードストアがまとめられたリストもありまして、それを覗いてみると、一番上には渋谷のタワレコが載っていたり、あとはそうですね、私も行ったことがあるのだと LA のアメーバミュージックというね、これハリウッドにあるすごく大きなレコードストアだったり、あとはやっぱりロンドン の, ラフトレードイーストというねブリックレーンにあるレコード屋さんだったりと、もうこのリスト永遠と見てられます。で、そもそもですね、ドゥアリパっていうのはサービス95というプラットフォームをやっていて、そこでは本当にいろいろな彼女が興味を持っているカルチャーを取り上げてるんですけど、それとの共同のプロジェクトなんですね。ぜひ皆さんも見てみてください。私もね結構リスト化してセーブしてるのでね、まあ、それを公開するっていうのはどうなんだろう、あるかな需要。この後 ENEOS4HOURS 1x1 堀田茜さんのナビゲートです。私

0: エネオス4 Hour Earth One by One。
1: エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けてさまざまな取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のゲストは先週に引き続き食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生です。

これからだんだん蒸し暑くなる時期、そうなるとキッチンで火を使うのがちょっと大変に感じる日もありますよね。そんな時におすすめの火を使わずにいろいろな料理を美味しく作れる時短テクニックがあるそうなんです。目標中に作る責任、使う責任をテーマに、暑い時期でも無理なく美味しく作れちゃう時短レシピを教えていただきます。今日からすぐ試したくなるお話です。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。この時期になるとすごくこうメロの曲が聴きたくなるんですが、最近知ったすごくいいなと思った曲です。エビスビーツ&ナギパンで君はナチュラルフューチャリングエタル。

0: ネオス4 Hour Earth One by One 81.3 J-Wave。
1: エネオス4 Hour Earth One by One、 堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどお話ししていきます。皆さんは甘味って何を使ってますか？お料理使うときにお砂糖とか白砂糖とかきび砂糖とかいろいろ種類があると思うんですけど、最近私はデーツシロップにハマってます。スイーツを作ったりするときとか、ホットケーキにこう甘いのかけたりするときとか、どの甘さでいこうかなって、すごい甘いものが大好きなので、その気分によって甘さの種類を変えたりするんですけど、その中でも最近すごくヒットしたのがデーツシロップでした。デーツシロップってなかなか使って馴染みがない、聞き馴染みがない方が多いんじゃないかなと思うんですけど、デーツから絞られた甘みなんですけど、すごく黒糖みたいな深い甘さが、すごくコクのある甘みがあるんですよ。でもう最近は朝ごはんにこのデーツシロップをかけたヨーグルトと、あと冷凍のベリーを食べるのにすごくハマってます。普通の甘さよりもすごくコクがあるので、本当にヨーグルトにかけただけでもなんか高級ヨーグルトみたいな甘さになりますし、栄養もすごく豊富で、食物繊維とか鉄分とかミネラルとかもここから取れるっていうので、なんか甘さを取るのに罪悪感がなくなりました。こちらネットでも買えますし、スーパーでもたまに売ってたりもしますので、まだ使ってないっていう方、そして甘いものが好きな方は、ぜひこのデーツシロップを食事に取り入れてみてほしいなと思います。

0: ター茜がナビゲートしているエネオスフォアワーアースワンバイワン。本日のゲストは先週に引き続き食品ロスを減らすための方法を広く伝える食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週は蒸し暑くなる時期に嬉しい火を使わない時短レシピについて教えていただけるんですよね。
1: はい、そうですね。はい、まあ、これからの時期はキッチンに立つのがちょっと暑くて大変とか、は
0: い、本当に
1: 面倒だなって思いがちな時期ですよね。
0: わかります。
1: はい、火を使わない電子レンジを活用する洗い物を減らすといったちょっとした工夫で、うん、まあ、料理の負担かなり減らすことができて、しかもエコにつながってきたりとかするので、省エネにもつながるような、ちょっと夏に食べたいメインおかずとか副菜のレシピをご紹介したいと思います。はい、
0: そのまず火を使わない時短レシピを作るときに、意識するといいポイントみたいなのってあるんですか？
1: そうですね、いろんなポイントがあるんですけど、例えば洗い物が増えすぎてしまうのもちょっとエコじゃなかったりとか大変になってくると思うので、私の場合はボール一つで作れないかをちょっと考えてみて、そうボール一つで作れるとそのままテーブルに出すこともできるので、洗い物も減らせるでしょ。はい、だから火を使わずにボールで混ぜるだけとか、あの切ったものをボールに入れてレンジで加熱するだけといった、そんなレシピがおすすめです。
0: そんな魔法みたいなレシピあるんですか？
1: はい、ありますよ。すごい、いろいろ紹介したいと思います。
0: めちゃくちゃ知りたい。
1: はい、じゃあ一つ目は、混ぜるだけコールスローサラダを紹介します。あ、
0: 大好きですコールスロー。
1: まずボウルにマヨネーズ大さじ2、お酢大さじ1、はちみつ小さじ1、入れたらコールスローサラダのドレッシングが完成します。
0: それだけなんですね。
1: そう、それをねしっかり混ぜてもらって、市販のカットキャベツあるでしょ。
0: あ、はい、
1: はい、もう切るのもめんどくさいっていう時は、一袋だいたい 150g とか、130から 150g ぐらいなので、それを入れちゃいます。
0: はい、
1: そしたら缶汁を切ったコーン加えて、
0: そう
1: あとはねカニカマとか、
0: あ、
1: ちょっと手でほぐして入れて、
0: 間違いなく美味しい、
1: 混ぜたら、もうコールスローサラダ。
0: 確かにコールスローサラダってめちゃ簡単ですね。あんなに美味しいのに。
1: そう、簡単。
0: カットキャベツってやっぱ神ですね。
1: 神だね。そうだね。はい、なのでカニカマをハムに変えたりとか、ハムもハサミでボウルの上で切っちゃえば、まな板使わなくて済むし、すごくね楽なので、できそうでしょ。
0: 確かに、ちょっと野菜取りたいなっていう時もめちゃくちゃ簡単だし、いいですね。
1: そして2つ目、はい、ツナ缶を使った冷や汁、
0: 冷や汁大好きでも、なんかそんな簡単ですか？
1: あ、簡単、あのまな板と包丁はね、ちょっと薬味を切るのに使うんですけど、ツナの旨味とお味噌の風味が味わえて、食欲のない時にもサラサラと食べられる冷や汁です。はい、これもねボウルで作ります。ボウルに冷たいお水を 300ml ぐらい入れたら、市販のお味噌小さじ4ぐらい入れます。まあお好みでちょっと多めに入れてもいいです。白すりごまを小さじ2入れたら、顆粒和風だし、うまみですね、あれば小さじ1、自分で取っただし汁で作ってもらっても大丈夫です。そしたらツナを缶汁ごと入れてください。実はツナの缶汁にも栄養が詰まってるので。
0: そうなんですか。
1: そう、捨ててしまうのはもったいない。
0: 捨ててました、
1: もったいないね。なんか油が入ってるオイル缶だったら、例えばちょっと油っぽくなっちゃうのが嫌だなと思ったら、缶汁切ってもらって大丈夫。でも缶汁に栄養が含まれてるから、じゃあ卵とか焼くときとかにそれを油代わりに使ったら、ツナの風味で美味しいよね。
0: ツナのツナ缶のあの油で、
1: 卵、
0: すごい、
1: だって油だから。
0: 確かに油だ確かに、めちゃくちゃもったいない。
1: そう、炒め物とか卵焼きとか、
0: 絶対美味しい。
1: そう、絶対美味しい。もちろんあの冷や汁に入れてもいいんだけど、油っぽいのがちょっと気になるなっていう場合には、ノンオイルのものを使ったりとか、してもらって、そしたら一口大にちぎった豆腐加えて、あと薄切りにしたきゅうりとか、 ミニトマトとか、はい、大葉とか、うん、みょうが、はい、千切りとか薄切りにして加えて、はいはい、冷蔵庫で冷やすだけ。あとはキンキンに冷えたらテーブルの上に置いて、はい、まあ熱々のご飯にかけるとか。
0: めっちゃ美味しい。もう脳内で美味しい、はい、今
1: うどんとかそうめんにつけても美味しいです、
0: は
1: い、
0: わー最高です。
1: はい、
0: 冷や汁ってなんか夏だけのこう特別感があってすごい好きなんですけど、
1: はい、
0: 確かにそれだけ聞くとすごい簡単ですね、
1: うん、そうとっても実は簡単なんです。
0: 火を使わない、
1: はい、うん、サバ缶で作ってもらっても美味しいです。
0: やります。
1: はい、栄養も取れるしね。
0: はい、楽しみ。

0: エネオス For Our Earth One by One。
1: 最後にメインおかずとして、
2: お願いします。
1: 野菜の皮や芯を使って電子レンジで作れるドライカレー紹介します。
2: はい、芯
1: そう、はい、これもねボウルで作ります、はい、まずボウルにみじん切りの玉ねぎ4分の1個と、はい、合いびき肉 150g から 200g とか入れてください、うんうんうん、はい、玉ねぎを入れる理由はお肉の臭みを消すためです。

0: そしたら、何でもいいですよ。人参の皮でも、大根の皮でも、ブロッコリーの芯の部分でも、みじん切りにして一緒に入れてください。
1: すごい。
0: 具材になります。何でもいいでしょ。ちょっとね、捨てがちですよね、皮とかね。全然入れていいです。
1: ブンブンチョッパーでもいいんですか。
0: ブンブンチョッパーでもいいよ。
1: はい、そのまま入れちゃえばいいの。
0: 例えばピーラーでケチャップ大さじ3、はい、あとカレー粉と中濃ソース、
1: おー、
0: 顆粒コンソメをそれぞれ小さじ1ずつ入れて、
1: カレー粉小さじ1だけでいいんだ。
0: 大丈夫。はい、あとケチャップの旨味とかね、入るから、はい、ボウルの中でスプーンで混ぜて、ふんわりとラップをかけたら電子レンジで5分加熱したら、ドライカレーです。
1: 本当ですか。
0: はい、
1: すごい簡単。
0: そう、実はすごく簡単で、
1: カレーなんかもう作る時も暑くて夏とか食べたいけど、いつまで煮込んでればいいんだみたいな感じで作ってました。
0: 電子レンジだったら加熱中に味が入るので、しかもフライパンとか洗うの大変だよね。
1: 大変です、カレーの後のフライパン洗うの大嫌いです、
0: ね。でもね、実は耐熱ボウルだけで簡単に5分で作れるので、はい、ご飯に乗っけたりとか、お弁当にもおすすめです。
1: めっちゃ楽しみ、やります。
0: ぜひ。
1: しかもメインの野菜じゃなくてその端切れでいいんですね。
0: そう、
1: それだけで十分旨味って出るんですね。
0: そう、エコですよね。
1: エコです、そしてこれからの時期、そうめんも活躍する場面って多いと思うんですけども、その時短のコツってありますか。
0: そうめんを時短で茹でるコツは、皆さん鍋で茹でがちなんですけど、
1: 鍋で茹でてる、
0: 1人分2人分ぐらいだったら、フライパンで茹でた方が底がね広いので、お湯の沸騰が早いの。でお湯も半分ぐらいとか3分の1ぐらいの量で大丈夫で、でコツがあって、まずそのまま、大体茹で時間は1分半なんだけど、パスタとかそういったものを茹でるときに火を見てないと吹きこぼれちゃうよね。
1: はい、よくしてます。
0: 吹きこぼれたくないっていう場合には、小さなスプーンを1個入れとくの。
1: フライパンに？
0: そうするとね、ちょっと対流を崩してくれるので、吹きこぼれが絶対にないのね。
1: ステンレスとかの方がいいんですか？
0: ステンレスの小さめのスプーン、コーヒースプーンとか、大きいスプーンでも大丈夫なんだけど、1個入れるだけで中で動いてくれるので、吹きこぼれが絶対ないです。
1: すごい。
0: だからそうめんはちょっと時間が短いから、パスタとか茹でる時、7分とかあったらもう見てなきゃいけないかもしれないんだけど、もう入れておけば大丈夫。
1: へ
0: え、で、そうめんに関してはフライパン沸騰しました、そしたら入れて、一瞬軽く混ぜたら、もう火止めちゃって大丈夫です。
1: 本当ですか。
0: 茹でなくてね大丈夫なんですよ。
1: そうなんですか、時間きっちり茹でてました。
0: ね、茹でがちなんですけど、もう茹でても茹でなくてもほとんど変わらなくて。
1: そうなんですか。
0: 茹でない方が実は粘りが出にくいので、よくそうめんってお皿に盛ってしばらく置いとくとくっついてるよね、やっぱ粘りが出ちゃってるので、
1: ガチガチの塊のまま食べることあります。
0: でも、火を止めて、茹でるみたいな感じにすれば、その後流水で洗って置いとくと、そんなにくっついてないので食べやすいです。
1: その表示されてる時間まで火をつけないで置いておくってことですか。
0: そう、簡単なのは、じゃあ沸騰したところにそうめんを入れます、一回箸で軽く混ぜます、ほぐす、そしたら火を止めて、袋の表示時間、
1: あ、なるほど、まで待つ、
0: 1分半まで、
1: でフライパンがいいんですね。
0: そう、
1: なるほど、確かにそれだったらそのほぼ火も使ってないし、フライパンでその火の通りも良くなってるから、そうめんにもちゃんと火が通ってるのか、
0: しっかり通ってますよ。
1: そうなんですね、
0: くっつくことなく、
1: もう本当にこう暑くなってくると料理するのちょっと面倒だなとか、キッチンにすら立ちたくないってこと本当にあるんですけど、今聞いたのは全部レンジとか火もほぼ使わないですし、でただでさえエアコンもね使うので電気代も気になるんですけど、そういうとこも省エネですし、やってみたいと思います。本当に目から鱗のお話、2週にあたってありがとうございました、
0: ありがとうございました。
1: 本日のゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生でした。
2: エネオス 4 Our Earth 1 by 1

0: エネオス4アースワンバイワンエンディングの時間です。今週は食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生にお話を伺いましたが、もう本当にそうなのっていう話満載で、そうめんって最後まで茹でなくていいんだっていうこととか、あとは吹きこぼれ防止のスプーンなんかも、あ、うちにステンレスのスプーンあるからすぐやってみたいってすごい思いました。こうやっぱり夏っていかにそうめんを美味しく食べれるかっていうのがすごい自分の中で勝負で、そのそうめんの茹で具合とかも本当に茹で方によってはすごい美味しくできたり、あ、ちょっともうちょっと頑張れたなっていう時があったりとかするので、そうめんを食べる時に思い出してちょっとやってみたいなと思います。皆さんもぜひやってみてください。さて、この番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs な取り組みや SDGs に関する疑問や質問など受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから、番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Our Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には、地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングリーンでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。
1: エネオス4 Our Earth, One by One. This program was brought to you by エネオス。

堀田茜さん、ありがとうございました。ここからは甲斐真理香がナビゲートブルーイングリーン、今週のエネオスフォアアースワンバイワン、まずは堀田さんが甘味としてデーツシロップを調理に、使われているというお話でしたけども、デーツ、ナツメヤシの実ですけど、皆さん食べたりしますか？私デーツのドライフルーツに一時期ハマったことがありまして、でもデーツシロップは気になりますね。というかあんまり見たことないですよね。そもそもデーツのドライフルーツなんですけど、中東では本当に数千年前から日常的にこう食べられている、代表的なフルーツで、スーパーフードなんですよね。もう食物繊維、鉄分、カルシウム、とにかくミネラル豊富で、なんかこうアンチエイジングとか美容効果もね期待できるって話を聞いて、私はこう取り入れたりもしてたんですけど、なんか中東とかだともう市場とかに行けばもういろんな種類がね並んでいる、そんなフルーツで、味はそうですね、結構甘みがこう深いと言いますか、干し柿のようなちょっとねっとりとした食感があって、それがまたね癖になるんですよね。ちょっとデーツのシロップ私も探してみます。そしてゲストは先週に引き続き食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀さんでした。今回もメモしながら聞いてました。すごいです。まずね、火を使わない時短レシピとして、ボール一つで作れるコールスローサラダ、確かに夏に食べたくなりますよね、こういう冷たい前菜とかで。あとはツナ缶で作る冷や汁、これはかなりね新しい発想だなって思ったんですけど、ツナ缶の缶汁、そうですね、私も捨ててました。これからちゃんと活用しようと思います。でもう一個はドライカレー、これもねできるんですね、ボール一つで。であとは、やっぱりそうめん、もう早速私もお家でそうめん食べてます。皆さんも食べてますか？でもその、ね、茹でる時のコツとして、フライパンで茹でることと、あと吹きこぼれ注意にはスプーンを入れて茹でる、早速私も手に入れたいと思います。今回も本当にいろいろためになるお話、そうですね、そうめん、これからもう堀田さんもおっしゃってましたけど、もう夏はまだまだ長いので、いろんなアレンジをね、レシピを探して、私も何かいいのがあったらシェアしたいと思います。島本美由紀さん、ありがとうございました。 Now back to music. It's 2:33, time for tea and chocolate. You're listening to the 97.5 Chocolate.

0: 1975に続けてお送りしたのはコーネリアスとショーン・レノンがコラボレーションした新曲イオンズでした。続いてはジープ Finding Freedom。 月替わりの出演者がフィールドアクティビティをジープと共に自由に選んで体験していきます。今月はプロサーファーのカナオレオさんがラングラーに乗って茅ヶ崎トリップをしてますが、今日が最終週。カナオさんのホームとなるサーフポイントに戻ってきました。G Finding Freedom Brought to you by Jeep。
1: さて、ジープラングラーと一緒に僕の地元茅ヶ崎を自由に巡ってきましたが、今週が最終週ということで、改めてね、実家に車を止めて潮汐前に帰ってきました。まあ、ジープラングラーでね、本当にいろんなところを巡ってきたわけなんですけど、まあ本当運転しやすくてどこまででも行ける感じでしたね。はい。しかもやっぱり何がいいって乗ってる自分を想像したら、うわかっけえだろうなっていう、ちょっとねナルシスト入っちゃうんですけど、でもまあなんかその優越感というか、そういうのに非常に浸れる感じで気持ちよく運

転してきました。はい、それでですね、今週はちょっとね、僕の活動だったり今していることを海を見ながら語らせていただこうかなと思います。ここ最近はですね、昨年、まあ3シーズン目になるんですけど、ポルトガルのナザレというポイントにチャレンジしてきました。そこはですね、世界ギネス記録にも載る巨大な波が訪れる場所でして、本当にね、ナザレっていう場所は本当に安易な気持ちでは行けない場所なんですよ。なのでもう行くと決めたら、そうですね、半年以上前からトレーニングだったり体力を作ったり準備しに行っててですね、最後に行ったのは15メートルぐらいの波に無事に乗れて、無事に日本に帰ってこれました。もう本当に実際は行く前まではすごく怖く、でその15メートルの波が明日来るぞという前の日には本当結構怖くて寝れないとか、緊張感アドレナリンが出て寝れないとかあったんですけど、まあそれもなんとか実際に海に入ると、あ、こんなもんだったんかっていう気持ちにもなるし、いざねその映像を見ると、あー、やっぱ結構でかいし、見てる方が怖かったなっていう実感も結構湧いて、まあでもやってみてよかったなとは思うし、やっぱり自然の偉大さにはすごく感じました。まあそのナザレってポイントは本当にすごく大きな波なんですけど、また違ったポイント行くと、すごくファンウェーブの 1.5 メートルから2メートルぐらいのね、あのサーファーのサイズ表記でいうと頭半から、まあ、ダブルないぐらいで、本当にねいろんな波があって、まあ海も自由なんだなと思いました。まあ乗る方も自由なんでね、まあお互いに自由に楽しんでるなって思います。そしてね、また僕は、自身のアパレルソリッドというブランドを2018年に立ち上げました。2018年でしょ、もう2018年ですね、今年で8年目になります。まあ、なぜじゃあソリッドというブランドを立ち上げたかというと、まあ、僕そもそも洋服がすごく好きで、もう幼い頃からいろんな洋服を着てはいろんな洋服を見て、あれ欲しいこれ欲しいで買ってきたりしてたんですけど、あともう一つは他の人と一緒がすごく嫌で、まあ、オリジナリティを常に持ってきたわけなんですけど、それこそ高校生や中学生の頃、上履きにすごく色を塗って他と違うようにしたりとか、サーフボードもね、他の人と一緒っていうのが僕の中ではやっぱつまらないから、サーフボードに絵を描いてみたりとか、そういったことをね好きでやってたので、まあアパレルも自分の好きなようにできる服を作ってカッコつけれたらなと思い始めました。あとはそのこのソリッドという名前なんですけど、まあ、スラングがありまして、クールとかオーサムっていう意味を持つのがソリッドっていう意味で、なのでね、ソリッドを着ることによってみんながクールとかオーサムに洋服を着れればなという思いで活動を始めました。まあ、そんなソリッドっていうブランドをね立ち上げて今も活動してるわけなんですけど、まあサーファーとして、まあ、ブランドとしてこんなものがあったらいいなとか作っていきたいなってソリッドでは思ってます。そしてね、プロサーファーのカナオレオとしてはまだまだね、サーフィンももっと上手くなりたいという気持ちもありますし、もっとね味のあるサーファーになりたいなって思ってます。まあ、サーファーの中でもアレオ君のサーフィン好きだわって言ってもらえるようなかっこいいサーファーになることはもう多分僕の一生のテーマなんで、そこに磨きをかけるように頑張っていきたいなと思ってます。はい、ということで、まあ僕がね幼い頃というか好きなアーティストが一人いるんですけど、まあ今は亡きマック・ミラーなんですけど、まあ、その彼が結構出始めの頃の曲が僕好きでして、今でも聴いてます。まあファンとしてなんですけど、こんな曲をみんなに聴いてほしいなと思っておすすめする曲はマック・ミラーで Nike's on my feet

はい、どうでしょうこの曲。もうなんかね、まあ、すごいやる気が出るとかではないとは思うんですけど、ちょっとじわじわとこう温めていく感じが僕は結構好きで、ぜひね皆さんもこうなんか

0: まあ、サイズはちょっと潮が引いてもも腰ぐらいですね。サイズでいうと、まあ、1メーターあるぐらいのサイズなんですけど、ただ天気が悪いどんより、まあ、これ晴れてたらね人もきっと多いんだろうなっていう感じの今雰囲気で僕は喋ってます。まあこれはいつもの湘南に戻りつつあり、このちょっとね北寄りの風がちょっと寂しさというか、この最終に合ってるのかなと思います。まあね、でもこれからようやく我らのシーズン夏がやってきます。まあ、その前にねちょっと、まあ、来月あたりね梅雨というねちょっと寂しいまたシーズンがあるんですけど、梅雨も梅雨でね、まあ、紫陽花だったりとかまた自然に触れれる季節だなとは思うんですけど、波はねちょっとね波も寂しくなります、ぶっちゃけ。ただその中でもいい波を見つけて僕もねいろいろ走り回ってみたいと思います。はい、なのでねこれからサーフィンちょっと挑戦したいな、やってみたいなって方はあの、ね、ぜひ夏に向けてスタートしてみるのはいかがでしょうか。ぜひねそのサーフィンのやり方だったり始め方がわからないっていう方は、あのサーフィンをしたい海の近くにね必ずサーフショップがあると思うので、そこでスクールを受けてルールやマナーを受けいい波に乗ってください。まあ、その中でもね先週ご紹介した R サーフぜひ行ってみてください。ということで1ヶ月間ありがとうございました。寂しいんですけどこれで皆さんとのお別れになります。プロサーファーの金尾レオでした。ありがとうございました。バイバーイ。
1: 神奈川県茅ヶ崎出身の金尾さんがサーフィンを始めた頃から通っているホームポイント潮小前に戻ってきて、海を眺めながらご自身の活動を振り返っていただきました、ね、あの世界最大級の波がやってくるナザレ、有名なサーフスポットですよね。まあ、そこでのライディングのお話なかなか興味深かったです。さて今回の金尾さんの茅ヶ崎サーフトリップの模様は番組インスタグラムやホームページで見ることができます。さらに音楽好きな金尾さんが選んだサーフィンと合う曲のプレイリスト、今回のロケの模様をまとめたポッドキャストのリンクも貼ってありますので、ぜひファインディングフリーダムのホームページご確認ください。金尾レオさん1ヶ月間ありがとうございました。さて来月は私カイマリカが初ジープロケですね、料理家の枝潤さんと一緒にジープに乗ってパーティー料理を作ります。

0: Freedom. Brought to you by Jeep.J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 関越道の上りが車両火災のため通行止めになっています。関越道の上りは鶴ヶ島ジャンクションと川越インターの間がトレーラーの火災のため通行止めになっています。このため上りの鶴ヶ島ジャンクションで2キロ渋滞しています。このほか上りは嵐山小川インターで2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の綾瀬スマートインター付近で12キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りは木更津金田料金所付近で2キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで4キロの渋滞です。都内では環七通りの足立区方面に向かう外回りが北区十条中原三丁目で乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。ところで今夜足立の花火に伴って

0: 会場周辺の一般道路は午後4時ごろから車両通行止めなどの交通規制が行われます。これに伴って首都高速道路は中央環状線の両方向の千住新橋の出口と入り口が午後5時ごろから10時半ごろまで利用できなくなります。 JETEC 日本道路交通情報センターの福山でした。
1: JETEC の福山さん、ありがとうございました。次の JWAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

0: 今日のラストソングはウェイボーが今週リリースした新曲太陽でした。ジェイウェブブルーインクリーン、今日も3時間お届けしてきました。エッセンスオブルームは、先週のグリーンルームフェスティバルでジェニー・エル・ヘンドリックさんをお迎えして行った公開収録の模様をお届けしました。ご親族としてね、いろいろお話伺いましたけども、そのジミ・ヘンドリックスのそのパーソナルなエピソードから、彼の音楽の素晴らしさ、あとジェニーさんの日本とのつながりではですね、さらに実はお話を伺っていて、でそのグリーンルームの開催地にすごく個人的に意味があるとその時おっしゃっていたんですね。というのも、第二次世界大戦前にはその横浜の港からアメリカに行くのに、みんなそこからこう船に乗ってその行き来していた、そんな歴史をね、調べたらこの地にはあるってなって、でそのジェニーさんのお母様が実際にその横浜にその船に乗ってきていたので、すごくパワフルなつながりを感じるとおっしゃっていたんですけど、すごくそれが印象的でした。で今回グリーンルームとそのマーシャルのこのコラボで、外の、レッドブリックステージも特別仕様になってたんですよね。発売されているスペシャルコレクションのスピーカー、そのデザインをそのままこう施したステージセットも本当にかっこよかったです。この先週の土曜日の公開収録、改めてブースに集まってくださった皆さん、ありがとうございました。ジミ・ヘンドリックスの T シャツを、着てる方もいたんですよね。で今週の放送聞き逃された方はラジコのタイムフリーでどうぞ。さて来週のブルーイングリーン、モンカフェフェイブリッスタイルはブレーメンの高木翔太さんのお気に入りのお話、センサブルームはグリーンルームフェスティバルでオレンジレンジのひろきさんをお迎えして行った公開収録の模様をお届けしますので、そちらもお楽しみに。もうね、夏フェスシーズンこれで解
1: 禁。ネットワークスクエアラジオ版、
2: ナビゲーターのノブです。
3: 黒健です。
1: 青木です。
2: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
1: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
2: 聞いてね。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 日野屋石巻水産が3時をお知らせします。
1: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。
2: Open on Saturday 3pm NTT Group Bibui Ohtuka The Weekend Library。
3: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library にようこそ。館長の山口修です。
4: 図書館所の長濱ねるです。
3: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
4: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
3: ということで今日もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 最近ね、はい、ちょっとまた音楽を作り始めてまして、
4: はい、
3: あの僕学生時代ずっと音楽作ってて、うんうん、大量のそのデモテープっていうか、まあ、その時の音源があるんですけど、はい、最近 AI がまあこの領域でもすごいことになってきてまして、はい、昔作った、まあ、テープで撮ってるんでそんなに音質が良くないんですけども、

0: その音源を AI に入れて、まあいろいろいじると、なんというかアップデートされるっていうことでですね、いろいろ音楽作って
1: るんですよ。すごい。実際にね、配信、音楽配信サイトでももう配信されてますもんね。Spotify とかで調べても出てきました、は
0: い、本当にすごい時代になりまして、
1: すごい、
0: 机の上で音楽を作り直して世界中に向けて発信するっていうことができるようになっちゃったっていうことで、
1: おめで、音楽家デビューですね。
0: そうですね、
1: おめでたい。
0: まあ今日のねテーマにも関わる話なので、後でまた改めて触れたいと思いますけれども、はい、今日も最後までお楽しみいただければと思います。それでは1曲目、私の曲を聴いてください。 Your Master's Voice、 周山口。

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
2: 図書館主の長濱ねるがお届けしています。ここからは Key to tomorrow、 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の蔵書を総動員して分かりやすくお届けします。さて今日のキーワード何でしょうか。
1: はい、今日のキーワードはですね、自己提示ということでいきたいと思います。参考図書に挙げているのは日常生活における自己提示で、これアービン・ゴフマンの本になりますね。まあ、アービン・ゴフマンっていうのはもう随分前に亡くなった、ね、方ですけど、カナダの社会学者の方ですけれども、まあ、自己提示っていうとなんとなくイメージは分かりますよね。
2: そうですね、まあ、自分のことを相手に提示する、
1: そう、どう提示するかってことなんですけども、うんうん、この言葉パッと聞くとね、その自分の本物の自分をどう見せるかみたいなテーマっていうふうに聞こえたかもしれないですけども、はい、ゴフマンがここで言ってるのは、特定の印象やイメージを他人に与えるために行動や態度を調整することっていう意味で、要するに相手にどう印象付けたいか、自分をどういう人だというふうに見せるかっていう、ある種の操作の、あのことを言っていて、これも全ての人がやってるというのが、まあ、ゴフマンの主張だったんですね。まあ、分かりやすく言うと、社会は舞台であると、人間は役者であると、したがって相手や場面に応じて全ての人は演技をする、演出をするということをやってると、はい、うん、例えば演技っていうと体の動きとか言葉とかねだけですけども、例えば演出っていうとどういうカバン持つかとか、どういう車に乗るかとか、
2: はいはい、
1: 場合によってはどういうところに住むかとか、そういうのも含めると、その人をある種役者にした時に全部演出になるわけですよね、はい、これなんとなくあのイメージ湧くと思うんですけれども、
2: はい、今考えてみると、逆に自己提示してない自分を思い出せないぐらい、うん、日々無意識のうちにずっとしているなと思っていて、私いつから始めたんだろうと思うと、転校生だったんですよ。よく転校してたので、ね、初対面にの人と関わるタイミングが多分幼少期から多くて、もう物心ついたぐらいの時からは、なんか自分の見え方とか、こうしたら輪に馴染めるのかなっていうのは、なんか幼心ながらに考えていた気がするなって。
1: なんか子供なりに工夫してた自己提示とかってあるんですか。こういう風にすると、
2: まずは
1: こういう風に見えるみたいな。
2: 転校生の時で言うと、とにかく目立たないで、全て人の後ろからついていくとか、社会人になってからで言うと、とにかく自己主張をしないっていうのを最初心がけてましたね。

0: は従順で扱いやすい人間ですよっていう印象操作をしてたわけですね、
1: はい、それによってね。かといってじゃあムスッとしてるわけじゃなく、うん、なんとなく喋らないけど口角を上げることで
0: ニコニコしてる、
1: なんか話しかけてもらっても嬉しいですってい う, こう心の扉を開いているっていうことは印象付けたかった気がしますけど、
0: そうね。だからこれゴフマンってまあカナダの人なんですけども、はいはい、僕はアメリカの会社にずっといたんで、うんうん、欧米人の方がはるかに強く意識してる気がしますね。必ず口角を上げろって言うんですよ、はいはいはい、あのリーダーシップトレーニング で、でその口角を上げるだけで他人に与える印象って変わるし、部下からもいろいろな相談をしやすくなるし、そうすると組織のパフォーマンスってもう結果的に必ず上がるんで、組織のパフォーマンス上げるために口角上げろとかって言われるんですね。でもそれって話しかけやすいリーダーですよっていうある種の鉄板の演技なわけですけど、うん
1: うん、なんか印象としては、うん、その日本人の方が相手にどう見られてるかをすごく気にしいだから、うん、こういう自己提示をよくやってアメリカ人とかの方が意思がこうはっきり人に伝えやすい国民性な印象があるの で、ね、逆にこう印象を変えてるようなイメージはなかったですね。

0: でゴフマンがね、はい、言ってて面白いのがね、世界は舞台であるいう、うんうん、でみんな役者として演技したり演出したりしてるってことなんですけど、
1: はい、
0: フロントステージとバックステージがあるってこと言ったんですよ、ゴフマンは、
1: うん、
0: だフロントステージっていうのは、まあ、パブリックってことですよね、
1: うん、
0: ですからお医者さんだったら医師として人前で話したり診察したりとかいうこと、
1: うんうんうん、
0: でも一方でその意思じゃない瞬間ってのあるわけですよね、まあ、例えば家庭にいる時とかあるいはプライベートでどこかで遊んでるとかっていう時 で、うんうん、でその時ではやっぱりその演出だったり演技は変わってくるっていうことを言っていて、まあ、こういったことを無意識にせよ、はい、意識的にせよ切り替えながら生きてるっていうことですよね、うん、これはこれで確かにゴフマンの言う通りなんだけど、個人的には立場が違うことであまりにもキャラが変わる人っていうのは信用できないなっていう感覚があるんですよ、
1: うんうん、
0: でも一度びっくりしたことあって、はい、すごく

0: ある種下手に出てすごいコミュニケーション取ってくる人がいたんですけれども、はい、食事してる時にウェイトレスの人に対してものすごい失礼な口の利き方を上から目線でする人がいて、はい、あ、この人人間関係のその上下っていうものによって全くキャラが変わるんだなみたいなことを思ったことがあって、結構これあのゴフマンはその社会学者なので、これをやるべきだとかやらないべきだっていうその善悪の是非の判断っていうのを置いといて、人間ではそういうもんだってことを言ったんですけれども、僕このね考え方として結構危ない、よほど器用にやらないと難しくなってると思うんですよね。これ結構気になりません、この裏舞台でどうなるかっていうのは。
1: 私はもう本当小中学生ぐらいの頃から SNS だったので、自分がこの仕事を始める前からその表舞台と裏舞台のじゃあオンオフを暴露されたとかいうのをもう目にしてる状態でこの世界の仕事を始めたので、すごく警戒心が強くなってしまって、どんな時じゃあお仕事をしてない、じゃあお仕事の準備中とかに関わる人でもフロントステージのような感覚で、いつどんな自分を切り取られても足元を救われないようにしないとっていう風に過ごしていったがゆえに、なんか友達関係の中でも普段仕事の時に出しているようなちょっと気を張った状態で接してしまうことの方が癖づいてしまって、実際なんか自分らしさとか本来の自分って言われた時に、自分の素の状態ってなんだっけってパッと思い浮かべられないぐらい、ずっと見せる自分っていうのを意識して生きちゃってるかもしれないですね。
0: でもそれってあれなんじゃないですかね、そのネルさんの場合は割と自然体に近いところで表の舞台でもやってるから、そんなに苦労せずに裏舞台でも同じキャラでいられるっていう、そういうことはないですか。
1: いや、どうなんですかね、なんか
0: 見えここで自己提示する。
1: いや、なんかどんな印象を持ってるかっていうのを実際にじゃあその世の中の人に聞いたことがないので、自分の思っている印象通りに受け取ってもらえてるか分かんないんですけど、そうですね、年々でもそこであんまり無理しないように、乖離しすぎないようにしないとなって思うようになってきました。なんか10代の時の方が画面の中で頑張っちゃうとか、なんかこう無理しちゃうことの方が多かったのかなっては思いますけど、
0: なるほどね。
1: そうですね、お話のページはまだまだ続きますが、ここで一曲、ビッグイエロータクシー、ジョニー・ミッチェル。

0: えば僕なんかもそれはちょっと悩むところはあって、はい、表舞台では本を出したりとか、うんうん、まあ、企業にアドバイスをしたりするような、まあ、仕事をやってるわけですけど、うん、あといろいろ本で言ってることもいろいろありますよね、
1: はい、
0: あとねそれこそね僕はさっきあの音楽最近出すようになりましたって話しましたけど、はい、ここにもそういう問題がね付きまとうわけです。つまり、うん、本を出してる自分っていうのは表舞台の一つなんですけども、音楽出すとそれも表舞台になっちゃうわけです、はい、これ別に裏舞台で趣味で作ってるってんじゃなくてもう世の中に出しちゃったわけですから、そうすると表舞台一つはその物書きとして、あるいはそのラジオのナビゲーターとして、で一方で音楽作ってますよって話になると、じゃあそこにどういう一貫性があるのって話になりますよね。でそこってその器用に使い分けるっていうことを考えるよりも、むしろ自然体な自分でいた方が結果的には持続可能性が上がるみたいな側面もあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: あ、私はそれこそいろんなこう環境によって勝手に自分が変わってしまうことの方が多くって、
0: あ、なるほどね、
1: 無意識に、うん、じゃあ例えばバラエティ番組だと普段楽屋ではこんなに喋れるのに、うん、なんか人の目が気になって全く発言できなくなってしまう、
0: なんか面白いこと言わなきゃ
1: キャとか
0: 受けを取らなきゃってなっちゃ
1: って、スピードが速いから入らなきゃとか、はい、思えば思うほど、じゃあすごくおとなしそうな子に見えてしまうっていうのにすごい悩んだことがあって、じゃあ初対面の場所に行くと本来の自分が出せないような気がしてしまうって思ったりとか悩んでたんですけど、私が思ったのはやっぱりこの自分の体というかこの器を通して表現したり発してるものとか、まあ、選ぶこととかってなんだかんだやっぱ一人の人間だから統一性は出るんじゃないかなって思ったんですよ。だからしゅうさんのその若い頃に作った音楽も今のしゅうさんとは違うかもしれないけど、明るいなりにやっぱしゅうさんっぽさっていうのはきっとずっとどこかで継続してあるのかなと思うと、自分自身が楽になれて、いろんな自分がいて八方美人な自分が嫌だとか、無意識のうちにいろんなところで人格が変わったり人によって声色とかが変わる自分が嫌だって思ってた時もあったんですけど、まあ、その全部がこの自分から発せられてることだと思うと、まあ一緒なのかなって、なんか開き直ったタイミングがありました。
0: なるほどね。まあ例えばね、はい、そのネルさん演技のトレーニングってやっぱ受けますよね、
1: はい、
0: 演技とか演出って必ず何らかの意味とか伝えたいことがあるからやるわけですけども、はい、で日本人ってよくあの深刻な場面でもいつもヘラヘラ笑ってるとかってよく言われてたんですけども当時はね。で僕もその演技のトレーニング受けた時に、週の課題は叱るっていうことができてないと、だから、はい、いやいや大したことないよみたいなの、そのヘラヘラして変な微笑みやめろと、なぜお前スマイルしてるんだと、これは深刻なシチュエーションであなたのキャリアにとって重大なクリティカルな局面だってことを相手に伝えなくちゃいけないのに、なぜあなたはスマイルしてるんだってやっぱ怒られたことあるんですよ。でそれはあなた自身のストレスから逃げてるって言ったんですね。相手のためを思ってんじゃなくて、相手のためを思ったらちゃんとシリアスな顔してちゃんと言わなくちゃいけないのに、大したことないよみたいなふりしてるの、あなた自身が自分のストレスから逃げてんじゃないかって言われたことあって、しょんぼりみたいなことになったのがあるんですけど、
1: いやでも今聞いて私もまさにそうで、うん、何か起こってもやっぱりそれを深刻に捉えることが苦手、
0: はいはい、
1: 本当にまさにそのしゅうさんが言われたことが今図星すぎて、確かに自分のストレスから逃げてる、
0: まあそれは言われればそうだよね
1: って思ったら本当にその通りだなって思いました。
0: そうなんですよ。
1: なるほどな。でもそこがお芝居でできたらやっぱりその普通の生き方とか、まあお芝居が仕事じゃない社会の中でも

0: 生きてくるってことなんですね。そ
1: う
0: ですね。
1: だから結構この自己提示っていうのはね、思った以上に自分の自己提示って誤解されて伝わっちゃってるっていうところがあって、分かります。あるきっかけがあってね、全然違って伝わってたっていう経験を後から分かったっていう、あのことをね、あの経験されることも人生の中では何度かあるわけですけれども、これね、やっぱなかなか自己提示上手にできるとやっぱりいろいろと人生物事がうまくね運びやすくなるので、結構大事なところかなというふうに思います。
0: 今日のキーワード自己提示についてもっと知りたい方は、アーヴィング・ゴフマンさんの日常生活における自己提示をぜひ読んでみてください。聞いてるトゥモロー、次回もお楽しみに。

NTT Group Bibliotheca The Weekend Library On 81.3 J-Wave

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館、 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library、 館長の山口修斗、
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。続いては各界の著名人やクリエイターアーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださるブックシェアリング。今週は経済思想家の斉藤幸平さんです。2020年に刊行されベストセラーとなった人新世の資本論で一躍時代の論客となった斉藤さんは、実はこの番組の放送5回目、2022年4月の放送にもコメントを寄せてくださっていました。そして先月、4年越しの続編となる新刊人新世の黙示録が刊行されたばかり。そんな斉藤さんはどんな本をお勧めしてくれたのでしょうか。
3: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは。経済思想家の斉藤幸平です。私にとって読書とは仕事であり人生です。そんな僕が今日は未来を考えるためのおすすめの本を紹介したいと思います。それが東洋館出版社から刊行されるグレース・ブレイクリーのバルチャー・キャピタリズム、巨大企業と国家による計画的搾取の正体です。このバルチャーというのはハゲタカという意味なので、日本語にするとハゲタカ資本主義ですね。で、グレース・ブレイクリーはイギリスのインフルエンサーでジャーナリスト、彼女はさらにですね、社会主義者であることを公言しながらイギリスの若者の人気を多く集めています。この本が描くのは資本主義のもう一つの姿、つまり市場の自由や競争を謳う資本主義が実は社会の富を計画的に国家と企んでですね、搾取しているということです。それは一部の資本家たちが自分たちに有利な仕方で富を独占するための計画だというのです。じゃあそれに対抗してどうするか、彼女は計画を使ってですね、経済を民主化していこう、そういう可能性を追求しています。それはソ連のような社会主義とは異なる参加型で分散型の新しい計画経済なんですね。実は、私自身も、こうした議論に影響を受けて人新世の黙示録を書いたし、今このような民主的経済計画をめぐる議論が海外で大きな注目を集めています。ぜひ皆さんもブレイクリーのポスト資本主義の未来について、触れてみてください。
1: はい、幸平さんありがとうございました。もう早速僕もね、これ購入しました。読んでみることにします。ありがとうございました。

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けしています。さて今日のコレクションは何ですか？
1: 今日はですね、ユザーン&龍一坂本フィーチャリング玉城ロイ金座ドープネスを聞いていただこうと思います。長いね名前がね彼らが2018年にリリースした EP エナジーフロを紹介します。このユザーン&龍一坂本フィーチャリング玉城ロイ金座ドープネスというグループは、坂本龍一さんとタブラ奏者ユザーンさんにラッパーの玉城ロイさん、金座ドープネスさんがフィーチャリングされた、まあ、企画ユニットですね。1999年にインストルメンタルとしては史上初のオリコンチャート1位を獲得した坂本龍一さんのエナジーフローですが、その20年後にこの曲を坂本龍一さんとユザーンさんの2人によって再構築されたのがこのエナジーフローリワークで、玉城ロイさんとチンザ・ドープネスさんによるラップで新解釈を加えて新たにエナジーフローとしてリリース。このフローっていうのはお風呂のフローですね、漢字で書く。で当時一部の坂本ファンのリスナーの間では話題となりまして、まあ彼らのライブではもう定番ナンバーになっているということで、まあ先月ですね4月の26日の良い風呂の日にまあリリースされまして、今回のこのアナログ EP エナジーフローは最新リマスターが施されたこれらの2曲に加えて、この EP のために新たに収録された天然エナジーフローテクノポリスという2曲の音源を収録した全4曲収録になってますね。アナログレコード版はクリアカラーバイナルとなっています。今回再発した理由についてユザーンさんは曰く、市場に流通してないですからねと、オークションサイト等でとんでもない高値で取引されているのを見てなんだか悔しくなったんで、もう一度リリースしようということになったということですね。それではアナログ EP エナジーフローからお聞きください。

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修と
1: 図書館司書の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームゴンスケさん、こんにちは。いつも楽しく聞いております。私は新聞の書評欄が好きです。今世の中で問題になっていることや思想の流れなどが紹介されている本を通して見えてくるからです。大手新聞各社はだいたい週末に書評欄を組んでいるそうです。書店によっては各紙で取り上げられた本を紹介するコーナーを設けているところもあって、そこで実際に手に取ってみたりするのも楽しいです。そうやって本に接することで自分の読書体験が偏りすぎず興味が広がったりすることもあります。お二人はご自身の読書体験が偏らないように工夫されていることなどあったりしますでしょうか。
0: 僕はね、はい、その割とあの出版社のサイトを見て新刊の情報を見たりとか、あとあの出版社が新刊の本を紹介する冊子を出してんですね。
1: あ、わかります。
0: あれ割と好きでパラパラ見たりとかして、なんかあのブックマークにだいたいその出版社のその新刊情報のページがみんな入ってるんで、
1: はいはいはい、
0: なんか暇になるとそういうのパラパラパラっと見て、どんな本出てんのかなっていうのはあのチェックしたりしてますけどね。ねるさんはなんかやられてますか。
1: あの図書館の今日返却された本っていう棚、
0: 渋いね、
1: あそこ好きで、
0: ね、やっぱビブリオシカだからね
1: あそこは本当に全く自分が触れてこないような、あの触れてこなかったような本がたくさんあるので、そこをチェックするの好きですね。
0: あ、いいですね。確かに図書館のね、なんかぶらつくんだとどうしてもコーナーとかがね、はい、やっぱり偏っちゃうけど、今日

0: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
1: 図書館主の長濱ねるがお届けしてきました。
0: ということでね、今日のテーマは自己提示だったんですけれども、うんうん、でももう本当その昔だったらメディアを通じて世の中に出る自分とリアルにその自分の周囲の人たちに見せる自分とっていうのを整理しなくちゃいけない人なんていなかったけど、今って SNS である意味でみんながねメディアで露出してるわけで、メディア通じて露出する自分とリアルにいる表舞台の自分とリアルの裏舞台の自分とっていう風にみんななってきてるわけですから、
1: まさにな
0: かなかね、うん、
1: それこそ SNS をやってる友達とか、もう私自身もそうですけど、やっぱり SNS のアカウントで、じゃあ趣味のアカウント、うん、あ、じゃあ学校の人とつながってるアカウント、その中でももっと素の自分、飾ってない自分を出したいアカウント、じゃあ漫画のアカウントとか、本当にたくさんのアカウントを使いこなしていて、うん、それってもう自己提示そのものだなって。
0: なるほど、ね、
1: その時その時によって人格も変わるし、表現する写真も違うし、口調まで変わっちゃうような、うん、なんかそれってSNS アカウントで考えるとすごくピンときやすいのかなっていうふうには思いました、う
0: ん、今日はね、あのたまたまレアコレクションで坂本龍一さんの音源というかな、はい、曲を流しましたけれども、これもだからクレジットは坂本龍一じゃなくてユザン&龍一坂本なんですよ。だからちょっとその 本来の活動とはね違う側面の、まあ、キャメッケのかなりあるプロジェクトをやる

0: きっていうことでいうと、まあ、これも一つ の, その表舞台の使い分けの自己提示っていうね、うん、ことになるわけですけども、まあ、坂本さんの場合はその例えば環境活動だとか社会的な発言なんかもかなりされてたんで、そういうそのいろいろな側面で名前を使い分けるとかで、うん、漢字の名前とアルファベットを使い分けるとかもう完全に違う名前、うん、例えばあのピアニストの角野隼人さんって YouTube で活動するときはカティンさんって名前を変えてますよね、うん、ですからそういうふうに、まあ、あのいろいろなそのチューニングっていうのかな、全く見る人が見たら同じ人物だとは想像もできないようなアカウントにするケースもねあると思うんですけども、なかなか自己提示はこれから重大なテーマになってきますね。
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、今気になる世の中の出来事など番組ホームページからお寄せください。 JWEB のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
0: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修と
1: 長濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibliotheca The Weekend Library. This program was brought to you by NTT Group.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: まず東名高速上り大和トンネル付近で11キロ、県央道外回りは小倉山トンネル付近で大型トラックが故障して止まっているため2キロ、久喜白岡ジャンクションで7キロ、関越道上り川越インター付近ですでに火は消えましたがトレーラーの火災があったため5キロ、東北道上り岩槻インター付近で8キロ、千葉の京葉道路上りは穴川インターで6キロ、東京湾アクアライン上り海ほたるパーキングエリア付近を先頭にアクアライン連絡道、8キロの渋滞です。続いて首都高速道路です。まず4号線下り幡ヶ谷で車が止まっているため外苑まで5キロ、この影響で中央環状線外回り西新宿ジャンクションを先頭に富ヶ谷まで1キロ、また3号線下りは三軒茶屋で落下物があるため渋谷まで3キロの渋滞です。また今夜の足立の花火に伴って中央環状線の両方向の千住新橋の入り口と出口がこの後午後5時ごろから午後10時半ごろまで利用できなくなります。ご注意ください。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: アメリカのヘグセス国防長官はシンガポールで開催中のアジア安全保障会議で演説し、日本が防衛力強化に向けた取り組みを進めているとして大きな期待を寄せている、日米同盟強化のため共に責任を果たさなければならないと述べました。海上自衛隊は西太平洋で来月に予定していた護衛艦加賀でのアメリカ海兵隊のステルス戦闘機 F-35B による発着艦訓練を中止すると発表しました。生成 AI のチャット GPT を手掛けるアメリカのオープン AI は、日本の金融機関に対しサイバー攻撃から防御する性能を高めた最先端 AI を活用できるようアクセス権を与えると発表しました。

憲法改正の手続きに関する国民投票法改正案の提出に向け、自民党が各党へ賛同を呼びかける方向で調整に入ったことが分かりました。週明けの国会は来月3日に審議入りする2026年度補正予算案をめぐって与野党の攻防が繰り広げられます。高市総理大臣は補正の大半を予備費の積み増しにとどめ、スピード審議で乗り切りたい考えです。アメリカの首都ワシントンの連邦地裁は、首都にある総合文化施設ジョン・ F ・ケネディ舞台芸術センターの運営理事会が施設名をトランプ大統領にちなんだ形に変更したことについて、名称を変更できるのは議会だけで違法だと断じ、元に戻すよう命じる判決を出しました。以上、河野がお伝えしました。

0: 東松島なんだりかんだり。文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。

長町長我が町を語る。この番組では石巻市、東松島市、女川町の各市長町長に月替わりでご登場いただき、生の声で町の今を語ってもらっています。放送は毎月第4水曜日午後6時から、その再放送はその週の土曜日午後4時からお送りしています。

0: 市長町長我が町を語る。今月は石巻市斉藤正美市長にお話を伺います。斉藤市長よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 先月4月20日に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震の影響で、翌日朝ですね、 JR 仙石線の上谷地踏切で乗用車のタイヤが道路の溝にはまって動けなくなるという事案がありました。市道陥没事故の状況をご説明いただくとともに、他の箇所で同じような事案はなかったのか教えていただけますか。
1: はい、市道の陥没事故ですね、本当に、水道管の破損による漏水が原因だということで、それで発生したものでございました。なお他の市道において点検しましたけど、地震に伴う同様の被害は確認されておりませんでした。引き続き安全安心など

0: 道路環境の維持に努めてまいりたいと思います。私も現地は、確認させていただきました。復旧に一生懸命取り組んでくれた方々に改めて感謝申し上げますとともに、JR 利用者の皆さんにも大変ご迷惑かけたし、近隣の皆さんにも、ご迷惑をおかけいたしましたが、ご理解ご協力を賜りましたことを改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。
1: そしてこの同じ地震の話題になるんですが、雄勝町の小島漁港の防潮堤の内外を行き来するための門、立港ですね、一機が自動で閉まらない不具合があったと報じられていました。こちらの原因と今後の対応についてお聞かせください。
0: はい、皆様の命と財産を守るための防災施設であります立港ですよね。この立港が正常に閉鎖しなかったことについては、重大に受け止めております。市民の皆様にご不安な思いをおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。今回の不具合はモーターと車輪をつなぐ電磁クラッチという装置があるんですが、その部分の故障によるものでありました。今回の事案を受け、同様の不具合がないか市が管理するすべての立港等の緊急点検を実施し、異常がないことを確認しております。今後もですね、同様の事象が発生しないよう再発防止に、しっかりと進めてまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。本当にご迷惑をかけて申し上げませんでした。
1: 今回その不具合があった箇所というのはすでに点検をし、はい、もう正常に動くように確認なされているということですか。
0: はい、そういうことです。はい、
1: そして熊の話題になりますが、石巻市内でも目撃情報というのが、ね、連日報じられております。もう本当に相次いでいますよね。県内でも熊が出たと見られる地域の傾向ですとか、もし見かけた場合はどのようにすればいいのかというところを教えていただけますか。
0: いや本当にね、熊の話題っていうか報道が多くて、こんなところにもと、特に仙台なんてね、びっくりしましたけども、そういう状況だということは、我々やはりニュース等を見て皆さんが、非常に不安を抱いていることと思います。近年はですね、里山周辺だけでなく本当に市街地で熊が確認される事例、今申し上げた通りあります。熊は河川敷や用水路、草木が生い茂った場所など、人目につきにくい場所を通って移動するとされておりますので、所有されている土地につきましては草刈りなど適切な管理を行い、見通しを良くしていただくようお願いしたいと思います。また熊を目撃した場合でございますが、その対処法につきましてはホームページ等でもお知らせしておりますが、大声を出したり走って逃げたりせず、背を向けないよう注意しながらゆっくりその場を離れていただきたいと思います。その後最寄りの警察署または市役所までご連絡をお願いしたいと思います。
1: 石巻市ではドローンを活用して撃退、はい、熊を撃退するというような取り組みもという以前報じられていましたけれども、
0: はい、今さらに、より良いものをということで、進化するようにということをやっているようでございますので、期待しております。
1: それからゴミの話題になりますが、はい、石巻市ではこれまでペットボトルを除くプラスチックゴミというのは他の燃やせるゴミと合わせて焼却処理をしていましたよね。はい、ゴミ焼却量および埋め立て量の削減、資源化の推進、二酸化炭素排出量の削減を図るため、今年の10月からはプラスチックの分別収集が開始ということになります。
0: そうですね、
1: どのようなものが収集対象のプラスチックとなるのか、そしてどのようにして集積所に出せばいいのか、またその際の注意点などを教えてください。
0: はい、収集対象となるプラスチックは主に2つでございます。1つ目はプラスチック製容器包装で、カップ麺の容器やお菓子の袋、洗剤容器、トレイ類、卵パック、ペットボトルのラベルとキャップなどプラマークがついているものが対象です。2つ目はプラスチック製品で、ポリバケツや歯ブラシ、ハンガー、おもちゃなど製品全体がプラスチック素材でできているものが対象となります。出し方は市のプラスチック専用指定袋にまとめて入れ、週1回のプラスチックの収集日に資源ごみ集積所へ出していただきたいと思います。出し方のポイントについては3つございます。プラマークがあるか、またはプラスチック素材だけでできているか確認すること、一番長い辺が、50センチ未満であること、そして汚れがついていないことでございます。 なお刃物類

0: 水やライター、乾電池、モバイルバッテリー、加熱式タバコなどはプラスチックとして出すことができません。特にリチウムイオン電池は強い衝撃や圧力がかかると発火する恐れがありまして、リチウムイオン電池が原因と考えられる、火災が全国的な問題となっております。事故の未然防止のため、これらの製品はプラスチックが使用されていても絶対にプラスチックごみとして、出さないでいただきたいと思います。
1: リチウムイオン電池なんですけれども、はい、4月から市役所などの公共施設8カ所に設置している充電式電池回収ボックスでの回収が始まっているということなんですよね、はい、こちらも回収ボックスに入れる際の注意点があるかと思います。お話しいただけますか、
0: は
1: い、
0: 回収対象はリチウムイオン電池、ニッケル水素電池、二価度電池の3種類で、それぞれリサイクルマークがついていますので、対象のマークを確認してください。出し方でございますが、小型家電などから取り出した電池やモバイルバッテリーの端子部分にビニールテープなどを貼って絶縁した上で回収ボックスに入れてください。また加熱式タバコですね、いわゆる電子タバコや電気シェーバー、ハンディファン、ワイヤレスホンなど電池を取り外せない小型家電製品については、市内15カ所に設置されている使用済み小型家電回収ボックスへそのまま入れてください。ただし電池が膨らんでいるものや変形しているものにつきましては、発火防止のためこれらの回収ボックスには入れず、市役所本庁舎3階の環境未来推進課へ直接お持ち込みください。
1: はい、お願いします。ございます。市内ではこのプラスチックごみの収集に関して説明会が、ね、はい、行われていましたよね、はい、かなり多くの皆さんが参加されて関心も高かったようですね、
0: その多くの皆さんに参加いただいたということを、プラスチックごみに対する、思いというか、こうしなくちゃいけないという皆さんの、協力しようというお気持ちに感謝申し上げますが、それに参加した人の、話を聞くと、なかなか難しいねというイメージを持ってるんで、それをいかにこう、分かりやすいというか、やりやすくするか、これから取り組んでいきたいと思ってます。
1: 石巻市のマンホールカードに新しいデザインが加わったんですよね、はい、今までマンホールカードは旧北上川に架かる橋を中心に夏の夜空を華やかに飾る川開き祭り花火大会と橋脚で戯れるハゼとウグイを描いたデザインとなっていて、これも石巻らしくてとても素敵なデザインだったんですが、4月からさらに新しいデザインが加わったということで、新しいマンホールカードについて、配布場所なども合わせてご紹介いただけますか。
0: はい、4月24日から新しいマンホールカードの配布を開始いたしました。新しいカードは市民の皆様に親しまれているロボコンと石の森漫画館、石巻川開き祭りの花火が描かれたマンホール豚をデザインしたカードでございます。石の森漫画館の3階ライブラリー受付においてお一人様1枚限定で無料配布しております。ゴールデンウィーク期間中にも多くの皆様にお受け取りいただきました。ぜひ多くの皆様に足を運んでいただき、新しいマンホールカードを、楽しんでいただければと思います。
1: それから石巻県域では5月から橋カードも新たに2種類配布が始まっています、はい、コレクターの皆さんのみならず、気になった方はぜひ、ね、収集していただきたいと思いますが、せっかくですからこちらの配布場所のご紹介もお願いしてよろしいですか。
0: はい、5月から配布が開始されている橋カードは石巻市の日和大橋と女川町の浦宿橋の2種類です。配布場所は日和大橋のカードが宮城東日本大震災津波伝承館、浦宿橋のカードが女川温泉ゆぽっぽとなっており、各施設でお一人様1枚限定で無料配布されております。なお配布時間や休館日が施設によって異なりますので、事前に各ホームページ等でご確認いただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今回のカードはですね、第1弾の出島大橋、第2弾の万石橋、第3弾の松ヶ島橋に続く第4弾、第5弾にあたるカードとなっております。 周辺の立ち寄りスポット等の情報

0: 方も掲載されておりますので、カードを集めながらですね、ぜひ白巻研究の周遊観光を楽しんでいただければと思います。
1: ありがとうございます。さて、今年度は雨水排水や下水道など生活基盤での工事が多い印象があります。中東情勢の緊迫化による原油供給不安でナフサが世界的に不足しています。石巻市の公共事業への影響も懸念されますが、どのように対応されるのかお聞かせください。
0: はい、中東情勢悪化による資材供給不足等に関しましては、本市発注の公共事業におきましても、屋根防水材や錆止め塗料、そしてシーリング材などの入手に影響が出始めております。今後につきましては、施工業者や資材メーカーから情報収集を強化するとともに、工事のですね、発注時期の調整や必要に応じた工事の一時中止、工事延期など柔軟に対応してまいります。また国におきましても、資材供給に関する相談窓口が設置されておりますことから、国及び県の動向も注視しながら引き続き対応を進めてまいります。
1: 今月は石巻市斉藤市長にお話を伺ってきましたが、最後に市民の皆さんへのメッセージ、それから市長から今回もリクエストをいただいてもよろしいでしょうか。
0: 先月今月と大きな地震が発生しておりまして、市民の皆様も不安を感じておられることと思います。災害はいつ起こるか分かりませんので、改めて非常持ち出し品や避難場所の確認など、日頃からの備えをしっかりお願いしたいと思います。市といたしましても、安全安心な暮らしを守るため、引き続き防災減災対策に、一生懸命取り組んでまいります。またこれから夏に向けまして、石巻川開き祭りをはじめ、市内各地でさまざまなイベントや催しが予定されております。石巻ならではの魅力を感じていただきながら、ぜひ楽しい夏を過ごしていただければと思っております。市民の皆様、そして石巻を訪れてくださる皆様にとって、素晴らしい夏となることを願っております。引き続き住むことに誇りが持てる町、石巻の実現に向けて取り組んでまいります。そして私からのリクエストでございます。ゆずさんの行方をお願いしたいと思います。この曲でございますが、これは NHK 東日本大震災15年の震災伝承ソングとして、制作された楽曲でございます。また収録アルバムのジャケット写真は、本市北境の戸屋家森山、通称馬子山ですね、ここで撮影されたものでありまして、ゆずのお二人がギターを手に石巻の街を眺める写真が使用されております。震災の記憶や教訓を未来へつないでいく大切さを感じられる一曲でございますので、ぜひお聴きいただきたいと思います。
1: 今月は斉藤市長にお話を伺いました。今年の夏は暑くなりそうだということなんですが、はい、斉藤市長は暑さには強いんでしょうか。
0: まあ普通です、大丈夫です、はい、
1: ちょっとすっきりされたというお話も聞きましたけれども、
0: はい、ちょっと痩せましたね、
1: はい、
0: まあ別に無理に痩せてるわけじゃ、無理にこうダイエットではないんですけども、大それた運動ではないんですけども、ちょっとできる運動を少しずつやって、少し、もう少し痩せようかなと思ってます。
1: あ、そうなんですね。もうさらに健康的になって、
0: はい、そうですね。
1: 市長町長我が町を語る、今月は石巻市斉藤市長に伺いました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: さあ今週も始まりましたギタリストークルームラジオ石巻をお聞きの皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週もお相手は私まさきと
1: ゆきです。
0: さあなんと5月もね、本日が最終土曜日で、
1: はい、
0: 5月30なんですけども、
1: ああ早い。
0: 久々に今日は何の日。
1: ああ久しぶりですね。
0: うん、5月30でしょ。
1: はい、
0: ゴミゼロの日ありそうじゃない。
1: あるあるある。530
0: でゴミをなくそうみたいな、うん、こう働きかけをする日。
1: ありますあります、うん、
0: ゴミゼロの日
1: よく出ますねバッと
0: 今本当に皆さん台本ないですからね今行き当たりばったりで収録開始して、はい、今パッと思いついたんです。
1: すごい。
0: なんか思いつきます。
1: 全く今考えてました。
0: ちょっと努力しようよもうちょっと考えてみて530だから、
1: はい、
0: 込みで
1: コミレって
0: なんですか。コミレってなんだろうねゴミゼロの日ありそうだな。
1: いやゴミゼロはあるかもしれない。
0: ちょっと調べてみよう。
1: はい、
0: 調べました。
1: はい、
0: びっくりしました。
1: 何ですか。
0: 言ってきますね。
1: はい、
0: ゴミゼロの日ゴミゼロの日、
1: はい、
0: かっこ掃除機の日。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: やっぱりゴミゼロの語呂合わせ。
1: ああすごいすごい、
0: うん、あと全然ダジャレじゃないんですけど、
1: はい、
0: 消費者の日。
1: あ、
0: 消費者の利益を守ることを目的として制定された記念日。
1: あ、なるほどなるほど、うん、
0: あとね、はい、アーモンドミルクの日。
1: なんでですか。
0: アーモンドの実が育ち始める時期であることや、
1: はい、
0: 実かっこ3が丸くかっこ0、うん、
1: あ、
0: じゃあ毎月やん、ま、毎月やん。時期ね。そう、時期だからね。ゴミゼロの日当たっててちょっとびっくりしましたけど。
1: ドンピシャじゃないですか、
0: うん、そうね。じゃあそんなね、アーモンドミルクの日に

0: はい、マウンディで飛ぶときでした。
1: はい、では質問いただいております。
0: はい、
1: まさきさん、ゆきさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: あと数ヶ月で1年で一番憂鬱な梅雨が始まります。
0: あ、
1: じめじめした気候がとても苦手で、朝からモチベーションが上がらず無気力になります。
0: うん、
1: 何か憂鬱な梅雨を少しでも軽減させる技はありませんか。
0: あ、
1: ラジオネームカビキラーさんからです。
0: もうそれですよ。うん、カビキラーを買ってきて、
1: はい、
0: カビを取り除きましょう。
1: カビが嫌なんですかね。
0: でも、もう出てるよね、その。
1: あ、まあ確かに確かに、そうかそうかそうか。
0: はいはい、数ヶ月っていうか、もう、まあ、もしかしたらそのメッセージをいただいたのが数ヶ月前なのかもしれないですけど、
1: はい、ちょっと前にいただきました。
0: なんならもう明日から始まりそうですよね。
1: そうですね、そうですね、もう、うん、そろそろっていう感じですね。
0: でもさ、昔に比べて、
1: うん、
0: 梅雨の時期さ、後ろにずれ込んでるよね。うん、
1: あ、ずれ込ん、俺も思いました、それ。
0: 7月まで梅雨じゃないだって。
1: そうですね、そうですね。う
0: ん、昔はなんかさ、もう6月入ったぐらいからさ、
1: うん、
0: しとしとしててさ、
1: はいはいはい、
0: で7月入ったらもうなんかカラッと、うん、で、
1: うん、
0: 最高気温は25度で、あちちちって騒いでたのに、
1: 素晴らしい。
0: 今7月中旬まで梅雨で、
1: はい、
0: 8月に35度まで上がって、壊れますよ地球。
1: 本当ですよね。
0: 壊れますって地球。奇跡の星、壊れますよ本当に。
1: なんか俺が小学生の頃って、
0: うん、
1: 30度いったらもう結構大変だった記憶があるんですよね。
0: この世の終わりです
1: よ。ですよね、うん、30度やばいみたいな感じだったんですよね。
0: 今もう40度に迫る勢いじゃないですか。
1: うんうんうんうん、
0: 熊谷とか、
1: はいはい、
0: 伊勢崎とか、
1: はい、うん、
0: で何でしたっけ、梅雨を
1: 憂鬱な、
0: うん、
1: 気分を軽減させる何かありませんかということです。
0: あの皆さんね、
1: はい、
0: 今日の僕を見てもらって分かると思うんですけど、うん、
1: 見えないっす。
0: 髪を切るんです。
1: ああ、なるほどなるほどなるほど。
0: そうそう、もうあの僕もね、
1: はい、
0: 伸びるのが早い方だし、
1: はい、
0: 結構癖っ気なので、
1: うん、
0: 梅雨はもうね、
1: はい、
0: 本当に結構短くしますし、
1: はい、
0: しました。
1: あ、確かに。でもそうかもしれないですね。
0: そうそうそう。でね、
1: はい、
0: ちょっとこう担当の方が変わって、
1: はい、
0: 伝達ミスというか、
1: はい、
0: 今までどうやってたかっていうのを、
1: はい、
0: うまく伝えられなくて、
1: はい、
0: あのなんか2ブロックみたいなさ、その中のさ、
1: うん、
0: 髪の中の横をさ、
1: はい、
0: 結構薄くしたんですけど、
1: はいはい、
0: それをすごく薄くされて、
1: はい、
0: これ下ろしてると分かんないんですけど、
1: はい、
0: ここ結構あの、
1: あ、本当だ本当だ本当だ、
0: なんか結構刈り上がってて、
1: はいはい、
0: でもこれいいですよ。
1: 涼しいですか。
0: 涼しい。
1: あ、
0: 涼しいっていうか、もう、うん、乾くの早いし、
1: はいはい、
0: これだと思ったんで、
1: はい、
0: だからカビキラーさんも、
1: はい、
0: 横の毛キラーしてください。
1: 横の
0: 毛キラーして
1: はいはいはい。
0: マルガリータでもいいんだけどね、もう。
1: あ、
0: マルガリータでもいいと思います
1: けど、
0: ピッタマルガリータ、うん、まあそれかな。
1: あ,
0: 、うん、あとはまあカビキラーですね。
1: カビキラー、
0: う
1: ん、はいはいはい、
0: じゃあね、梅雨にふさわしいちょっと鬱蒼とした曲をね、
1: はい、
0: ここで一曲聴いていただこうと思います。
1: はい、
0: 東北イタコで夏のあやかし。

0: はい、東北イタコで夏のあやかしでした。
1: はい、
0: あります？技。
1: あ、技は毎年やってるんですけど、
0: ほう、
1: まあ、まさきさんみたいに物理的なことじゃなくて、ほう、ちょっと精神論なんですよ。
0: いいじゃない。
1: はい、あの雨が降る、毎日降るじゃないですか、うん、結構頻繁に降るので、はい、思い込むようにしてて、
0: ほう、
1: いや雨降らないと水不足とか大変だから、
0: うん、
1: 雨は大事だなって思うようにしてます。
0: 梅雨を擁護するわけですね。
1: そうです、あの、ま、雨は嫌ですけど、うん、でもなきゃないで、
0: うん、
1: まあ、その7月後半、うん、8月が、うん、もう大変になってしまうと。
0: 本当にその通り、
1: うん、はい、なるので、うん、今はこれは必要な雨だということで、
0: うん、
1: あの思い込んでます。
0: なるほど。であるからこそ、
1: うん、
0: その多少のね、
1: うん、
0: じっとり感や、
1: うん、
0: カラッと晴れない気持ちも、
1: はい、
0: 前向きに捉えられるとね。
1: そうです、そうです、うん、
0: 収穫のためだと。
1: そうです、
0: うん、先ほこれっつって、まあ、秋田のお米なんですけどね。
1: その、まあ、その、まあ、1ヶ月ぐらいを我慢すれば、
0: ほうほう、
1: まあ、もう、うん、いつか終わるじゃないですか、梅雨も。
0: そうだね、
1: うん、終わるので、
0: うん、
1: もうちょっと、まあ、カウントダウンですよね、
0: うん、
1: あと2週間ぐらいだ、3週間ぐらいだなって言って、
0: ガタガタ騒ぐんじゃないよとカビキラーさんと徹底抗戦するっていう、
1: はい、しないでしないで
0: そうそうそう、
1: うんうん、っていうちょっとマインドコントロールをしてます、うん、はい、
0: と思うんだけど、
1: はい、
0: 梅雨って、
1: うん、
0: カビ生えますよ。やっぱなんか生えたことあります、カビ。
1: カビは、
0: うん、
1: 一応やっぱカビはちょっと嫌なんで、
0: うん、
1: あの気をつけますね。
0: カビって、
1: はい、
0: 生えるのかな。
1: 生えると思いますよ。
0: 生えるんだ。なんかさ、
1: はい、
0: 昔さ、
1: はい、
0: 食パンにさ、
1: うん、
0: 昔は生えたことあるけど、
1: 生えた生えた。
0: なんかさ、今多分さ、
1: はい、
0: 発展してるんじゃない、その食品に含まれてる、
1: うん、
0: 防腐剤っていうの、そのなんか、
1: はいはいはい、
0: 防カビ剤だからさ、
1: うん、
0: すごいいいこと言うけど、いろいろ入ってんじゃない今食品に。
1: あ、うん、でも
0: なんかその長持ちさせるためにいかに賞味期限を長くするかっていうに重きを置いた結果、
1: うん、
0: 原材料以外にいろいろ入ってそうだよねっていう、
1: はいはい、あ、でもそう言われるとそうですね、うん、食パン昔そうですね
0: 思ったんだけど、
1: はい、
0: 食パン買ってねえなと思って。
1: あそもそもですよね。
0: そもそもその母体がないっていうかね、
1: はいはいはいはい、
0: カビ用がないっていう。確かに昔ってなんかカビとか、あ、カビ、うん、食パンとかお餅に、
1: うん、
0: なんかちょっと緑色のとかさ、
1: うん、ありましたよ。みかんとか、
0: そうそうそうそう、
1: よくありましたよね、
0: うん、なんか最近カビ見ないねと思って。
1: 見ない見ないです見ないです。
0: そうそうそうそう、うん、だからなんか発達してるのかもね、防カビ技術。
1: うんうんうんうん、うん、
0: それこそカビキラーもさ、
1: はい、
0: すっごいキラーしちゃうんだろうね。
1: 多分
0: そうね。じゃあね、カビキラーさんも、カビキラーさんにね朗報がございます。
1: おう、
0: 梅雨の真っ最中に開催されるイベントで、
1: はい、
0: だけど胸熱でその憂鬱な気分を吹っ飛ばしてくれるね、
1: お、
0: 東北ずんこスタンプラリーっていうのがね、
1: はいはいはい、
0: なんと来週6月6日の土曜日から、
1: うん、
0: 宮城県白石市でね開催されますので、
1: はい、
0: どこにお住まいか分かりませんけど、
1: はい、う
0: ん、遠征して憂鬱な気分をね吹っ飛ばしてください、
1: はい、
0: ということでね、去年のじゃあ、
1: はい、
0: 僕のスタンプラリー公式応援ソングを聴いていただこうと思います、
1: はい、
0: 東北ずんこで恋は流れる水

0: はい、東北ずんこで恋は流れる水のようにでした。
1: はい、
0: じゃあ告知を。
1: はい、6月13日土曜日、サードの方に出演いたします。よろしくお願いします。
0: はい、はい、といったところでお時間となりましたので、今週はこれまで、次回またお会いしましょう。バイバイ。

0: あーチョコ食べたい。
1: もうマイク入ってるよ。じゃあ番宣いくよ。心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
0: 今日の私は星空ドロップス。
1: ボーカリストマルチアーティストの咲夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も咲夜の

0: サウンドスコアラーから衣替え、福崎ドロップス、心を潤してね。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
1: ぜひ聞いてみてね。
0: はい、OK です。
2: 歌声を届けるラジオ、ボビーと歌おう石巻に乾杯。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。放送は毎週水曜昼12時30分から、再放送は翌

0: 稚園保育所の年長組のお友達にインタビューをしています。月曜から金曜午前10時30分から再放送は午後3時30分からです。
1: シンガーソングライターのミキです。ラジオ石巻制作ミキのウォークトゥーギャザー、毎週月曜日午後6時30分から、再放送は水曜日朝9時からです。蔵王の自然、暮らしにまつわるお話、そして歌、メッセージやリクエストもお待ちしています。ぜひお聞きください。
2: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
3: ビブは夢島にやってくる。この番組は有限会社ユニオン BCA の提供でお送りします。
4: 夏でも冬でも雨でも風でも暑さや寒さが厳しくても、どんなに辛いことがあっても決して諦めたりはしない。
5: 雨に降られても

さん、リブだよ。いやね、ラーメンって美味しいですよね。なんでなんでしょうね。なんかさ、背徳の味って言うけどさ、とはいえさ、めちゃくちゃ種類もあるじゃない。それこそ醤油ラーメンとか塩ラーメンだったら、そんなに油がどうこうってことでもないですよね。で、味は濃厚だけど、例えば味噌ラーメンだって油がって感じでもないわけですよね。で、まあ最近ね、いろいろさ、濃厚なつけ麺とかさ、煮干しが濃厚で魚介の香りがみたいな、ああいうやつもさ、まあ味わいは濃厚だけどさ、めちゃくちゃ油が多いかというと、まあもちろんその背脂的なやつもね、交えたりすればカロリーは上がるものの、まあ平均的に言ったらめっちゃ高いっていうのはほんの一部なんじゃないかと思いますよね。だからさ、例えばさ、豚バラをチャーシューにしたりとかだと、まあ部位的にある程度さ、カロリーは上がりやすい、脂質が多い部位だからだしさ、その例えば鶏チャーシューとかだったらさ、もう皮を剥いであったらだいぶ脂質少なくない？だからさ、食べようですよね。だからさ、よくダイエット中だからラーメン食べられないって言うけど、でもカロリーの面だけで言ったら、まあ別にそんなことでもないなと思うんですよ。例えば普通の中華そばだったら、まあ食べたとて炭水化物まあ多いかな、でまあカロリーの割にはタンパク質が少ないかなとか、そういう部分はあるものの、まあ決して絶対食わない方がいいみたいなレベルの脂質の量とかではないんじゃないかと思いますよね。まあ決してですね、ラーメンを食べるその言い訳してるわけじゃないんですよ。そのカロリーを言い訳に免罪符的にね、それを作りたいわけではないわけなんですけど、でもこのラーメンってなぜじゃあ日本人はこんなに愛すのかというかさ、まあでも日本人がすごい愛してるっていうけど、実際海外にいろんなお店がね、ラーメン屋さん出店していて、そこも結構大人気っていうことですからね。つまりはまあ日本にたまたますごい、日本ですごい多くなっただけで、海外の人は別に嫌いだから増えないってわけではないわけですよ。味わう機会がないから、今まで知らなかったけど、店ができ始めたら、もう結構賑わうようになった。まあそのラーメンを知ることで。つまりね、この日本人が好きだな、みたいなやつも、海外の人はすげえ、おわーって思うのかもしれないっていうことですよね。例えばさ、カレーライスも結構そうらしいんだよな。今ね、日本人だともう馴染みがありすぎて、なんか美味しい美味しくないっていう話にさ、なかなかなりづらい。例えばココイチとかさ、ね、俺は大好きなんですけど、でもさ、まあ、食い慣れてるからさ、そこになんかめちゃくちゃエポックなことってないんだけど、でも海外の人は、その初めて日本に来てココイチ食べると、めっちゃ感動したりとかね。

する人もいるわけですよ。だからああいうカレーライスっていうシステムも、まあ、日本特有で日本人が好きそうなものだなと思ってたら、でも別に海外の人が食べたら食べたでめっちゃ美味しいって感じるっていうことはさ、日本人が思ってるよりも、いやこれはでも日本人だけなんですよねみたいに思ってるものって、別に海外の人が知らないからそうなだけで、むしろ自信を持って押し出していくことがすごい必要なんじゃないかとめちゃくちゃ思うわけですよね。これがね、まあ、早速食い物の話してるけど、音楽的なことでもすごいそうで、うん、例えばヒップホップ、今すごい日本でね、いろんなスターが、いろんな人が、いろんなラッパーが武道館でやったりとか、でかいとこでやったり、そしてヒップホップのフェスはめちゃくちゃね、ソールドアウトみたいなすごい会場でやったりするわけじゃないですか。キーパーブローね、それこそあのバッドホップが東京ドームだとか、そういう時代なわけですけど、でその俺はね、日本語ラップめちゃくちゃ好き。日本のヒップホップ、まあもちろん洋のヒップホップも聞くけど、まあその日本語で行われる日本のヒップホップっていうのがとても好きなわけですよ。で最初ね、そのヒップホップを日本でやろう、まあラップを日本語でやろうっていう時っていうのは、みんなすげえ違和感しかなかったわけですよ。なぜならこう始めたての頃は洋楽しかお手本がないし、それを好きで、ラップを始めたいという人はやはり英語でラップしたいっていうことに他ならなかったりするわけで、それを日本語に置き換えてもなんか違うなみたいな気にしかならないというかさ、うん。だからこそ最初ってこう日本語でラップをするっていう人は決して多くなかったんですよね。最初はもうそれこそよく言うのは真似事の英語で始めたみたいな人もいるし、うん、でそれを日本語に置き換えるっていう作業を始めたのが、まあ多くはいろんな人がちょっと試みはしたものの、ある程度形にしたのは KW 社員っていう人だと言われてるんですけど、その KW 社員っていうのは、キングギドラっていうヒップホップグループのね、あのジブラと一緒のグループなんですよ。そう、その人がまあいわゆる、その何つうの、語尾で韻を踏むっていうね、そういうことを始めたと。うん、だから例えば頭、刀みたいなさ、そういう感じで魚とかこう、語尾で韻を踏んでいくっていうのをやることで、その日本語なのにその英語のラップ的な楽しみ方ができる。つまりはさ、その語尾で何文字か踏むっていうのがさ、英語ってさ文法的にだいたい名詞とかが最後に来るから、要はいろいろブンブンでこう言って最後どんな名詞で落とすのかみたいな楽しみもあるわけですよね。それを日本語で初めて試みたというか、ある程度形になったのはその KW 社員というか、それが在籍する、キングギドラですよね。でそれ以降どんどんまた変わっていくわけです。でなぜでも日本語で、 KW 社員っていうのはすっごい英語に堪能な人で、なんだったら海外の大学に行ったりとか、海外のヒップホップの人たちと一緒にね、こう、わちゃわちゃまだまだ、黎明期の時にね、そういうことをやってたりした人なんですけど、最初はやっぱ彼もその英語で やってたわけですよね。でもある日むしろ海外の方に、なんで日本語でやらないんだって言われたことで、えって思って、そっかみたいな、その母国語でね話すっていう、要はつまりヒップホップにおける自分をレペゼンするっていうのは結構大事な部分なので、なんでその母国語でやんないんだみたいな、そういう話をされた時に、その今の日本語ラップの形を、やってみようみたいな気になったということなんですよね。でやはりこうそっからさ、韻を踏むっていうシンプルなことから始まって、どんどんどんいろんなねラップの仕方っていうのが生まれる中で、でもやっぱりある程度までその英語っぽい日本語みたいな、だから半分何言ってるか分かんないのも含めて、そういうのがもてはやされた時期もあるわけですよ、その日本語ラップ的にはね。である意味それが日本人にとっての正解なのかもみたいな感じになったわけです。で結局ね、この辺でね、むしろそれって海外のやつらに負けねえぞっていう気持ち、もともとのその海外ヒップホップには負けねえぞみたいな気持ちで、そういうふうに、日本語で、ほらもっと日本語でもこんなんできんだぞみたいな、でも英語寄りだった。だけどそのね、それが実はある意味間違ってたというか、それはまあしょうがないんだけどね、こう道のりとして一番ね、最近例えばコウっていうすごい凄まじいラッパーが現れて、今本名で活動してますけど、まあその人が普通に日本語っぽいラップで、それこそ初期のラップに近いような日本語っぽいラップで、海外の方にすごい逆に受け入れられてて、海外の大物ラッパーとコラボレートしてみたいなさ、そういう流れもあって、つまりさ、一番日本語っぽいことがむしろ海外の人にとってはフレッシュで、海外の人からしたら日本人がその

0: なんとなく英語で喋ってても、まあ別にそれね、それが否定ってことではないんだけど、まあでもまあ自分でやればいいのにみたいになったのが、その日本語なら日本語なほど、すごい味わい深かったり、フレッシュなものになって、むしろそれが受け入れられて、っていう形になったと。つまりさ、それってこのラーメンとかカレー、日本におけるラーメンとカレーとかと同じような感じなんですよね。だから別に海外向けのラーメンとかにしなくても、要は俺らの好きな日本人っぽいラーメンとカレーを出しゃいいんじゃんと。自信を持って。だって自分らは好きなんだから、これがっていう。そういうスタンスってすごい大事なんだなぁと、最近日本語ラップを聞いていて、とてもよく思ったので、今日はそんな話になりました。やはりね、日本人、やっぱ自分の持っているものっていうのは、なんか特別じゃない気がするけど、誰しも特別っていうことが大事なわけですよね。そんなわけで今日もありがとうございました。それではまた。
1: この番組は、有限会社ユニオン BCA の提供でお送りしました。
2: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスタから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、パワフル温風で繊維が根元から立ち上がりふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタ君のお求めは化学交渉まで。
3: GCDA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
4: ハイタイ、沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
5: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
6: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
3: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: 映画と演劇を楽しむラジオ、劇場キネマティカ、シアターキネマティカの MC 根本、
1: MC 陳がお送りいたします。

0: にちは。
1: こんにちは。
0: 今週も壮大に始まりました劇場キネマティカ、石巻劇場芸術協会の阿部拓郎こと MC ネモです。そして、
1: はい、今週もあなたに刺さる映画と演劇情報をお伝えしていきます。同じく石巻劇場芸術協会の矢口龍太こと MC 陳です。
0: 5月29日金曜日、はい、再放送機の方は5月31日土曜日なんですけども、
1: うん、
0: 5月29日は何の日か、はい、陳さんはご存知でしょうか。
2: ごっつく呉服
0: の日、はい、呉服の日ももちろんございます。
2: お、はいはい、
0: 幸福の日なんていうのもね、 ありますし、
1: 幸福の日、
0: はい、その中でもひときわ際立っている、
2: うん、いい日がある。
0: そうですね、記念日がね、うん、あるんですけども、それがエスニックの日。
2: あ、ニックだからね。
0: ニックで S が5って S に見えるやんっていう、
2: は
0: い
2: はい、あー、なるほど。アルファベットの S が5に似てるから S ニック。
0: そう、そう、それで S ニックの日なわけです。
2: はいはいはい、 S ニック
0: 。陳さんはね、 S ニックですもんね。
2: そうね、うん、俺もう本当に、S ニックだしね、
0: はい、
2: S ニック大好きだよね、うん。エスニックって
0: やっぱエスニックってほら、やっぱ民族的なね、雰囲気というか、と、うんうん、カレーですよ。
2: あ、そうだよね、うん、なんかそのイメージだけど、エスニックってなんか久しぶりにちゃんと言ったかも。エスニックってあんま使わなくない、ま
0: あ、あんま言わんね。
2: エスニック料理今日食べようよ。
0: エスニック風の服みたいなないか。
2: 言う？
0: エスニックファッションみたいな。
2: 口にした最近エスニックって。
0: 言わん。でもエスニック料理は言うよね。なんか
2: ずっと言ってるとゲシュタルト崩壊してきて、エスニック。エスニックって何なん？
0: 確かに。
2: 何？エスニックって。
0: エスニックはイコールパクチー。
2: あ、そうなの、うん、あれもエスニック。
0: やっぱパクチーってエスニックっぽい雰囲気しません？
2: うん、本当の意味何なの？エスニックってこのどういう意味なんだろう？
0: エスニック語
2: 源。エスニカンとか言うよね。
0: そうそうそう、
2: 異国風、そういうことか。あ、じゃあ別にアジアっぽくなくてもいいわけ？
0: だからタイとかベトナムとか、うん、インドネシア、カンボジアとか、
2: なんかそのイメージ。
0: あそこら辺をなんかざっくりエスニックっていう。
2: あ、そうなの。
0: 言い方をして、別にエスニック国があるわけじゃない。
2: あ、うん、エスニカンとか言うよね。
0: そうそうそう、だから民族風とか、
2: はいはいはい、
0: なんかそういうものを指してるのがやっぱエスニック系、異国風みたいな。
2: なんかちょっと なんだろうこの感覚。
0: 言ってしまえばエスニック、インドカレーもエスニック料理ってなるわけ
2: ですよね。そうだね、言うね、
0: うんうんうん、タイのトムヤン君とか、
2: あ、エスニック。
0: そう、生春巻きとか、
2: あれもエスニック。
0: エスニック。
2: そうか、
0: あのナシゴレンもですよ。
2: エスニックでいいんだ。
0: エスニックです。もう全部エスニック。だから間口が広いんですね。
2: 韓国料理は違うんだね。
0: あれ韓国料理だから。違うな。なんかでも分かるじゃん。
2: 分かる分かる。
0: 韓国料理が、うん、エスニック料理って言わないなって感じする、ね。
2: 言う感じする。
0: うん。うん、なんかもうちょっとこう放牧民とかさ、
2: これ面白いよね、うんうん、エスニックって言葉がさ、
0: うん、
2: 浸透してんだけどよく分かんなくて、うん、なんかでも分かるよね、あの辺って
0: 雰囲気でエスニックって言ってる、ね、
2: うん、
0: でもその雰囲気をバッチリちゃんと掴んでるんですよね、
2: うんうんうん、
0: そうそうそう、
2: あ、ちょっと面白い言葉だね、エスニック、ね、
0: うん、このエスニックって言葉だけで何かしらこう創作できそう、
2: うん、そうだね、うん、なんか今日エスニック食べたいみたいなの、なんかでも言わないよね。
0: まあね、エスニック食べたいっつって何出されんだろうって感じですもんね、
2: うん、昭和時代のさ、
0: はいはいはいはい、
2: 育った人はさ、うん、エスニックってもっと使ってたのかな。
0: あ、どうなんだろう、
2: なんか CM とかでも聞いた気がする。
0: でもさ、エスニックって言葉って平成じゃない？
2: 平成なの？
0: なんか、そっかな、昭和じゃなくて平成じゃないかな。
2: 今の子供たち知ってるかな、エスニック。
0: 知ってはいる。
2: 知ってるかな。
0: 知ってんじゃない、さすがに。
2: 最近聞かない気がして、エスニック、
0: エスニック料理っていう言葉はなんかエスニックっていう単語だけじゃなくてエスニック料理で分かる感じ。
2: めちゃめちゃエスニックって言ってんじゃん。
0: いや、もうエスニックの日だから今日はもうこれで行くよ。今日は
2: 行くか。
0: 30分これだっていいんだよ。
2: 今このお昼にあの本放送の方、エスニック食べてる人いたらね、ちょっとドキッとしてほしい。
0: たまにシアターキネマティカで発生するあの雑談が本談になるやつ。
2: あ、それね、これでもそっか。
0: タンドリーチキンとかもね、
2: あれもエスニック、
0: エスニック料理。
2: ああ、
0: そうそうそう、
2: インド料理じゃなくて、
0: まあインド料理なんだけどエスニック料理。
2: ちょっとそのエスニックの範囲をしっかり定義していきたいね、
0: は
2: い
0: は
2: い、エスニックの境界線。
0: 確かに、
2: この国のこのゾーン入ったらエスニックですよっていうのをはっきりしてほしい。
0: そうね、
2: うん、
0: 確かに。
2: こっからエスニックじゃないよ。
0: でもなんかこう羊肉とか使うとエスニック感出ません？
2: あ、そう、
0: うん、
2: あ、そう、あ、モンゴル風っていうか、あっち側の。
0: そうそうそう、
2: あ、モンゴル、
0: なんか民族的な雰囲気というか。
2: ああ、はいはいはいはいはい。
0: でもかといって別にジンギスカンもね。
2: そうなの、
0: 全然違うもん、ね、
2: エスニックじゃないの。
0: エスニックではないから。
2: なんかスパイシーな感じする。
0: はいはいはい、
2: あとこう調味料とか。
0: あ、まあ、そうですね、スパイス系では
2: あるな。独特の香りとか。
0: うんうんうん、うんうん、少なくともでも、うん、ちょっとこうアジアン寄りなのかな、
2: うん、アジアンに近い感じの。うんうんうん。
0: でもやっぱ、うん、なんかその定義としては、うん、 さっき俺韓国料理はなんか違う気がするって言ったじゃないですか、うんうんうん、でも定義上は日本の和食、うん、中国料理、韓国料理もエスニック料理に該当します。
2: だから我々もエスニックの中にいている
0: んだよ。
2: だから外から見られた時のざっくりアジアがエスニックなんだ、
0: うんうん、宇宙みたいな話してる
2: そうそうそう哲学で、うん、俺らはエスニックの中にいてよりエスニックなところを見て、はいはい、あっちがエスニックだって言ってるだけで、
0: そうそうそう、
2: 本当はすでに俺らもエスニック
0: なんだよ。ある意味勝手にエスニックを狭めてた、
2: うん、狭めてたもんね、うんうん、
0: だからあのヨーロッパとかから見たら
2: 見たら
0: 全部エスニック、
2: ざっくり俺らもエスニック、そうそう、
0: ジャパニーズフード、そう、ノーノーノーエスニックエスニックみたいな
2: おにぎり食べててもエスニック料理じゃん、
0: エスニック料理
2: ってなっておかしくないんだよ
0: なんかなんだろうね、なんか悔しい ね
2: でも逆に言ったら、うん、もしかしたら俺らよりももっとエスニックの中心にいる人たちからしたら、
0: はいはいはい、
2: また同じように思ってるかもよ、
0: そうだね、
2: 自分たちのはエスニックじゃない、
0: あ確かに
2: エスニックの中心点があるかもしれない。
0: 確かにどこか確かに台風の目みたいなのが、
2: そうそう、エスニック仙人みたいなのがいて
0: なんかやっぱ俺らで言うエスニックってハーブとかさ、ココナッツミルクとかナンプラーとかさ、
2: そうそうそう、
0: そういうの使っててほしいじゃん、
2: うん、
0: でも、うん、違うんだな、
2: 醤油もエスニック、
0: わさびとかでも全然エスニックなんだ、
2: わーショック、なんか
0: なんだろうね、なんか、うん、なんか悔しいよね、
2: 悔しいね、
0: なんでしょうねこれ、
2: もうすでにエスニックの中にいた、
0: はい、うんうん、はい、そんなエスニックの日にお届けする本日なんですけども、はい、本日は全然そのエスニックに関係のないお話をちょっとしていかなきゃいけませんので、
2: はい、
0: よろしくお願いいたします、はい、ということでそろそろ開演のお時間です。この後お昼1時まで
2: 再放送、お聞きの方は夕方5時30分まで劇場キネマティカをお楽しみください。
0: それでは1曲目お聞きください。ウィーザーでShine Again。

0: はい、本日はですね、世界の映画祭からなんですね、実は。
1: あー、でもちょっとエスニックっぽいね。
0: そう、エスニックの
1: 異国の映画、
0: 異国の映画祭なんですけども、今回ご紹介したいのが、白窓の明かりというですね、活動をされている方々、団体ですね、ご存知でしょうか。今年の3月にシアターキネマティカでもですね、コラボとして三陸シネマジャーニーというものをやった際に、一緒にやった方々なんですけども、こちらの方々は青森県の八戸市で活動されている、プロジェクトなんですね。白窓のあかりさんはもともとそういう、こう特定の場所ではないいろんなところで、映画の上映したりとかされている方々なんですけども、一応その拠点となる場所はあれど、いろんな場所でやってるんですね。で、なんかその金曜映画館に近いかなっていうような感じがするんですが、その方々がなんと、11月15日から22日に映画祭八戸シネマウィーク街に明かりよというタイトルのですね、映画祭をなんと開催されることになって、
1: ついに映画祭もやっちゃう白窓さん、
0: 嬉しいですね。僕らもやっぱその草の根的に映画とか演劇の上映をね、やってきて、で劇場を持って今もやってますけども、

0: やっぱ街に明かりを灯すっていうやっぱ魂の部分が僕らと近いので、すごくこう応援したい映画祭となっております。
1: はい、
0: うん、で今回ですね、その白窓のあかりさんと同志の観光まちづくり会社バリューシフトさんの共催となっているみたいで、デイリー東北新聞社が創刊80周年を記念し特別協賛もされるみたいです。
1: じゃあ結構規模も大きそうですね。
0: ですね、で市民が作る映画祭で人が集う街をコンセプトに上映者を6月15日まで募集して作品を選定、だからその方々が決めるんじゃなくて、上映したいっていう方を募集して作品を決めるっていうのが今回のこの面白いコンセプト。
1: 作品募集じゃなくて上映者を募集するんだ。
0: そうそれすごい面白いなと思っているんですよね。
1: で
0: 白窓のあかりさんは2023年1月に市内唯一の映画館だったフォーラム八戸を閉館を機に発足されて、これまで約100回の上映会をしているんですけども、映画祭ではこの流れを発展させて主体的に上映会に関わる人材を発掘し、市民が良質で多彩な作品に触れる機会を拡充させる狙いだとのことですね。
1: すごいね、
0: だからこう石巻でいうところの石巻名画座さんをもっと増やそうというようなものに近いわけですよね。
1: 上映する人たちを増やそうという
0: んだからね。そう、いやだからすごい僕ら的にもかなり参考になる。
1: そうだね、
0: 僕らもやっぱり映画祭的なものってやってきましたけど、やっぱ作品の選定は自分たちがやっちゃいますし、まあ、あのアマチュア映画祭みたいな感じで、その誰かが作ったものを上映することはあれど、上映したいんだっていう方を募集して作品を選ぶっていうのはまだやったことがない取り組みですね。
1: これ面白い試みだよね。作品を増やそうとか劇場を増やそうじゃなくて、上映する人を増やそうとか、
0: でしかも今回はですね、黒澤明監督など多くの脚本を手掛けた、小国秀夫の没後30年を記念した関連作品の上映トークも予定しているとのことで、いや面白いっすよね。
1: 白窓のあかりさん本当にね、やることを考えること面白いし、いろんな広報物のデザインも面白いし、
0: そう可愛いんですよ、
1: おすすめのね団体ですけれどもね、
0: ちょっと青森県八戸市ですので、まあスパッと行くには若干距離はあるんですけども、本当に素晴らしい取り組みですので、ぜひあの皆さんもこれ見てほしいなと思いますし、現在ですね、街角名画座&ポスター展というものもやられてるんですよ。でこれが本当にこう素晴らしい映画のポスターをたくさん貼られてるんですけども、最近ねシアターキネマティカでも上映したエデンの東の上映も行われたり、禁じられた遊びとか、ピーターパンオズの魔法使い、お茶漬けの味とか、とにかくもやっぱもう古今東西素晴らしい名画を上映されていたりもしますので、
1: これいろいろさつながってくるところあるから、この6月まで上映者募集してるから、これ本ちゃんこと本庄さんを送り込もう。
0: 確かに、面白いですね。
1: 勝手に申し込んでおきましょう、名画座代表として僕らの方で勝手に。
0: 確かにね、いやでも
1: いいんじゃないですか、ね、
0: うなるセレクションをねしてくれるかもしれませんし、まあ、そんな白窓のあかりさんの映画祭、11月15から22の映画八戸シネマウィーク街に明かりを、こちら現在ですね、まさに企画がスタートしているところでございますので、引き続き皆さん要チェックお願いいたします。
1: はい、白窓の明かりで検索してみてください。
0: はい、それでは2曲目いきたいと思います。トム・ミッシュでムービー。

0: お聞きいただきましたのはトム・ミッシュでムービー。
1: まあ、今青森の映画祭、うん、今度行われるやつを喋ってきましたけれども、はい、次はどんな映画祭がありますか？
0: はい、こちらはですね、うん、夕張国際、うん、ファンタスティック映画祭2026ということで、
1: これもよく聞く名前になってきたというか、
0: そうですね、
1: 夕張がね、北海道の夕張が映画で頑張ってますよね、うん、
0: はい、うん、でこれ何気にでも1990年代ぐらいからやってる映画祭なんですよ、これは。でしかもファンタスティック映画祭の名をね言うぐらいなんで、どんなのかっていうと、うん、SF、うん、ホラー、うん、ファンタジー、アクションなど、うん、想像力に富んだファンタスティックな映画を世界中から募集し、国境や言語を超えて映画表現が交差する場を創出することを目的とした国際映画祭です。
1: これもじゃあちょっと異国風な
0: エスニック
1: ある種エスニックと言ってもいいんじゃないでしょうか。
0: でしかもこれ面白いのが、本映画祭は新たな才能の発掘にとどまらず、これまでこの地で培われてきた映画文化の火を絶やすことなく、次の世代へ確かに受け渡していくことを大切な使命としています。
1: ね、いいな、映画祭長くやってるとこっていいね、
0: やっぱね、
1: うん、石巻も欲しいね。
0: そう、俺らもそれをね、やっぱ、うん、次の世代を考えてやっぱ、うん、やっていかないといけないなって本当強く思いますね、
1: うん。
0: でこうちゃんと審査員の方々も映画監督の方々が主に審査員をやられてますし、特別ゲストの方々も俳優や女優さんやらたくさんの方々がいらっしゃる予定になってます。しかも面白いのが、ゲストの方々もたくさんいらっしゃるんですけども、音楽ライブのようなものもあります、イベントとして。でまああのモノマネ歌謡とかもあったり。
1: なるほど。
0: 僕はねこれ初めて知ったんですけども、あの吉川浩二中さんとか
1: うん、あ大好きだね、う
0: ん、そういうドゥーダミックさん、
1: あ来てほしい、
0: 矢沢 M 吉さん
1: 来てほしい、うん、A 吉じゃないんだね、
0: そうなんです、 M 吉なんですね、うんうん、みたいな、ちょっとなんか個人的にキネマティカ的にすごいこう、
1: そうだね、
0: うん、気になる方々も、ね、やっぱ
1: いいパロディしてるね、
0: うん、そうなんですよ、キネマティカパロディが大好きなんで、はい、他にもなんかアイドルの方々が出演されたりとかもしていて、ほうほう、うん、本当面白いんですけど、
1: うん、
0: で特別上映として、
1: はい、
0: これね僕見たいんですよね、うん、アニマティカ、
1: うん、
0: 北斗の拳、剣豪軍ザコたちの晩夏ということで、
1: すごいのを流すんだね、
0: うん、すごい面白そうなんですよ、なんか多
1: 分主催してる人たち楽しんでるね、
0: そう
1: これは、
0: うん、でこの僕ね、うん、まあどっちもね、北斗の拳も好きなんですけど、これは知らなくて、はい、
1: うん、
0: って思ったら、うん、あらすじがもう面白くて、就職先は剣豪軍でした1990X 年、核の炎に包まれた世界は生きていくだけでも大変な世界、
1: うん、
0: そんな中主人公ノブが見つけた先はなんとあの剣豪軍だった、
1: うん、
0: 死亡者よりも死亡者が多い危険すぎる職場で、ノブはいつまで

0: 来ていられるのか。ババアに変装したザコやカサンドラのウイグル国長、聖帝軍のオブツワ消毒の人など個性豊かなザコが続々登場。ザコ死にまくりコメディ開幕。
1: すごいね。
0: これ見たいな。
1: これ俺ら関わってないよね。うん、なんか同じ匂いを感じる
0: んだけど。なんだろうね。そのそう、うん、なんか魂の兄弟みたいなのが、ね、多分いるんだと思うんですよね。
1: やりたいことがちょっとなんか似てる。
0: そう、うん、他にもギャルゾンビとか、
1: あ、はい、
0: 怪奇死肉の男とか。
1: ああふざけてるね。いいね。
0: そうなんですよね。でもちゃんと、うん、ちゃんとって言ったらですけど、うんうん、夕張セレクションとしては、うんうんうん、宮古島物語とか。これもね、個人的にはすごい気になってる作品だったので、
1: うん、
0: で他にも「ゴジャッペタクシー」っていう映画、
1: うん、
0: これねなんか陳さん好きそうな気がするんですけども、
1: 栃木とかの映画ってことなのかな。ゴジャッペっていうよね。
0: そう、あの茨城ですね。
1: あ、茨城か、
0: うんうんうん、であらすじが借金家族いろいろあって人生に絶望し、死に場所を求めて故郷茨城に戻ったヘタレ男中村、
1: うん、
0: とある神社で500円玉を投げ込んだその日から彼は謎のタクシー運転手との奇妙な旅に巻き込まれる。
1: 面白そうですね、
0: うんうんうんうん、こちらがねすごい僕個人的に、このタイトルはなんか聞いたこと知ってたんですよ、
1: うん、
0: ただこれ見る機会がなかなか作れなかったので、
1: うん、
0: 見たいなと思ってたらこの映画祭で上映されるみたいなので、
1: うん、作品もだし出る人たちもだしね、うん、なんかこう面白いものがたくさん選ばれてるね。
0: そうなんですよ、うん、だから今回のこの夕張国際ファンタスティック映画祭、
1: うんうん、
0: なかなかね、うん、僕らは夕張にヒャッと行くことは難しいんですけども、
1: うん、
0: まあ、石巻でこのラジオを聞いてる方、うん、北海道出身の方、
1: うん、
0: 夕張に縁がある方は、うんうん、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか、
1: はい
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 2つの映画祭を紹介していったわけなんですけども、
1: うん、青森と北海道ですからね、
0: うん、こう北の方のね、うん、映画祭もどんどんどんどん面白くなってってるので、
1: はい、
0: 引き続き皆さんに面白い映画祭を今後もご紹介していきたいと思います、
1: うん、
0: それでは最後3曲目はソイル&ピンプセッションズでファンタスティックプラネット。

0: さて今週もそろそろ終焉の時間が近づいてまいりました。
1: 今日は結構なんか面白い情報たくさんね、うん、仕入れられましたね、はい、あのエスニックに始まり、うん、夕張白窓さん、
0: はい、
1: やっぱこれねちょっと思ったのはファンタスティック映画祭夕張やってるから、うんうん、まあ、ここまでの流れから言うと、うん、僕らもエスニック映画祭、
0: エスニック映画祭、
1: ね、やはり、はいはいはい、企画していかないとなと思いましたね。
0: そうですね、うん、やっぱエスニック映画祭のやっぱその懐の広さ、うん、多分ある程度どこの国の映画やっても
1: そうなの、国際映画祭だったら大丈夫だから、
0: そうなの、うん、だって日本映画やったっていいんだから、
1: いいんだもん、うん、そう、名画座ももしかしたらエスニック映画だから、
0: エスニック映画、
1: うん、言えるから、うんうん、やっていきましょう、
0: はい
1: はい、
0: ということでそろそろ閉幕の時間です。皆様ご来場ありがとうございました。
1: 次週も劇場キネマティカでお待ちしております。
0: それではさよなら、
1: さよなら、
0: さよなら、さよなら。

シンガーソングライターのミキです。ラジオ石巻制作ミキのウォークトゥーギャザー、毎週月曜日午後6時30分から、再放送は水曜日朝9時からです。蔵王の自然、暮らしにまつわるお話、そして歌、メッセージやリクエストもお待ちしています。ぜひお聞きください。

0: 海老沢あかねのビッグフィッシュファクトリー。
1: この番組は東北ゆかりのミュージシャンが週替わりでお送りする音楽エンターテインメント番組です。東北の皆さん、ビッグフィッシュファクトリー第4週目を担当いたします。あなたの心にときめき取れたのは、千葉県柏市出身シンガーソングライターの海老沢あかねです。そうなんです、皆様、本日は相方のねボンボンお休みで、ねっち一人でのラジオとなります。ちょっとねドキドキ、久しぶりの一人喋りなのでしてるんですけれども、元気いっぱいお届けしていこうと思います。そんなねっちですけれども、最近ねちょこちょこちょっとね体調を崩したりとか、あとねちょっと扁桃腺のこうね症状による、なんだろうな、熱とかがね出ちゃったりして、ちょっとブルーな気持ちでいっぱいだったんですけれども、前回ね4月26日には久しぶりにねこう野外ライブの方に出演させていただいたり、東北でもねこう元気いっぱいやらせていただいております。そんなねねっちですけれども、昭和100年歌謡祭というイベントをねこの間やったりとか、あとゴールデンウィークがねあったので、その期間もねこうキッズイベントの司会だったり、あとのど自慢の司会もやらせていただいたり、シンガーソングライターのね仲良しの皆さんと一緒にライブをやって、こうお酒を楽しんだり、はたまたね名古屋の方に行って栄南音楽祭という毎年ね出演させていただいている大きなイベントで歌わせていただいたりしました。そんなねこうちょっと今日は情報量いっぱいなんですけれども、たくさん楽曲の方もお届けしていこうと思います。それでは早速ですけれども、まずはオープニング楽曲お届けいたします。今回お届けするアーティストはおさりかずきさん。少しだけプロフィールの方もご紹介いたします。13歳よりテノール歌手に師事し声楽を学ぶ。声楽コンクール全国大会3位入賞。2018年3月ファーストワンマンライブいつか光をなくしても公演中に音楽家ジストニアであることを告白。喉と右手の治療を専念するために一切の音楽活動を休止。そして2026年6月20日の土曜日、自身最大規模となる仙台ピットでの活動復帰ワンマンライブエンターテイナーの開催を発表ということでね、今回は楽曲の方を持ってきていただいております。それでは皆様早速お聴きくださいませ。どうぞ。
2: ビッグフィッシュファクトリーをお聴きの皆さん、心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターのおさりかずきです。今からお聴きいただく楽曲はおさりかずきいつか光をなくしても。10年喉と右手の闘病とリハビリを続けておりまして、ようやく歌が歌えるようになりました。この楽曲はそんな闘病が始まる頃に書いた歌です。僕にとって音楽は人生を指し示す光のようなもの。あなたにとっての光、人生の支えとなるものがもしかしたら失われてしまうかもしれない。前を向けないこともあるかもしれない。そんな時に少しでも寄り添える歌を歌いたいと思って書きました。そして闘病が明けた活動復帰の第一歩として6月20日土曜日、仙台ピットという1400人入る会場でワンマンライブをさせていただきます。おさりかずき活動復帰ワンマンライブエンターテイナー。たくさんの人の前でたくさん音楽を響かせたい、そんな夢をもう一度10年経って叶えるために一生懸命今走っております。ライブのチケットは手売りでのお渡しかインターネットの通販サイトで販売中です。ぜひ6月20日土曜日仙台ピットで活動復帰の第一歩を見届けに来ていただければとっても嬉しいです。心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターのおさりかずきでした。それではお聞きください。おさりかずきでいつか光をなくしても。

今月のネッチカヨン。はい、ということで今回はですね、先ほども少しお話ししました4月29日水曜日の祝日、昭和の日に開催しました昭和100年歌謡祭の中から一曲お届けしたいなと思います。私がね、こう昭和歌謡を好きになったきっかけがちょうどコロナ禍だったんですけど、ファンの皆さんからいただいたリクエスト楽曲をこう覚えて歌うっていうのを毎日ねやっていました。配信アプリでね、こう毎日やっていたんですけど、自分のね応援していただいているファンの皆さんのこう年齢層が私よりも結構ね高めだった関係もあって、皆さんからねこうリクエストいただく楽曲がちょうど本当1970年代から80年代後半ぐらいのね曲が多かったんですよ。でその楽曲たちをこう私なりに解釈して、どんなエピソードがあるんだろうな、どんな思い出があってこう時代の背景とともに歌われていたんだろうっていうのを調べていく中で、もちろん楽曲のこうなんだろうな、バックボーンもそうだし、言葉、メロディー、どんな人が作ってるんだろうっていう作詞家さん、作曲家さん、編曲家さんのね、こうどなたが作ってるんだろうとか、もちろんそういうのも調べたりとかして、それ以外にもこう昭和の言葉だったりとか、昭和に流行っていたものとか、あと昭和のねもうファッション、私も大好きなんですけど、それにねこう自分自身がいつの間にか惹かれて、それをねこうもともとは皆さんからこうねっちこういうの歌ってよって言われて歌っていたものが、私自身からあこういうのも歌ってみたい、ああいうのも歌ってみたい、そっからね昭和歌謡のことが大好きになりました。で今回はその昭和100年歌謡祭という昭和の100年をね歌謡記念したイベントの第4弾だったんですけれども、いつもは私はどちらかというと昭和のアイドルソングとか、あとまあなんだろうな、女性アーティストの皆さんの曲をね歌うことが多かったんですけれども、今回はちょっとねアプローチを変えてみて、ちょっぴりなんだろうな、いつも自分が歌っている楽曲とは違った曲を歌ってみようみたいな感じのことを思いまして、例えばチューリップさんの青春の影だったりとか、西田敏行さんのもしもピアノが弾けたならとかね、徳永英明さんのレイニーブルーとか、そういうね男性アーティストの皆さんの楽曲もカバーさせていただきました。で今回は全14曲歌った中からファンのね皆さんにリクエストいただいた楽曲の1曲、中山美穂さんの仁義愛してもらいますという曲を皆さんにお聴きいただきたいなと思います。今回はピアノサポート三宅慎太郎くんさんに演奏いただきまして、ちょっとねこうライブ映像にはなっているんですけど、ぜひねそちらも YouTube 等でお聞き見ていただきたいんですけれども、セーラー服で今回は歌唱しているので、そちらもねこうちょっと想像しながらお聞きいただきたいなと思います。それでは昭和100年歌謡祭から仁義愛してもらいます、どうぞ。

0: ありがとう。
1: 今回はですね、社会福祉法人太陽の丘福祉会春のバラ祭り母の日マルシェにお邪魔しました。
2: いや今回のイベントねすごく暖かくて、全

3組でねこうやらせていただいたんですけれども、海老沢あかねと、そしてあのフラダンスのプチレフアさんと、あと竹森まさゆきさん、3組でねこうステージの方もねやらせていただきましたよ。それでは今回のねドホームの中をお届けしたので、その様子をどうぞ。

い、ということであっという間にエンディングとなりました。もうほんと日々早いですよね。ネッチもね、こうもう毎日せわしなく生きてるので、あっという間に1日が経ってしまう、そんなね毎日なんですけれども、次にね東北に行くね日程とかはおいおいちょっと SNS 等で告知したいなと思うんですけれども、今年は10月11月ともうたくさんねライブをさせていただくんですけれども、10月の10日の土曜日お昼ですね、こちらもう仙台の方でちょっと大きなコンサートをやらせていただきますので、詳細の方もちょっとねお時間いただくんですけれども、開けておいていただけたらとても嬉しいです。それ以外にもネッチの情報はですね、海老沢あかねで検索していただくと、X、Instagram、アメーバブログ等が出てきますので、そちらでぜひチェックしていただきつつ、あとね Spotify や iTunes などでも音楽が聴けたり、 YouTube でもミュージックビデオが見られたりしますので、ぜひそちらのチェックよろしくお願いします。そしてこうね BFTV、 そしてビッグフィッシュファクトリーのお知らせは BFTV のね公式アカウントがあるので、そちらからぜひチェックの方よろしくお願いします。それでは最後は今日は海老沢あかねの楽曲でお別れにしたいなと思います。新しくこう1月8日にリリースした作品の中から、ちょっと皆さんがお腹空いちゃうかもしれないあの曲をお届けしたいなと思います。海老沢あかねで昔ながらナポリタン、お聴きください。それでは来月も第4週でお会いしましょう。来週のビッグフィッシュファクトリーはデイヒーさんが担当いたします。ここまでのお相手は海老沢あかねでした。来月はボンボンと一緒にお届けいたしますね。ラジオといえばビッグフィッシュファクトリー、またねー。

0: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
1: 石巻観光大使の萌です。

0: キュン石巻、魅力あふれる石巻のもの、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。
1: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
2: 今日の私は青空ドロップス。
1: ボーカリストマルチアーティストさくやが MC、 福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時からオンエア。
2: みんな聞いてみてね。
0: 東松島なんだりかんだり、文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
3: スマート社会って何？
4: みんなが安全、安心、快適でもっと暮らしやすくなる社会、私たちはそうしたスマート社会の実現に挑戦していきます。寄り添う力、東北電力グループ。
5: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、東北地区協議会。
6: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が市政から身近な話題まで、取材メモをもとに分かりやすく石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分ごろから、再放送は毎週土曜午後6時からです。石巻河北記者が語る今を語る。今日は石巻河北編集部の星名明文さんにお越しいただいています。星名さん、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: 早速ですが、今日はどのような話題でしょうか？
7: はい、今日は石巻河北で毎月テーマを決めて読者の方に意見を募集している聞かせて教えてマンスリー調査というコーナーについてお話ししたいと思います。
6: はい、そういえば記者が語るでこのコーナーを取り上げるのは久しぶりのようなそんな気もしますね。
7: 多分私ぐらいなんじゃないですかね。
6: はい、
7: 4月のテーマが開館から5年が経った石巻市開成の丸本マキアートテラスの、利用状況とか、その施設の評価を聞いたという内容でした。
6: はい、
7: マキアートを利用したことがありますかという利用経験の有無を聞いた設問では、あるが 94.6% を占めて、ないは 5.4% でした。ほとんどの住民が利用したことがあるということが、分かりました。で、利用目的を複数回答で聞いたところ、コンサート演劇などが 73.2% で最も多く、ギャラリーでの展示会が 59.2%、博物館が 47.9%、 ロビー、カフェは 45.1%、 研修会が 25.4% でした。
6: うーん、いろんな用途でね、使われているというのも分かりますね。
7: そうですね、個人的にはそのギャラリーでの展示会、結構無料の催し物とかも多いので、それが多いかなと思ったんですけど、意外とコンサート演劇っていうのが、7割を超えて多かったなという印象ですね。
6: はい、
7: あと施設の規模や機能、イベント開催などその活用状況への満足度を聞いた調査では、ある程度満足しているが 36.5% で最も多く、満足している 17.6% と合わせると 54.1% で全体の半数を超えました。で、具体的に評価する部分では、ホールが 31.9% で最多、次に外観内観のデザイン 24.6%、博物館 15.9%、 ロビーカフェ 7.2%、 立地交通アクセス 7.2%などの順に続きました。
6: うーん、確かにその建物自体のインパクトというか、こう外から見ても素敵な場所だなという感じがしますしね。
7: そうですね、
6: そして中に

0: に入ってみてもこう白くて明るくて、
1: はい、
0: 奥まで広がっていてというのはなんかすごい素敵だなと思いますね、う
1: ん、利用した目的のとこでもいろんな回答があったんですけど、うん、まあ、なんかイベントで訪れたという人だけじゃなくてその建物自体をこう見に行った方とかですね、
0: はい、
1: まあ、建築物としても注目されているので、うん、まあ、そういう意味で訪れているという人も一定数いるのかなというふうに感じました、
0: はい、なんかフォトスポットとしてもねいいのかなという感じがしますね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: その評価の部分では一方であまり満足していないが 21.6% で2番目に多い回答でした。で満足していないの 13.5% と合わせると 35.1% で、
0: うん、
1: まあ、こちらも3割は超えました。
0: うん、
1: どちらとも言えないの回答は 10.8% でした、
0: うんうん、
1: で自由記述で、マキアートの改善点を聞いたんですけども、
0: はい、
1: 設備面に対してはイベントだけじゃなくて気軽に活用できる施設にしてほしい、うん、まあ、例えば図書館を併設するとか、
0: うんうん、
1: 軽食可能な場所や学習ができるフリースペースを作るとかですね、あとは大ホールがいつも寒い、
0: うんうん、
1: いつも寒さに耐えながら鑑賞しているといった意見とかですね、展示の部分も充実させてほしい、照明やパネルが十分じゃないとか意見がありました。
0: うんうん、
1: あと運営面では演奏会やコンサートがある日は駅と会場を結ぶ臨時バスがあるといいと、
0: うんうん、
1: 軽食販売とかフードトラックもあればにぎわうと思う、
0: うん、
1: あとは催し物の宣伝に力を入れてほしいという意見も複数ありました、
0: うん、
1: 細かいところでは利用団体増加のために働きかけが必要だと、団体が発足するサポートをするとか、
0: うんうん、
1: 施設が主催するイベントを増やすとか、
0: うん、
1: あとウェディングフォトとかコスプレ撮影のスポットとして利用してもらうとかっていう意見もありました、
0: うんうん、実際にそのウェディングフォトを撮りに来られたっていう方がいるっていう話は前に聞いたことがあったんですけれども、
1: はいはい、
0: そういうねやっぱり映える場所ですからね、
1: そうですね、
0: どんどんこう活用していけるといいなというふうには思いますけれどもね、
1: その施設としてもそういう売り込み方をもっとしてもいいのかなというのは思いますね、
0: うんうん、そうですよね、本当にその行われる催しによってものすごくたくさんの人が来る時ときと、
1: はい、
0: あとはあまりねそうでもない時とというのがこうばらつきがあるというふうにも聞いていますし、はい、比較的こうコンスタントにたくさん人が訪れる場所になれば、
1: はい、
0: カフェのね夜の営業してほしいといった声ですとか、
1: そうですね、
0: もっとね軽食販売してほしいといった声にも、はい、まあ、答えられるようになっていくんじゃないかなという感じもしますけれどもね、うんうんうん、
1: まあ、次の設問にもつながるんですけど、
0: うん、
1: やっぱり大ホールとかがこう常に使われてるというのは、
0: うん、
1: なかなか石巻という地理的条件もあって、
0: うんうん、
1: 厳しい面はあると思うので、
0: うん、
1: そうでなければ工業以外のところでもっと施設を活用する手段を開発していくのはいいのかなと思いますね。
0: あのいつも寒いっていうちょっとね切ない意見も、はい、ありましたけれども確かにって今思いましたね私も結構寒いなって思う時はあったの で、
1: はいはいはい、
0: で夏場になると今度暑いになったらちょっとこれも大変かなという ね感じもしますけれども、やっぱり大ホール広いですからね、なかなかそこをこう維持するっていうのも大変なのかなという感じ
1: ですね、今の高熱費を考えると、はい、
0: うん、
1: あともう一つ質問があってですね、開催してほしい催しを聞いた設問なんですけども、
0: はい、
1: これはクラシック音楽とかのコンサート開催っていうのがやっぱり意見としては多くて、
0: うんうん、
1: またその市民団体による音楽演劇などの発表会、
0: うん、
1: 石巻在住の芸術家のプロアマを問わないその市民ギャラリーに展示してほしいとか、うん、市民の文化活動の場としてもっと活用してほしいという声も多かったです、
0: はい、
1: その他では、うん、市民が集まるマルシェやフェス、あとは同世代の市民が交流できる機会を設けてほしいとか、
0: うん、
1: 石巻には百貨店がないので仙台まで行かなくても楽しめる祭事や展示会を呼んでほしいとかですね、
0: うん、
1: あとはまあ有名なピアニストやバイオリニストを呼んでほしいとか、仙台フィルのコンサートとか、
0: うん、
1: ま
0: あ、
1: 本当に様々な要望が寄せられました、
0: うん、なんかこうすぐに実現できそうなものとか、
1: はい、
0: あとは実際に今行われているけれども、
1: はい、
0: 先ほどの、 要望のところにあったようにちょっとその宣伝 が届いていなくって分からなかったっていうパターン

0: もあるかもしれませんので ね、はい、その辺もなんかできることからやっていけたらいいのかなというような感じもしますね、うん、はい、ま
1: あ、負け跡ができたからこそ開催できるものとかもあると思うので、そういうところはもっと期待したいですね。
0: そうですよね。そして私個人的にはですね、はい、こちらのマルホマキアトテラス多分今年からだと思うんですけれども、はい、EV の充電器が使えるようになっていて、はいはいはい、で石巻市が用意しているその充電インフラを設置しているところ、はい、場所なんですけれども、場所によっては1時間500円のところと1時間300円のところがあるんですけれども、マルホマキアトは1時間300円のところなので、はい、私はとても嬉しいなと思って、はい、結構長時間滞在する場所なので、はいはいはい、そういうところで、まあ、普通充電なんですけれども、はい、止めている間に充電ができるっていうのはね、はい、すごくいいことだし、はい、他のところよりも若干安い価格設定になってるのもすごく嬉しいなと思ってですね、ご存じない方もいらっしゃるんじゃないかと思ってお伝えをさせていただきました。
1: はい、知りませんでした。はい、あとこのマンスリー調査なんですけども、5月は運動環境整ってるというテーマで、日頃の運動頻度と石巻地方のスポーツ環境に対する意見、あと石巻市が検討している陸上競技場整備への賛否などを聞いています。
0: はい、
1: で毎日の紙面の一面の大事下に QR コードを載せていて、それを読み込むことで回答できるので、まあ、ぜひ多くの方に参加していただけたらなと思います。
0: はい、5月ね、まもなく5月も終わりますので、はい、ぜひですねこの放送を聞いた方はお早めにご協力いただけるといいかなと思います。はい、陸上競技場についてもね、皆さんこう関心が高いかと思われますので ね、はい、ぜひいろんなご意見を書いていただければと思います。
1: はい、
0: ということでここまで星名さんからですね、聞かせて教えてマンスリー調査についてお話を伺ってきました。最後に星名さんからリクエスト曲をお願いします。
1: はい、ドラゴンアッシュのファンタジスタをお願いします。
0: はい、この曲を選んでいただいたのは、
1: もうすぐサッカーのワールドカップが始まるんで、
0: はい、
1: その時期になると必ず思い出す曲です。
0: はい、では星名さんからのリクエストでドラゴンアッシュのファンタジスタをお聞きいただきながらお別れします。石巻河北記者が語る今を語る、今日は石巻河北編集部の星名明文さんにお話を伺いました。星名さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

石巻の未来を語ろう、何でも座談会、毎週木曜夕方6時、さまざまな方にお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もチェックしてみてくださいね。

0: 橋の沢のラジオやっぺし。皆さんこんにちは。ましろそわのラジオやっぺしの時間です。パーソナリティは放映新社所属新人声優のましろそわです。どうぞよろしくお願いします。この番組は新人声優ましろそわが一からラジオをやってみようという番組です。いろんなものを紹介したり食レポしたり朗読したりたくさんのことに挑戦していきます。本放送は毎週火曜日午後3時45分から、再放送は毎週土曜日夕方6時15分からお送りいたします。再放送を聞きの皆さんもよろしくお願いします。はい、ということで始まりました、第60回町戸そわのラジオやっぺしの時間です。ということでついに第60回となりました。私最近ですね、実はスイッチ2を買いまして、4月16日にね発売された新しいトモコレも購入しました。まだこちらの収録時にはちょっとまだプレイしていないんですけれども、体験版をねプレイしたんですけど、もうすごくすごく楽しくて、 3DS と DS でプレイしていたので、もうすごくね、もうスイッチでもできるとなってとても嬉しい気持ちでいっぱいです。たくさんねプレイしていきたいと思います。皆さんもぜひトモコレ遊んでみてください。それでは早速コーナーに行きましょう。ましろそわの演技の時間だっちゃ。このコーナーはましろそわが朗読や声劇に挑戦するコーナーです。本日は2本お届けいたします。まずはじめにゲストの刈谷るいさんとお送りいたします。読ませていただく作品は刈谷るい様作母の日にです。この物語は高校生の姉早坂あかりと中学生の妹早坂ひな子のお話です。それではお聞きください。刈谷るい様作母の日に、登場人物早坂あかり、ましろそわ、
1: 早坂ひな子、刈谷るい。
2: ねえ、あかりお姉ちゃん、母の日のプレゼントを何にするか決めた？
3: まだ決めてない。ひな子は？
2: 私も悩み中。
3: 今年もカーネーションじゃダメかな。
2: 母さん花は好きだけど、さすがに毎年じゃんね。
3: それならもっと派手な花束にする？

0: お姉ちゃんバイトしてるし、お金貯まってるでしょ。
1: おいおい、高校生のバイト代をなめるなよ。豪華な花束なんて買ったらすぐよ。
0: すぐ？
1: すぐ、すっからか
0: ん。なんだ。でもさ、あかりお姉ちゃん来年は東京の大学に行っちゃうんでしょ。
2: まあね、就職も東京でする予定。
0: それならさ、奮発して大きな花束にしようよ。片手じゃ持てないくらいのサイズにしてさ。
1: いくらするのよそれ。
0: こういうのは値段じゃないよ、感謝の気持ちが大事なんだから。
1: それならひな子も出しなさいよ。
3: ちょっとはお小遣い貯めてるんでしょ。
0: すっからかんだよ。
1: 自慢げに言うな。もうそれなら来月バイト増やすかな。
0: 頑張れあかりお姉ちゃん。
1: ひな子も頑張るのよ。
4: 続きまして、ゲストの小宮義人さんとお送りいたします。読ませていただく作品は、愛理様作、寝起き最悪な兄、ズレてる兄弟1です。この物語は、毎朝なかなか起きない兄と、それを起こす妹のちょっとずれた優しい日常のお話です。それではお聞きください。愛理様作、寝起き最悪な兄、ズレてる兄弟1。登場人物、妹真白そば、
5: 兄貴小宮義人。
6: 目覚まし時計か、うるさいな。
7: 義人、朝ごはんの準備も終わったし、そろそろ起こしに行きますか。
1: 兄貴、朝だよ。いつまで寝てるの？早く起きて。早く起きないと遅刻するよ。
6: なんだお前か。おはよう。
1: おはよう兄貴。
7: まったく、たまには一人で起きてよね。
1: ご飯できてるから、着替えたら早く来てよ。
6: ああ、了解。
1: 今のが私の兄貴。かっこよくて優しい、私の自慢の兄貴なんだ。
7: ただ朝がちょっと苦手なのが少しだけ欠点かな。
5: ズレてる兄弟シリーズ
1: 1、寝起き最悪な兄。
6: ただいま。
1: もう兄貴が朝遅かったせいで私遅刻しそうになったんだからね。
6: おいおい、帰ってくるなりそれかよ。だいたい今日だって送っていくか聞いたろ。
1: だって兄貴の車かっこいいけど目立つんだもん。この前なんかみんなの質問攻めにあって大変だったんだからね。兄貴のこと密かに狙ってる子も結構いるんだよ。
6: マジで？俺モテモテじゃん、ラッキー。
1: もうふざけないで、こっちは気が気じゃないんだから。とにかく夜は早く寝て、朝寝坊しないようにしてよね。
6: ああ、努力はする。飯は？
1: 冷蔵庫に入ってるからチンして食べて。
7: もう、今日が何の日か完全に忘れてるな。せっかく早く帰ってきて宿題も終わらせたのに。
6: お、今日はパスタか。
5: あ、そうだ。お前、後で俺の部屋に来い。
1: え？兄貴の部屋？なんで？
6: 来ればわかる。それじゃ、また後でな。
1: あ、ちょっと！
7: 今日は私にとって特別な日。だけど、兄貴はそんなことすっかり忘れてるみたい。ちょっと期待してた私が、バカなのかな。
6: おう、入っていいぞ。
1: 鳴らしてどうしたの？
6: 今日はお前が俺のアパートに越してきて1年目の記念日だろ。
7: 兄貴、忘れてたんじゃ。
6: バーカ、俺が可愛い妹の記念日を忘れるなんてありえねえよ。
1: 兄貴大好き。

0: 知ってる。
1: え、それでプレゼントは？
0: え？あー、プレゼント、
2: まさか兄貴。
0: よし、なんか食べに行くか。
2: ご飯はさっき食べたよ。
0: あじゃあ映画でも見に。
2: 今何時だと思ってるの？
0: それじゃあ、
2: はあ、もういいよ。別に何かもらおうとか本気で思ってたわけじゃないし。
0: あそのごめんな。
2: その代わり
0: ん、
2: 今度の休みどっか遊びに連れてってよね。それぐらいしてくれるでしょ。
0: ああ、
1: 約束だからね、忘れないでよ。
0: 分かった分かった、約束な。
1: 私の兄貴ちょっと忘れっぽいところもあるけど、すごく優しいんだよね。たまには思いっきり甘えてみたいななんてね。それではここで一曲お送りいたします。君とアイドルプリキュア、キュアキュンキュン。声優高森夏実で心レボリューション。

そろそろお別れの時間になりました。マシロソワのラジオやっぺし、いかがでしたか？質問、感想、リクエストは X から、ハッシュタグマシロソワのラジオやっぺしでお待ちしております。今後もいろんなことに挑戦していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ここまでのご案内は

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、はい、純さん、うん、今この純さんの手元に前橋新聞芽吹くがあります。
0: ありますね、芽吹くがありますね。
1: 芽吹くがあります。
0: はいはい、
1: ついにあの紙媒体をゲットしましたので、
0: はいはい、
1: 純さんに見せたいと思い持ってきました。
0: はい、これは、ね、結構ページ数があるけど。
1: そうですね、
0: うん、これは何、前橋市内 の、まあ、各所。
1: そうですね、市役所だったり、
0: ね、市役所はもちろん、ね、はい、あると思いますけど、駅とかないの。
1: 駅はどうだったか忘れちゃったんですけ ど、ね、スーパーとか、
0: スーパー、
1: まあ、お店とかいろんなところにあって、うんうん、
0: はい、
1: フリーなので、あの、
0: はい、ね、
1: フリーペーパーとして、
0: ね、はい、これのもう1ページ目というか、はい、3、まあ、何でしょう、
1: 2ページ目っていうんですかね。
0: あ、そうか、
1: 3ページ目だ。
0: あ、まあ、はい、そういう数え方か、はい、表紙があって
1: 表紙1、2、3。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 3ページ目に載ってますよ。
1: 載ってます、天田が
0: 大きく載ってますよ。でこれは、前橋に行かなきゃ皆さん見れないの。
1: まあ、紙媒体はちょっと前橋市内でしかないんですけれども、芽吹く新聞さんの公式サイトがありまして、そこからバックナンバーとして見られます。
0: デジタル版で、
1: デジタル版で、
0: あ、見られるのね、
1: はい、
0: それはじゃ あ、 あの今覚えられなくてもね、
1: はい、
0: X ね、
1: X で、はい、
0: 天田絵馬の X を、見ていただければ、
1: はい、
0: 固定で載せといた方がいいよ。
1: わかりました、
0: はい、最初あのウィッチーズ前橋、前橋ウィッチーズの、はいはい、え、何、声優さん、
1: 声優さんですね、
0: まあ、今回はね、はい、載っていましたから、はい、最初だからここでさ探したんだよ、だから絵馬ちゃんどうもなんか違うの、
1: 違います、
0: 化粧をこう変えたりしてもどうもいないなと思ったら
1: そうですね、
0: はい、3ページ目にいたわ、
1: はい、3ページ目にいますので、はい、ぜひ、
0: はい、はい、ということで皆さんもチェックしてくださいませ、はい、
1: お願いします。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います、はい、古澤あかねさんでいつかきっと。

0: 北海道北見市出身の元ホワイトベリーボーカル前田由紀です。堀江純のファインミュージックアワー、なまら楽しいっしょや。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介します。初登場です、古澤あかねさんです。
2: はい、はい、こんにちは、古澤あかねです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: まずあの先ほどおかけしたいつかきっとっていう曲についてお聞きしたいと思うんですけど、はい、
3: そう
1: なの、はい、
3: う
1: ん、どのような、
2: あの結構前の曲になりまして、はい、2014年なのでもう12年前の曲になります、う
3: ん、なんか作詞が
2: 初めていたしました。
3: あら、おお、ね、あかねさんが、
1: あかねさんが、
3: はい、う
1: ん
3: うん、作詞家デビューで初めてもんね。
2: そうです、初めて書いたので、うん、あのその当時海外に旅行行くのが趣味だったんですけど、
3: ほ、
2: うん、
3: らいい趣味だね、
1: すごいです ね、
3: お金な
1: どんだけお金、はい、
2: そうなんです、その時に歌詞が出たんです、
3: う
2: ん、
3: なるほど、そうですか、
2: うん、そうなんですよ。
3: あ、じゃあもう リアルな感じでね。
2: そうです ね、 ね、はい、
3: ね、憧れとかじゃなくてね、うんうん、はい、なるほど、
1: すごいすごい、
2: 同じ空の下っていうところが、はい、この世界共通だなっていうところからです。
3: そうだよね、
2: はい、
3: うん、そうなんです。それはあの曲線だったの、曲が先だった。
2: そうです。
3: あ、それにね、だから字数もさ、
2: はい、
3: ね、ね、ふわりが決まってるから ね、
2: うん、
3: ね、
2: 結構
3: ね、大変だったでしょ。
2: 大変です。字余りになるともうどうやって載せていったらいいのか分かんなかったですね。
3: まあでもね、字余りでもいいのよ、
2: うん、うん、
3: なんとかなるから、
2: なんとかなる、もうあの堀江さんクラスにならないと。そうですね、
3: そう思いますけどね、
2: はい、ありがとうございます、
3: はい、そして、
1: はい、そしてあのプロフィールを、うん、あのお聞きしたいと思うんですけど、
2: はい、
1: うん、気になるキーワードでちょっと色々
3: お、何
1: でしょう、はいはい、まずあの、はい、ミス湘南コンテスト、
3: 来たよ、来たよ、ミス湘南って言ったらすごいんじゃないのこれ、うん、
2: あのどういうのか分かります、ミス湘南ってコンテストっていう、こういうの聞いて多分、はい、今のワードで分かりますかね、うん、
1: か湘南だから、
3: はい、やっぱり 夏、 の
1: 夏とか海で水着
3: ね、水着って感じじゃない
1: の、ね、
2: そうなんです、はい、水着 で、 で、はい、あの並んでもコンテスト、ミスコン嵐みたいなのが流行っていた時代で、
3: ミスコン嵐、
2: 嵐
3: 嵐してたの。
2: いや、そこ、これはちょっと違ったんですけど、あの千葉生まれなんですけど湘南に乗り込んだっていうところですね。
3: 千葉生まれなのに湘南の海に、
2: はい、乗り込みまして、
3: 勝負をかけて、
2: 勝負をかけてコンテストに出まして、はいはい、身長ちょっと低い方なんですけども、うん、ね、タッパがない、ちょっとぽちゃっとしてるんですけど、なんとちゃんと優勝しまして、はい、湘南コンテストでしっかりと
3: 取らせて、なんていうの、優勝っていうの、グランプリっていうの、ん
2: グランプリです。
3: グランプリ、あら、
2: はい、素敵な横文字いただいて、
3: え、それで、え、そうなの、
2: そのグランプリ、そう、う
3: ん、
2: はい、
3: でなんかほら副賞ってあるじゃん、やっぱりそういうのって
2: なかったですね、ね、本当は野球のとなんか投球とかね、うん、その地域のやりたかったんですけど、うん、もう一つミス湘南じゃない湘南の、うん、もう一つのコンテストがあって、うん、そっちの方が始球式やってましたね。
3: なるほど。
2: 私はと思ったんですけど、
3: うんうんうん、そう、
2: 意外とその当時流行ったんですよ。
3: あ、
2: はい、うんうん、なんです、
1: あとあの、はい、歌とかもやられてると
3: か。いやいや、だから今かけたじゃん、
1: はい、
3: 歌
1: は、
3: あの、はい、歌やられてる
1: って。どういうきっかけで歌になったのかなって思いました。
3: じゃな、
2: はい、
3: なんか友達になってるね。
1: いやいやいや、すいませんすいません、
2: 全然喋るよ。ね、最初は芝居からなんです。
1: あ、
2: 実は、
3: そうなの、
2: はい、
3: お芝居、はい、
2: 小さい時に劇団に入りまして、うん、芝居を始めたのがまず最初の芸能界のきっかけになりまして、うんうん、でそこから紆余、まあ、曲折いろいろ海外でも映画やったりとか、いろいろやっていって、うん、その中でちょっと一旦休憩をしまして、うんうん、その休憩中に、うん、あの今はあれですね、ボロさんってご存知ですかね、以前いた
3: ボロさん、
2: ボロ、はい、大阪で生まれた、はい、
3: 大阪で生まれた女ね、
2: はい、
3: はいはい、
2: の時 の、 あのギタリストさんと出会いましてですね、
3: うん、ボロさんのギタリストさん、
2: ギタリストさん、
3: はいはい、
2: はい、
3: 出会って、
2: と出会って一緒にやらないかってことで、うん、歌をその時に始めたのが13、14年前ですかね、
3: うん、あ、そ そうなんだ。
2: そうなんです、うん、でじゃあ、うん、歌をちょっとねやってみようじゃないかと、まあ、うん、前からくすぶってはいたんですけど、うん、まあ、芝居の方に力を入れてたっていうのもあって、うん、ただやっぱり歌も、ね、一度挑戦してみないとどうなるかわからないと思って始めたのが、うん、その何十、十何年前っていう感じで始めて、うん、その時のいつかきっとが生まれたっていうことなんですけど、うん、
3: はい、
2: はい、うん、なので歌はまだまだ未熟なものでございます。
3: いやいや、後でちょっと歌ってもらうけどさ
1: 生歌は次に、はい、
3: そうですね、
1: あとメンタル心理アドバイザー、
3: なん、なん、はい、

0: メンタル心理アドバイザー
1: っていうなんか肩書きがあるの？
0: そうなんですよ。ちゃんとした国家試験じゃないんですけど、うん、民間でちゃんと取れる資格になりまして、うん、皆さんのお悩みを聞いて、うん、それを、まあ、その人によってうまくいい生活が送れる、人生を送れるようにアドバイスをするっていうのがメインです、うん、はい、心理学みたいにそういう難しいことじゃなくて、その悩みに寄り添ってあげて、少しどういうふうにしたら切り口を上げるような感じですかね。
1: ちょっと相談したことあるんですけど
0: じゃあこの後ゆっくり

0: はい、はい、改めまして今週のゲストさんは古澤あかねさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あのちょっと順番前後しちゃったなって思うんですけど、
1: じ
0: ゅんさんとのつながりを聞いてなかったなと思いまして、どういうような、はい、
2: つい最近、うん、あのまあ、以前ねこの番組にも何度もね、出演していただきました黒木じゅんさん、はい、ね、はい、ムード歌謡歌手でございますけれども、うん、黒木健さんのご子息ということで、はい、黒木じゅんからの紹介なんですよ。
1: そうなんです、
2: まあ、一番簡単に言うとね、
1: 簡単に言うとそうなんですね、
2: はい、黒木じゅんさんの番組ね、彼もラジオ番組持ってますから、はい、そちらにゲストで
1: 出られて、はい、そうです、はい、ね、ゲストで出て、うん、そこからの流れで、うん、あの黒木じゅんさんが今あのバーをやっているんですけども、うん、新橋で、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そ
1: こに、
2: そうそうそう、
1: はい、そのまんま流れでお邪魔しますっていう感じで行ったところ、
2: うん、
1: 堀江淳さんが現る、
2: 現る。そう。
1: いや、
2: それはだから僕は新橋で一つ二つまあちょっと、用事がありまして、うん、でその一つ目終わりまして二つ目が終わりましてそれも新橋です。うん、じゃあ黒木淳の、うん、ね。やっぱりお店やってるっていうからちょっと顔出そうかということで、うんうん、行ってみたらこの素敵な羽さんがいらしてね、
1: なんならカウンターの中に入っちゃって待ってました。
2: いや、だから僕はあのお店の子だと思ったわけ、うん、
1: ね、そうですよね、勘違いしてた。
2: そうそうそう、でちょっとお話ししたら、まあね、歌手だということで、うん、はい、そこですよね、
1: はい、
2: でそこだけで、はい、あの終わっているなら終わっているならじゃない、終わったらダメだそこだけだったら、うん、あのお呼びしないんですけれども、うん、その後に黒木淳が主催する自分の町のお祭りへ行こうっていうのがあってそれに、まあ、僕が大体毎年参加してるんですけど、篠原台の、ね、うん、お祭りなんですけれども、はい、そこに参加されてたね、
1: はい、乗っかっちゃいました、はい、初めて参加させていただきました。
2: それで、いや、僕が、まあ、自分の番組をやってるんで、うん、黒木淳さんの番組も出たのなら、うん、こちらの番組今遊びに来ていただけませんかということで今日が実現したということで、うん、決して怪しいものではございませんので、まあ、私も、はい、そして、
1: そして、
2: はいはい、さっき、ね、告知しましたけど、
0: はい、お二人に生歌を、
2: 生歌ですよ、
1: はい
2: はい、
1: どうもドキドキで、
2: それも何がいいですか、まあ、僕はだからカバー曲の方がいいんじゃないの、うん、っていう、ね、はい、皆さんリスナーの方が知ってる曲も、ね、ね、がいいんじゃないかって聞いて、うん、はい、それで、何曲か出していただいた中で、

0: 今週は古澤あかねさんをお迎えして、いつかきっと瑠璃色の地球をお届けしました。今週はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくね。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: 告知ね。はい、
2: 私 SNS を結構いろいろやっていて、アメーバブログ、Facebook、インスタグラム、TikTok、X、まあ、メインはアメーバブログなんですけども、
1: メインがアメブロなの？アメ
2: バブロ、はい、アメブロとインスタグラムはちょっとあまり載せるのがねあれなんですけど、アメーバブログは本当に素の私とかも見れるような内容になっていて、
1: ああそうなんだね。それは古澤あかねで検索すると、
2: はい、検索していただけますと、はい、はい、出てきます。
1: はい、
0: はい、そして私山田はちょっと先になってしまうんですけど、7月17日の金曜日に朗読劇に出演します。
1: 出演する。
0: はい、ちょっと詳細がまだなので、
2: はい、
0: あの随時告知。
1: とりあえず7月17日、はい、開けといて
0: ください。あの19時からです。
1: はい、夜開けとけよってことです。
0: 開けといてください。渋谷です。
2: 渋谷で、はい、
0: よろしくお願いします。

0: いします。
1: はい、そして私はいろいろあるんだけどね。
0: はい、じゅんさんの告知をちょっと天田の方から、
1: はい、お願いします。
0: はい、はい、していただきます。うん、まずあの6月6日の土曜日に、
1: 土曜日ね、
0: 佐渡
1: 島、
0: はい、佐渡島、
1: 佐渡島にいますね、私ね。はい、はい、
0: 堀江淳さんと大和さんのジョイント、
1: 大和さんね、はい、大和さんはね、佐渡出身なの、うん、
0: はい、ジョイントコンサートが18時から、はい、カラオケリンカさんにてあります。
1: ちょっとね、場所がね、変わっちゃったもんね。
0: そうですね、うん、はい、
1: 諸事情があって、はい、リンカさんでやります。はい、
0: リンカさんのインスタグラムから、うん、あのいろいろ情報が出ていますので、うん、そちらをチェックしてください。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、そして6月14日の日曜日、
1: はい、
0: 今度はあの佐渡えいちゃ TV のジュンさんが、
1: はい、これは佐渡じゃないんだけどね、うん、あの番組を撮ろう、はい、作ろうってことになって、えいちゃ TV の、はい、なんと私あのメイン MC になって、
2: すごい素晴らしい。
1: いやいや、いや、ちょっとどうしよう。
0: はい、こちらの場所は渋谷スクランブルスクエアの15階の渋谷キューズさん、
1: ね、そうそうそう、そこでね、はい、収録、これは無料、
0: はい、入場無料ですね。であの、うん、QR コードからお申し込みと書いてありますので、
1: そうなんだ、
0: はい、フライヤーをちょっとご確認お願いします。
1: この後ね、はい、まあ、僕のホームページも載せますので、はい、チェックしていただきたいと思います。
0: は
1: い、
0: で番組収録時間は14時から16時の2時間になっておりますので、
2: ね、はい、ですね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: あとですね、6月の20日、はい、土曜日はこちらは大阪、大阪で僕とジェームス西田さんと中澤健ちゃん、ね、うん、元一つ棒、この3人で、はい、ミュージックワンというお店で、まあ、3人でライブやります。そして21日、日曜日なんですけども、こちらがですね、そのジェームス西田さんが50周年、デビュー50周年のおめでとうございますということで、岡山です。はい、はい、岡山で西田さんの地元になるんですけれども、はい、こちらをですね、天神山文化プラザホールで、
0: ホールで
1: やりますよ。ここに中澤健ちゃんも出ますしね、もう本当に50周年って言ったら素晴らしいですよ、はい、ね、だから来年行ってもあの50周年になっちゃいますから、中途半端ですから、今年の50周年にぜひ皆さん、ぜひぜひあの集まっていただきたい。そうですね、そうでしょ、ね、
0: そういうことです、
1: そういうことですよ、はい、区切りですから、ね、はい、こちらの方も、まあ、西田さんのね、ジェームスさんの、ホームページとかでも詳しく載ってますので、チェックのほどよろしくお願いいたします。はい、あと何個あったよ、6月の25日にこの番組も、ね、ついこの間も来ていただきました、森まどかちゃん、
0: うん、
1: まどかさんの、ライブが、渋谷の JG フラットでありますので、うんうん、そのゲストに私、あら、出るですね、はい、はい、こちらはだからね、まどかさんの、森まどかさんでちょっとチェックしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
0: 忙しいですよ、
1: はい、体持つんでしょうか。頑張りますということで、来週もあかねちゃん、
0: はい、
1: よろしくお願いしますね。
0: はい、引き続きよろしくお願いします。
1: 堀江淳のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江淳と
0: 天田絵馬、そして古澤あかねでした。
1: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: Radio Ishinomaki, your community station. Waiting for your information. Fax number 961212.
1: ネットワークスクエアラジオ版
2: ナビゲーターのノブです。
3: 黒健です。
1: 青木です。
2: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
1: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
2: 聞いてね。
4: 東松島なんだりかんだり、文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
5: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人権トリオのリーダー佐々木健二です。人権トリオは50年代から90年代のルーツミュージックを、今割と鈴木がすごいらしいですねと紹介していく番組です。
6: じゃあ川崎さんもあの
5: キャップ落とすな。
6: 本田さんもやってるっす。アスク関係なのじゃね。
7: 鈴木、鈴木ってあの下っ腹の鈴木が。それではお見てだよ。大阪の杉田真です、
5: はい、さて今週はどこでしょうか。
6: 今週はとかずっと東京ドーム一周し東京ドームを一周しながら、夜の後楽園の遊園地を見ながらの一周年なんですけど、これ金曜日の夜なんで、かなりあのカップルとかね、若者が酒飲んだりして盛り上がってる、いい夜だね。雨上がりだしね。
5: あの辺でも寝てるよ、ほら
6: ほらいいよ、も
5: う愛知か、雰囲気よ。
6: これがもう雨上がりの夜空に歌いたくなる。さっきもね、一番最初の清志郎の ね特集もしたことだし、これはいい夜だね。今日はね、巨人のね、今のスターティングメンバーもこれこうやってこうガン首それで腰見てるし、
5: ガン首ほら
6: えなんだか すげえの、顔つきいいの。
5: でもここ今ね、この俺ら立ってるとこって、あの、まあ、東京ドームの正面で、で正面 その階段がちょっと何段かなってるところにこうグッズ売り場があるわけですよ、ね、
6: あグッズ売り場、
5: ここね、まあ、いろんなアーティストの時にここ並ぶわけで長蛇の列、で、私キッスの、最後のツアーっていうやつやって、これが最後だって言ったわけですよ。
6: 本当の最後だったんだっけ
5: 一応ね、だけどコロナになってしまって、ほうほうほう、でまだその世界ツアーを途中で終わったわけ。
7: ああ、はいはい、
5: で座ってるうちに、多分もうちょっともげたいなって思ったんじゃないの。日本にもう一回だけ来るってことになって、この間最後だと思ってたのに、でまあ幸運にも取れで、でこうこう並んだわけですよ、そしたらね、あのキッスせんべいつの売ってて、あのなんかね、サラダせんべいみたいなやつ、
6: まんじゅうキスせんべい、そこまで行ってんですね。もう
5: 行ってました。そういうね、大千秋楽って書いてた。
6: 本当の終わりってこと。
5: まあ1日だけっていう、多分ね1日でたまたま空いてたんだよきっと。でもう金や持ってるから抑えて1回やって数回やろうみたいな雰囲気、ちょっとねやっつけ感あったもん。
6: マジか。
5: でも楽しいんだけどね、
7: もちろんね、
5: もう定番しかやんないからさ、晩年の頃
7: 安心して聴けるよね、あれは。
5: いやなかなか、それがなすごい長蛇の列で、
6: なる
5: ほどな、ずっとねあっちのね奥まで並んでたよ。
7: マジか。
5: その時そんなところが今ガラガラになってね。
7: 今このガラガラの雰囲気なかなかね、
5: いいよ。
7: いやいいよね、
6: これ東京の夜っていいよね。浅草寺だとか、
7: あの、よかったね、
6: あそこら辺夜とか歩く
5: わけ。あれよかったね、
6: よかったね。なんかものすごいよ、ほら昼とかさ、夕方から人いっぱいいるわけだから、閑散としてる中でもなんか人混みがあった気配ともあってさ、なんかね楽しかったね。今もここもそういう東京ってそういう場所いっぱいあるよな。
5: もうほら結局なんかショーが終わればさ、みんな飲みに行くわけ
6: だね、
5: だそこにはもう

0: もう用はねえわけよ。
1: そうだね。
0: そこに行くのがまたいいんだよね。
2: その後をこう行くっていうのがいいじゃないですか。
1: 私たちの夢の後だよね。
0: 私らこういうの好きだよね。
1: 好きだ。
2: いや好きだね。俺も好きだね。
0: そうか。だから歴史的な場所ってなかなかいいのってそう。
2: で、また今日がさ、雨が降った後でさ、路面が濡れてるのがまたいいんだよ。
1: う
2: ん、
1: まあ、う
2: ん、
0: そうね。
2: シビよ、こう春先でさ、シビね。
0: そうだね。しかしこの東京ドームって緑の文字もうガキの頃がガキでまあ20代か、うん、見てるけどさ、うん、やっぱりかっこいいな。
1: かっこいいね。
2: もう今とだったら古い感じじゃん。
1: もううんそうね。
2: だけどこれでいいんだよな。
1: うん、これいいや。
2: だって87年ぐらいだから
0: 1987、8あたりかな。
1: 今だったらもっとおしゃれな字にするんだろうね。
2: いやこれだよな。
0: あとなんならもう動くよあれ。
1: 動くよね。
0: 東京ドームっていうの。
1: 動くね。あ、動く動く。
0: 動かなくていいんだよ。
1: いいんだよこれ。
0: ネオン管。
1: ネオン管。
0: おそらく。
1: うん、ネオン管ですね。
0: で、いいね、あっちの方が本当は後楽園球場だったんだよね。
1: はいはいはいはいはい。
0: こっちなんか駐車場がなんかそんな感じだった
2: んだよ。そうだったんだかな。
0: うん。そこの空いてるところにこう作ったのが的で。で、後楽園の頃に今ジェットコースターあるけど多分もうちょっと小規模だったのかもしれないけどさ、
1: うんうんうんうん、
0: あれに乗った時東京のジェットコースターおっかねえなと思ったよ。
2: おっかねえと思った。俺も
1: マジで
2: 具合悪くなったの覚えてる。中学生かなんかだったけど、
0: うん、2周すんだよね。
2: なんか2周したのかな、
0: うん、
2: あ、豊島園も怖かったけどね。
0: あ、
2: うん、豊島園こんあのねトンネルくぐるんだよ、
1: うんうんうん、
2: 真っ暗闇のすごいスピードって怖いよ、
0: うん、そうなんだ、
2: うん、
0: へえ。豊島園もないよねそれ。
2: ああもうないっすね。ですハリーポッターになっちゃったからね。
0: あそっかそっか、うん、
1: 惜しまれつつ、
0: ね、あの観覧車もすげえな。真ん中穴開いてるんだもんな。
2: 穴開いてるね。
1: 何
2: ないね真ん中
1: センターない、
0: うん、ないの。
1: マジか、
0: うん。というわけで、来週今週の特集は何でございましょうか。
2: まああれですね、ダイアナロス、
0: うん、
2: シュープリームズ のメインボーカリストとして、うん、どこ十何年ぶりくらいに来日するらしいんですよ、うん、
1: すごい
2: よ。もう80歳は超えてるんですけど、とはいう、じゃあということで、じゃあ特集そっちをしてみようかなと思って、
0: うん
2: う
0: ん、
2: まあうちらが好きなダイアナロスって意外ところやっぱ60年代のシュープリームズになるわけで、
0: うんうん、
2: じゃあそこでもう2週くらいできるかなと思ってやってみたいと思います、う
0: ん
2: う
0: ん、いいですね。
1: いいです
0: よ。そういうわけで今週はですね、ダイアナロス&シュープリームズで行ってみたいと思います、うん。
1: はい、それでは聞いてください。
2: でもほとんど最初の頃ね、シュープリームスだもん。
1: シュープリームスです。
2: 後期が名前なんだ。ダイアナロス&シュープリームス。
0: ああ、そうなんだ。
2: ずっとほとんどシュープリームス。これを大体シュープリームス選んでますんで、シュープリームスでいいと思います、うん。
0: はいはいはい。
1: はい、それでは聞いてください。シュープリームスです。恋のキラキラ星。そして、愛はどこへ行ったの。そして、ベイビーラブ。そして、Come See About Me。そして、Stop in the name of love. 聞いてください。

0: 間違いよ、練習してねえか。ワン、ツー、スリー。
1: 瀬戸のお題か。
0: あれ？
2: ジンケトリオです。今週の特集はシュープリームズでした。
3: 人気トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
2: はい、まあ、モータウンの中でシュープリームスとスモーキーロビンソンは誰じゃないの。
4: そうですね、もうマーベレッツとか、まあ、いろいろいますけど、うん、演奏がとにかく俺たちが楽器弾きだからね、うん、かファンクブラザーズって、うん、ジェームス・ジェマーソンとかっていう、うん、ベーシストがとにかく有名ですよね、うんうんうんうん、このさ、このなんだろうね、中域で集まってる 音圧みたいなのが、うん、とにかくかっこいいよね、うんうん、なんかであとゴーイントゥアゴーゴーとかあるじゃん。
2: ああ、ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、
4: ゴーイントゥアゴーゴーとか、もうとにかくかっこいいけど、もうポップスの 源流とも言ってもいいんじゃないかと思うくらいの名曲がいっぱいあるので、うんうん、ぜひともこの見直して、うん、シュープリームスを、
2: うん、俺の方が3つ目でどうすんだよ止まるな、
3: 止まったわ。
4: 自慢話していい？
3: あ、いいよ。
4: 今もパッと思い出したんだけど、うん、ニューヨークにさ20年ぐらい前行ったことあったじゃん、うんうん、あって、ハーレム、やっぱりあのハーレムに行ってみたいなと思って、うんうん、ハーレムシアターがあるハーレムに行った、うん、ジェームズ・ブラウンとか、うん、サム・クックがやったと、その街地下鉄で出て、お、あの入って登ってったのね、うん、で、まあ、ハーレムの中心街に行ったらさ、うんうん、すごかったんだよ。多分それはもしかして観光目当てかもしれないけど、例えばモータウンのメリー・ウィズとか、あの、うん、ジミー・マックっていう曲があるんだよ、うんうん、それを

0: でっかいカセットテープにかけて、うん、あのワンピースの
1: でっかいカセットテープ
0: でその G マックスで音をかけてそのねワンピースの黒人の女の子がジーミーバックで踊ってんのジーミージ
1: ーミーミ
0: ーあとヒップホップの人がドンつくってつくってなんかねあれなんか違うなと思いました
2: や
0: ばいね何がすごいかと思ったらねあのにあのスーパー入って肉がすごいこれ肉食うんだこれ肉食うんだだから俺たちも明日から肉食いましょう。
1: さて来週特集です。来週特集は
0: 来週は何か。だってさ、なくな？なくな10円。
2: 人がして。
0: なくな10円ちゃう。
1: 来週は何を？
0: あの角田次郎のなくな10円。
1: 来週何を
0: 来週ダイヤロスルにあのシュープリームスの2週目行きたいと思います、はい、シュープリームシュープリームス、
2: ね、
0: シュープリームスじゃなくてシュープリームス
1: 米米クラブだ
0: そうだ間違って
1: るわけで来週はですね、シュープリームスの2週目行きたいと思いますそれでは皆さん
0: 泣くなよ
1: また来週

東松島なんだりかんだり。文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。

所の年長組のお友達にインタビューをしています。月曜から

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウマイラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 熱海海上花火大会中継テーマソング、佐久間ひろ子、打ち上げ花火。

送りした曲は佐久間ひろこ打ち上げ花火でした。シンガーソングライター佐久間ひろこが毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。先月パラオ政府観光局が池袋サンシャインで開催されたマリンダイビングフェスティバルのために来日されました。私もお伺いさせていただき、局長のインタビューも叶いましたので、そのお声とともに今日は海マリンをテーマに歌曲をセレクトしていきます。 An interview with the director of the Palau Government Tourism Bureau along with a song featuring marine as a keyword. カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

お聞きいただいています。先月池袋サンシャインで行われたマリンダイビングフェスティバルはアジア最大級のイベント。毎年多くの海好きファンが集まります。こう見えて私もダイビングのライセンスを持っていますので、ラジオなので見えないかもしれませんがダイバーというカードを首から下げて入場いたしました。伊豆大島、西伊豆、八丈島、国内はもちろんパラオ、タヒチ、フィリピンなどたくさんのブースがあり、それぞれの魅力を楽しめるようになっていました。ひろこの音部屋は FM 石垣、宜野湾シティ FM でも放送されていますが、私はまだ生まれて一度も沖縄に行ったことがないんです。石垣ダイビングセンターのブースもありましたね。もう行きたいな。ライブで伺える日が来たら最高と思い描いています。杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルー。

0: 毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。 An interview with the director of the Palau government tourism bureau along with the song featuring marine as a keyword. 海、マリーンをキーに楽曲をセレクト。来日されたパラオ政府観光局、私も、パラオ親善大使としてお伺いし、可動局長にインタビューしてまいりました。たくさんの来場者、イベント会場の盛り上がりとともにお聞きください。
1: I'm so happy to see you today. My program is broadcast on 65 radio stations throughout Japan. Good.
2: I'm from Paradise FM, yes.
1: Please tell the radio listeners about the appeal of marine dining in Palau.
2: Well, thank you, Hiroko-san. I think Palau has very pristine and pristine marine environment. And underwater environment is so vibrant. We have a lot of fish, a lot of healthy corals, and the water visibility. If you're a diver, Palau is a paradise for you because the visibility is so clear compared to other island destinations.
0: これでもなんとか人混みを避けて場所を探して可動局長にインタビュー、イベント会場をね、こう移動していただきながら録音したんですが、聞き取れましたでしょうか。可動局長はパラオ人の方なので、公用語はパラオ語と英語ということになります。英語でお話をいただきました。パラオは自然のままの海、水中環境も活気に満ちているとお話をしてくださっていますね。たくさんの魚、健康なサンゴ、透明度も高い。ダイバーにとってパラオは楽園であるという言葉でした。2024年、日本パラオ外交樹立30周年、私がコンサートでお招きいただいた際には、タンクを背負ったダイビングまではできなかったんですが、シュノーケリングを楽しみました。魚の群れの中に自分がいる。海に潜っている感覚さえ忘れるほどのクリアな世界でしたよ。渡辺満里奈、マリーナの夏。

波によきに楽曲をセレクトしてきました。ごめごめクラブの石井達也さんとアンリさんのデュエットにもマリーンがありました。石井達也 with アンリ、マリーンブルーメモリーズ。

0: オニアンという素晴らしいジャズのですね、ワインバー、喫茶があるんですけれども、そちらでご一緒させていただいて、5月22日金曜日は、モンドボンゴというですねお店で、トランペットのキクちゃんと3人で、お届けさせていただきました。お越しくださった皆さんありがとうございました。そして今日23日はですね、松島一の坊のラウンジ演奏、終えたと思います。次回の演奏は6月3日なんですけれども、水曜日ですね、鍵盤さんいらっしゃいボリューム2ということで、久々にですねこちらやります。ちょっとねだいぶ1回目をやってから2年ぐらい経ってしまってるかなと思うんですけれども、今回ですね2回目ボリューム2、鍵盤さんいらっしゃいこちらをお届けしたいと思います。場所はですね仙台市青葉区一番町にあります、バーテイク、こちらの方で6時30分オープン7時スタートで、行います。6月3日水曜日、こちらの方はですねドリンク別なんですけれども入場料は3000円となっています。今回もメンバーは前回と同じで、シンガーソングライターの長利和樹さん、あや子さん、そして、キーボードの工藤あかりさんと私斉藤恵の4人で、鍵盤さんいらっしゃいボリューム2ということで、いつもは共演できない鍵盤奏者が集まりましたということで、6月3日ですね水曜日の夜に開催いたします。ぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いします。その6月3日の次はですね、6月6日土曜日甲斐秋生での、ロビーコンサートがあります。そして6月7日日曜日はとっておきの音楽祭、こちらはミキと愉快な仲間たちということで蔵王在住のシンガーソングライターミキさんと、愉快な仲間たちで今年もお届けします。場所は、一番町4丁目三越前ということで三越のアーケード側ですねそちらの方で行います。時間は午後3時からとなっておりますのでぜひお越しください。天気がいいといいんですけれどもね、6月7日とっておきの音楽祭3時からとなっております。それから6月16日は、ライブレストランジェイズのデュオライブ、こちらはトランペットの菊田邦博くんと演奏が入っています。その他6月21日は松島一の坊ラウンジ演奏となっておりますのでこちらの方ですね、ご宿泊のみとなりますけれども、もし機会がございましたらお越しいただければと思います。その先ですけれども、ちょっと先ですが7月の24日、先日ですね5月の、15日にジェイズのライブがちょっとキャンセルになってしまったんですけれども、その代替公演というか延期公演が7月24日、金曜日となりましたので、そちらの方ですね、ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。その他斉藤恵の演奏情報、他というか、いろいろ情報はですね斉藤恵のウェブサイトをご覧いただければと思います。今マーブルロード大町のオルガンはちょっとただいま、故障中といいますかちょっと調整中になりますのでちょっと次回の演奏は未定となります。ちょっとねこれからあとそして暑くなるとまたちょっと休止期間となってしまいますのでこのままちょっと秋まで演奏がもしかしたらできないかもしれません。残念ながらちょっとねいろいろとお金もかかることかもしれませんので商店街の皆さんとですね相談させていただきながら今後オルガンの方を、調整していきたいと思います。ただですね先日商店街の総会があったんですけれどもその中でも、オルガンというのはこれからもね継続してほしいということで、そちらの方もですね商店街の皆さんもそういったお気持ちで持っててくださってるそうなので、なんとかねちょっと存続というかやっていきたいと思いますので、皆さんにもご協力いただくかもしれませんけれどもその際はご案内させていただきます。以上演奏情報その他の情報でした。
1: 斉藤恵の音楽時間。
2: ところで長松ラーメンが弾まった昔は座るところがたったの8席しかなかったんだ。だげんと妻と二人で頑張ってきたおかげでとにかくうまいぞ長町ラーメン。
1: 自家焙煎コーヒーでゆったりとしたひとときをモーニング始めました。大 早白区長町。

斉藤恵の音楽時間、ここまでお聞きいただきましてありがとうございます。この後 FM 大白でお聞きの皆さんは引き続き最後までお付き合いください。ラジオ石巻でお聞きの皆さんはここでお別れとなります。また次週お楽しみください。さてマーブルロード大町のオルガンなんですけれども、大体ですねやっぱり今から 4,50 年前の、楽器になっています。メーカーはアメリカのロジャースという、まあ、クラシックオルガンのメーカーなんですけれども、今代理店がですね河合楽器さん、仙台というか日本では河合楽器さんのようなんですけれども、昔はローランドだったりとかねいろいろあったんですが、なかなかやっぱり海外のメーカー、そして古いということでちょっとこうメンテナンスとかですね部品の調達とかっていうのはちょっとこう難しい状態になっております。ですから、まあ、技術者の方に、まあ、なんとか直していただくとか、まあ、あとはもう最終的にはですね、楽器を入れ替えという、まあ、別な楽器を入れるというね、ことにもなりそうな感じです。まあ、ただ、とにかく先ほどもお話したんですけれども、その商店街の方にもですね、この前、そういった形で、演奏ができなくなったりとか、あと、ちょっと休止中です、休止中ですというご案内をしたら、大丈夫なんですか？今度いつからできるんですかっていうお問い合わせが何件か来たそうですので、やっぱりね楽しみにしてくださっている方がいらっしゃるということで、私たちも励みになっています。まあこういったものっていうのはやっぱり昔のねこうバブルの時代にですね、そういったお金をかけていろいろ装飾とかをしたりして、こうそういったものをこう入れたっていう機材をね入れたりっていうことがあったと思うんですけれども、大抵はやっぱり使えなくなったり古くなると、じゃあもうやめましょうとか撤去しましょうっていうのが、まあ、多いと思うんですけれどもね、商店街の方たちはちゃんとそのやっぱオルガンがないとっていうことで前向きに今後のこともね考えてくださっているようなので、まあ、そこが私もねすごく嬉しく思いました。まあ、ちょっと私もいろいろな形で模索しながらですね、楽器のことも、今後の演奏会のこともですねちょっと考えていきたいと思っておりますので、また改めてね、お話ししていきたいと思います。ということで、それでは後半は、FM 大白でお聞きの皆さんお付き合いいただきたいと思います。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: こんにちは、マシロソワのラジオやっぺしの時間です。パーソナリティは放映新社所属新人声優のマシロソワで

どうぞよろしくお願いします。この番組は新人声優真城ソワが一からラジオをやってみようという番組です。いろんなものを紹介したり、食レポしたり、朗読したり、たくさんのことに挑戦していきます。本放送は毎週火曜日午後3時45分から、再放送は毎週土曜日夕方6時15分からお送りいたします。再放送を聞きの皆さんもよろしくお願いします。はい、ということで始まりました、第59回真城ソワのラジオやっぺしです。実は私、東京に上京しておりました。実は地元の石巻を離れるのが初めてで、一人暮らしも初めてなんですけれども、もう不安で不安で不安な毎日を過ごしております。ですが石巻の方には戻ってまいりますので、ラジオは今後とも続けさせていただきたいと思っておりますので、皆さんこれからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速コーナーに行きましょう。

石戸沢の100の好きなもの。このコーナーは石巻の皆さんにぜひおすすめしたい真白沢のイチオシを100個紹介しようというコーナーです。第22弾に紹介するのはロマンチカクロックです。今回紹介するロマンチカクロックは漫画家牧陽子先生が2012年から2015年までリボンで連載されていた作品です。コミックスは全10巻で完結しています。漫画の他にもボイスコミックやオリジナルアニメがリボンチャンネルの YouTube に公開されている人気作品です。それではあらすじを紹介します。美人で人気者で元気いっぱいな茜と、頭が良くて動物好きでクールな葵は双子の兄弟。同じ時に生まれ同じ時間を過ごしてきたのにすれ違ってばかり。そんな二人の止まっていた時間がようやく動き出してという物語です。それではロマンチカクロックをより楽しむために登場人物を紹介します。まずはこの物語の主人公、梶谷茜ちゃん。茜ちゃんはすごく美人ですごく運動ができる中学2年生です。学校では人気なアイドルのような存在です。ただそんな茜ちゃんにも苦手なことがあります。それは勉強です。テストは赤点ばかりでいつも困っている印象があります。そして勉強が苦手な茜ちゃんとはまるで正反対なのが梶谷葵くん。なんと葵くんは茜ちゃんの双子のお兄ちゃんなんです。茜ちゃんは素直で子供っぽい性格ですが、葵くんはとてもクールな性格で大人っぽさを感じます。成績はとてもとても優秀ですごい頭脳を持っています。ただ現在は不登校で家に閉じこもっているそうで、なぜ不登校なのか、今後はどのようなストーリーになっていくのか、葵くんの行方が気になります。次に紹介するのは茜ちゃんと葵くんの幼馴染、かりんちゃんです。かりんちゃんは真面目で面倒見がいいので二人のお姉ちゃんに見える時があります。双子ととても仲が良く強い絆で結ばれています。そして双子の茜ちゃんと葵くんの家族、家族には冒険家のパパ、ママ、おばあちゃま、末っ子のいちかちゃんがいます。いちかちゃんもすごく可愛いのでぜひかじやきにも注目してご覧ください。真白沢が選ぶロマンチカクロックの見どころ参戦。私真白沢が選んだ漫画の見どころを紹介していきたいと思います。ロマンチカクロックの見どころその1、最高な双子、絶対に見逃せない強い絆。はじめは不登校の葵くん、学校生活を送る茜ちゃんで行動も気持ちもバラバラなのですが、学校来なよねと茜ちゃんが声をかけることによって二人の物語が進んでいきます。茜ちゃんは葵くんと昔から比べられてきたので、葵にだけは絶対に負けたくないと思っていて常に負けないと葵くんに言っています。そんな茜ちゃんですが、葵くんのことを心配したり気にしたりする場面があったりするので、そこで双子の絆を感じます。葵くんも茜ちゃんのために勉強を教えたり約束を守ろうと頑張ったり、過保護になってしまったりと茜ちゃんを大切にする思いが行動から伝わってきます。お互いのことを実は思いやっている最高な双子です。二人のやりとりが可愛すぎて嫌気ながら見てしまうこと間違いなしです。ロマンチカクロックの見どころその2、超気になる双子の恋愛事情。私は牧陽子先生の作品が大好きで他の作品も読んでいるのですが、やっぱり先生の作品で注目していただきたいのは恋愛です。茜ちゃんと葵くんはこれからどんな人に出会ってどのような恋をするのかというところがすごく気になるポイントだと思います。茜ちゃんと葵くんは人生をずっと一緒に過ごしてきたので、お互い欠けてはいけない大切な存在になっていると思います。
そうなるとお互い恋人ができた時に寂しくなったり、何か気持ちの面で変化があるのか、それとも変わらずなのか、いつも一緒が一緒ではなくなってしまうので、お互いの知らないところも出てくると思います。2人が恋をして気持ちはどのように変化するのかといった点にも注目です。双子は運命の人に出会えるのか、ドキドキです。運命の人は、ロマンチカクロックの見どころ、その3、夢かわいいロマンチカクロックのデザイン。ロマンチカクロックの表紙のデザインや色合いが本当に本当に可愛くて、ときめきが止まりません。夢かわいいは夢みたいに可愛いという意味なのですが、パステルカラーのような淡い色合いが表紙のメインカラーとなっていて、メルヘンな感じが本当に可愛すぎるんです。実は私、こちらのロマンチカクロックは小学生か中学生の時だったかな、の誕生日に母と父からプレゼントとしてもらったんですけれども、全10巻、大人がいてんですかねみたいなの体験しました。そして実は人生で初めて手にした漫画本、触れた漫画本なので、すごく思い出があります。もう選んだ理由としては、やっぱりまずは表紙がすごく可愛かったという理由で購入したんですけれども、もう一度見たらね、絶対一目惚れしちゃうんじゃないかなと思います。長年ね、すごくずっと大好きな作品です。ちなみに私の推しは主人公の梶谷あかねちゃんです。あかねちゃんの天然っぽさを感じる言動だったりとか、美味しいものを食べた時にこうニコッとした元気スマイルになるところがとても可愛くて大好きです。私はあかねちゃんに恋しちゃってます。物語には今回紹介したキャラクターの他にも魅力あふれるキャラクターが登場します。ぜひ物語を読んで、あなたの推しを見つけてください。そしてそして、ロマンチカクロックには漫画だけでなく、 YouTube のリモンチャンネルにて、梶谷あかね役声優茅野愛さん、梶谷葵役声優石川海人さんが担当されているオリジナルアニメもあり、楽しみ方が漫画だけではないことも魅力的です。牧陽子先生は漫画家を引退されましたが、先生からもらったときめきは絶対に忘れられないものになります。双子の最高の物語、ロマンチカクロック、ぜひご覧ください。それではここで一曲をお送りいたします。チコウィズハニーワークスでツインズ。

そろそろお別れの時間になりました。マシロソワのラジオやっぺし、いかがでしたか？質問、感想、リクエストは X から、ハッシュタグマシロソワのラジオやっぺしでお待ちしております。今後もいろんなことに挑戦していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ここまでのご案内はマシロソワでした。また来週お会いしましょう。またね。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 最初どこを見てるんですか。どういうとこから人を見ます。
2: でもパッて会った時に、はい、自分が惹かれるかどうかってすごいその直感じゃないですけど、はいはいはい、そこすごい大事だなって思いますね。
1: あのオーディションとかって、
2: はい、
1: そのアイドルになりたいとか、
2: はい、
1: 芸能の道に進みたいっていう方を

0: に接する場合場面ってあった
1: んですよ。はい、ありますね。
0: で、どうしてもその審査しなきゃいけないっていう場面があると思うんですけど、はい、分かれ目ってどういうところに出るんですか？
1: 結果的にやっぱ熱量かなっていうふうに思ってて、まあ可愛いラボだけで言うと、はい、まあアイドルプロジェクトであるので、はい、こうどれだけアイドルになりたいか、そのアイドルになるためにこう真摯に向き合ってるかっていうところを判断してるというか、結構そこ大事にしてますね。
0: それって言動とかに出るんですか？
1: 持
0: ってる雰囲気に出たりするんですか？
1: 持ってる雰囲気にもそうですし、まあ、オーディション期間中にこう、
0: は
1: い、
0: い
1: ろんな課題がある中で、
0: はい
1: はいはい、別に完璧にできることを求めてるわけではないんですけど、はい、自分の中でここからこれぐらいどれぐらい成長しているかっていうのがこうちゃんとこっちにも伝わったかどうかっていうのは見てますかね。
0: はいはいはい、その可能性を見る時ってすごい難しい気がしてて、
1: めっちゃ難しいなって思うんですけど、人にこう誰かに応援してもらって興味を持ってもらってっていう魅力をこう見せるお仕事だとも思うので、自分が興味を持てるかどうかっていうのはまず第一に結構意識してますね。
0: それが結構そのアイドルの定義に関わってくるもんなんですかね。
1: うん、結構でも大事な気がしてますね。アイドルって結構愛され力っていうのが大事だなっていうふうに思ってるので、はい、愛されるキャラクターにそれぞれなれるのかなっていうのは、はい、見てるかもしれないです。
0: 個性はどんぐらい考えるんですか？その愛され方もなんか人によって全然違うような気がしていて、
1: はい、そうですね。でも個性、自分が昔結構そんなに個性がないのが悩みだったりもしたんですけど、はい、なんか自分の生活の中で自分の中で個性だと思ってないことが意外に個性にもつながったりするから、はい、アイドルの子たちも私って何が強みなんですかみたいな感じで結構言ってくるんですけど、まあ、個性は自分で見つけるだけじゃなくて誰かにも見つけてもらえるものなのかな、広げてもらえるものなのかなって思うから、結構私もその子の表だけじゃ見えない良さをどう表に伝えるかっていうのは結構テーマとして考えたりしますね。パフォーマンスでもそうですし、普段の会話とかでもこの子こんなに面白いのに世間に伝わってないみたいなのとかは、こここういう風に伝えたりしたら面白いんじゃないとか、逆にこう自分たちだけでやっても面白さ伝わらないから、誰かこうなんか他の第三者の方を交えてやった方が面白いかもしれないねみたいな話したりとか、はいはいはいはい、
0: それってすごく戦略的なことになっていくじゃないですか、
1: はい、
0: で一方でプレイヤーの方たちって、自分なんかもそうなんですけど、客観的に物言われても素直に受け取れなかったりしてる瞬間とか、
1: はい、かります。
0: やっぱりどうしてもそんなとこ別にフォーカスしなくてもみたいになってしまいがちだと思うんですけど、はい、どういうアプローチでその子にあなたのここが魅力なんだよって分からせるっていうのは どう話していくんですか？
1: まあ、私もプレイヤーの時そうなんですけど、はいはい、自分で気づくしかやっぱないなって思ってるので、どう気づかせるかっていうのを結構大事にしてて、自分の意見としてここはこういう風にした方がいいのかもしれないねとかっていう話はするけど、そこでどう行動するかは結構自分次第だなっていう風に思うので、ちょっと委ねて様子見て、でもなんか大体それで言われて自分で気づいてここ伸ばしてみたら、なんかファンの方がすごいいいって言ってくれましたとか、気づくための材料をどれだけこう伝えられるかっていうのは、ただ言ってもこうしなさいとか言われても、はい、自分だったらそんなのなんか納得できてなかったらできないなっていうふうに思うから、
0: はい、自立させるってどうやって自立
1: 逆に聞きたいです、はい、めっちゃ自立
0: 自立自立的に考えるタイプの方と、
1: はい、
0: プロデュースされることによって輝きを増していくパターン、はい、なんていうか、ね、難しいんですけど、はいはいはい、であのこうやって話してると自立してる方の方がかっこいいって思われがちだけど、あのどっちがいいって話じゃなくて、
1: はい、
0: うちのグループで言うと、はい、もう完全に吉岡は、はい、いろんな人の意見を聞くことによってどんどん愛されていくってタイプなんです、
1: はいはいはい、
0: でそれはなんかもう元々の性質だと思うんです。で逆に僕はなんかこう俯瞰して考えて、はい、とにかく人の言うことを聞くことが大嫌いでも性質的にダメなんですよ。
1: はい、
0: だから嘘でも何でもいいから自分で考えたっていう納得のものを置かないとダメなタイプで、
1: あ
0: それはそれで融通が効かないんですけど、はい、まあ、その2人が合わさってるから多分うまくいってるのかなとは、
1: めっちゃいいバランスですね。
0: あのちょっと恥ずかしい、自分たちの話で恥ずかしいんですけど思ってるんですけど、
1: はい、
0: ただそのやっぱ自立するっていうことがプラスになるタイプの方がどう自立につなげるかって、そのアイドルという中ではすごく難しいのかなって。確かに、
1: でも結構その自分で納得できないと進めないタイプの子には自分ごとにさせていくっていうのは結構大事にしてるかもしれないですね。なんかこれっていう感じじゃなくて、うんうん、これでこれとこれで考えてるんだけどどう思うっていう聞き方をして、一緒に考えさせながらこう自分の意見もちゃんと入った上で、なんかその最初はもしかしたら意見が違ったとしても、はい、折衷案じゃないけど自分の意気がちゃんと入った考えが入った意見としてまとまるから、一緒に考えさせるというか、
0: その人に応じてコミュニケーションをちゃんとこうフィットさせていくって、はい、実はすごい難しいことをやられてるような気がするんですけどそれを、はい、やれるようになった木村さん自身の成長過程というのは どういうものがあったんですか。で実際にアイドルを経験されて、ね、いろんなことを経験された上で、はい、今そのプロデューサーという立場になって、あのそういうコミュニケーションが自在にこうできるようになっていかれたと思うんですけど、うん、どうしてそれができるようになった
1: あでも本当にいろいろやって気づいたのが、はい、自分をプロデュースするより人をプロデュースする方が絶対に好きなタイプだなっていう風に思ってて、アイドルやってる時も自己プロデュース、アイドルって結構大事だと思うんですけど、っていうよりグループでこの子はこういう立ち位置でこうした方がグループにとって良くなるんじゃないかっていう風に脳が勝手に考えちゃうタイプ、はいはいはい、逆に言うと本当に自己プロデュースは苦手で、こう人のプロデュースはめっちゃ得意だけど自分のことになると何もできないんですよ。だからもう何でも好き勝手してくださいみたいな感じなので、やっぱ自分が苦手なことに気づいて逆にこっちの方が得意っていうのに、こう いろんなことをやっていく中で気づいたことではありますね。
0: そう、自分に興味はいきます？
1: あるはずなんですけど、好きなこととか結構その趣味とかあるタイプではあるんですけど、全てに一個一個全部熱中しちゃうタイプなので、カレーとかがすごい好きなんですけど、カレーが好きだからもう遠征行ったら絶対カレー食べるとか、ここのカレー屋さんに行くためにそのところ地方に行くとか、ちょっとオタク気質なのかもしれないですね。だけど何かをのために自分の生活が豊かになるみたいな考えなので、はいはい、そうですね、なんか自分のためだけとちょっと考え方が違うのか
0: 面白いですね。
1: オタク脳すぎちゃうのかもしれないですね。

0: がナビゲートしていますサムスン SSD クリエイターズノートかわいいラボ総合プロデューサーの木村美沙さんをゲストにお迎えしてお届けしています。さあここからはですね、木村さんにもちょっとお付き合いいただきまして、リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトのコーナーをお届けしたいと思います。はい、さあこのソングプロジェクトはなんか一緒にこうリスナーの皆さんとも一緒に何か作れないかということで、まあ一応水野がナビゲーターなので曲を作ろうという話になりまして、まずですね、昨年の秋頃にリスナーの皆さんから318文字のショートショート短い物語を募集しました。これはですね 81.3 JV 81.3 をもじって318文字でラジオ、出会い、それからこの3つのキーワードを入れていただければ他は自由ですよということで、318文字のショートショート募集しました。でこれが決まりまして、でこの決まったショートショートに僕がそこからインスパイアを受けて歌詞の叩き台を書きました。でこの歌詞をブラッシュアップしていきましょうかというところで今現在止まってまして、
1: すごい企画。
0: この木村さんが細かくリアクションしてくださるのがめちゃくちゃ嬉しい。
1: ごめんなさい。
0: ありがとうございます。で今じゃあ歌詞からどういうサウンドが想像できますかねっていうところでいろんな話を膨らましている段階なんですけど、リスナーの皆さんからこう音のヒントをいただこうというところで、皆さんのこの普段生活している中で好きな音、なんかそういうこうサウンドのヒントになるようなものを、教えていただけませんかというテーマで今メッセージを募集しておりまして、いつご紹介します。今日も届きました、ラジオネーム猫背を直したいさん、僕もです。皆さんこんにちは、いつも楽しくラジオを聞いています。私の好きな音はキャリーバッグを引く時のタイヤの音です。年に1回ぐらい旅行するのですが、あのタイヤ音を聞くとこれから非日常が始まるんだというドキドキワクワクした気持ちになります。まるでその気持ちが音に乗っているようで好きです。一方で帰り道は遊び疲れてキャリーバッグも重く、タイヤ音も少し疲れた音に聞こえます。でもその音も旅を全力で楽しんだ証なんだと思うとなんだか好きになれます。面白いですね。同じ音だけどその時のタイミングによって、あのそこの背景にある物語が違うっていう、うまいな。
1: クリエイターさんですねこの方。素晴らしい。
0: うまいですね。素晴らしいですね。これそのまま歌詞になりそうな気がしますけど、それこそ木村さんがいろいろやられてる中ではその SNS でのこう何かバズりを生むというか、ムーブメントを生むってことをたくさんされてると思うんですけど、あれも本当に短い中で気持ちいい音の展開だったり、気持ちいい動きの展開ってめちゃくちゃ重要じゃないですか。
1: そうです
0: ね。ああいうのって どう考えてるの？
1: でも本当にこう一瞬自分が聞いた時にその後に口ずさみたくなるかとかっていうところを大事にしてて、私自身が SNS にめちゃくちゃネイティブではないと思うんですよね、はいはい、あの今の、あのアイドルたちに比べたら、はい、でもそんな私が聞いた時におって思えるかどうかっていうのは逆に世代がちょっと違うからこそ意識してますね、
0: はい、僕は全然 SNS ネイティブ世代じゃないですけど、しかもそこに強く反応したようなタイプでもないから、はい、うん、でも逆に言うとそういう感度の低い僕なんかでもおっと目を引くっていうそのズレが実はすごく大事なことなんですかね、
1: は
0: い、
1: そうですね、結構そこは大事にしてるので、やっぱ結構スタッフの子たち若くってネットネイティブな子たちが多いので、ちょっとコアでもコアなことしても伝わっちゃう、逆に伝わっちゃうので、そうじゃなくってちょっと私より年齢が上の方とかにこれ聞いてみてどうですかみたいな、いいじゃんみたいな、熱いねみたいな言われたらそう、なんかあの分かんないけどなんかこれ良さそうだねって言ってもらえることって結構大事だなって思いますね。そことその若い子たちのこれ絶対いいって思ったらそれを信じてやったりとか、結構周りの人の意見すごい聞きます。
0: あの子供の反応とか見たりします。
1: めっちゃ子供、あの今私子供がいて2歳なんですけど、はいはいはいはい、そこの反応めっちゃ見ますね。あこれいいんだとかって思ったりします。
0: 最近あのちょっと余談になるんですけど、うち小学校4年生の男の子がいるんですけど、はい、 全ての流行がそこにあ
1: って本当に今の小学生すごいですよね。
0: あの先週言われてびっくりした、パパさサカナクションって知ってるって。おお、それ知ってるよっつって、あの夜の踊り子をもうめっちゃ歌い出してて、
1: いやすごい、本当に世の中の流行は小学生が広めてるんだなってめっちゃ思います。それこそいいじゃんとかも、あの私のいとこのとか豆いっ子とかがいいじゃんとかって小学校でやってるよとかって言ったり、それこそ可愛いラボの楽曲可愛いだけじゃダメですかってめっちゃ学校ですごい流行ってるみたいに言われると、あそこに響いた、よかったって思います。
0: 出ますよ。めっちゃ
1: 嬉しいです。
0: すごいですね、うん、はい、さ あのこのソングプロジェクト、リスナーの皆さんからアイデアをいただきながら一緒に楽曲を作っていきたいと思います。今メッセージ募集しています。テーマは皆さんの好きな音はです。音楽の音はもちろん風の音、街中の音など日常にあふれる音、音であれば何でも大丈夫です。詳細は番組ホームページにまとめてありますので改めてご確認ください。その他番組では皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージ読ませていただいた方には私水野のサイニージェイブステッカーをプレゼントします。ぜひ番組ホームページのメッセージホームからお送りください。さあ後半改めて木村美沙さんのお仕事の話を伺っていきたいと思います。

0: 水野良樹がナビゲートしています。サムスン SSD クリエイターズノート可愛いラボ総合プロデューサーの木村美沙さんをゲストにお迎えしてお届けしています。引き続きよろしくお願いいたします。可愛いラボという、まあ、名前にもありますけれども、
1: はい、
0: 可愛いって木村さんにとってどう？
1: なんかすごく変幻自在な言葉だなっていう、こう言葉の会話の中で使われる可愛いの前後の意味合いによって、はい、全然この可愛いっていうことの持つ意味が変わってくる言葉だなっていうふうに思います。
0: そのなんか自由度みたいなものに興味を惹かれるんですか？
1: そうですね、自由度に惹かれましたね。私の所属する遊びシステムっていう事務所が原宿にあって、はいはい、私も割とずっと原宿のカルチャーに触れて育ってきて、でまあ、原宿かわいいカルチャーっていうものは結構何でもこう多様性を認めるというか、はいはい、その人がかわいいって思ったものがかわいいっていうところだなっていうふうにずっと思ってたので、なんか自然と私の中でのかわいいはそれくらい自由度があるものっていうふうに思ってますね。
0: なんか今くしくもその人がかわいいと思ってるものはかわいいみたいなことをおっしゃって言ってましたけど、うん、可愛いって結構なんか個人的なところに近いなって今話を伺って思ってて、
1: はい、
0: かっこいいとか綺麗とかになるともうちょっとこう距離感を感じるというか、
1: あ、そうですね、
0: すごく大きな定義になりそうだけど、可愛いってなると目の前のものとか自分の主観にすごく近いところにある感覚なのかなっていうふうに思うんですけど、いかがですか？
1: 確かに今おっしゃっていただいたらそんな気がしますね。自分の本当に感覚的なところで動いた感情の言葉が可愛いとか、はい、自然に出る言葉ではあるなっていうふうに思うので、よりナチュラルな時に使われるのかなとは思いますね。
0: でもそれが今エンタメとしてすごく大きなものになってるじゃないですか、その可愛いという、はい、
1: そうですね、なんか可愛いコンテンツがね、はい、
0: 木村さんはその可愛いっていう概念についてどういう可能性を感じてらっしゃいますか？
1: 本当にグローバルな言葉というか、はい、国境を越えてキュートじゃなくて可愛いっていう言葉自体がすごく広まってるなっていうのは、海外で可愛いラボもライブさせていただく機会があるんですけど、はいはい、海外に行けば行くほど感じますね。なのですごく可能性がある言葉だなって思います。
0: あと可愛いってジェンダーのことをこう踏み込むときにすごく気をつけなきゃいけないと思ってるんですけど、ただその女性であるっていうことと男性であるっていうことによって可愛いの見え方ってすごくこう、はい、スポットライトを浴びるところが違うような気がするんですね、はい、でこれまでの日本のアイドルグループって多くは男性のプロデューサーの方が立ち上げるってことが結構多かった気がするんですね。その中で実際プレイヤーでもあった木村さん、その女性が可愛いっていうもの、はい、例えばアイドルっていうものを扱う時のこう強みなのか、はい、プロデューサーとしての個性が出るところってどういうところなんですかね？
1: そうですね、でも可愛いラボは結構その共感性っていうのを大事にしてて、はい、っていうのもやっぱり私がまあそのアイドルの子たちと同性なので、はい、自然とアイドルと私が共感できるものって、まあ、世の中の同性の方たちにすごく共感されやすいものだったりするのかなっていうふうに思ったりとか、逆にこう今までのアイドルさんの良さってちょっとした理想だったり憧れだったりロマンだったり、なんかそれがアイドルの良さだったりして私はすごく好きなんですけど、こと自分がプロデュースするってなった時にその同じものでは戦えないなって思った時に、私ができることって何なんだろうなって思った時に、そこのその共感、なんかリアルに共感できるかっていうのを大事にしてます。
0: じゃあそのアイドルの皆さんを応援する特に同性のファンの方々とかは、その理想像としてアイドルを送っていうやり方ももちろんあるけど、同じように同じ同世代の仲間のこう 刺激を受ける存在としてアイドルを見てるって感じなんですかね。
1: そうですね、あの同性の方で同世代の方とかってなると憧れは憧れかもしれないんですけど、はいはい、なんか頑張ったら私もこうなれるかもっていうちょっと身近な存在に、はいはい、まあ、SNS がこれだけ盛んだからこそなれる立場なのかなっていうふうには思いますね。
0: なんかそれは確かに、うん、今までと違うのかもしれないですね。
1: そうですね、本当 SNS があるからこそのこの距離感、今まではやっぱテレビとか一個なんか、
0: はい、
1: もうちょっと遠い存在だったからこそ憧れっていうのがより深まったなっていうふうに思うんですけど、今は結構まあどのアイドルさんもですけど、はい、もしかしたらコメント返ってくるかも、いいね返ってくるかもとかっていう、今までだったらなかったようなものでのファンの方の喜び方っていうのが一個あるので、はいはいはい、少し意識するようにはしてます。
0: あの今までその自分も楽曲提供とかのお仕事させていただいたりとか、はいはい、番組に行ってた時にいわゆるアイドルとして活動されている方とこう接する機会があって、
1: はいはい、
0: で例えば番組ご一緒した時に一緒に写真を撮って、はい、あのお互いの SNS に載せるみたいな場面ってすごくよくあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: ありますね、
0: っていう時にそちらのファンの方々が僕らの SNS にコメントしてくださるっていうタイミングいっぱいあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: で楽しかったねみたいなことをこう、はい、あのポジティブなつぶやきとかをくれる時に、はい、ある時期までは例えば女性アイドルの方だったら男性のファンの方が、うん、生き物係で水野とやってるんだったら水野にこういう曲作ってもらった方がいいんじゃないみたいなこういうのとか
1: わ
0: って乗ることが多くて、
1: はい、
0: なんかあの厳しい視線で見られてないかなとかって思う時が多かったんですけどある時期から、
1: はい、
0: あのそのアイドルの方同性のしかも同年代のファンの方のこ、はい、つぶやきが多くなって、はい、私の好きななえなえちゃんが一緒に撮ってるみたいな、はい、応援の仕方が変わったのかなっていうのをそこで感じたんですけど、
1: そうですね、なんか今まではアイドルを応援するときにどっちかっていうとちょっと自分が支えてるというか、はいはいはい、うちの子いいんで、
0: はいはい、
1: あのこの良さを広めてやってくださいみたいな感じだったんですけど、はい、なんか今それあんまない、そのそれこそ男性のファンも今そんなのあんまないなっていうふうに思ってて、
0: ね、はい、
1: まあ、可愛いラボだからかもしれないですけど、うん、違った意味で良さを広げたいっていう感じに変わってきたなっていうか、
0: はいはいはい、もうちょっとこう水平なんですかね、
1: はい。

0: これから挑戦してみたいこと何ですかって言われたらなんて答えてますよく聞かれると思うんですよ。く聞
1: く、そうですね。でも本当にこれっていうよりはもうやりたいことがたくさんあって、まだ目指したいものっていうのが、まあ、それこそもっと海外とかに進出できたら嬉しいなとか、はい、日本のアイドルってこれだけすごいんだよっていうのが、もうアイドルとしての価値をもっと上げられるようなプロデュースがしていきたいっていうのはずっと思ってますね。
0: アイドルの概念自体を変えていくみたいなことはあるんですか？
1: なんか難しくて、私はすごくこう従来のアイドル像っていうのがすごく好きなタイプではあるんですけど、こうアイドルだからできないとかっていう、そういう概念は変えていきたいなっていうふうに思ってて、アイドルでもできるとか、アイドルだからこそできるとか、アイドルとしてやることの選択肢を広げていきたいなとは思ってますね。
0: その先輩アイドルプロデューサーっていうのかな、わからないですけど、例えばつんくさんであるとか、はい、秋元康さんであるとか、はい、手掛けられている分野が非常に広いじゃないですか。
1: いや本当に素晴らしいと思います、はい、秋元さんとか本当にいろんな、ね、女性アイドルもたくさんやられてますし、はい、最近結構男性プロジェクトもやられてて、
0: はい、どんな風に言われてるんですか、秋元さんからとかつんくさんからとかは。
1: 本当にでも好きなようにやっていいっていう、
0: それ
1: なんでこんな心が広いんだろうそのやっぱそれぞれやりたいこととかやってることが違うっていう多分認識なんだろうなっていうふうにお互い思ってるんだと思うんですけど、本当にもう木村さんがやりたいと思って作るアイドルが正解だから、それをどんどん貫いてってほしいみたいな。逆に私にとってはすごく憧れというか、はい、そのまあつんくさんとか、はい、秋元さんとかがいらっしゃるからこそ可愛いラボができたと思ってるので、素晴らしい存在というか、
0: 脈々と受け継がれてるものはあるのかもしれない、自分的なものが
1: そうですね。でもなんか根底にある気持ちっていうのは一緒なのかなっていうふうには思います。アイドルをこう輝かせるっていうことを、はいはい、やっぱり第一に考えてらっしゃる方々なんだなっていうのと、それぞれのメンバーとかのことすごいよく見てくださってる方々なんだなっていうのは私もすごく感じるので、素敵ですね。
0: さあということで、ゲストに可愛いラボ総合プロデューサーの木村美沙さんをお迎えしてお話を伺ってまいりましたが、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターを目指す人たちへメッセージをお願いしているんですけれども、
1: はい、
0: 一言いただいてもよろしいでしょうか。
1: そうですね、私がそんなに言えることってないんですけど、好きの情熱とか熱量って裏切らないし、それがすごくそのクリエイターというか何かを作る原動力になるから、今もし自分の好きなこととかがあったら、それをすごく大事に熱量を高く高めていくっていうのはやっていてくれたら嬉しいなっていうふうには思います。そこは裏切らないなって思うので。
0: まさに熱中してきた木村さんだからこその、
1: そうですね、
0: はい、っていう、
1: はい、
0: その結果いろんな作品であったりアーティストであったり生み出していってるっていう、はい、木村さんならではの言葉なのかなと思います、
1: はい、
0: さあというわけでございまして、本日のゲストはかわいいラボ総合プロデューサーの木村美沙さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: サムスン SSD クリエイターズノート。

0: Creator's Note。
1: 水野氏がナビゲートするサムスン SSD クリエイターズノート、今週の放送はいかがだったでしょうか。仕事柄確かにアイドルと呼ばれているジャンルで活動される方と接する機会がいつもあるんですけど、この陸上競技で言えば十種競技みたいな感じですね。何でもやるみたいな。でどれに対してもこう一定のクオリティを保ってって、ね、すごいすごいプレイヤーだなっていつもアイドルの方々思うんですけれども、そんなことをちょっと木村さんのお話を伺いながら思いました。さてこの番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ募集しています。メッセージのテーマは皆さんの好きな音はです。エピソードとともにお送りいただければ嬉しいです。その他番組への感想、私水野に聞きたいことなども大歓迎です。現在リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めています。作詞を皆さんとブラッシュアップ中です。詳しくは番組ホームページをご覧いただき、ぜひご参加ください。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストでも配信していますので、番組名を検索してチェックしてみてください。さらに僕のやっている広場の公式サイトでは番組のトーク内容を記事化もしていますので、テキストでも読んでいただけたら嬉しいです。来週のゲストはアートディレクターの吉ロットンさん。音楽、ブランド、空間を横断する作品はどのように生まれるのか、グラフィックから広がるクリエーションの裏側を伺っていきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野良樹でした。
0: サムスン SSD Creator's Note。 This program was brought to you by サムスン SSD。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: 小泉防衛大臣はニュージーランドとオーストラリアの国防相と会談し、海上自衛隊の最新鋭護衛艦のニュージーランドへの輸出に向けて初めて協議しました。また安全保障分野の連携強化を確認しました。アメリカのヘグセス国防長官はアジア安全保障会議で演説し、中国の軍事活動の拡大に警戒感を持っていると表明し、日本の防衛力強化に大きな期待を寄せていると述べました。

自民党が憲法改正の手続きに関する国民投票法改正案の提出に向け、各党へ賛同を呼びかける方向で調整に入ったことが分かりました。アメリカのオープン AI は日本の金融機関に対し、サイバー攻撃から防御する性能を高めた最先端 AI を活用できるようアクセス権を与えると発表しました。高市総理大臣は拉致問題に関する集会で、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると述べました。週明けの国会は来月3日に審議入りする2026年度補正予算案をめぐって与野党の攻防が繰り広げられます。高市総理大臣は補正の大半を予備費の積み増しにとどめ、スピード審議で乗り切りたい考えです。以上、片山がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンター、アート。20世紀を代表するアメリカのフォトジャーナリスト、ユージン・スミスは語る。願わくば真実が我々の先入観になるように。すべての芸術の目的は、深い感情を引き起こすと同時に心を引きつけたり楽しませたりすることである。その深淵とエンターテインメントの中から価値が生まれるのだ。写真とはせいぜい小さな声に過ぎないが、時として一枚の写真、あるいはいくつかの写真が私たちの感覚を目覚めさせることができる。ユージン・スミスとニューヨーク、ロフトの時代。6月7日日曜日まで、恵比寿東京都写真美術館にて開催中。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: Sometimes joined by guests and friends. Sometimes alone. Tonight as well, we take our time. Citroën Studio Confort.
1: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね。今日のね、スタジオコンフォートの周囲はですね、ちょっとね、エンジンを吹かす人が多くて、みんなやっぱ大人の運転してほしいなって思う感じです。今日はね、皆さん安全運転でお願いします。車もその方が喜ぶと思います。さて、5月もこの週末でおしまいですね。早いですね。皆さんどうでしたか、5月はね。私はですね、連休前からね、このスタジオコンフォート八ヶ岳にロケに行きまして、ね、楽しい収録をしましたし、そうですね、まあギターを持ってね、兵庫に行ったり京都に行ったり、あとね、先週ですけどもね、横浜のグリーンルームフェスに出てまた弾き語りをしたりね、はい、まあ今日は福岡でもやりましたが、そんな感じでですね、結構移動がいっぱいありました。そしてそれぞれの場所でですね、面白いですねこともいっぱい起きましたし、なかなかまあいいね5月だったんじゃないかと思います。そしてね、今月すごい寒い日もありましたけどもね、新緑の5月ということで気持ちのいい日も多かったですよね。このね、温度差は結構やばかったですけども、皆さんは健康をね害されてないといいと思いますが、ね、こんな天気がいいとさ、自転車乗りたいんですけども、なんかね、花粉がずっと飛んでる気がするんですよ最近。それでちょっとひよってますけども、今しかないんでね、まあ乗りたいなとも思いますし、そして古い車なんかもね、今スイートスポットなんじゃないでしょうかね。今日も私の古いシトロエンで来ております。ということで、ここから小1時間お送りしていきます。シトロエンスタジオコンフォート、今日は皆さんから届いたメッセージをじっくり紹介していくマイクと私とお便り、今夜も最後まで長岡亮介の時間にゆるりとお付き合いください。

0: Citroën. Studio Confort.
1: 今夜は私長岡亮介一人の時間、マイクと私とお便り。では早速お便りを参りましょう。おお、今日の1通目は東京都のビスケさんからです。長岡さんこんばんは。グリーンルームフェスティバル見に行きました。野外もスタンディングも苦手なタイプなのですが、当日は予想外の涼しさというか少し寒いくらいで、軟弱な私にとってはありがたいコンディションでした。お衣装はマーシャルコーディネートのパープルのパンツ。さすがですね、大人な雰囲気素敵でした。たっぷり1時間聴けて贅沢な時間でしたが、なんといっても最後の背面引き、地味な長岡さん最高です。あんなに弾きまくった後にペコッとお辞儀をして去っていくところがまた良かったです。楽しい時間をありがとうございましたというお便りですね。ありがとうございます、ビスケさん。グリーンルームフェスティバル、私はですね弾き語りで出ましたが、そのステージがですねマーシャルというですねアンプ、ギターアンプね、アンプリファイヤーのですね、メーカーと、まあ、コラボレーションしたというようなステージでして、そしてねこのマーシャルからですね今ね一番出たての新しいジミヘンドリックスモデルみたいなものがありまして、それを使ってね、そして彼の使っていたファズフェイスというね、これまたこうあるんですよ、丸いエフェクターというねギターの音色を変える機械、これがねこうこれを使ってねライブをやっていただきたいというお話でしたので。

それをね使ってやりました。で、そのねアンプがねこうアンプスピーカーついてますからね、このスピーカーの覆いっていうのネットが、通常マーシャルは黒だったりするんですが、そこがね黒と紫のマーブルみたいなになってるんですよ。そして、そのエフェクターも同じような柄になってまして、でねそれをこう事前にね、マーシャルの事務所までちょっと試させていただいて、で僕はもう紫だっていうのを知ってましたから、紫のズボンをズボンパンツをですね履いて臨んだという。そしてほらジミーさん歯で弾いたり背中で弾いたりするから、ちょっと僕もやってみました。せっかくなんでね、恥ずかしながら。ありがとうございます、ご覧いただいて。続きまして東京都夏美さん、長岡さんこんにちは。今グリーンルームフェスティバルの入場列に並んでいます。これ当日の話ですね。昨夜はちょっと遅かったのですが楽しみで早く目が覚めてしまいました。さっき長岡さんが会場入りされるところをお見かけしました。長岡さんの時間になるのはとても待ち遠しいです。だって、ずいぶん早いじゃないですか、ね、見ていただいたんでしょうか。夏美さんありがとうございます。続きまして静岡県そよぎさん、長岡さんこんばんは。八ヶ岳ドライブお疲れ様でした。最近は気温が上がってきましたが、八ヶ岳はまだ少し肌寒いのかななんて想像しながら楽しく拝聴しました。さて山奥の農村にある我が家ではタケノコの時期が終わり、最近はそら豆が収穫できるようになりました。取れるたびに大量に茹でるのですが、食べ始めたら最後家族みんな手が止まらずあっという間になくなってしまいます。以前長岡さんが焼きそら豆が好きとお話しされていたのを覚えていますが、長岡さんはもう今年のそら豆は召し上がりましたか？おすすめの食べ方などあればぜひ教えてくださいというお便りですけども、いいですね。飽きるほどそら豆があったらどんなにいいでしょうか。でもそら豆はさやが非常にこうリッチじゃないですか。中がふわふわになってて、あんな可愛いさお豆が入ってて、あんなに大事に守られているものをね剥いてね中をえぐり出して食べるなんて人間って残酷ですよねと思います。そしてねちょっと話変わりますけども、京都にね行ったんですよ。この間ね演奏で行きました。よかばんで行った時に、八百屋さんに行ってね、八百屋さんに行ったら薄いエンドウっていうのが売ってたんです。わかります？薄いってひらがなで書くんですけど多分。でそれをね試しに買ってみて、でやっぱりこう剥いてさ茹でて卵とじみたいにしたらいいかなと思ったんですけど、それはあえて逆に焼いてトースターで焼いて食べたら本当に美味しかったですね。以上です。そよぎさんありがとうございます。すいません、そら豆の話じゃなくなっちゃいましたけどもね。続きまして千葉県みーさん、りょうすけさんこんばんは。コンフォートになってからも変わらず素敵なラジオありがとうございます。今日は明日の仕事の準備をしながらラジコタイムフリーで先日のお便り会のおかわりをしました。聞いている時の体調とか精神状態で受け取り方が変わるので何度も聞けるラジコはありがたいなと思います。あ、なるほどね。私はお相撲が好きなので凌介さんが相撲を見てみたいと言っていたのはとても嬉しくなりました。最近はチケットを取るのも大変になりましたが、やはり生にかなうものはないと思わせてくれるのでぜひ国技館へ行って体感してほしいです。あと相撲ジンクを聞きながらちゃんこを食べる部屋があっておすすめです。あ、そうですか、ありがとうございます。お相撲さんは見てみたいですけども、桟敷のとこに座ってる人たちの中で有名人がいないかなってみんなもちょっと面白いですよね。この間見てたらね勝俣さんがいましたね、ありがとうございます。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の感想や私への質問、最近旅したお話など何でも OK です。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。初めましてという方もぜひ

では引き続きいきます。広島県よちさんからです。長岡さんこんばんは。先日シトロエン BX の納車とその BX で東京から広島を自走する予定についてメールを送らせていただいたものです。そのメールをお読みいただいた放送が電波に乗ったあの瞬間、私はちょうど名古屋に向けて土砂降りの中を BX で走行しておりました。車中泊の目的地の到着目前でお読みいただけてしまったため、興奮冷めやらぬ車中泊となり、いい意味でうまく寝つけない夜となりました。 BX との初夜の思い出を長岡さんに彩っていただけて光栄です。ありがとうございました。その後トラブルもなく無事広島へ到着し、 BX とのカーライフを楽しんでおります。話は全く変わってしまいますが、今年1月3日のインスタグラムの投稿で長岡さんが着用されているメガネについて伺いたいです。アミのボンネットや素敵なデザインの車などの曲線を模したような不思議なデザインのあのメガネ、私もメガネ好きなので調べてみたのですが、なかなか正解にたどり着けずムラムラしております。長岡さんが最近気に入っているまたは狙っているメガネの話題を含め、アイウェアに関するエピソードを伺いたいですというお話です。ありがとうございます。よちさんはじゃあ BX で無事に到着されてよかったじゃないですかね。そして BX の初夜、私がですね少し邪魔をしてしまったんじゃないかなって思いますが、ね、でもいいですね。楽しんで、乗ってください。そして、1月3日の投稿のメガネのお話ですけども、このメガネはですね、なんとですねスタジオコンフォートになる前のですねフルゴネットにですね、ゲストで来ていただきましたが、雄一富山ね、富山さんのメガネですよね、雄一富山、これがあの時かけていたメガネなんで、ぜひ調べてみてください。はい、続いて埼玉県の吉民さんです。長岡さんはじめまして、毎週この時間が来ることを楽しみにしています。10年以上前に原村にあるドン・キホーテというペンションに泊まったことがあります。ペンションのオーナーが 2CV を所有しているとの話もあって、当時はエグザンティアブレイクで伺いました。天候が悪かったのかオーナーの 2CV を拝見することはできませんでしたが、ふと思い出しました。車山といえば以前はフレンチブルーミーティング、現在はアロンフランセというイベントが開催されていますね。1回目2回目は参加しましたが、試験と日程が被るため合格するまではお預けとなります。何の試験なんでしょうね。吉民さん書いてくださいよちゃんと現在は、5代目となるシトロエン C5 ツアーラー2010年式が今年の1月に納車され、先日は秩父にある三峯神社に行ってまいりました。山道ではボディの大きさが気になりましたが、乗り心地はハイドラクティブ3プラス、改めて掘り込んでしまいました。また私はもう1台別のメーカーのフランス車も所有しています。こちらはこちらで、クイックなハンドリングと軽快感で楽しいドライブができるので、 C5 とは異なる性格、2台とも手放すことはできないと思います。実は私は長岡さんと同じく建築学科を卒業しています。建築設計事務所勤めを経て現在は不動産と建築業の職に就いていますが、やはり車も建築も美しいものについつい目を引かれてしまいます。長期の休みが取れたら遠方の建築を見に行きたいと常に思っています。このところ気候の変化が著しいので、長岡さんもお体に気をつけて活動を行っていただきたいと思います。とありがとうございます。そういうお便りでしたね。なるほど、シトロエンマニアじゃないですか吉民さんも。まあね、いいですよね。今はね、その今ねハイドラクティブ3プラスとかこう出てきましたけども、これがまたあのね、今はもうねシトロエンでは使われていない油圧と窒素によるねサスペンションのものですけども、好きな人好きなんですよね。そうですね、ありがとうございます。続きまして、東京都のシェリさん。長岡さんこんばんは。フルゴネットの初回より拝聴させていただいております。
芸術的なセンスに乏しい私にとっては、長岡さんのような方のお話とおしゃれな音楽が週に1回聴けるこの番組を毎週楽しみにさせていただいております。先日の八ヶ岳の放送を聞き、長岡さんがサイフォンコーヒーを飲んでいる様子を伺っていて、いても立ってもいられなくなり、家族4人犬1匹とで、ゴールデンウィークの翌週にコロボックルヒュッテに行ってきました。絶景とともに美味しい料理が食べられて最高でした。ご紹介いただきありがとうございました。実はこのラジオで行かれている養老渓谷や葉山なども追随させていただいておりまして、今後もドライブの放送も楽しみにしておりますと。ああそうですか、ありがとうございます。私はとあるフランスの会社に勤めており、同僚のフランス人には本国フランスでシトロエンに乗っていたという人が多いです。私もフランス車に乗っているのですが、シトロエンではないので次の車はシトロエンにしたいかなと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。リクエストはマスターズアットワークのピエンソエンティニューヨリカンミックスをお願いできますでしょうかというお便りでしたので、この1曲聴いてみましょう。どうぞ。

0: Citroën. Studio Confort.
1: さて、今夜はマイクと私とお便り、長岡亮介一人の時間でお送りしていますが、5月早いなぁなんてね、冒頭でお話ししましたけども、そういえば自動車税の納付も今月いっぱいのところが多いでしょうかね。月末が週末なんで6月1日が納期限のところが多いかなという感じでしょうか。あとあれですよ、そろそろ梅雨なんで車もね、手入れしておきたい時期だったりするんじゃないですか。雨が降ったりやんだりでさ、汚れてね、窓なんかもやっぱきれいにしておきたいですし、あとエアコンのね、匂いなんかもありますけども、皆さんはどんな風に対策されてるんでしょうか。エアコンといえばですね、僕の友人がね、この間CX、 シトレイの CX をね、最初のやつをね、欲しくなっちゃったって言って一緒に見に行ったんですよね。で、猫ちゃんいて、その人でエアコンが、それエアコンなかったんですよ。でエアコンつけて乗るかななんて言ってたらね、売れちゃってね。はい、まあそんなこともありますがね、先週のゲスト、イラストレーターの遠藤いずるさんのね、回の感想も来てます。ちょっとこれも見てみましょう。青森県ゆうさん、こんばんは。遠藤

いずるさんの絵、とても鮮やかでありながら温かみがあって素敵です。やっぱりコピックはいいな。親しみが湧くのは鉄の無機質な感じがなくなるからでしょうか。長岡さんも遠藤さんも本当に車が好きなんだなとしみじみ感じる放送でした、というお便りですね。遠藤さん本当にもうハードコアでしたね。歴史に埋もれてったこういろんな車があるわけですよね。各国そういうのがあって、我々は日本人ですから、その日本の人知れず消えてった車とか、そういう話をねしたらね、もう夜が明けるねきっとと思いました。ゆうさん、ありがとうございます。続きまして、東京都フェニックさん。長岡さん、こんばんは。先週のイラストレーター遠藤いずるさんの回、濃ゆいシトレンのお友達感が溢れていて眩しかったです。ビザを検索したら、そうビザの名前が出てきたんですよね。ビザのシルエットが私が乗っていた BXTZI ルージュフリオに近く系譜をたどれました。これルージュフリオは色のことですね。 BX の赤いやつ乗ってたと。私はブルーオーランプが欲しかったんですけど、ブルーオーランプっていうのも色ですね。まあブルーなんでしょうね中古で、そのルージュフリオが出ていたんです。目黒のショップで買いましたね。まあ、色に敏感な方なんだな。コピックのマーカーの色選びのお話とシトロエンのカラーのこと、興味が広がりました。遠藤さんが乗り継がれたシトロエンの車種のお話からハイドロのサスペンションの変化のことも知れました。以前乗っていた BX のサスペンション、今でも懐かしいです。選曲も独特で発見がありました。素敵なゲストさん、ありがとうございました、と。なるほどね、そうですね。まあ面白いですよね。そのあれは赤だとか白だとか黒だとか言ってるのとね、またほらどういう赤だとか、そういう話もちょっと知ればね、知るほど面白いですし、そうやってこう掘ればね、いろんなとこに興味の落とし穴が開いていてハマってしまうという、こういうことかもしれません。ありがとうございます。続きまして、静岡県の衣さん、ひらがなですね、ひらがなで衣、はい。長岡さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先週ついに初めてシトロエンディーラーさんへお邪魔してきました。買い物に出たついでに夫にシトロエン行ってみちゃうと言ったところ、ちょっと乗り気になり、そのまま市内のシトロエンへ。何度か場所のチェックもしていたのですが、やはり少し緊張しました。展示車で C4 とベルランゴ、それに八ヶ岳ドライブ会で乗られていた新型シトロエン C5 エアクロスもあり、試乗はできませんでしたが、いろいろ説明をしていただきました。私は C5 のテールランプのデザインが好きです。シートに座らせてもらったら包み込まれるフィット感。お店の方に伺ったら、今はカタログはほぼデジタルとのことでしたが、以前長岡さんが雑誌カーグラフィックに掲載された時の冊子と冬パピエがあったので、無事いただいてくることができました。実は車の買い替えはもう少し後となりそうですが、またお店へ伺いたいと思います。帰宅後 C5 顔が良かったなぁと夫がしみじみつぶやいていました。あと一押しでしょうか。でかしたをいただけるように頑張ります。なるほど、いいですね。近づいてますね。接近してる、接近して、衣さんに早くでかした言いたい、でかした言いたいって感じですね衣さん、ありがとうございました。

ではここからは時間の許す限りお便りいきましょう。大阪府のアーコさん、長岡さんこんばんは。先日西宮市のカントリーミュージックハウスフォートワースでのおライブにお邪魔していました。主人のことになりますが、昨年自分のお店を閉じて転職した先がフォートワースの数軒隣にあって、仕事帰りに寄ることができました。玉三郎さんと長岡さんの掛け合い癖になりますね。ギターもお話も楽しすぎました。フォートワースが閉店してしまう9月までにもう1回来ていただけませんか。スタジオコンフォートにも玉三郎さんが遊びに来てくださいますように、というお便りですけども、そうなんですね、フルゴネット時代にね、一度玉三郎さんここに来ていただいてますが、なんて言ったらいいんでしょうか、不思議なギターと歌の素敵なおじさんがいるんですよその方と2人で、西宮、ね、兵庫県の西宮にあるフォートワースというところでライブをしたんですよね。今月の半ばぐらいですかね。そうです、ありがとうございます。そうなんですよね、フォートワースは9月で閉店ということで、ぜひそれまでにね、もう一回行っておきたいなという気はしてますので、続報をお待ちください。ありがとうございました。続きまして、和歌山県4姉妹の長女さん、長岡さんこんばんは。ゆったりとした土曜の夜を届けてくださりありがとうございます。先日上七軒のよかばんにお邪魔させていただきました。普段は音楽は好きだけどライブというものに全く興味を示さない夫ですが、京都のしかもかぶれん城ということで初めて同行してくれることになりました。お三方の演奏が素晴らしいというのは言うまでもないのですが、それぞれのおしゃべりやお三方の掛け合いがそれまたゆるりと大変楽しく、なんというか全体のそのゆるりとした感じがとても気に入ったようでした強調してますね。青空と青葉の下、庭園でいただく緑茶割りも最高でした。また伺わせていただきたく申しております。そのような貴重な機会をありがとうございました。梅雨に向かう折から、皆様どうぞご自愛くださいませ、というお便りです。ありがとうございます。続きまして、兵庫県のつるちゃんさん、長岡さんこんばんは。いつも楽しみに拝聴しております。5月16日のよかばん、深呼吸するようにお三方の演奏を楽しませていただきました。2部で演奏されていた京都墓場、かぶれん城という素敵な会場と長岡さんのギターと歌声が何とも情緒的で心に染み渡りました。よかばんにお邪魔するのは初めてだったのですが、田部さんとっても面白い方ですね。お話に引き込まれそうになりました。日々のせわしなさから解放されて、ゆったりとお酒と音楽を楽しめる素敵なひとときをありがとうございました。お茶割り美味しかったです。また伺います、というお便りですね。ありがとうございます。よかばんってね、アルファベットで書いてますけども、ソイル&ピンプセッションズのですね、タブゾンビさんが企んだというか企画してまして、あともう一人、伊沢一洋さんという方が、この3人でですね、たまにやるんですよ。それでまずね、一人ずつ演奏するんです。で最後に3人で即興演奏するっていう、そういうものがあって、でそれが結構いろんなとこであって、初回がですね、福岡の温泉旅館のね、大広間だったんですよ。でそれからいろんな美術館でやったりとか、まあ、結構いろんな場所でやってて、でこの間やったのがその京都のね、かぶれん城という、まあ、非常に趣のある舞台でしたよ。本番中はね、床にパンチが貼った、パンチっていうか黒いね、布が貼ってあったんですけど、貼ってないと板なんですけどね。でそのね、板の上はね、靴下で歩いちゃダメなんですって、旅じゃないとダメなんですって。もう靴なんて持ってんのかですけども、なぜならば足のね、油とか水分が木にね入っちゃうと、あとダーンってこう飛んだりするときにダーンって床の音がするじゃないですか。ああいうのがね、音が変わっちゃうんですって。だから旅じゃないとダメなんだって。すごい、そんなとこにお邪魔しちゃったっていう感じがしてますけどもね、ありがとうございます、つるちゃんさん。続きまして、岐阜県のともちゃんさん、
ね、ちゃん系で来てますね。ちゃん系ラーメンも流行ってますが、長岡さん、スタッフの皆様こんばんは。先日京都のよかばんに行ったのですが、第2部で長岡さんがさっき思いついたのやりますと言って演奏された京都墓場が耳から離れません。あれを聞いてからふと瞬間に口ずさんでいる自分がいます。なので京都墓場をリクエストしたいですと。またどこかでこの曲を長岡さんの声で聴ける日が来たらいいな、とっても良かったですというお便りです、ね、昔一回だけやったことがあるんですよ、数年前に兵庫県で。でそれやっぱ京都来たらやっぱ京都の曲をやる。よかばんでね、長崎でやった時に、長崎は今日も雨だったをねちょっとやったら盛り上がったんですよね、僕の曲より。だから京都でやってみようかなと思って、本当にその思いつきでやってみましたけども、まあ、ギリギリいけましたね。ギリギリセーフって感じでいけましたね。ともちゃんさんのリクエスト、京都墓場そのオリジナル、渚優子さんのバージョン、これをですね今日最後に聞きましょう。どうぞ。

0: Citroën Studio Comfort。
1: さて夜もいい時間になってきましたね、今聞いていただきましたけども京都慕情、これはねなんと作曲がベンチャーズなんですね。でね、ベンチャーズが歌謡曲を結構何曲かやってるのがあって、他にもねいい曲があるんですよ。また今度かけますね、ぜひ聴いてみてください。そしてね、まあいろんなねとこに行ったりいろんなことがあったんで、いろんなお便りを今日もね読むことができました。なんかこう自分のねこう今月をまた振り返れたようなですね気持ちがして、とても嬉しかったです。ありがとうございます。そしてねここでもう一通だけメールをちょっと読ませていただきましょう。静岡県の高健さん、長岡さんこんばんは。私は某イタリア車に乗っているのですが、少し前から不具合が目立つようになり買い替えを検討し始めました。
2: ほう、
1: そんな時に頭に浮かぶのはもちろんシトロエン。そうですね早速ディーラーに行き、お目当ての C3 ハイブリッドに試乗。乗り心地もよく、シンプルなデザインの中にもこだわりが感じられとても気に入りました。大きな買い物なのでとても迷いましたが、この車に乗ればきっと毎日が楽しくなると思い購入を決めました。

0: が出ました。パフパフどんどんどん、ありがとうございます。ありがとう、おめでとうございます、ね、あーそう、買いましたか。こうでかしたエンディング、こんな気持ちいいことがあるでしょうかね。毎週こうやって番組を追いたいです僕はね。でも高健さん良かったね。何色にしたんですかね。まあ、何色も可愛いですけども、いやー毎日が楽しくなると思って、きっとそうですよ。なんかさ、そうやって車選んで乗れるのって本当幸せなことですよね。高健さん本当に重ね重ねでかしたね、ありがとうございます。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組を聞いて思ったこと、私への質問、シトロエンのある風景のお話などぜひ思うままに送ってください。初めましてという方も大歓迎です。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に。来週はデザイントラベルガイド D デザイントラベルの編集長新藤秀人さんをゲストにお迎えします。長岡亮介でした。
1: See you next week on Saturday night here at Studio Confort.

0: スポーツヘッドライン。
1: 大リーグドジャースの大谷はフィリーズ戦で2試合連続ホームランとなる10号ソロを放ちました。6年連続の2桁ホームランです。ホワイトソックスの村上はタイガース戦に出場しましたが、怪我のため途中交代しました。西田は3打数ノーヒット1打点でした。ブルージェイズの岡本はオリオールズ戦で12号ツーランを放って2打点でした。プロ野球のセパ交流戦は6試合が行われ、西武は DeNA に6対0で、ヤクルトは楽天に8対7で、巨人は日本ハムに5対3で、阪神はロッテに4対3で、ソフトバンクは広島に4対2で、オリックスは中日に3対1で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦は8試合が行われ、神戸は鹿島に5対0で、広島は川崎に2対1で、鹿島は京都に6対2で、長崎は水戸に1対0で勝ちました。ガンバ大阪と東京ヴェルディは1対1で、

0: 岡と千葉は2対2で、セレッソ大阪と FC 東京は2対2で、名古屋と町田は2対2で引き分けました。ラグビーリーグワン一部のプレーオフ準決勝は秩父宮ラグビー場で行われ、レギュラーシーズン1位の神戸が4位の東京 SG を69対23で下し、初の決勝進出を決めました。アメリカ男子ゴルフのチャールズ・シュワブチャレンジは第2ラウンドが行われ、松山英樹は通算9アンダーでトップと1打差の2位に浮上しました。以上、スポーツヘッドラインでした。
1: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。
0: 明日日曜日の関東南部は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受け、日中は雲が広がりやすいでしょう。ただ天気の崩れはなく、お出かけには問題なさそうです。夜は次第に晴れてくるでしょう。明日朝の都心の最低気温は20度で、今朝よりやや高い予想です。都心の最高気温は29度と、今日と同じぐらいの厳しい暑さになりそうです。こまめな水分補給を心がけましょう。あさって月曜日は晴れて厳しい暑さが続きそうです。火曜日は曇り空、水曜日は台風6号の影響を受け、雨や風が強まる恐れがあります。非常に激しい雨や暴風に警戒が必要です。最新の台風情報にご注意ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: The path to success.
1: Be myself for ourselves.
2: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 をお聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしました Dive to the New World、ついに5月ラストということでですね、自分の武道館が2週間後に迫ってるのか。もうそう、めちゃくちゃいろいろなものを日々作っておりまして、ただね、忙しくも楽しいというかね、脳みそにたくさん汗をかいてるわけなんですけど、ツアーの方では体にも汗をかくということで、過去最高のパフォーマンスをできないといけないっていう気持ちはすごいあったんだけど、それがなんか結果こういうアウトプットになるんだなと思って、自分のねライブ映像をこう見ながら、ちょっと自分にワクワクする時間が最近は増えてきまして、これが6月17、18のね武道館、ちょっとね、一つの人間の肉体芸術の到達点をなんか見せられたらなというふうには思いますんで、ぜひお越しください。さて、Dive to the New World はですね、国内外のさまざまなフィールドで活躍するアーティスト・クリエイターを毎週お迎えして、そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出し、心っぽんきから世界へ発信していきますよ。今回はゲストに EXILE

アキラさんをお迎えいたします。アキラさんとはその実は一度ヒロさんとアキラさんとという形でお食事をさせていただいたことがあったりして、今回はそういう意味で初めて対マンでお話をさせていただくという形になるので、いろんなところね深掘りできたら嬉しいですね。歴史もありますしね、楽しみです。さて放送中は X のハッシュタグ DIVE813 DIVE813 をつけてぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。

0: Creative Path to Success。
1: 六本木からお届けしていますスカイハイがナビゲートダイビッドダニューワールド。今夜のゲストはエグザイルアキラさんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: いやお久しぶりでございます。
2: お久しぶりです。こういう形初っすね。
1: そうなんですよ結構本当この番組、はい、あのおかげでなんかこう、はい、早速深めに話せるみたいな。
2: 早速深めに話せる。そうっすね。
1: すごい助かっていたりするん
2: ですけど。いや嬉しかったです。ありがとうございます。
1: いやありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: お体のそのなんていうんですか、ケアというよりは、うん、その運動能力の維持みたいなのってどうされてるんですか。
2: いやでも、はい、まあ、正直衰えるには絶対衰えるんですけど、
1: はいはいはい、
2: やっぱりでももう得るものあれば失うものあるで、
1: うんうんうん、
2: やっぱり昔してた、ね、不摂生もそうだし、
1: はいはい、
2: あのっていうものをこう少しなくして、
1: はい、
2: ケアの時間に費やしたり、
1: うんうんうん、
2: まあ、でもやっぱり極力柔軟もそうですし、
1: はい、
2: 体のコンディションの整え方も変わってますよね昔と。
1: そうですよね。
2: 昔はもうとにかくマッチョになってとにかく見栄え重視が今はしっかり可動域重視とか、
1: はいはいはい、
2: しっかり関節をしっかりとね、うんうんうん、こう柔軟にするとかそういう方になんか変わってますけどね。
1: なるほど。
2: ノリでいけないですね。
1: そうですよね。え、変な話ですけどどのくらいのキャリア、いくつくらいの時にこれは体と向き合う必要があるぞっていう風にこうシフトしてったんですかね、考え方。
2: いややっぱり30超えてからはある程度意識するようになりましたね、は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、そうですよね、
2: うん、
1: 両方良さあるじゃないですか、
2: その、はいはいはい、
1: 昔から保ってるものを保ち続ける良さと、うん、
2: はいはい、
1: そのちゃんとこう変えていく良さって両方あると思うんですけど、
2: だからまあ僕らも体もそうですし、
1: はい、
2: まあ、グループのこともそうだしメンタル的な部分もなんか変わらないために変わり続けるっていう、
1: はいはい、
2: なんか、
1: うん、
2: テーマは非常に大事にしてるかもしれないですね。
1: そうですね。自分もよく変わらないために変わり続けるはなんかよくリリックによく使うワードだったりもします。
2: あ、
1: もう
2: 僕それはあのスカイハイさんからあの盗ませてもらいました。
1: いやいやいや、やめてください。
2: ここでは言っときます。ここでは
1: そんないやでもアキラさんってもともとそれこそ俳優業もそうですし、
2: はい、
1: その新しいことをたくさんこうやられていくっていう印象すごくあるんですけど、
2: はいはいはい、
1: なんかやっぱそういうことが好きなんですかね、新しいことをやるというか。
2: まあ一つ、まあ俳優業とかは当時エグザイル駆け出しの頃俳優やってるメンバーいなかったんで、
1: はい、
2: まあ、自分グループの活性化もそうだし、
1: はい、
2: まあ、自分ならではの何かねこうグループへの貢献の仕方みたいな、
1: はいはいはい、
2: まあ、そういうところでやり始めたのもあったんですけど、
1: はい、
2: でもやっぱり何か新しい自分をこう見出していく、
1: はい、
2: まあそのまあ、会社としてもグループとしても、
1: はい、
2: なんか一歩切り出すっていうのはなんか自分の役目かなみたいなのはなんか感じてたので、勝手ながらいろいろ挑戦させてもらって、まあ、あとはなんか結構自分も破滅的な方が好きなんで、
1: はいはいはい、
2: 破壊系というか、
1: あ、はいはいはい、
2: だからなんかこう破滅に向かってみたいなテーマ最高だなみたいな、はい、だからそういう自分もこの年齢になってもなんかとにかく自分をぶっ壊して、
1: はい、
2: なんか新たな未知なる領域を挑戦するのが生きがいだなみたいなのもありますね。
1: 破壊と再生ですよね、
2: はい、
1: LDH 台湾の CEO っていうのもすごい結構もう長くなってきましたもんね。
2: まあ勤めて僕はまだ3年っすね、
1: はいはいはい、
2: もちろんいろいろと目には欠けてましたけど、
1: はい、
2: 一応 LDH のいろいろ海外事業を精査する中で、うん、まあ、一旦全部畳もうっていう時期だったんですが、
1: はいはい、
2: 台湾だけは自分にやらせてくれっていうことでちょっと直談判して、はい、やらせてもらってますね。
1: なんかその台湾はっていうのってどういうところがあったんですか。
2: もともと台湾は一番はすごく、まあ、日本からも近いですし、
1: はい、
2: ルーツとしては EXPG っていうダンス学校があるんですけど、それの実は3校目ぐらいにできたのが台北校なんですよ。
1: 3校目くらいに、
2: はい、東京宮崎その次は多分台北なんですよ。
1: そんな早かったんですね。
2: そうです。だから歴としてはもう16年ぐらいあるんですよ。
1: すごいですね、
2: はい、ただまあここ5年ぐらいは結構ねエンターテインメント業界もなんかアジアに向けてとか、
1: そうです
2: ね、そういうのになってきたんですけど、うん、当時はやっぱり日本マーケット

0: トで結構活躍することが多かったんで、あまりこう行く機会も少なかったんですけど、
1: はい、
0: まあ、自分もあの妻が台湾で、はい、まあ、第二の故郷っていうのもありますし、
1: そうですよね、
0: まあ、自分もアジアに出かけてたこともあったので、
1: はい、
0: まあ、自分にやれることあるかなっていうところもあって、うんうんうん、まあ、台湾に拠点もねしっかり置かせてもらって、
1: なるほどです、
0: やらせてもらってますね。
1: 一度あのヒロさんとアキラさんとあのお食事をさせていただいた
0: 時に、ね、はいはいはい、
1: あったんですけど、その時にヒロさんがもう台湾はアキラに任せれば全部大丈夫だからっていうい
0: やいや、もういやいやいや、そんなことないです
1: いやいやいや
0: いや、いや、まあでもね、そのヒロさんも本当に細かく言わず、
1: はい、
0: もうアキラが良かったらっていうことで、
1: まあ、
0: もう本当にこう全部振る任せというか、はいはいはい、信頼してやってくれてる分しっかり責任持ってやんなきゃなっていう部分ではやってますけど、はい、
1: なるほどです。どうですか、なんかこうどういうライフサイクルになるんですかね。
0: いやでもやっぱりアーティスト業やってるより、
1: はい、
0: すごく幅も広まりますし、
1: そうですよね、
0: よりいろんなアイディアとかもそうですし、
1: うんうん
0: うん、まあ、具体的にその仕組みを、ね、こう知りながら動くことで、
1: はい、
0: いろんなこうアイディアも動くんで、まあ、自分にとってはすごく成長させてもらえる環境かなとは思ってますけどね。
1: なるほどです、うん、エンターテインメント業界的にその中華圏特に台湾違いって感じますか。
0: いや全然違いますよね、まあ、もちろんマーケットとか
1: あ、はいはい、
0: 部分に関しては、
1: はい、
0: あのもちろん大小とかいろいろあると思うんですけど、
1: はい、
0: でもやっぱり文化も違いますし、うんうんうん、流行ってるものも違いますし、
1: はい、
0: ただすごくやりやすいですよね。
1: そうですよね、
0: うん、台湾っていう場所はだからあとはまあ日本語喋れる人が多いんです
1: よ。多いですよね、
0: はい、すごくビジネスはやりやすい部分はありますね。
1: 気候も気持ちいいから、
0: そうですよ、
1: なんか沖縄いるような気持ちになってきちゃって、
0: 行くのも福岡行くような感覚で、
1: そうですよね、
0: 日帰りもできますし
1: ですよね。
0: ただまあすごく才能あるクリエイター多いですね。
1: はいはいはい、多いですよね。
0: そういう印象は、うん、アートとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、映像もそうですし、なんかそういうのはすごくイメージはありますね。
1: そうですよね、うん、確かにポテンシャルすごいですよね。
0: まあ、ただまあやっぱり EXPD も台北校あるんですけど、
1: はい
0: はい、やっぱり目標としてやっぱりそこのね生徒たちのゴールというか、うんうん、日本でやつとそこからデビューしてっていうこの階段が仕組みが作られてますけど、
1: はい、
0: 台北校に関してはまだそこの事例がないので、
1: は
0: い、まあ、そこからね何か一つ生まれてくれたらまた子供たち若い子たち
1: で ね、
0: こういろんな希望にもつながるし、
1: うん、
0: なかなかそういう事例も台湾にはないので。
1: そうですよ、ね、
0: はい、
1: 台湾だと多くはやっぱりその、まあ、韓国だったりでデビューするっていうパターンが多いです
0: ね。そうですね、あの韓国行かれてデビューしたり、
1: うんうん、
0: まあ、あとはそのオーディション番組とか、
1: うんうんうん、
0: 企画番組から限定でデビューしたりとか、
1: はい、
0: そういうことが多いですよね、
1: うんうんうん、そうですよね、
0: うん、
1: EXPG っていうものがずっとあの生まれてることの凄さもそうですし、
0: そうですね、
1: 本当にあのアジアでやるみたいなこととかもずっとやられてるんですよね、
0: はい、そうですね、だからまあこれはもう何て言うんですかね、もうほふく前進じゃないですけど、
1: はい、
0: いろんなバズり方とか盛り上がり方あるんですけど、
1: はい、
0: まあ、僕らは、まあ、EXPG もそうですし、うん、まあ、EXILE TRIBE っていうねこの点を、
1: はい、
0: 今すごく種まきじゃないですけども、
1: はい、
0: してる段階なんで、
1: はい、
0: まあ、それがいつかその From EXILE TRIBE みたいなところが線になった時に、
1: はい、
0: 何かね我々なりのオリジナルエンターテインメントがいい形で面白くなればいいかなっていう願いを込めて日々ほふく前進を。
1: そう言われてみると確かにもともとグループ名としてもエグザイルなんですもんね。
0: そうですね、
1: だからもうルローフォーローを世界中で確かになんかこう点在する歴史をこう作られてるって感じですよね。
0: それはなんかありますね。
1: 確かに、
0: うん、
1: ちょっとじゃあ一曲挟んでなんか昔の話とかもちょっと聞いてみたかったりするのですが、
0: はい、
1: あのぜひ曲紹介をお願いいたします。
0: はい、 EXILE フューチャリング松本孝弘さんで24カラッツゴールドレガシー。

0: 24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本孝弘でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: アキラさんはデビュー20周年なんですね今年。
1: はい、
0: ちょうどなんていうんですか、 LDH 的にも、うん、そのエグザイルっていうグループがこうものすごいこう影響力を大きくして、アキラさんたちがこう、うん、ジョインされて、はい、でさらにこう拡大を加速させていく時期にちょうど、うん、あの入られてたと思うんですけど。
1: そうですね、はい、
0: どんな感じだったんですか。
1: いやもう元々、まあ、僕個人エグザイルデビューでデビューしてから20周年なんですけど、
0: はい、
1: その前の要は一生のエグザイルの頃、
0: はい、
1: 後輩としていたんですよね、
0: はいはいはい、
1: で、まあ、その時期に僕が EXPG 立ち上げて、
0: うんうんうん、
1: あのスタッフとしていたんで、うん
0: はい、
1: だからなんかまあエグザイルに携わって25年みたいな感覚なんですよ ね。だからあっという間ですし、うん、なんか25年も一つのグループにこう情熱を注げるものに出会えたこと自体に、
0: はい、
1: もう感謝と幸せに思うべきだなっていう、
0: は
1: い、なんかそこまで情熱注げるとはその当時は思ってないわけじゃないですか。好きですけど。
0: そうですよね。僕今とっさに思い出したんですけど、22年くらい前に、
1: はい、
0: EXPG でアキラさんお見かけしたことある気がしますね。
1: 本当ですか、はい、一番見ちゃいけない時期の僕の
0: ちょうどあのデビュー前だったんで、
1: はいはいはい、
0: そのいろんなスタジオにとりあえず練習しに行こうっていうのがあった時に、はいはいはい、EXPG 行ってらっしゃいよみたいなので、
1: はい、
0: あのレッスンをね何度かいろんなところ行かせていただいてたんですけど、
1: それはそこまでで収めておいた方が
0: いや、ありがとうございます。
1: 僕はあの時期エグザイルプロフェッショナルジム、はい、エグザイルなのに、
0: はいうんうん、
1: みんなエグザイルのパフォーマーが教えてると思ってくるんですよね、
0: はいはいはい、
1: だけど行ってみたらドレッドの背大きい謎なお兄ちゃんが教えてるわけですよ。だからそのプレッシャーはありましたよね。
0: なるほど。
1: そのプレッシャーと入った途端 の、はい、あの生徒の皆さんのキョトンとした顔は、はい、それこそ宇佐さん、牧さん、松さんとかヒロさんの、もともとエグザイルになる前のダンススクールに通ってた生徒たちって、
0: はい、
1: ものすごくこうクラブシーンで活躍してる若手たちだったりしたんで、
0: はい、
1: エグザイルプロフェッショナルジムだからやっとヒロさんたち皆さんスクール作ってくれたっつって、そういう上手い生徒が流れてくるんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: で行ってみたら謎な若いやたらでかいやつを教えてるわけですよ。でもそいつらもなんかんっていう顔しながらも受けてくれてるんですけど、
0: はいはいはい、
1: でもこれが僕は上京してすぐだったので、僕、
0: はいはいはい、
1: 東京のシーンではまだ僕名を馳せてなかったんですよ。
0: あ、なるほど。
1: だからクラブシーンで僕が踊り行った時には謎の構図で、
0: はいはい、
1: 僕が前座というか、
0: はいはい、
1: 一部ショーケース、
0: はい、
1: ゲストが生徒たちみたいな。
0: そっかそっかそっか。
1: 年上だったりするんで、
0: そういうことが生まれたりするんだ。
1: でもそれもリアルだなと思って、
0: はいはいはい、
1: 普通だと自分のより生徒たちの前に出るのって、
0: はい、
1: ちょっと気まずかったんじゃないですか。
0: あ、はいはいはい、
1: 考え方とか
0: 分かります分かります。
1: でもそういうのをもう一個一個やっていくしかないっていうので、
0: なるほど、
1: まあクラブシーンとかではそういう風な構図が生まれて、
0: はい、
1: のし上がってって、
0: なるほど、
1: ちゃんと説得力出したみたいなのは面白い話ではありますね。
0: いい話ですよ。そこからエグザイルのメンバーになられていくっていうことですよね。
1: そうですね、まあ、そういうのを経て、
0: はい、
1: あの、
0: はい、
1: まあ、エグザイル変わるっていうタイミングでヒロさんから、
0: はい、
1: 一緒にやろうよって言ってくださって、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: うん、それからセカンドもあるし、
1: はい、
0: 本当に、うん、どんどん変わっていく時代に中にいられたと思うんですけど、
1: はい、
0: そういうスピード感ってやっぱ感じられるものでしたか。
1: いや、いいも悪いもやっぱり20年やってればありますよね。
0: そうですよね。
1: もちろんその調子のいいというか、
0: はいはいはい、
1: あ、すごくムーブメントが来てるなっていう時期もあるし、
0: はい、
1: やっぱりいろんなねメンバーの脱退とか、
0: はい、
1: あのボーカルの休業とか、
0: うんうんうん、
1: そういうことでやっぱり失速してる、
0: なるほど、
1: 苦しい時期もありましたし、うん、でもやっぱりこう素晴らしいなって僕らの中で思うのは、
0: はい、
1: やっぱりその EXPG とかいわゆるその当時教えてた子供たちが今ねこうデビューして夢を叶えてたりする
0: わけ で、はいはいはいはい、
1: でまた今のこの子供たちは若いデビューした子たちを夢見て、
0: うん、
1: なんか夢の循環みたいなものが、
0: うんうん、
1: でさらに言うとなんか今のエグザイルトライブの若い子たちはやっぱりエグザイルの楽曲聴いて育ってきてるんで、
0: はい、
1: なんか僕と一緒なんですよね。自分の人生の半分以上エグザイルのエンターテインメントに触れて、
0: はい、
1: あの育ってきてるんで、
0: はい、
1: なんか全員エグザイルっつっても過言じゃないみたいな、
0: はいはい、
1: なんかそういう、
0: は
1: い、
0: そうですよね、
1: ルーツとかソウルを共感できる状況になってるのは、うん、なんか素晴らしい光景だなとは思ってますね。
0: そうですよね。20年前ってこういう状況って想像されてましたか、今のご自身の環境とか。
1: やっぱり自分自身は突っ走ってましたけど、はい、まあ、ヒロさん自身は描いてましたよね、うん、
0: なるほどなるほど。
1: そのやっぱりもともと自分が入った時には、
0: はい、
1: なんていうんですかね、いわゆる、まあ、飯で例えると本店みたいな、
0: はい、
1: もう味重視、味ともう気合い生き様見せますみたいなグループだったんですけど、それ以降14人になってからは、なんかこう未来の LDH を見据えたエンターテインメントの広げ方みたいな、そういうところをなんか時代に合わせて変化させてきたのをなんかまあヒロさんはビジョンに掲げてきたんで、まあそれを隣で見させていただいてたっていうのはあるかもしれないですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: これ本当お会いさせていただく、そのお食事とかでお会いさせていただくたびにお話させてもらってるんですけど、はい、やっぱその LDH さんがそのダンスだったりストリートカルチャーをそのポップフィールドにこう持ち上げて、それによってダンス人口ってめちゃくちゃ増えたわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 絶対に。それそういうのがあったおかげで、あの未だにダンスだったりラップだったりストリートカルチャーをものすごい系として強く持ってる子たちがやっぱりいて、それがこう今 BMSG っていう形になって作ってたりするので、あのなんか本当におべっかなしで LDH さんがいなかったらあの生まれてない会社だと思ってるので、
1: もう
0: もうありがとうございます。
1: とんでもないです、もう嬉しいです。
0: まあ確かになんか一番こう実地経験たくさん積まれてるわけですよね、そう考えると。それで今 LDH 台湾の CEO をこうされてっていうのはなんかすごくすごくなんかガテンがいきますね。
1: そうです。だからあともうほんとささやかな自慢ですけど、
0: はい、
1: ささやかな、
0: はい、
1: オリジナルメンバーとか、
0: はい、
1: 各時代にいるんですよね。オリジナルメンバーとかボーカルとか、
0: そうですよね、
1: あのいらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: ステージに立ってる時間 EXILE として、
0: はい、
1: 長いのは誰だってなったらダントツ僕なんですよ。
0: あ、そうですよね。いや、グループ数も含めて。
1: そうです。オリジナルメンバーの期間っていうのは実はもうね、それ超えてて、僕がもう加入してから今までの時間を超えてたりするし、
0: はいはいはい、
1: まあ優待されてたり、
0: はい、
1: あと休業されてる方とかもいたりとかするんで、
0: そうですよね、
1: タイムカードあったら一応1位だなみたいな、すごい支

0: さやかな自分の中での誇りはあります。
1: こうだからもう今歩く LDH っていうことですよね。
0: いやいや、あ、もう、まあ、歩いてるかどうか分かんないですけど。
1: なるほど。
0: なんかそういうのはなんかたまに考えると面白いなとか。
1: すごいですね。
0: はい、思いますね。
1: その上でなんかここに来て初のソロ名義っていうのも、はい、すごいですね。
0: いや、そうですね。なんか、まあ、今年20周年で、あの、まあ、ファンの皆さんに感謝の気持ちをお届けしたいっていうのもそうなんですけど、
1: はい、
0: まあ、自分のこう生き方的になんか20周年でメモリアルだからファンミーティングして懐かしむっていうのはあんまり好きじゃなくて、
1: はい、なんかわかります。
0: やっぱり自分らしくなんかぶっ壊してる姿を見せることこそ、なんか僕のファンの方々にはまあ一番の恩返しかなっていうのと、
1: めちゃくちゃいい話ですね。
0: はい、まあ、あとはまあグループもまたね、こう軌道によって何気にこの10年ぐらい自分のソロ活動できてなかったんですよね。まあ、グループとか会社のことを中心でやってたので。
1: そうですよね。
0: だからこのタイミングで改めて自分とも向き合ってみたいなっていうのもあって、はい、まあ、今回初ですけど、
1: はい、
0: はい、あのやらせてもらいましたね。
1: どうでしたか、いざそのやられてみて。
0: いや、もうやっぱり自分の一つの夢ではあったので、はい、すごい楽しかったですし、
1: うんうん、
0: まずパフォーマーと違って言葉で伝えるっていう、
1: はい、
0: はい、うん、踊りじゃなくて言葉で伝えるっていう難しさと、
1: はい、
0: なんか感動みたいなものは両方体験できたので、
1: はい、
0: まあ、そういったものはなんかすごくいい機会だったなと思いましたね。で、今回あのコラボレーションさせてもらって、一、はい、人はあのタイの F ヒーローっていうラッパーと、
1: はいはい、
0: でもう一人はミヤビ、はい、ギタリストミヤビ、もう一人ジェイドなんですけど、
1: はい、
0: これ全員あの僕と同い年の81年組なんですよ。
1: そうだったんだ、はい、なるほど。
0: なんで、まあ、あのミヤビも本当に昔からの戦友ですし、
1: そう
0: です
1: よ
0: ね、うん、で F ヒーローも実は、はい、あの昔からつながってて、
1: はいはいはい、
0: なんでなんかこの世代で、うん、なんかまだまだ行くぞみたいな、
1: はい、
0: そういう意気込みも込めてなんか集結していただいて、自分にとってはすごくね豪華なんですけども、
1: はい、
0: ご協力いただいて。
1: なるほど、
0: はい、
1: どうですか、そのもう言っても、うん、ゼップとかが2ヶ月後ちょうど、はい、になってきてるっていう状況だと思うんですけど、
0: はい、
1: なんか心境のほどはいかがですか。
0: いや、これが、はい、実は2年前に僕あの中国の、
1: はい、
0: Call Me By Fire っていう、はい、大型歌唱リアリティ番組みたいなのに出させていただいて、まあ、そこで、まあ、みやびと5ヶ月間共同生活して
1: はいはい、はい、
0: やったんですけど、もうそこでものすごいいいも大変も、はい、経験したんで、
1: うんうんうん、
0: 何気になんかそういう下地はできてんなみたいな、覚悟の下地みたいな。
1: なるほどなるほど。
0: 何でもバッチコイみたいな、はい、だからあとは本当に自分の中でね、あのクリエイティブなとこでしっかりどこまで、はい、今のベストをお客様にお届けできるかっていう準備かなと思うんですけど、
1: ちょっと聞かせていただいてもよろしいですか。
0: そうですね、このラジオタイトルとちょっと被ってしまいましたけど、
1: そうなんですよね、
0: 偶然にも。はい、聞いてください、フューチャリングみやびでニューワールド。

0: 聞いていただいたのはエグザイルアキラニューワールドフィーチャリングミヤビでした。
1: リルウェインがギター入れてやってるやつめっちゃ好きだったんですけど、
2: はいはい、
1: そのテンションとかめっちゃ思い出しますね、
2: はいはい、なんかまさになんか僕ずっと俺はロックとかミクシャロックすごく好きだったんで、はい、なんかギターサウンドをすごい自分の象徴にしたいなっていうのがあって、なんかすごくギターとなんかちょっとストリート感みたいな自分の感じてきたストリート感を混ぜるみたいな、結構それが今回テーマになってますね。
1: めちゃくちゃいいですね。でもちょうど本当にスマートフォンでもディストーションギターがちゃんと聞こえるようになってきたからかもしれないですけど、ギターの歪んだダンスミュージックってもう一回来てる印象すごいあったりもしますし、
2: うん、あ、そうなんですか。へえ、
1: すごいですね。 無意識的にそこにっていうのもすごい
2: ですね。そうですね、なんか、はい、やっぱり自分のルーツとか感じてきたものをこう詰め込んで、はい、やっぱり意味のあるものにしていきたいなと思った時にやっぱりギターサウンドとか、はい、まあ、なんかこうキャッチとなるリフとか、なんかそういったものはなんか大切にしたいなと思ってて、は
1: い、そうですよね。いいですね、
2: はい、
1: すごいこう体温ありますね。まあ、みやびさんだしなっていうのも面白いですけど、
2: そうですね、もう
1: 体温すごいですね。
2: ギンギンにみやびのギターが歌ってますもんね。もう、
1: そうですね。でもこれここまでいくと今後はどうされるんですか。なんかまだこう継続してリリースが続いていくのか。
2: そうですね、僕自身は、まあ、ライブ経て、うんうん、でまた制作活動もしっかりやって、
1: はい、
2: あの地道に、
1: うん、
2: でまあソロで活動させてもらっては、まあ、ぶっちゃけ1年目なんでまあそういった意味ではね、こう一つずつ積んで、
1: うん、
2: もう思い描くのは勝手なんでね、もうどんどんどんどんそういう風にテンション上げてますけど。そ
1: う
2: そ
1: う
2: そ
1: う、ありがとうございます。お知らせの後もエグザイルアキラさんとのトークはまだまだ続きます。 The Power Source The Power Source The Power Source Dive to the New

0: myself for ourselves.
1: Dive to the new world.
2: スカイハイが六本木からお届けしています。ダイブトゥダニューワールドは、ゲストにエグザイルアキラさんに来ていただいております、
3: はい、
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ダイブトゥダニューワールドは毎回ゲストの方に聞いている定番の質問があるということで、
3: はい、
2: アキラさんにもぜひお答えいただきたいんですが、
3: はい、
2: 思い通りにいかないときや目の前に大きな壁が立ちはだかったときにどうやって乗り越えてきましたかという質問でございます。
3: いやどうだろうな。まあでもよく自分の中で自問自答してんのは、いや勉強になったわって一言言ってますね。
2: なるほど。
3: いやなんかうまくいかないことが当たり前だし、はい、
2: そうですよね。
3: まあその完璧を求めるなとかみんなよく言うすけど、
2: はい、
3: そのままになるとやっぱり思い通りいかないことに歯がゆかったり、
2: はい、
3: 苛立ちがあったりとかするじゃないですか、
2: はい、
3: でもそれってもう誰のせいでもなく自分次第なんで、
2: はい、
3: 勉強になったわってなると、
2: うん、
3: 何が原因か考えて、
2: はい、
3: また目標を立てるんですよね、
2: はい、
3: でとにかくそれに向かって行動するみたいな、
2: うん、
3: 合ってるか分かんないけどまた目標を立てて行動するって、なんかそのちっちゃい積み重ね、はい、歩幅前進がいつかねこう実を結ぶと信じてやってる気がしますね。
2: すごいですよね。
3: 言ってみてください。
2: 勉強になったわ
3: よく
2: 平さんって、はい、その歩み止めた時ってあるんですか？その歩幅前進をずっと確かにずっと動かれてる印象すごいあって、一回休もうっていう時ってあったんですか？
3: いやでもね、あの定期的にはこう休んだりね、
2: はい、
3: まあ、今だと自分も家族いるんで、はい、
2: そうですよね、
3: 家族の時間大切にしたりとかして。
2: なるほど、
3: うん、します。
2: いやなんかすごくこちらまでエネルギーいただいてありがとうございます。
3: とんでもないです。ありがとうございます。
2: さてということでそろそろお時間となってしまいましたが、はい、改めて、お知らせのほどよろしくお願いいたします。
3: はい、自身初のソロオリジナル楽曲4曲入りの EP がですね6月6日にリリースされます。7月からはですねゼップツアーなども始まってまいりますので、はい、ぜひ EXILE のソロとしても皆さんチェックしていただけたら嬉しく思います。
2: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ということでダイブトゥザニューワールド、ゲストはエグザイルアキラさんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ダイブトゥザニューワールド、ダイブトゥザニューワールド、ダイブトゥザニューワールド、スカイハイセレクト。
2: スカイハイがナビゲート、ダイブトゥザニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ1曲を毎週セレクトしてお届けしております。今日はですねレイバーザ・カコフォニー、パリス・パロマの曲ですね。なんかねたまにあるんですけど、気がついたら Spotify のお気に入りに入ってて、で聞いたらええやん、いつかの俺ありがとうみたいなのがあるんですけど、そういった楽曲です。では聞いてください。

ということで、スカイハイズセレクトをお送りしたのはパリス・パロマのレイバー・ザ・カコフォニーでした。かっこいいですよね、このテンションね。最近めっちゃ好きで、この声のリバーブ感とか含めて。スターグローもちょっと新曲で、そのちょっとこうオシュゲイザー乗りっていうかみたいなのちょっとやってみたんですよね。なんか結構ね、ディストーションギターが似合うんですよね、スターグローものすごく、みたいなのがあったんで、ちょっとその良さを存分に発揮できる曲っていうのを作りてえなと思って作ったんですけど、想像以上にハマりましたね。スターグローの普段語られないちょっとした面白凄みでいくと、結構 BE:FIRST とかマーゼルってそのギャングボーカルっていうの分かります？あの Thank you from the east side to the west side とか Bank it bang とか、そういうのを僕がいろんな声変えてね、太くしたりとかめっちゃ高い声でシャウトしたりとかして結構弾くんですけど、特にスーパーローとスーパーハイ、めっちゃ低いとことめっちゃ高いとこは自分が弾いたりするんだけど、スターグローね、いらないんですよ。バランスがスポッてはまるんで、結構5人、あ、いたわ、俺もいたわ、いたけど、いなくてもいける。スーパーローからスーパーハイと、なんかシャウトからプレーンまで、結構ね、綺麗にちょうどスポッてはまるんで、いないことはないけど、自分の声も。あんまもう、ボーカル、そう、エディットしてるときに、一回さ、これ俺ミュートしてももういい、俺なくてもいけないみたいなのは結構ね、珍しいこと、珍しいっていうかすごい、しかもこのキャリアじゃないですかね。あ、そうそう、スタンスとしてもね、彼らっぽいものにできたと思うし、実際にスターグローの曲書くときは結構話しながら書くの大事にしてるんですけど、なんか嫌じゃん、大人が書いた言葉歌わされるスターグロー嫌だから。まあ、B ファンの時もそうですけど、スターグローの時もその俺がもうだからメンバーの一員として、作詞のほら経験だけはめちゃくちゃ長いからさ、みんなの思ってること感じてることとかを話しながら俺が歌詞に落としていくっていうこととか、まあ実際大気とかゴイチとかもうなんか好きに書いてよここの小説みたいなのやったり、なんかチームメイトとしてやらせてもらってますね。逆にだからマーゼルとかは逆に言うと、こういうのやったらおもろくないってパスすることとか、逆に作ってもらう時ももうあの生徒にフルで作ってもらったりとか、グループごとに関わり方いろいろあるんですけど、スターグローは特になんかそういうの大事にしてるかもしれないですね。そんなスターグローの声の魅力が存分にちゃんと出せたんじゃないかなと思っているので、聞いてください、スターグローでグッドボーイズアンセム。

0: path to success. Dive to the new world.
1: 六本木ヒルズ33階からお届けしてきました、スカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド。そろそろエンディングのお時間です。アキラさんがすごいこう20年の先をこう意欲的に進もうとされてるのを見てすごいなと思う一方で、俺も20年超えてるんだったっていうことを思い出す今日この頃。年齢が少しだけアキラさんの方が上ですけど、キャリアはねほぼ一緒っていうことですもんね。なんならデビューは僕の方が1年早いっていう

2005年と2006年となると、なんか全然なんかまだ何かを成し遂げたような気持ちには一個もなってなかったりもするので、引き続き自分も頑張っていきたいなと思いますし、今日みたいに刺激をいただけて本当にありがとうございます。ということで、ダイビッド・ダニー

0: 断捨離頑張ってます。掃除が苦手で溜め込む癖もあるので、この日にスッキリさせたいと思います。すごいっすね。ただ断捨離とかただ掃除っていうよりは、そういうこう大きい目標が、具体的に8月に出産予定日だから今断捨離めっちゃ頑張るぞっていうのは、なんかいいですね。そのまま頑張って、ぜひ素晴らしい部屋でお迎えしてあげてください。メッセージを読ませていただいた方には、新グッズイラストレーター田村大さんデザインの番組ロゴ入りオリジナルノートをプレゼントさせていただきます。現在制作中ですので、完成し次第お送りいたします。そしてここで番組からお知らせです。 Dive to the New World の次回の公開収録イベント開催が決定しています。ゲストは BMSG アーティストの歩今津です。日時は6月8日月曜日夜7時から、会場は6WAKE 六本木。この公開収録イベントにリスナー70名様を限定ご招待いたします。詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。締め切りは明日5月31日日曜日いっぱい、まだ間に合います。たくさんのご応募お待ちしております。そして来週はゲストに JO1INI から特別に結成されたユニット JIBLUE から、与那城翔さんと佐藤圭吾さんをお迎えいたします。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。 Dive to the New World、 ここまでのお相手は SKY-HI でした。
1: Dive to the New World. This program was brought to you by ボートレース振興会。

数の写真と短い解説文を組み合わせて物語を紡ぐフォトエッセイの第一人者、ユージン・スミス。1930年代から50年代、フォトジャーナリズム全盛の時代に、写真雑誌ライフで黄金時代を築いた。1954年、ユージン・スミスはライフを離れ、ニューヨークのアパート、通称ロフトへ拠点を移す。

セロニアス・モンク、マイルス・デイビスなどのジャズミュージシャンからサルバドール・ダリといった画家まで、ジャンルを超えた表現者たちが集まったロフトでの即興的な瞬間を取りこぼさないために、スミスはバスルームやクローゼットの内部まであらゆる場所にマイクを仕掛けた。

音されたテープはおよそ4000時間、撮影された写真はおよそ4万枚。ロフトでの日々を経て、スミスは再びジャーナリズムへと回帰する。

1971年、パートナーと共に熊本県水俣市へ移住して、水俣病の被害者の日常を取材した写真集「水俣」を発表。世界に大きな衝撃を与えた。ニューヨークのロフトと水俣での日々を経て、生涯をかけて追い求めた報道と芸術を融合させる写真を完成させたユージン・スミス。ロフト時代とその前後の作品を中心に、報道写真家として、そして芸術家としてのスミスに光を当てる展示、ユージン・スミスとニューヨーク・ロフトの時代。恵比寿東京都写真美術館にて6月7日日曜日まで開催中。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: 81.3 J-WAVE Million Billion Navigator is B-FIRST
1: B-FIRST マラツと
2: シュントがお送りしていきます。ミリオンビリオン、
1: 5月が
2: 終わりますよ。
1: はい、
2: 最近はそうですね、スタジオも終わって、
1: うん、
2: 打ち上げがありましたね。
1: 2日目終わってそのまま、確かに打ち上げがありましたね。
2: それが一番近況なん、近況で何かしたことといえば、
1: 確かに打ち上げたな。あれは結構
2: 打ち上がってたよ。結構
1: 打ち上がってましたね。なんかご飯うまかったな。
2: 美味しかったね。
1: うん、
2: いや正直あの 2days の疲労エグすぎて、うん、いやこれはもう打ち上げ別日とかの方が絶対いいんじゃないかなとか言ってたんですけど、結局ダンサーとか
1: あの本当に演者皆さん来てくださって、お忙しい中、
2: 俺は今日じゃないととなりまして、
1: ね、なったね。
2: 気づいたらね、なんか疲れ抜けてたよね、うん、スタジアムのが
1: あ
2: の
1: その日だけかな。
2: その日だけ抜けて、
1: 後追いでガッて来たけど疲れは
2: その日だけ抜けて、
1: うん、
2: って感じありましたね。楽しかったっすね。
1: 楽しかったですね。はい、で今日はあのそんなスタジアムにもね出てくれたゲストに音楽プロデューサーのリオレフティ宮田さんをお迎えします。はい、楽しみにしておいてください。
2: はい、
1: ミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングは韓国の4人組ボーイズグループロングショットと J パークによるミックステープ 4ShowBoys Vol.2 4ShowBill から 4ShowForShow。

0: ミリオンビリオン、改めまして BE:FIRST シュントと
1: マナトが J-WAVE からお送りしています。
0: それではここでメッセージを紹介していきましょう。5月のテーマは
1: 〇〇オールデイ。
0: 9枚目のシングル BE:FIRST オールデイにちなんでこんなテーマになっています。BE:FIRST オールデイは生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、一生涯〇〇です、何年もやめられないことなど、ずっと〇〇なエピソードを紹介します。マナトさん、
1: はい、
0: 5月の最初の放送も担当されていましたが、
1: はい、
0: どんな〇〇オールデイを紹介したんですか？
1: 1ヶ月間ハンバーガー禁止をね。
0: あら、ちょうど1ヶ月経ちましたね。
1: 宣言して1ヶ月ですか。早いですね、1ヶ月経つの。
0: 早いですね。どうですか？
1: いや、1ヶ月の速さを感じますね、時の流れを、
0: うん。
1: それではいただいたメッセージ紹介して、
0: その禁止はできたのかな、はい、みたいなね。
1: 禁止はね、5月ですよね。5月だよね。
0: うん。
1: 一つちょっと言いたいことがあって、とある日本じゃない場所に行ったんですけど、
0: うん、そうだね。
1: やっぱこのなんか

0: 食生活的にと言いますか、やっぱ安心できるのが、チャレンジするのももちろんいいですけど、やっぱ俺って結構好き嫌いあって、もうこれ入ってるんだけど、言い訳タイムにも、こう好き嫌いすごいあって、やっぱ結構大事な仕事で行ったから、体も壊したらいけないから、やっぱそれ仕方なくチェーン店に行って食べました。
1: あった近くに。
0: 一緒に行ったところって違う、そこじゃなかった。
1: 嘘だ。
0: 一緒に行ったんすよね、
1: フィリピンは？フィリピ
0: 俺フィリピン食べ、
1: ン食べたよ。
0: えー、
1: チキンバー
0: でも俺ハンバーガーだから禁止したの。
1: ガ
0: そのハンバーグだから、要はチキンでは
1: あ、あれ
0: ない。
1: チキンか。
0: チキンまだ食べてないね。
1: まあま
0: あれ、5月
1: 5月。
0: ちょっと待って、もう上から振り返った時の3個目にいるんだけども。
1: あれ？
0: でも意外とソース食べてるっすね。
1: 何回ぐらい？
0: で、2、3回かな。
1: 2、3回で、まあハンバーガーじゃないけど、そのチキンバーガーも食っ
0: チキン
1: て、
0: バーガーみたいなね。
1: で普通に海外でもハンバーガー食べ
0: い
1: て
0: や
1: る。
0: でも5月じゃないですか、禁止したので、とある海外に行って、仕方なくそれ食べたわけじゃん。でもその時点で破ってるわけじゃん。だからその後何回食べても一緒みたいなとこはちょっとあるよね。
1: でも禁酒してる人が1週間に1回ペースで食うかな。
0: いやでも俺にとっては本当にこれ本当に一生涯みたいなレベルなの。だからそれをもう破った時点でもう関係ねえと思って、癇癪が起きて、ハンバーガーの。
1: なるほどね。
0: まあそうっすね。いや僕のはいいんすよ、どうでも僕の禁止は。ちょっとメッセージ紹介していきますか。ポテトさんからですね。〇〇オールデイにちなんで、私はずっとダンス好きでいたいと思ってます。小学4年生からダンス教室をやってきたのですが、周りのみんながとても上手くて、正直心から楽しめていませんでした。でも BE:FIRST さんのパフォーマンスを見て、自分もダンスをかっこよく見せたいと思い、たくさん踊って練習するうちに自分の見つけ方を見つけられた気がして、今は心からダンスが楽しいと思っています。
1: いいっすね。
0: 前はダンスの先生に「めっちゃ見せ方かっこよかったで」と言われて、とっても嬉しかったし、自信がつきました。BE:FIRST の皆さんには本当に感謝しています。これからもっともっと上手くなって、一生ダンス好きでいたいなと思いました。
1: いいっすね。
0: 14歳の方ですよ。
1: 若っ。
0: 見せ方、俺ら見て見せ方上手くなることあるんだ。参考になるのかな、わかんない。
1: わかんない。
0: まあでも嬉しいですけど、
1: 嬉
0: ありが
1: し
0: とうございます。
1: い。ありがとうございます。続きまして、どんぐり坊やさんからですね。私の〇〇オールデイは、地元宮城オールデイです。私の住んでいる地域は、宮城の中でも特に田舎の方で、都会のように買い物ができる場所や遊べる場所があるわけでもなく、不便に感じることはありますが、何よりも近所の人たちや地域の人たちがとても温かく、地物の野菜や果物もすごい美味しいです。私はそんな地元が好きなので、生涯地元宮城で生きていきたいと思っています。
0: 素晴らしい。
1: 地元ラブラブ
0: いや、
1: ってこ
0: ゾ
1: とで
0: ン
1: す
0: さんの
1: ね。
0: やつね。
1: We love 地元って。
0: いやー、俺は地元好きな人めっちゃ好きです、ちなみに。大事にしてる感じ。
1: いや、わかる。してる、大事に。
0: し
1: 地
0: てるよ。いや、だからマジ福岡に家欲しいなと思ってる。
1: 元。買おうよ、一緒に。
0: 一緒に？どういうこと？共同でってこ
1: いや、違う違う。俺は
0: 名古屋
1: 名
0: に？
1: 古屋、愛知県に。
0: いや、でも結構大事だなって思ってきたかも、そういうの。
1: いや、
0: なんか
1: 別
0: で
1: にいいよ。
0: も、いつか、もうちょっと今は全然だけど、福岡に還元できればいいなと
1: まあ、
0: 思っていま
1: 分か
0: す。
1: る
0: 何かしらでね。
1: 分かる。そのスタンスね。
0: 地元ラブです。ということでありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週から6月ということで、新しいメッセージテーマを紹介します。6月のテーマは「信じられない」。6月の BE:FIRST ですが、ジャネット・ジャクソン来日公演のゲスト出演があります。実際にね、お会いもしていますけども、出演が決まってから僕たちが信じられないとか実感がないとかずっと言ってるので、こんなテーマになりましたね。
1: 例えば今思い出しても信じられない夢みたいな出来事、街で偶然10年ぶりの地元のお友達に会いましたというようなエピソードでも大丈夫ですし、小銭が足りなくて焦っていたらポケットから出てきた、何気なく投稿したツイートがめっちゃバズりましたなど、日常

0: 送りしたのはアウルシティフィーチャリングハンソンアンビリーバブルでした。
1: はい、さてここから最近気になっているナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきますが、今週は僕たちの最近のお気に入りを紹介します。
0: はい、まず僕旬と選んだのは、ドレイクのクラシックっていう曲なんですけども、
1: はい、
0: なんか急に3枚ぐらいアルバム出してたね。めちゃくちゃサウンドが2000年代 R&B の感じで来てて、ワンバースとワンフックしか蹴ってないんですけど、ドレイクで後半誰が歌ってんのか俺分かんなくて結構調べたんだけど、うん、本当に分かんなくて、でもその中でもビートチェンジとかしてきてて、なんか新しいサウンドが生み出してるんだなっていうのを思ったりとか、一昨年とかいろいろあったけど、やっぱ曲すごいいいなって改めて思わされて一曲でした。
1: ドレイクは確かになんかアルバムごとに結構ラップするテイストのやつとみたいな分かれてんだよね、確かに、うん、ハビブッティは結構歌うドレイクが多いみたいな感じだったよね、うん、でもう一つのやつなんか結構ドレイクのなんか家族周りとかパーソナルな部分を結構見せてるアルバムらしくて、なんかすごい三色展開っていうやつですよね。ま
0: あ、ラントゥアトランタとかも好きなんだけどね。
1: ああ、アトランタね、うん。アトランタラップ集めたやつ、
0: うん。
1: いや、そうですね。じゃあ僕マルトが選んだのはヘッドライトって曲ですね。わ、これどうしようかむずいな。いや、本当に俺ロジカルに説明できないぐらいちょっとメロディーが好きすぎましたね。今年聴いた曲だと一番メロディー好きで、ちょっと悔しくなるぐらい好きで、大好きで本当に、
0: はい、いいか。
1: ちょっとすごかったな。ちょっとね、イノム君はプロデュースも自分でやってるし、トラックもだし、レコーディングもなんか自分でやってるっていうのを聞いてなんかすごい好きだし、まあ、あのアイリーの出会いは、まあ、シュントも知ってると思うけど、うん、ラップスターとか出て、
0: テイダスト
1: タデさんですね。
0: タデさん
1: だからテイダスト、もうまあ全員好きなラインなんですけど、まあとにかくいやちょっとフックだよなそう、なんか正直フック感あるかって言われたらあれなんですけど、こんな本人が聞いたらどう思うやろね、本当に聞かないでほしいけど、ちょっとこれマジ説明できないな。ちょっと絶妙なんすよね、すごい。だけど聞いてほしいって感じですね。あとコーラスのラインも素晴らしかったですね、うん、ちょっとこれは俺ちょっとジェラシーを感じるぐらい好きな曲でしたね。てか最近もうこれしか聞いてないし歌ってないですね。これ昨日一昨日かぐらいなんか俺多分普通に何も意識してなくて歌ったら、なんかルザとご飯行ったんですけど、ちょっとルザも知っててこの曲なんかすごい嬉しくなりました、はい、っていう話です。はい、まあそんぐらいマジで最近もこれしか聴いてないってぐらい大好きな曲を選びました。
0: はい、
1: それでは2曲

0: 送りしたのはドレイクでクラシック、アイリーフィーチャリングテイダスト&イドンでヘッドライトリミックスでした。
1: ミリオンビリオン BE:FIRST 真夏とシュントがナビゲートしています。
0: ここからは BE:FIRST スタジアムライブ 2026We are the best 振り返りトークパート2
1: よ
0: ということで、5月16日17日の 2days 味の素スタジアムで開催されました。BE:FIRST 初のスタジアム公演、はい、先週はリスナーの皆さんから感想をたくさん紹介してきましたが、今日はゲストをお迎えしてトークしていきたいと思います。ゲストはリョーレフティ宮田さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: イエーイ、
1: ついにレフティが、
2: ついに呼んでくれたね、
0: レフティ
2: 言いたいこといっぱいあるよ俺はもう。
1: 確かにね、まあ溜まってるもんね、言いたいことが。
2: そうですね、なかなかね、あのね、まあそうだ、僕のこと知らない方もたくさんいらっしゃると思うんで、ちょっとマナト君ちょっと紹介してさせていただきます。
1: そうですね、いやもう数々のアーティストの楽曲を手掛けている音楽プロデューサーで、あの僕らで言うとミトゲだったり、
2: ね、そうだね、
1: 夢中も使っていただきました。で、あのもちろんスタジアムでも、はい、バンマス演奏担当してくださってる方でもありますね。
2: はい、
1: 本当に同志です。
2: そうですね、3年前からねちょっとこうアンサンブルでも参加させていただきつつ、この楽曲も提供させていただきつつっていう形ですね、やってるんですけれども、
1: ラジオはだってこうやって一緒に共にするのは、
2: そうそうそう、シュントはさ、そう俺がやってるラジオをね一回来てもらって、
1: うん、ああそうそうそう、
2: してるんだけど、うん、そうですね、まああんまりこうライブ中だとこんな長く喋らせていただけることもないので、ね、はい、今日はちょっといろいろね積もる話もあると思います。
1: 積もる話しかないですよ、
2: はい、お願いします。
1: いや、どっから話していこうかな。
2: まあそうだね、まず皆さんにまず言いたいのは、はい、僕の声知らない方もたくさんいると思うんですけど、はい、僕今この状態でかなり声が枯れてるんですね。
1: はいはい、
2: うん、はい、まあ、なぜかっていうと、そのちょっとなんかスタジアムでライブがあって、
1: あらららそうなんですね、はい、へー、
2: そう、そのライブでねすっごいね叫ばされたんですよ。
1: で
2: それでもう声が枯れちゃって、も
1: う
2: 一回深く立ってるんですけど、これって労災っておりますか
0: ね。どうですかね、
2: 降りないですよ、
1: 降りないです。出たね、
2: そうなんだよね、だからやっぱこう結構そうやって、ね、僕が盛り上げておいおい言うようなパートを作るっていただいたりとかね、
1: はいはいはい、ま
2: あ、そんなのもあって、はい、この視力を尽くして全員野球で戦った、
0: いや本当に
2: スタジアムだったね。
1: なんか体当たりかすごかったの、フィジカリティーがブワーンっていってる感じがね。
0: リハーサルの時はそのやそんなやんなくていいのにってずっと言ってたのに、
1: ね、
0: 毎回本気でやるから、
1: 本気でやってたもんね。
2: そう、あのスクリームの前だよね、
1: スクリームの前ですよ、
2: そうそう、いやでもなんかさ本気でやんなくていいのにって振りみたいな顔してんだもん前の人たち。
1: してないよ、
2: してないよ、みんななんかちょっと物欲しそうな顔してるからさ、なんかねやってないとっていう、
1: 違う、全然
2: 本当に
1: もう一回やっちゃって反応が良かったからその枷を背負っちゃって、
2: そうだね、
1: 枷背負っちゃって、もう
2: そうそうそう、
1: もうやってるからね、
2: バンドやってた時からやっぱ俺の多い多いには結構定評があったからさ、うん、こういうね大きな舞台でやっぱ披露できるっていうのは本当ありがたいなと思いますけど、
0: いやー、いいですね、
2: いやー振り返っていきましょうか、
1: いきましょうよ、

0: どんな感じします？
1: セットリストが今目の前のここに、はいはい
0: はい、ありますね。僕もありますんで、ありがとうございます。
1: あるんですけど、
0: これね、
1: それね、僕らもだからレフティのスタジオ行って、うん、なんかまあメンバーに分かれて楽曲にちょっとアレンジの確認とかもさしたのがちょっと初めてだったからさ、そこまで関わったのが
0: 今回は本当になんかメンバーとも一緒に作ったし、うん、いつもはさ、こうケンスケとかさ、はい、演出のケンスケとか、まあ、日高くんと一緒にこうプロダクションっていうかアレンジメントに関しては進めることが多いんだけど、うん、今回実際にそのあなたが言ったみたいに僕のスタジオでバンドでプリプロしてるところに来てもらって、うん、ここはもうちょっとこうしたいとかと意見を吸い上げながら作っていったっていうのはなんか良かったよね。
1: 良かった
2: ですね。
0: みんなのこう意見が反映された部分がたくさんあって、うん、なんかこう当事者意識を持ってなんかメンバーが日に日になんかこうパフォーマンスしているっていうか、
1: うん、
0: それをなんかこう3年かけてなんか最近嬉しい変化はやっぱそこかなっていうか、そう前からさ、もちろん思うことはいっぱいあったかもしれないけどさ、よりその自分たちのなんかその主張というか主義みたいなものがなんか結構こうプロダクションに反映、パフォーマンスに反映されていくっていうような環境がまあできてきてるのかなみたいな。
1: 確かに、それこそ俺らもめっちゃ無理やりじゃないけどなんかすごいお願いしちゃった部分がたくさん今回のセトリでもあると思うんだけど、
0: そうだね。
1: それでいうとまあどのぐらいの人が気づいたか分かんないけどな、ブンブンバックのさ、
0: そうだね、
1: アレンジとかも、うん、また新しくいつもとは違うさアレンジでジャネット・ジャックスのイズムネーションのやつとか、
0: うん、もうそうだね、あれはちょっとオマージュをさせていただいて、
1: そうだね、で俺らもジャネットのそのライブで同じステージだったしいただくからっていうのもストーリーも込みで好きプラスなんか意味のあるこの隠し要素をいろんなところに隠してる部分も、
0: そう、ね、そうやっぱこうオールドスクールのスタイルとかをさ、うん、ちゃんとこう見せるっていう意味では ああいうサンプリングもめちゃくちゃ良かったと思うし、うん、グリッドもさダンスブレイク作りたいって言って、
1: うん、そうね、
0: そうこれはさあれだったのよ、そのトークボックスっていう楽器があって、うん、まあ口にチューブを加えて、うん、こうシンセサイザーの音をチューブから出してそこで声で変調させて、うん、シンセサイザーの音に声をつけるみたいな、そういう楽器があるんだけど、それやれたらいいねみたいな話になって、うん、まあ初めはね生でやる予定じゃなかったんだけど、まあこういう風にやってくなら嘘つきたくないしやりたいなって話で、うんうんうん、で、オフィシャルヒゲダンディズムの藤原さとしに連絡して、うん、トークボックスのさいい機材持ってるから、
1: うん、
0: ちょっと貸してくれっつって、
1: あーそう
0: で、さとちゃんから、うん、かまあ、ツアー中だったんだけど愛媛かなんかでツアーしてるんだけど、はいはい、そこで楽器さんに送ってもらって そう、それはねどこにも行ってなかったんだけど、まあ、行ってみた
1: あれ藤原さんのだったの、
0: そう、さとちゃんにね借りて、それで、まあ、もちろんホースを使うと関節キスになっちゃうからホースはホームセンターで買って、うんそうで、まあね、ほんと楽器としても結構初めて触る楽器だったんだけど、うん、結構ね難しいんですよ。
1: そうなんだ。
0: ほんとはねみんなにもやってもらえたらいいなとか思ったんだけど、
1: あれやってみたかったんだけど、そのいわば鍵盤でこの動いてる音が出してる音がそうなる、
0: そう鍵盤で音程は鍵盤で弾くんだけど出てきた音を口に加えてそこからその母音と子音をつけるっていう、
1: うん、あカッとか、じゃあ自分が発してる音程は別にこれ
0: そう歌ってはない
1: じゃなくてもみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: 例えばあーって言っとけばみたいなやつ、
0: そうそうそうそう、だから歌ってはないんだよね、口は歌ってなくてっていう、
1: はいはい、
0: まあなかなか特殊な楽器なんだけど、
1: う
0: ん、やっぱああいうとこでなんかな、まあダンスブレイクだからさ俺が抜かれることはまずないんだけど、うん、なんかでもやっぱアティチュードを示したりとかするのがすごく大事だなっていうセクションですよね、うん、この前半は。
1: 確かに。

0: こからメドレーがあってさ、うん、トロッコでアクティングするとこがあったんだけど、まあモーメントとかがさ
1: あーいいっすね、
2: うん、あーそうだね、
0: この MTV アンプラグドで
2: そうそうそうそう
0: やったアレンジっていうのを結構踏襲していて、うん、これが良かったんだよね。多分時系列的に MTV アンプラグドがあのスタジアムの前にあったのが、うん、そこでさ弦とかさ、うんうん、缶のアレンジあの
2: そうですね、確かに初
0: クラスセクションとかのアレンジもしっかりできた状態である程度固まった状態でスタジアムに行けたから、うん、なんかそれを持ってのなんかスタジアムってところで言うとすごく貯金があったんで、
2: 確かに
0: 今回その編成で言うとストリングスもねダブルカルテットで8人、はいはいはい、あと管が4人っていう形で、まあいつもさ3ピースやってるからさ、
2: そうだね、
0: これだってそうで、そこにさらにギターも入ってっていう感じで、まあ、コーラスも2人いてって結構大編成の中で、やっていくにはねやっぱ緻密な結構アレンジの時間が必要だったから、うん、まあ、そういったものがある程度貯金があった状態で始められたのは大きかったなって、う
2: ん、確かにね、
0: 思いますけど、
2: いやあとあれだな、なんかステイストロングのさ、うん、このイントロまでの入る形とさ、うん、そのギフテッドのもう入る形がこう似てるっていうか一緒の構成、一緒、一緒ね、なのが俺めちゃくちゃ未だに好きなん
0: であれもギリギリまでいろいろ調整してたんですけど、
2: そう、
0: そうやっぱこう戻っていくっていうかね、一枚、
2: うんうん、
0: 戻っていくっていうか、このストーリーが永遠に終わらないといいなとか、まあいろんな、うん、いろんな意味合いがあるけれども、
2: いろんなのが、
0: う
2: ん、
0: そうでも このさやっぱその、まあ、日高君をはじめこの BE:FIRST が作ってる世界観みたいな、うんまあ、作品にもさすごく意味があってさナンバリングだったりとかさ、うん、そういうものをさある程度踏襲しながらもやっぱこう音楽ライブとして成立させなきゃいけないみたいなところ、
2: そうだね、うん、
0: でもなんかここがなんかわかんないけどめちゃくちゃパズルがカチカチカチカチハマってく感じっていうか、
2: うんうん、
0: これ全部計算されてたのかなみたいな、
2: あ
0: なんかシークレットガーデンの手前にトゥージファースが来るとかもさ、
2: はいはいはい、
0: まあ、分かる人には分かるみたいなさこともあったりとか、でもそれはまあ初めは何も決まってなかったことだから、
2: うん、そうだね、
0: そういったものがなんかこう導かれたようにこうなんかこう、
2: うまくはまったな、
0: はまっていったっていうのはなんか必然性みたいなものを感じたかな、
2: うん、
0: 今回なんか自分がここにいてなんかビーファースと出会って、うん、こういった、まあ、さらにはひいてはこのミュージシャンたちともいろんなところで出会って、うん、そういったものが集まってここでこのライブをやるということへの必然性みたいなものを俺はなんか感じていたから、なんかもう最後の方はもうあんまり驚きもしなかったっていうか、まあ、こうなるようになってたんだなみたいな、うん、
2: 確かに
0: そうライブもしっかり成功するようになってたんだろうなみたいな、うん、なんかそういうなんか見えざる力みたいなものを感じるライブはそんなにないかな。
2: 確かにね。

0: ドームもね
1: 決定してるということで、
0: ま、決定して どうでしたドームの発表は。
1: これ本当言っていいのか分かんないけど、いやいや言うよ俺、
2: 大丈夫ですよ、は
1: い、
0: 全然。
1: いやなんかその初日にさ、あのワールドツアー始
0: まったじゃない、ワールドショーケース、
1: うん、あーなるほどと思って、まあ、今年も連れてってくれないんだなと思ったけど、
0: まあ、いろんな問題がありますからね。
1: まあそれはいいんだけど、はい、で、まあ、2日目に発表がありますと、まあ、おそらく同じだろうなと思ってた、ワールドツアーの発表があるんだろうなと思ってたから、
0: うんうんうん、みんな思ってたろうね。
1: そうちょっとぼーっとしたらドームツアー決定バーンってなって、おー決定したんだなと思ってたら認定がバンバンバン出て、おー聞いてない、あれ聞いてないぞと思って、でその場で俺はカメラあのスケジュールをチェックして、ああなるほどここ空いてるとかつってやってたんだけど、
0: ドームは確実に来てほしいよ。
1: まあでも実際さ、あのほんとギリギリだったみたいだね、だからその発表までとかっていうところもさ、そのでまだ日程が出てない日もアンドモアもあるしさ、だからそういう意味では結構揺れに揺れてた部分もあるし、本当に大変だったと思う。だからなんか今回このスタッフたちもさ、
2: いやマジで大変、なん
1: かそうこの明日明後日っていうかこのライブを乗り越えるところまでに全力尽くそうみたいな感じになってたから、あんま俺もなんか言えなかったよね。
0: 確かにな。
1: そうね、だからまあ来年ね、まあ、そのドームツアーもありますから、うん、まあ、そこにおいてもですね、まあ、正式にオファーいただいたので、
2: は
1: い、あのバンドとしてもですねちょっとジョインしていきたいなと思うんですけど、
2: よろしくお願いします。
0: お願いしますよ。
1: なんかどう、このライブを経てさ、
0: うん、
1: ちょっとこうよく出てきたなとかさ、うん、やりきった感ある、それか。
0: そうだね、いやなんかうまい具合にどっちもあって、うん、ってか多分そういうライブだったと思う。なんかやる前から結構分かってて、そ、ね、そのもちろん対戦も変わって6位になって、うん、なんかもう本当最後のセクションとか見たら分かるけど、なんか今までのストーリー全部回収して、ね、なんか集大成を見せるっていうライブでもあったし、うん、いろんなメッセージ読ませてもらったんだけど、うん、すごい気合とかなんか気持ちを感じましたっていうコメントが多くて、なんかそれはめちゃくちゃ嬉しかったなって、
1: 確かにね、
0: 思うし、なんかそういうなんか熱いものって、まあ、それこそ発表したワールドショーケースじゃないけど、なんか言語を超えて伝わる、対人としてなんか伝わるものであると思うから、そこはなんか今後にもちゃんと活かせる熱量であったのかなっていうの
1: は、そうだね、なっていう。俊斗くんとかどうですか？
2: そうっすね、ドームどういう感じでやるんだろう。どういう感じでやろう。ま
0: あ、でもマジでそろそろ、あ、そろそろ早いか。
1: そろそろっていうかでもなんかやりたいことはね。
0: ちょっとずつね。
2: やりたいこと、なんかスタジアムでマジでこのなんか6人になってからのやつを全部詰め込んだみたいな。
0: そうだね。
2: そうだね。手みたいな感じだから。いやこれドームどういう感じで流れでやろうかなみたいなのはずっと考えて
1: る。まあそうだね、
0: 確かに、
1: うん、まあもうちょっとしたらなんか自分の中で消化されていくんじゃない。
2: うん、
1: 俺もちょっとねこんなことやりたいなとかありますけどね。
2: あ、マジですか。
0: あら、
1: うん、
0: 来てえな普通に。
1: じゃあ例えばさ、なんかそのシーケンスっていうさ、
0: うんうん、
1: いわゆるそのコンピューターと一緒に同期演奏しているようなシーンがまあ基本的には多いけど、
0: うんうん、
1: まあなんかそういうシーケンスとかに縛られないようなシーン

0: をもうちょっと増やしてみるとか、うん、まあ本当に歌とピアノみたいなところをもっとステップにやるとか、
1: あやりたいね、確かに。
0: なんかそういうことがもう今なんかそれに耐えうるパフォーマンスをメンバーそれぞれが持ってるっていうような気がするし、うん、もっとだからヒリヒリするようなとことか、うん、作っていくことによってなんか得られる成長とかね、
1: 確かに
2: ありそうですね。
0: なんかそういうのはあるかもしれない。またワールドツアーを経て多分またいっぱいインプットもあると思うし、
1: そうだね、確かに。
0: ソータがさ、うん、結構あの MC で J-POP 背負って世界へみたいなところのことを言ってた時に、うん、なんか本当にそれができるこうアーティストだと思うし、そういう意味では逆にやっぱもっとインプットしていかなきゃいけない部分、
1: そう、ね、
0: あのたくさんあると思うので、うんうん、それをやってちゃんと世界に世界基準 の, あのパフォーマンス届けられるように、うん、まあ、バンド一同ね頑張っていきたいなと。
2: いやよろしくお願いします、
0: 思っておりますけど。
1: ありがとうございます。
0: はい、
2: っていう感じですかね。
1: 大丈夫ですか、話したりてないこと。
0: 大丈夫ですか、あのバンドの話してもいいですか。
2: あ確かにバンドの話
0: がいつ振ってくれるのかなと思ってたけど、
2: あじゃあもうということで LFT さんバンドを結成されたんですよね。
0: お前さトーン変わりすぎだよ。そのはい、あそうなんですよ、ね、はい、あの本当にここあのこのねオンエア日にちょうどリリースだった、うんうん、ザ・バンズというバンドを、はい、この年になってバンドをまた始めるとは思わなかったんだけど、
1: うん、
0: そうですよ、結成しました。はい、まあ4ピースの、はい、まあ、ジャンルでいうとオルタナティブロックになるのかなと思うんですけど、なんかねこういっぱいさ俺いろんなプロダクションをやるプロデューサーだから、はい、いろんなジャンルのことをやるんだけど、なんかそれであの幸いにもさこう自分の中でやりたかった表現を他のアーティストを通じてアウトプットするようなことがたくさんやらせてもらってはいるんだけども、うん、その中でやっぱ自分のなんか核にあるようなもの音楽性みたいなものを、はいはい、あんまりこうアウトプットできない部分もあって、うん、やっぱなんかそういうものっていうのを形に残してあげるべきなんじゃないかなと思い至りましてですね、
1: はい
0: はい、あのまあ指導してたのは昨年ぐらいなんだけど、うん、昨年じゃない一昨年の10月ぐらいにバンドのギターとドラムのやつと3人でなんかやろうぜっつって始めて、ずっとうちのスタジオでトラックを作り続けて、うん、でなんかひょんなことからアビーロードスタジオでレコーディングすることになりでアビーロード行くんだったらあっちでボーカリスト探すかって言って、でそうでイギリス行ってあっちでいろんなボーカリストをセッションしたりとかして、その中で、まあ、彩香っていうボーカルのやつが、
1: はいはい、
0: あのまあ、昔から知ってたんだけどあっちに住んでるのを思い出して連絡して、でセッションしたらめちゃくちゃ良くて、
1: あ
0: じゃあ2日後アビーロードでレコーディングなんだけどって言って、そこまでに新しく曲を作って、で歌詞を書いてレコーディングした曲が、まあ、ソウルシスターという楽曲で、それが、うん、今日ですか、うん、はい、リリースになるということで、はい、
1: ソウルシスター、
0: そう、まあなんかそうね、やっぱり自分の聴きたい音楽が、ね、全部あるわけじゃないからこの、うん、だから自分が聴きたい音楽をちゃんと作るってことも大事かなと、
1: はいはい、確かに、
0: はい、思ってやっていこうかなっていうふうに思ってます。
2: 楽しみです。今後なんかバンドで予定してることはあります？
0: あのね、ライブとかはない、今決まってないんだけど、うん、ちょうどこれが出るタイミングで、あのね、首都圏外郭放水路っていう埼玉の春日部にあるんだけど、うん、災害があった時に水を貯めとく貯水湖みたいなのがあって、そこでミュージックビデオ撮ったりするんだけど、うん、だからそこの響き、俺響きマニアだから、あそこの響きちょっとなんかバンドでやったらガレージロックっぽくて良さそうだなって言って、でそこに押さえて、でライブビデオ撮ったんですよ。ライブミュージックビデオっていうか、最近こうバンドのビデオだとミュージックビデオだけじゃなくてライブビデオを作るみたいなのが結構一つムーブメントとしてあって、だからそれをなんか結構クールな場所だし、まだあの知らない外国人でも外国の方とかも見学いっぱい来てんだけど、そうこういう場所を見せられてもいい、クールジャパンみたいなものを見せられるかなっていうところで、それもさ機材をさ6階分ぐらいまで階段で下ろさなきゃ
2: いけない、えぐいな、
1: そうだね、
0: そうエレベーターついてないから、もうみんなで全員で頑張ってもうベースアンプとかドラムとか運んで撮ったビデオが多分2日後ぐらいに出るんで、
2: なるほど。
1: そういうとこめっちゃ寒くない？
0: うん、寒いし、もうね、劣悪な

0: 環境だったけど、
1: そうだよね。
0: そうでもなんかそこで12曲ぐらいあの曲を撮って、で、あのそれが毎月毎月配信されていくっていうことをやっていきます。はい、
1: あ面白いね、
2: 楽しみ、
1: シリーズみたいな感じなんだね。
0: やっぱりね、全英氏の曲だし、いつか、まあ、海外でというか、なんかあんまりこう日本のルールに縛られないものをいっぱい作りたいなと思ったから、うん、なんかそういうものを作ってるんで、まあ、どっか海外とかでライブをやれるように頑張っていきたいなっていうふうに思ってますね。はい、
2: 素晴らしい。
0: そんなところで、はい、
1: はい、それでは最後にレフティさんの新バンド The Bounds、今日ですね、5月30日に配信リリースされたデビューシングルをお届けしましょう。では、曲紹介の方お願いします。
0: はい、ということで聴いてください、 The Bounds で Soul Sister。
1: ここまでのゲストは音楽プロデューサーのリョウ・レフティ宮田さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: レフティ

0: お送りしたのは両レフティー宮田さんが新しく結成したバンドザ・バウンズでソウルシスターでした。 BE:FIRST の真夏と俊斗がお送りしていますミリオンビリオン。ここで BE:FIRST からのお知らせです。先週、オンエアしました僕真夏のソロ曲レイオンミースペシャルビデオが YouTube で公開されました。ありがとうございます。見どころ、あったかくなります心が。すごい俳優さんをちょっとキャスティングさせていただきまして、なんかオーディションもあったらしくて、なんか、そうなんか俺ももし時間が合えばオーディション見に来てくださいって言われたんだけど、
1: おもろ、
0: ちょっと行けなかったんだけど、でもそのなんかオーディションの中でもなんか本当にズバ抜けてうまい2人がなんか選ばれたりして、であの2人にも挨拶させていただいたんですけど、本当にめちゃくちゃいい人たちで、でそのカップル役というかを演じてもらったんですけど、すごいごく自然の本当に街にいるカップルを演じていただいて、日常にある幸せをなんかすごいリアルにあのビデオに残してくださったの

0: 本当に俺は1時間ぐらいで撮影終わりましたこれ本当に申し訳ない。
1: いや
0: 俺はもう出る幕はねないと思ってたんで、もともとなんでちょっとお二人の表情だったり動きだったり本当に細かいところも注目して見ていただけたら嬉しいと思います。お願いします、はい。

0: 15日土曜日、はい、東京の出演です。
1: ありがとうございます。
0: さらに2027年1月からドームツアー BE:FIRST 5th Anniversary ドームツアー2027を開催します。東京ドーム、みずほ、ペイペイドーム、福岡、ベルーナドーム&モアです。
1: はい、
0: 引き続き SNS やホームページから情報チェックお願いします。Million Billion Million Billion J-Wave

balls, bang me. 今日のラストナンバーは来週水曜日に恵比寿ザ・ガーデンホールで来日公演を行うラッパー JID 2022年のナンバーサラウンドサウンドフィーチャリング21 Savage&Baby Tate でした。

0: ビーファーストマンの須藤俊斗がお送りしてきました。ミリオンビリオンいかがでしたか。
1: いや本当レフティーありがとうございました。
0: ありがとうレフティー、帰ってるよ今もはい、そうですね、
1: バーガー禁止もうやめるんですか。
0: 今後も、ミリオンビリオンで楽しんでいってください、
1: はいはい、そして番組の感想も X でお待ちしております。ハッシュタグ JWAVE、 ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。次回6月のメッセージテーマは信じられないです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしています。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
0: ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス、 Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストはなぞなぞです。番組のフォローも忘れなく。
1: ここまでの相手はシュントと
0: マナトでした。
1: バイバイ、
0: バイバイ。

0: Listen to this disc jockey. Don't try to apprehend it.
1: Goes on my side. Let's talk. Catch on me.
2: Tokyo Beats Foundation. Foundation. Foundation.
3: Let's
4: go. We gotta go take.
5: Tokyo Beats Foundation.
6: Get on the closet, it might have turned my
7: right. Past meets future. Hip hop forever. Hip hop forever.
2: The sound of Tokyo hip hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
5: Tokyo Beats Foundation.
8: 土曜深夜1時、ここからは東京のヒップホップシーン直結ラディオプログラム J-WAVE 東京ビーツファンデーション、アイザックです。
9: さくらです。
8: はい、
9: やってまいりました。
8: この時間
9: いかがお過ごしでしょうか。
8: いかがお過ごしでしょうか。
9: どうですかアイザック、最近。
8: いやちょっと個人的な話になってしまうんですけど、この間5月の17日に、過去一の宇多田ヒカルさんが、うちのゴールデンラジオポッドキャストに出演していただきました。
9: やばいよね。
8: いや
9: マジでやばい。
8: あざす。
9: ついに
8: っすよ、ね、
9: ゴールデンラッシュ。
8: はい、
9: そこまで行ったかって思いました。
8: いやしかもこれ結構奇跡なのが、5月17日って俺がゴールデンラッシュポッドキャスト始めてちょうど4周年なんですよ。
9: 4周年か。
8: でまさかの宇多田ヒカルさんという過去一のビッグゲストが出ていただいて、多分過去一の、多分いろんな方に知ってもらって見てもらってて反響があって、すごく嬉しいですね。なんかもう多分普段自分たちのポッドキャスト見ない人とかも聞いてくれたと思うんですけど、いやね、なんかこのタイミングなんかパッパパラダイスっていう曲、新曲出たんですけど、ちびまる子ちゃんのテーマでちょっと遊び心がある曲だから、ちょっとそういう遊び心があるチャンネル出たいみたいな感じで言ってくださって、本人が。
9: そうなんだ。
8: それで今回出てもらってみたいな。
9: いや素晴らしいです。ちょっともし私もちょっと見たんですけど、もしねまだの方いたらぜひぜひ皆さんチェックお願いします。
8: いろいろ全部話してますので、幼少期の話とかキャリアとかね、
9: 素晴らしい、
8: ぜひチェックしてみてください、
9: はい、
8: そして今日も TBF 放送中、番組へのコメントは X でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813

0: ハッシュタグ TBS813 でお願いします。メッセージを送る場合はですね、ホームページのメッセージストーリーから送ります。インスタの DM でも OK です。
1: メッセージが読まれた人には漏れなく番組ステッカープレゼントします。
0: はい、それでは今日の1曲目いってみましょう。
1: はい、
0: この方はレペゼン名古屋ワールドワイドスキッパーの First Album Never Skip Me から、ワールドワイドスキッパーで Jugger Freestyle。

0: はい、ということでただいまお送りしていますのはワールドワイドスキッパーでジャグフリースタイルです。
1: はい、あれだよね、キャリア始動からわずか1年。
0: そうね、
1: でポップユアーズに出演。
0: すごいっすよね。
1: すごいよね、
0: 1年ですよ。
1: 1年でポップユアーズってすごいよね。
0: しかもちゃんとかましてた
1: ね、
0: めっちゃ湧いてましたね。
1: アイザックス結構聞くんだっけ。
0: まあちょくちょく聞くっすね。なんか一応注目はしてて、結構どういう曲出してるのかなみたいな。彼のね、あのアーシャがおもろいっすよ。多分なんか Spotify とかチェックしてもらったら見えると思うんですけど、うんうん、普通ラッパーって札束こうやって持って、あの耳の横で持つじゃないですか、二束とかの、めっちゃそれ大量の、うんうん、彼はね本を持ってるっすよ、耳の横で
1: 2つ。そうか、
0: すげえなみたいな。
1: それは何、そのなんか金とかじゃなくて、そのまあ本なんかなんていうの、知識だったりとか、
0: なのかな、
1: それが本当の豊かさみたいな、
0: みたいな感じなのかな。ちょっと俺もそれどういう感じなのか、ちょっと出てきてもらって聞きたいですよね。
1: 確かに、ぜひ。
0: でもなんかめっちゃワードセンスがおもろいんですよ。だから結構ネットミーム対応したりとか、
1: なんかちょっとね、そのイメージあります。結構
0: すごく新しいスタイルのラッパーだなと思ってて、いいなと思う。
1: ぜひちょっとね出てほしいですね。
0: ね、ぜひぜひ。さあ今週のゲストはですね、ラッパーゲストは隼人義田。8名義でリリースした君と竹影がバイラルヒットを記録。 First album Urban Annex 102についてなど今日はじっくり話を聞いていきたいと思います。
1: うん、ね、アルバム聞いたけど、
0: うん、
1: すごいやっぱりこの内容とかもそうだし、本当にこう等身大で、このなんて言うんだろうな、スッと心に入ってくる感じというか、うん、あと彼の声もそんな感じがしたんだよね。こうスッとこう入ってくるような、はいはいはい、なんか透き通ったような声があって、ね、うん、とても良かったんですけど、いいす、ね、どうだったアイザックは。
0: めっちゃすごいチルくて、なんかこうザ・ヒップホップって感じないんだけど、うん、ちょっとこっとヒップホップのこのなんていうんですかね、リアルなこう分かりやすいストレートな言葉のチョイスみたいなのがあったりとかして、うん、すごいなんか
1: まっすぐな、
0: まっすぐな曲で、うん、すごい個人的に大好きでしたね、
1: うん、
0: はい、
1: いいですね。そして今日の DJ は意外にも初登場の、うん、DJ 渡来さんです。
0: はい、
1: この後すぐの登場です。
0: J-WAVE Tokyo Beats Foundation More Vibes More Music Right after this break、yeah.
2: The sound of Tokyo Hip Hop Right now J-WAVE
3: Tokyo Beats Foundation

0: And now, ladies and gentlemen.
1: You know what I've come for.
2: Tokyo Beats Foundation.
3: J-Wave Tokyo Beats Foundation。 ここからは DJ タイム。今夜の DJ は DJ 渡来。
4: どうもこんばんは。
5: こんばんは。
3: こんばんは。
4: よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: お邪魔します。
5: ついにです。
3: ついにね。
5: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
5: ちょっと改めて紹介させていただきます。ムロやニトロマイクロフォンアンダーグラウンドを中心にミーシャ、アイ、加藤ミリアなど幅広いアーティストへの楽曲提供、リミックス、アレンジメントを担当。うん、現在でも年間200本を超える DJ をこなし、渋谷クラブハーレムのレジデント DJ として長年レギュラーを続けていますということで、うん、改めてお願いします。
4: はい、お願いします。
5: ねえ、はい、ちょっと初登場意外なんですけども、
4: 意外にね、
5: ちょっと今日は
4: なんか僕みたいなね、ベテランが来ていいんでしょうか。
5: いやもうレジェンド、
4: もちろんですよ。
5: ありがたいですよ。
4: すいません、
5: 本当に。
4: いや、ありがとうございます。本当にね。
5: え、あれですよね。今から約30年前にこの時間の J-Web でも放送してたヒップホップ番組サイファーにも結構レギュラーで。
4: あ、出てました。はい。
5: やばいよ。
4: あれがだから97年。
5: 97年か。うわー、どんな感じでした、
4: ね、
5: その時
4: 当時ね、
5: 番組とか、
4: その頃はね、なんかすごい緩くて、なんかこういろんな人が来るんですよ、うん、もう関係者みたいな人が、なんかすごい遊びに来て、なんかワイワイワイワイパーティーしてるような感じで、
5: それ最高。さっきお酒とかも飲みながらみたいな、
4: めっちゃ緩かったです、
5: ね、それがいいかもみたいな、
3: それがいいかも、ハブーシュみたいな、
5: ハブーシュ
4: 意外とね緩かったんですよ、エントランスも。なんかゾロゾロみんな入ってきちゃうから、うん、
3: エントランスってその入る、
4: あの前の昔のビル、ここじゃない、ヒルズ になる前のビル。
5: へえ、それってどこだ、ね、どこだ、
4: 西麻布のね、
5: 西麻布だったんだ、
4: はい、会場だったんだ。裏口からねスンスン入ってくるんですよ。
3: それ
5: マジか。
3: それは乱入手法ですね。
4: で気づくと、あのあっちの、あのミキサーの方に、うん、もう人がいっぱいになってて、でそういう人たちもどんどんこうスタジオに乱入してきて、なんかまあわちゃわちゃ楽しくやって
5: る。本当にじゃあ結構マジパーティー系ってことですよね。
4: パーティーとみんなね多分ね夜中で暇で、うん、あれ夜中の番組だったんで1時とかでだったから、うん、多分みんなね行くとこなくて、
3: う
4: ん、
3: あもうここに休み来てみたいな。
4: そう、90年代なんてクラブとかもそんなないし、
5: そ
3: ういうことか。
4: 今日なんかサイファーってなんかやってるっぽいから行こうぜみたいな。
5: そうするとみんなやっ
3: ぱ、うん、
4: 多分そんな感じだったんじゃないかな。
3: いいな、なんかそれね。
5: そうなんだ。
3: このビルは絶対できないですねこれ。
5: これやっぱ30年前だからやっぱできたことですね。良き時代、そっか。
3: そっか。
5: え、ちなみに今日どんなセット、うん、これからミックス、うん、あの披露してくれると思うんですけど、どんなセットを、
4: はい、今日はですね、基本は、まあ、最近の新風中心なんですけど、うん、まあ、メインストリームからちょっとアンダーグラウンドのものまで、はい、ヒップホップ R&B いろいろ混ぜてかけさせていただきます、
5: うん、楽しみです。
3: ではちょっと早速、はい、DJ のスタンバイをお願いいたします、は
5: い、お願いします。
3: J-Wave Tokyo Beats Foundation DJ Watari First Mix on the set. Yeah.

0: はい、いやどうでしたか。もうい
1: やもうベテランって思いました
0: ね。
1: 安定感やばいし、
0: わかる、
1: 本当に余裕がもう出てて、
0: プレイから感じる、
1: 選曲にももう出てた選曲にももう余裕さが出てた
2: ありがとうございます、
1: うん、じゃなかった。
0: いやだったっすね、うん、おなんか軽やかというか、
1: なんかさ、ね、そうなんか結構その最近かかってる原稿のやつ、はい、うん、といえどもなんかやっぱり余裕感があったよ ね、
0: そうね、
1: やっぱなんか
2: 違った
1: わ。なんか最後の方の曲とかは何ですか、結構気になったんだけど、なんか聞いたことない感じの。
0: あ、本当ですか。
1: なんか言葉、なんかさ、何語みたいなところ、うん、
0: あれはでもあれ何でしたっけ、あのイギリスのみたいな。
2: あ、はいはいはい、
0: な何でしたっけ、
2: イージーキーボーイみたいな。
0: あ、そうそうそうそう、何でしたっけ、
1: はいはいはい、
0: S キーボーイでした
2: っけ。あ、そうそうそう、
0: なんかその名前のね、
1: あの
0: すごいっすよ、
1: はいはいはい、わかりました。
0: あれ何語って感じですよね。
2: 確かに確かに、
0: 英語なんですけど、うん、その名前に強い英語、
1: うん、あれ一応英語なんだ。
0: そうなんですよ、あれは何言ってるかわかんないですね。
1: そうだよね、
0: やばい。
1: いつももう毎日ディグってますか、曲とかってどんな感じで。
2: いやでもね、そんなにでもないですよ。でも本当に現場行って、うん、皆さん DJ されてる、
1: うんうん、
2: とこずっとシャザムしたりとか、うんうん、あと最近こうね、SNS にいろいろ上がってくるじゃないですか。
0: はいはい、まあそうですね。
2: ね、いろんなチャートとかも出てくるし、
0: 確かに。
2: なんかああいうのチェキったりとか、
1: うんうん、
2: あと Apple Music のね、なんかいろんな都市の、
0: はい、
2: トップ25って毎日更新されるやつあるじゃないですか。
0: あ、そうなんですね。
2: ニューヨーク、もうアメリカだけじゃないんですけど、
0: はいはい、
2: もう本当にニューヨーク、マイアミ、LA、
1: うんうん、
2: 日本、チャイナどこって、まあね、都市のあれが毎日更新になるんですけど、はいはい、それ見たりとか、まあいろいろ。
1: そっか、めちゃくちゃ良かったです。
0: ね、
1: ちょっと次のミックスもすごい楽しみなんですけど、
0: はい、で6月4日月曜日、はいはい、ZEP ダイバーシティ開催の Music Awards Japan Week Special Live、はいはい、The Successor、はい、MAJ Hip Hop Tribute、
2: はい、
0: これ高木寛さん、ジブラ、ワイザーがプロデュースということで、ジャパニーズヒップホップ40年以上の歴史を称えるセレモニー、うん、こちらがあるんですけど、はい、なんとここで、はい、和田さんはニトロマイクロファンデカルドの DJ として出演ということで、
2: はい、そうです。
0: わーお、
1: どうですか。
2: そう、去年からこのミュージックアワードジャパンっていうのが、うん、始まって、僕もちょっと裏方でお手伝いしてるんですけど。
1: あ、そうなんです
2: か、ね、はい。で、今年はね、なんかその、まあ、去年は京都でやって、今年はその、はい、トヨタアリーナ、
1: うんうん、
2: 東京、
0: うん、そうですね。
2: で、まあ、東京で開催できるってこと でこのヒップホップを別日でもらえたんですよ、
0: うん、
2: なんで、まあ、そのカンさんとジブさんとワイザーが、うん、組んで、
0: ね、やばいっすね。
2: そのオールドスクールから日本のね、うん、今までのヒップホップを歴史をね、たどったようなこうイベントをやろうっていうことで、
1: うん、もうめちゃくちゃ豪華。
2: はい、
0: めちゃめちゃ豪華。多分俺も参加します。
2: あ、本当ですか。
0: はい、多分俺も参加するということで、は
2: い、すごいね、
0: まだ分かんない
2: ですけど、お祭りになると思う、
0: はいはい、
1: う
0: 楽しみですね。
1: 楽しみですね、
0: はい。G-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION DJ 渡来さんにはこの後もプレイしていただきます。この後はポップヤーズとのコラボコーナー Collecting Voices with Pop Yours。 今年のポップヤーズのライブ音源をラジオエクスクルーシブでオンエアいたします。
3: TOKYO BEATS FOUNDATION J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION

0: Check, check. One, two. Check. Collecting voices. Collecting voices.
1: もう日本の活かした人たちが集まって。
2: マジでかっこい
3: い。仲間しかいない。
4: 仲間しかいない。
5: コブラ最高。最高。
6: Collecting voices with Pop Yours.
7: J-Wave Tokyo Beats Foundation.日本最大のヒップホップフェス Popyears のフラッグシッププログラムです。 Collecting Voices with Popyears。
8: 先日幕張メッセで開催された Popyears2026、 改めてね、今回は会場規模を拡大して初の3日間開催ということで、延べ約4万5000人を動員しました、うん、で総出演者はなんと120組ということで、今回ね Popyears 行った人からのメッセージも届いてます。ありがとうございます。じゃあちょっと早速紹介させていただきますね。
7: はい、お願いします。
8: ラジオネームハムさんから、ポップヨアーズ3日目に参加しました。アイザックさん、さくらさんのことを初めて見ました、うん、1日目、2日目は YouTube 配信で見てましたが素晴らしかったですね。来年も必ず参戦します。ヒップホップラブです。今年もいろんなライブに行きます。
7: いいね、
8: いいですね。熱い、
7: まっすぐで
8: 熱いメッセージありがとうございます。
7: ありがとうございます。
8: いや最高ですよね本当、うん、ポップヨアーズ毎回こう行くたびに、うん、まあ、毎年本当にこう毎年ちゃんとぶち食らうというか、なんかあそこでしか味わえない、うん、本当になんていうの、夢のあるステージじゃないですか。
7: 確かに。
8: そうだからマジで毎回私も胸熱になって。
7: わかります。
8: そう、結構ヘトヘトになるんだよね。だから
7: そうっすね、
8: 食らうものが多すぎて、ね、いい意味でめっちゃ疲れるみたいな、
7: は
8: い、そうそうそう、そんくらいやっぱりね受け取るものがやっぱでかいですからね。
7: いいっすよね。やっぱこのステージかけるアーティストの思いもあって、
8: そう、
7: 観客の思いもあってみたいな、それがあのエネルギーを生み出したのかなと思いました、ね、はい、ということで、はい、2つ目いきます。ラジオネームエクストラさんです、はい、ポップヨアーズ今年も今のヒップポップが凝縮された濃い3日間でした、うん、特にリッティはライブハウスでも見ていたので、あのデカすぎるメインステージに立ってるのを見て勝手にグーッと来ましたということですね。
8: あ、そうだよ、
7: すごい、まあ、確かにライブハウスでいつも見てて、 あのステージで見たらそりゃ感動するよ。
8: うん、間違いなく愛を感じます ね、すごいこのメッセージね、素晴らしい。本当にでもうちらも毎回ちょっとグッと来てますね。私も結構うるうる来てる。なんか結構昔から知ってるさ、
7: そう、ね、
8: ラッパーとかも多いから、
7: 確かに確かに、
8: うわすげえなみたいな、やっぱ頑張んなきゃってなんか改めて思わされる、
7: 思いますね。
8: そんなねフェスですね。
7: 今のヒップホップがね凝縮されてる、うん、素晴らしいフェスです。ありがとうございます。
8: ありがとうございます。皆さんメッセージ引き続きお待ちしてます。J-Wave 東京ビーツファンデーションの番組サイトのメッセージフォームからでもいいし、X、インスタ、スレッズの DM からでも OK です、うん。で、番組内で読まれた人には漏れなく番組ステッカープレゼントするので、皆さんどしどし送ってください。
7: お願いします。そして今年のポップヨアーズのライブ映像、こちらもどんどんアップされております。今アップされてるのはですね、ナナとエルテルサのこんな日は、うん、キアナ、ハルカ、アオト、シエロによるスターライト、そしてモールボーイズ、当時神ボーイ、ビム、カズマによる246。
8: 3日分のフォトレポートも合わせて公開されているので、フェスの余韻をもう一度楽しみたい方はぜひぜひチェックお願いします、はい、
7: そしてなんと今日はこの3曲のライブ音源が到着いたしました。ラジオオンエアするのはこの番組が初ということで、うん、ポップヨアーズに行った人、あの興奮をもう一度味わっていただけたと思います。行けなかった人は臨場感をここから味わってください。キアナ、ハルカ、アオト、シエロ、スターライト、モールボーイズ、ビム、カズマ、246、ラナ、エルテレサ、こんな日は3曲続けてどうぞ。

今しかない暇やめやないから感覚だけに任せるからだ。みんなマジバカだから保てるバランス俺の身でよ。お金を見るより積み重ねていくよ。いつもと同じように立てるをするよ。縛られてるあの人たちは苦しそう。いつも踊り合いのを作るよ。 Yo! Yo! Yo!

0: Caroy. Shout out to God.
1: I know this.

0: J-WAVE 東京ビートファウンデーション、今日の DJ は DJ 渡来ということでね、本当に
1: 良かったですね。スムーズですわ。今回のテーマはどんな感じだったんですか？
2: 1回目がねちょっとあのメインストリーム寄りだったので、うん、ちょっと B 面というか、
0: はいはいはい、
2: あんまりクラブではかかんない最近のお気に入りの曲を並べてみましたみたいな。
1: 結構なんかメローな感じでめちゃくちゃ気持ちよかった
0: です。なんか1個全然俺聞いたことないけどめっちゃ好きな曲があって、うん、で見たら339回しか謝罪されてなくてうっそみたいなNo money, no problems Type X and John Kabango Like this was fire めっちゃいいと思って。
2: 確かにノーマネーノープロブレムス
0: ノーマネーノープロブレムス
2: 確かにね
0: めっちゃおもろいな最高っすね。
1: そっか、どうですか最近あのハーレム、うん、でまあレギュラーでプレイする、
2: はい、
1: 最近のハーレム、
2: うん、まあ、多分初めとかも言ってると思うんですけど、うん、まあ、とにかくインバウンドの、ね、お客さんがすごい多いので、
1: 結構かける曲とかも昔と変わりました。それで選曲とかも、
2: まあ、若干その観光客寄りに、になったというか、うん、まあ、若干キャッチになったかなぐらいで、まあ、そんなに変わんないといえば変わんないんですけど、
0: はいはいはい、
1: ジャンルだと何が一番こうなんかハマるんですかね。
2: なんか割とヨーロッパのお客さんとかも多いんですけど、うん、意外とやっぱヒップホップ R&B ですよね。なんかラテン系もそこまででもないかなっていう。
1: あ、そうなんだ。
2: もちろんね日にもよるんですけど、
0: はいはいはい、
1: そっか。
0: でもこっから増えてきますね、あったかくなってきた。
2: そうですよね、
0: さらに増えてくるじゃないですか、わかんないけど、
1: アフロアマピとかってどうなんですか、
0: うん、確かに聞きたいね。
1: ハーレムってどうなんだろうみたいな、
2: ねえ、
1: うん、
2: でもなんか割と

0: 定番の、うん、あの本当にまあ新婦もなんですけど、うん、でも基本はでもそうね、やっぱちょうど30代か40代のちょっとお金も持ってる外国の方が多いんで、多分その方たちが10代とかでめっちゃもう聞いてた、変な話ホットニガーとか、あの辺やっぱね、トラップクイーンとかすっごい盛り上がるんで、未だに。
1: なるほど、
2: そうなんだ、そっか、
1: そっちなんですね。
2: 30代40代なんですね。
0: なんかそんなに
1: 意外に年齢層高い、
0: 割とねインバウンドの人は高めだなっていう、
2: そっかそっか、
0: イメージですけどね、勝手に。
2: へえ、そうなんですね。
0: 若い方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、
2: ちょっと行かないとハーレム。
1: ちょっと最近ね、もう行けてないな俺も。
2: アルザクは行かないでしょ。
1: 行きますよ、たまにはね。ではちょっとこの後ラストのセットもよろしくお願いします。
0: はい、こちらこそお願いいたします。
2: はい、Past meets future. Hip hop forever. J-Wave. J-Wave.
1: Tokyo Beats Foundation. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.ここからゲストをお迎えいたします。今日のゲストは隼人吉田。

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: イエーイ。熱い熱い。ちょっと紹介させていただきますと、8名義でリリースした君と地球へがバイラルヒットを記録、ヒップホップを軸にロックやオルタナティブの質感もにじませた独自のスタイルを持つアーティストということで、先月の4月22日にファーストアルバムアーバーネックス102をリリース、ということで今日はじっくり話を聞いていきます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、まずはファーストアルバムアーバーネックス102はどんなアルバムになりましたか？
0: まあ、僕すごい田舎の町で生まれてるんですけど、こう派手な日常は歌ってなくて、こう平凡な日常の中で、その中にいるこう大切な人たち、身近な人たちに対しての感謝の気持ちを詰め込んだアルバムになってますね。
3: ほう、そうです。コンセプトとしてもなんか派手な成功ではなく日常の輪郭を描くというコンセプトってことですよね。
0: そうですね、大事にしてるのがやっぱりその今までもその音楽でご飯が食べれない時とかもたくさん経験してきたので、今こうやってたくさんの人に見てもらえてる日常は自分の中で当たり前じゃないんで、その裏側にあるこう平凡な日常を歌詞に詰め込んで、みんなに感謝してこれからもよろしくお願いしますみたいなスタートのアルバムですね。
3: なるほど。これはもうアルバム作る前の時からそういうコンセプトでいこうって決めてたみたいな感じですか？
0: そうですね、僕初めて出した EP の作品の時に、まあ日常を歌にするのが自分に一番フィットしてるなっていうのがあって、まあ田舎っていうのもあってすごいこうクラブとかも離れてて、なんで、まあ自分に合う言葉のフィットするのがやっぱりこういう平凡な日常だったんで、それをもう一回原点に戻って初めてのアルバムで歌えたらいいなと思って作りました。
2: めちゃくちゃ素敵ですね。ちなみにこのタイトルのアーバーアネックス102は、これはこの元々住んでた部屋の名前？
0: そうなんですよ。
3: そうなんだ。
2: 確かに言われてみればめっちゃありそう。
3: これも一瞬思ったあれみたいな。
2: 確かに
0: このそうなんですよね、
2: あるよね、アーバーアネックスみたいな、あるなって今思ったけど、この部屋はどんな場所だったんですか、自分にとってというか。
0: もうすごい中学生時代ぐらいから、こう地元の友達が全員こう集まって、もうたまり場みたいなところだったんで、まあ、それが一番自分の原点でもあるんで、それをちょっと名前にさせてもらいました。
3: なるほど、なるほど。
2: そっか、いいですね、たまり場だったんだ。どんな感じで過ごしてました？
3: 確かに。
2: どんな日常でした？奈良か。
0: あ、そうですね、奈良ですね。で、まあ、日常、まあ、僕本当にあの、地元でも有名なあのバカだったんですよ。悪いことはしないですから、ただまあちょっと頭が良くなくてですごいこう、これから大人になっていく自分、どうなっていくんやろ

0: みたいな、うん、でも周りもまあ僕とちょっとまあ似たり寄ったりのちょっとバカだよみたいな人もちょっとでこの先どうしていくみんなみたいな、うん、この不安な時間を一緒にこう共有した、うん、
1: なるほどね、
0: 思い出が強いんで、うん、まあ、すごい大事な場所ですね自分からすると。
2: 結構音楽は遊びの一部だった、それとも割とそんなのも関係なくって感じですか、うん、
0: 音楽ヒップホップ自体はそのここの場所ですごい聴いてたんですけど、うん、音楽を始める、まあ、きっかけになった場所でもあるのはあるんですけど、うん、始めるときは、まあ、遊びというよりかはちょっと自分たちでも本気でやってみようかみたいになった場所、決めた場所も確かにここですね。
1: なるほど、そうなん。
2: 周りは音楽活動されてるんですか？その
0: 周りは音楽活動してたんですけど、今は裏方に回ってくれたりしてます
2: ね。あ、なるほど、はい、じゃあその時のチームと一緒に。
0: そうですね、
2: それはめちゃくちゃいいっすね。アーバーネクスチファルニーってマジでその通りというか、
1: 全部の原点ですねマジで。
0: そうですね、
1: じゃあやばい。それがだってさ、タイトルにもなってるのってすごい、なんか結構エモくないですか？
2: めちゃくちゃ
1: いいっすね。なんかそれを聞くとさらにこう情景がなんかさ、
2: 確かに
1: 浮かんできそうですね。浮かんでくる、そっか。え、今はあれですか、なんか弱さやなんかトラウマも歌えるようになったとお伺いしてるんですけど、その変化っていうのはどこから、いつ頃から来たんですか？
0: まあ、ずっと前からあのコンプレックスとか、うん、まあ、みんなが持ってるように自分にもあって、
1: うん、
0: で、まあ、アーティストをするってなった時に誰かに届ける時にすごいこうなんかネガティブなことを消化するのは自分らしくないし、
1: うん、
0: したいことじゃなかったんで、
2: う
0: ん、しないでおこうみたいなのは自分の中であったんですけど、
1: うん、
0: なんかその聞いてくれる人が増えて、うん、リスナーの人がこうすごいなんか似たような悩みとか不安を抱えてる人がたくさんいて、
1: うん、
0: 今の自分ならそれをこうマイナスなものもちょっとこう、うん、いい意味で周りの人たちに伝えられるんじゃないか、影響を与えられるんじゃないかと思った時に、
1: うん、
0: 意味のあるネガティブな言葉は吐いていこうって思って変わりましたね。
2: その言葉というのはどこで聞いたんですか、この会話の中で？
0: あ、そうですね、メッセージとかすごい来てて。
2: あ、そうなんだ。
0: 僕の、まあ、今回のアルバムが出る前にファーストシングルでその、はい、不安な夜っていう曲アルバムに入ってるんですけど、うん、とかを出した時にすごいなんか自分の環境が辛くて、でもこの音楽ですごい前を向けましたみたいな言葉とかすごいもらえて、やっぱりやるべきだなと思って伝えてますね、うんうん、
2: それめっちゃよく言う、いいアーティストの方でそういう、こうネガティブなことがあってもこの曲で使いましたみたいなメッセージ、
1: うん、
2: 不安な夜、うん、そういうこうメッセージとか聞くと、うん、マジで自分のやってることの意味の重さ感じるくないですか？
0: そうですね、
1: うん、
0: なんか自分もたくさんのアーティストの人に人生を変えてもらった一人なんで、
1: うん、
0: なんか自分がそういう立場に立つ人として、
2: うん、
0: やっぱりまあ責任もあるので、
1: うん、
0: まあ、若い人たちはすごいそのキラキラしてる世界だと思ってると思うし、
1: うん、
0: そういう人たちの言葉をすごくこう信用して日常を送っていくと思うんで、
2: うん、
0: そういう責任も感じて、まあ、ネガティブなことですけど、
2: うん、
0: 捉え方一つで自分のプラスになるんじゃないかなみたいな言葉を添えるようにはしてます、
2: うん、はあ、素晴らしいですね。ちょっと今後ろに流れてるんでちょっと聞いてほしいですね。
1: はい、聞いてみましょう。

0: いやいいっすね。
1: これは響く、
0: 響くね。
1: 響く人多いよ。
0: 多いと思う、すごく。
1: あ
0: はあ。
1: いやとってもいいですね。うん、音楽で生活できるようになったことで地元や家族とか友

0: 友達への見え方とかも変わりましたか？
1: そうですね、なんか見え方っていうよりかは、うん、その今までは自分の身近な人に対しても、うん、その自分がこう強くないといけない、うん、成功するためには強くないといけないみたいなのがあって、うん、こうあまり弱さを見せれてなかったんですけど、うん、今はなんかこうすごいたくさん聞いてくれてる人もいるし、うん、まあ、自分は近くにも大切な人がいっぱいいて一人じゃないってこう自分自身も音楽を通して感じたので、そういう弱さをみんなに共有していけるのがまあ変わったところかなとは思います。うん、
0: 結構それ大きな変化ですよね。大きな、
2: そうですね。じゃあちょっと、うん、ある意味多分この曲で音楽で生活できるようになったということだと思うので、
1: そうですね、
2: その一曲をちょっと曲紹介お願いいたします。
1: うん、僕をたくさんの人に知ってもらえるきっかけになった大切な曲です。ハヤト吉田で君と地球で。

0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION 今日のゲストは隼人吉田です。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: いい曲ですね。
2: いい、本当に素敵です。声もまた最高。
0: 最高ですよね。
2: 本当に最高です。これ全9曲だと思うんですけど、はい、収録曲の並びにこだわりとかってあったりするんですか？これ
1: ありますね。これ全部の曲なんですけど、いつもこう行かせてもらってる、兵庫の姫路っていうところにあるスタジオのプロデューサーもしてるんですけど、ノットさんっていう人のプロデュースで全曲してるんですけど、コンセプトとしてやっぱりその派手なものじゃないんで、日常に寄り添う一般の人たちにやっぱり不安な時とか、大人になっていくとやっぱりみんな抱えるものがあるので、そういう時にスッと心に入ってくるような曲順は意識して1番から9番からしてるんですけど、9番のプログレスっていう曲が、まあ始まりのこのアルバムに対して始まりの一歩みたいな意味でもあって、なんかそっからなんか僕のこれからの動きも注目してほしいっていうのもありますし、9曲目から1曲目にまたつながるような仕組みにしてて、なんかループしてなんか、まあ寄り添うって意味でもたくさん聴いてもらえたらいいなっていう感じで、
2: やばいね。
3: 最高。
2: それ最高だね。
3: アルバムとして通して俺もちょっと聴かせてもらったんですけど、すごくねいい素晴らしいですよね。なんか一個ずつのなんかちょっと言語化はあんまうまくできてないんですけど、この流れるような感じがすごいあって、
1: ありがとうございます。
3: すごいなんか最近結構こうシングルで聴くことが多いじゃないですか。
1: 多いですね。
3: こうアルバムとして作品として聴くようなこう行動をあんまりしない人が多くなってきてる時代の中で、こういう制作の仕方するのなんか最高だなって思って。
2: 確かにね、本当にこう日常の中で
3: 聴けるような、
2: 聴いてほしいっていうのがね、現れてますね。
3: 現れてますね。
2: リリックを書くときって自分の中でどこまでこのリアルを出すかみたいなところのなんか線引きのようなものってあったりしますか？
1: ありますね。今回のアルバムに関してはすごいこう本当に日常を歌ってるものなんで、やっぱり自分の目に見えるものとか、そういうなんか空気感、匂いとか、そういうものをできるだけ歌詞には反映させていて、でも映画とかでもそうなんですけど、フィクションの物語も僕はすごい好きで、その自分の作ってる曲、音楽自体もそのアートの一つだと思ってるんで、フィクションの物語はフィクションの物語で、EP とかでガッと作るのは好きなんですけど、作品作品でやっぱり線は引いてますね。
2: なるほどね。
3: そういうことか。
2: そうなんだ。今その隼人さんがこのいろいろ経てきて自分らしくあるということを、なんか今はどういう感じで定義していますか？
1: 僕自身は大切にしていることは、やっぱりその自然体であるってことがすごい難しいと思ってて、でもその自分から自発的な自然体であるっていうのは自分の中にあるものでしかないと思うんですよ。好きなものとか、ただそういうものだけじゃなくて、僕は自分の素敵なところも知ってるし、自分自身の、でもその嫌いだったり、こう苦手なもの、逃げたくなるものとかも理解してるので、そういうものに対しての向き合い方、自分はこういう風に逃げてしまうけど、でも本当はこういう人間でありたいみたいなものに対しての一歩の踏み出し方とか、そういうものを毎回はできないと思うんですよ、人って。やっぱり逃げたくなる時もあるし、逃げる時もあるし、でも今日の自分はちょっとだけ踏み出せたなみたいな一歩をしっかり自分の中で認識することは自分らしくあるの一つの定義だと思うので、いいことばかりじゃないですけど、自分はそういうのを意識して、昨日より今日ちょっとでも素敵な自分でいたいなと思う。
2: 間違いない
1: ですかね。
3: すごい、
2: なんか
3: すげえ結構その自分らしくあるっていうところで言うと、こう一応ヒップホップというこういうジャンルの中でもすごいサウンドがコールタナティブだったりとか、まあちょっとバラードって言ったらちょっと違うのかもしれないけど、なんかそういうスタイルだなと思ってて、それはなんか割と最初からそういうスタイルに行き着いたんですか、その自分らしいスタイルみたいな。
1: いや、初めはその僕らの時すごいめちゃくちゃ流行ってたんか、そのバッドホップさんとかだったん
3: ですよね。
1: そういうので、僕もすごいチャレンジしたんですけど、やっぱりヒップホップって、その僕の思うヒップホップっていうのは、自分の中にある言葉でどれだけこう人を魅了できるかみたいなものだと思うんで、 まあ、自分にある環境とかで、うん、すごい、まあ、チャレンジはしたんですけど、うん、今一番フィットしているもの、うん、こうナチュラルで、うん、誰かに届けられるものはこれだなと思って、うん、今のスタイルになりましたね。
2: なるほど。やっぱいろいろ経て行き着いて、うん、今があるわけですね。
3: そうですね。
2: 素晴らしいです。ライブでこのアーマーアネックス102の曲を届けるときってどんな空気を作りたいとかどんな風に届けたいとかっていうのはあったりしますか？うん、
1: あでも自分のライブは、うんまあ、クラブとかでもするんですけどやっぱりちょっとこううわーってこう叫ぶようなものではないんで、うん、まあその MC するときとかにも言わせてもらってるんですけどこう1000人をこううならすものではないですけど、うん、ライブが終わって帰るときとかに、うんこうみんなのその一歩が少しでも軽くなってて明日を楽しみにできるようなちょっとなんかロマンを持って日常に歩いていけるようなライブをしたいと毎回思ってますね。
2: うーん最高ですね。
3: すげえ。
2: そんなライブ聞きたいですもん私めっちゃ。ぜひ。
3: ライブハウスとかがやっぱ多いですか？
1: ライブハウスとかも多いですけど、まあ、クラブとかでもするんですけど、うんまあ、やっぱりその自分の世界観はちゃんと作るようにはしてます。
3: そうですよね。はあ、行ってみたいですね。
2: はい。
3: いやー、ちょっとでは最後にもう一曲、聞きたいんですけど、これってどんな曲になってますか？
1: これは僕にとって大切な人が、うんまあ、この楽曲を聴いて、まあ、不安な日々が続くとは思うんですけど、みんな日常大変なことがあって。そんな時に、まあ、ハンカチ代わりになればいいなと思って作った曲なので、うん、周りの人にも自分の大切な人たちにとって、うん、辛い時にハンカチ代わりになればいいなと思って作りました。う
3: ん、ありがとうございます。では曲紹介をお願いいたします。
1: はい、ハヤト吉田で傷だらけの鱗。
2: 今日のゲストはハヤト吉田でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、今日の DJ は DJ 渡来です。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いやーよかったね。
2: 気持ちよくなりすぎましたね。
1: 最後のチルタイム
2: 気持ちよかったです ね、
1: ね
2: やっぱスムーズだわ。だからもう本当に全てに余裕がありますね。だってさ DJ 歴って何年になります？
1: 35年ぐらいですかね。
0: 俺の人生より長いですね。
2: 人生、うちの人生より長いね。
0: 長いですね、俺の人生より。
2: いやー、
1: 半端ない。そりゃそんだけスムーズですわ。もうずっと、あれ次の曲行ってると気づいたら半端ないです。
2: ね。
1: いや本当に。
2: このね、3回目もすごい気持ちいい感じで、テーマとかはあったんですか？
1: いや、まあなんとなくちょっとカラー変えていこうかなみたいな感じで、はい、
2: 結構いつもその場で決めたりします？それともあらかじめ、
1: まあ、そうです、なんとなくこれかけようかなとか、まあ、今日は思ってて、はいはい、それにまつわるなんか、あとはまあこのスタジオの感じでやろうかな
2: と。とても素敵です。
1: 久々のジェイブでなんかまあこの番組だし緊張しました。めちゃくちゃ、
0: うっそ全然感じなかったですね。
2: 絶対緊張してないですよ。
0: 緊張しないですよ。
2: 一個もしてないですよ絶対に。
1: そっか、
2: でも本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: どうですか、制作やパーティー含めて、うん、今後の渡さん夏の予定とか、
1: ね、
2: もしあった
1: ら。そうですね、まあ、夏は毎年呼んでいただいてる、うん、横浜から出るクルージングパーティーとか、あと名古屋で毎年やってるあのジンビームの、うんうん、あのウイスキーの、
2: はいはい、
1: ジンビームのフェス毎年やってるんですけど、まあ、それも今年も呼んでいただいたりとか。
2: お
1: でも気づいたらもう夏で、うんね、もうちょこちょこ9月とかね10月のスケジュールとかも
2: 確かに
1: 連絡来たりして、もう今年終わっちゃうじゃんみたいな。
2: わかる、
1: ね、早い、
2: そうなんだよ、もう、ね、今夏ですよ、
1: 夏です、ほぼ ね、 もうね
0: 5月終わりですかね。
2: じゃあそしたらあれですね、綿さんのインスタとかで主にこ
1: う、そうですね、はい、ぜひチェックしていただけたら、はい、
2: 皆さんぜひぜひ綿さんのインスタチェックして、
1: ぜひぜひよろしくお願いします。
0: ちょっともっと来てくださいね、
1: は
0: い、
1: あぜひぜひ、
0: もっとねぜひね、ちょっとぜひ、
2: いやこれは純レギュラーです。
0: 純レギュで
2: これ確定だね。
0: 定期で欲しいやつです、これ。
2: いやもう安心すぎるわ、
0: 安心すぎるね。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。チェックチェック J-WAVE Tokyo Beats Foundation Tokyo Beats Foundation

0: J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザックと
3: さくらがお送りしてます。
2: はい、ということでこっからはね、
3: はい、
2: おなじみの自分たちがそれぞれ今注目するアーティストの曲を紹介していくコーナーとなっております。
3: はい、今日はどうする
2: どこかね、どうします、じゃんけんでいく、
3: まあ、OK、 じゃあ勝った方が先、
2: はい、先ね、
3: はい、
2: 最初はグーじゃんけんぽい、
3: はい、行くぞ。
2: まあいいよ、
3: 言ったけど、
2: 言ったけど、まあ、今姉さん買ったから、
3: はい、
2: 姉さんから、
3: はい、私からいきますね、はい、私は最近もうさ、リールでめっちゃ流れてくるココナッツウォーターって、
2: ココナッツウォータート
3: リムっていう女の子の、聞いたことない、
2: わかんないかも、
3: 結構ね、まあ多分ギャル、アンテナ高い系のギャルはちょっとなんか、
2: ね、
3: あみたいな感じになってる子がいるんですけど、本当まあ最近なのよ割と、うん、でも結構バイラルヒットしてて、
2: なるほど、
3: そうこのねトリム先生の、
2: トリム先生、
3: トリムはまあ多分本当デビュー、あのね、ブレイクのきっかけがまず2025年にリリースしたシングルボートっていうのが、まあ、TikTok とか SNS 中心にヒットしたんだけど、うん、なんかね彼女のなんか多分すごいなんて言うんだろう、ポイントってなんか鉛みたいのがあるんだけど、これがなんかサウスカロライナ州のチャールストンっていうところ出身なんだけど、この地域特有の結構メロディアスなガラジーチっていうなんかアクセント、そうそうそう、でもね聞いたら分かる、ちょっとなんかねアクセントがあって、それこそなんかドジャキャットとか、
2: ああなるほどね、
3: もうちょっとこう注目してて、なんか彼女の歌をこう口パクでなんか歌ってるなんか動画が出たりとか、
2: なるほど、
3: とにかくなんか結構アップカミング、
2: うん、
3: で今回のそのココナッツウォーターってやつも結構 MV とかもすごい可愛いんだよね、
2: うん、
3: そうだからぜひぜひちょっとアップカミングなこの子の曲をぜひ皆さん聞いてみてください、はい、それではいきます、トリムでココナッツウォーター。

アジア自体はですね、若い頃に実は香港に行ったのが最初なんですけれども、そこから音楽として関わるまではですねだいぶ開きがありまして、ここ数年ですねオーバル、そしてまあママヌアとしてアジアの方にライブにしに行くようになってからですね、こうより距離を深めていったエリアでもあるかなというふうに思います。今回は、そちらのエリアの音楽アーティストを紹介していきたいと思うんですが、まず1曲目にですねアップダーマダウンというアーティスト、略して UDD と呼ばれていることが多いんですが、これはフィリピンのアーティストですね、アーティストというかバンドなんですけれども、オーバルが初めて渋谷のサーキットフェスでですねアップダーマダウンがその時日本に来日をしていて、とある人の仲介でそこで初めて知り合ったという、日本で会ったのが最初ですね。で最初フィリピンの音楽はどういった音楽なんだろうっていうのをずっとこう知らずにいたんですけれども、思いのほかアーバンでして、とても都会的なサウンドだったんですね。でフィリピンの他のアーティストもそうなのかなと思うと、結構似たような感じのアーティストが多くて、結構この東京で聴いてても何ら違和感のないというとあれなんですけれども、ただどこかしらにその南国感というかですね、その東南アジア感、フィリピン感を感じるサウンド、これはなんか音数なのかリバーブの空気感なのかわからないんですけれども、日本ともまた違うサウンドがなんか裏の裏に隠れてるような感じがして、それを最初に魅力的に感じたのがこのアップダーマダウン、曲はですねフールトゥルースという曲になりますね。今日はこちらの曲を最初に紹介します。ではアップダーマダウンでフールトゥルース聴いてください。

では2曲目なんですけれども、次はタイのバンドキキを紹介したいというふうに思います。メンバーはあの3人編成なんですけれども、ライブはですね、サポートメンバーを加えた大所帯でライブをやっていまして、でこの前ちょうど日本にもライブ来たんでですね、遊びに行かせてもらって本人たちとも話したりしたんですけれども、まあ、それ以前にあの知ってる方いると思いますけれども、今回オーバルで、ブルームという曲で共作させてもらって、リリースをすることができた、オーバルにしてはアップダマダウンに続いて2人目かな、アジアのアーティストのコラボとしては。はい、なので今回も良い刺激をいただきました。でキキの音楽性自体はですね、とてもミニマムなエレクトロで、基本的にその A、B、サビというような分かりやすいポップミュージックのそのフォーマットでないことが多いんですね。でライブ見ていただいた方とかよく分かると思うんですけれども、とてもミニマムなところから始まって、だんだんこのフロア盛り上げていくような、そういったハウステクノ的な要素もありつつですね、バンド感もある。そしてこのボーカルのヘレンの声の、なんて言うんでしょうね、このウィスパーと地声のこの中間ぐらいの歌い方、これがすごく僕は気持ちよくて、そこに共感して好きになった部分もあるんですよね。なのでこの同じ、まあ、バンドのボーカリストとしてもですね、シンパシーを感じたというのがあります。はい、でそのあたりをですね、とても感じてもらえる楽曲を今日2曲目に流そうかというふうに思います。キキでゲットアップ聴いてください。

そして3曲目はですね、中国のアーティストですね、ビートメーカープロデューサーの、ディスカー。もともとビートメーカーというか生楽器っぽいそのヒップホップのインストゥルメンタルを作ってるアーティストっていうことで実は認識をしていて、でインスタグラムでもね実際メッセージをやり取りしたことがあってですね、とても昔から好きなプロデューサービートメーカーなんですよ。なんですけどここ最近の作品を聞いたらですね、実はもっとソウルフルな音楽に昇華してまして、でビートメーカーとしてもとても素晴らしいんですけれども、多分これご本人が歌われているんじゃないかなと思うんですよね。クレジット見ても明確な表記はなかったんですけれども、もしそうだとしたらそのシンガーとしても素晴らしい才能を持ったプロデューサーかなということで、とてもシンパシーを感じる部分でした。はい。でこれは中国のアーティストでもあるんですけれども、冒頭のアップダバダウンと同じでこの中国らしいなというかそういった音色があるわけでもないんですが、どことなく日本とは違う、アジアの他の国とも違う空気感を感じるというところでは他と共通しているのかなというふうにも思いますね。はい。なのでこういった形でスタイルをですね変幻自在に変えていくということで今後も楽しみなアーティストの一人になっております。ではその最新作からですね、こちらを聞いていただきましょう。ディスカーでフォーリングレイン。

続いてはですね、DSPS という、これ台湾のアーティストですね。バンドですね。フォークソング for you という曲を聴いていただきたいんですが、この DSPS はですね、とても日本とのつながりが深い台湾のアーティスト、バンドなんですけれども、実はこれ本人たち曰く、スーパーカーがフェイバレットなバンドとして挙げてるんですよね。まあ、初期のサウンドとかも聞くとですね、このスーパーカーっぽさというか、まあ、強いて言うとその日本のそのインディーロックに近いそのサウンドっていうのをなんか奏でていてですね、僕自身もすごく、もちろん新しさもあるんですけれども、懐かしさもあって、やっぱりこういう言葉で表現できない部分で日本とこの台湾のこの音楽性が交わるという意味ではですね、とても素敵なコラボレーションだなというふうに感じたのがこのバンドでした。で、実はこの DSPS はですね、オーバルが初めてアジアにライブしに行ったのが台湾なんですけども、その時にオープニングアクトで出てくれたバンドなんですね。で、その時にオーバルのゆらゆらという曲、フィーチャリングはあの青葉千子さんが歌われてますけれども、そのゆらゆらという曲をですね、シークレットでいきなり披露してくれてですね、オーバルメンバー一同感激した思い出があります。はい。で、とてもあの人柄も良くてですね、メンバーも日本語が喋れていたりとかしてですね、なんか本当にむしろこっちもなんか台湾語を喋んないと申し訳ないぐらいの、親密さを感じさせてくれるメンバーでした。はい。ということで、DSPS でフォークソング for you 聞いてください。

続いてはユナですね。これはもうご存知の方も多いと思います、マレーシア出身のシンガーソングライターで、現在は聞いたところによるとアメリカの LA 在住、クアラルンプールと2拠点生活という話もあるそうなんですが、もともとはマレーシア出身のシンガーソングライターです。で、これは僕がリスナーとして、まあ、初めてではないんですけれども、まあ、音楽を、ね、こうやって制御としながら音楽を聴いている中でほぼ初めてに近い形でアジアのアーティストを意識したアーティストなんですね。で、このユナはですね、実は今Spotify、Apple Music 等で上がっている音楽よりも前にですね、デビュー当時の楽曲というのが実はあまり聴けなくてですね、で、僕はこのスパークルという楽曲が本当に大好きなんですよ。で、これは本当にそのデビュー当時の楽曲なんですけれども、独特なのが7拍子の楽曲なんですよね。 1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4 で、まあ言ってみると変拍子の楽曲なんですけど、そういったなんか変拍子の楽曲さを感じさせない良い意味で、とても有機的なメロディーとアレンジに仕上がっているんですよね。だからこのコードワークとメロディーという関係性においてすごく、あ、なんかすごい巧みなことをやっている。で、これはアメリカのポップシーンの音楽でも聞かれなかったし、日本の音楽シーンの中でもその当時はあまりない、なんかこの不思議な感覚になれた楽曲だったんですよね。で、このユナさんも声の声質とても素晴らしいんですが、この温かさという意味でですね、このマレーシアっぽさっていうとちょっと端的に聞こえるかもしれないんですけれども、これもやっぱり、ね、日本とか中国とか他のアジ

さて、ここからはオーバルの音楽も聴いていただきたいと思います、ニューアルバムグリマーからなんですけれども、最初一発目はですね、5曲目のダーティーパウズという楽曲になります。で、これはですね、シンゴ・スズキ作曲の、全員アレンジ録音という形式の曲なんですけれども、実はですね、この曲は一回別バージョンを作ってあったんですけれども、なんかそれが、まあ、今まで作ってきたオーバルの楽曲に近いものが結構あるような気がして、なんか最近作ってなかったような、なんて言うんでしょうね、ちょっとこうレイドバックしたというか、まあ、他のちょっとアレンジに変えてみてもいいんじゃないかということで、シンゴ・スズキがですね、リアレンジをしてできた曲なんですね。で、かつ、今までの楽曲っていうのは、ここ最近、まあ、各々がリモートでレコーディングをして、素材をこう、誰か一人がまとめてという形式だったんですけれども、このダーティーパウズに関しては、全員が折り紙のスタジオに一堂に会して、

一斉の背で録音するというような景色になっています。なのでまあ独特な揺れというですかね、そういったあの必要以上の編集を加えていないので、まあバンド感という意味ではとても一番感じてもらえる楽曲になるかなというふうに思いますね。はい、ということでこちらをまず聞いてください。ダーティーパウズです。

2曲目はニーディドという楽曲を紹介したいんですけれども、これはですね、多分なんですけどインストゥルメンタル想定ではなくて、もともとボーカルをも入れるつもりで作り始めてた楽曲だと思うんですけれども、

これもシンゴ鈴木作曲ですね。で、このシンゴ鈴木の作るメロディーというのはですね、なんて言うんでしょう、まあ、さっきのアジア枠の中にも言えるかもしれませんが、この明確な、なんて言うんでしょうね、 A、B、サビ、O サビみたいな起承転結が良い意味であまりないんですよね。この温度感という意味ですごくこの一定の、よく半身浴みたいなとか、なんかおしゃれぶって言ったりもしますけれども、まあ、そういった温度感をあえて変えないというようなメロディーのアプローチがふんだんに含まれている楽曲なんですよね。で、これはボーカル僕、まあ、バンヌアがやらせていただいたんですけれども、オーバルにしてはですね、珍しく日本語がちょっと混じってくる楽曲になってまして、そこがどこに混じってくるのかをちょっと楽しみにしながら聴いていただきたい楽曲になります。はい、ということでオーバルでニーディドを聴いてください。

そして続いてアルバム2曲目のテレフォンフューチャリングネナシという楽曲になるんですけれども、これは他の番組でも関口が言ってるかもしれませんが、テレフォンということ、実際電話の音が入っていたり、そういった遊び心の音がこう散りばめられているわけなんですけれども、僕個人的にはこのフューチャリングネナシというのが熱いなと、ファインドインザダーク以来のフューチャリングになるかというふうに思うんですが、実はここ数年ですね、でネナシとこのフェスですとかライブで一緒にすることが多くて、でこの前の香港のライブも一緒に

根梨とオーバルツーマンでライブしに行ったような感じであるんですけども、この根梨の空気感っていうんですかね、このオーバルだけではこうまかないきれないこのテンション感っていうんですかね、温度感をこう根梨が注入してくれることによってですね、あ、なんかオーバルがいつもと違う景色に見えるなっていうのをとても感じさせてもらえる、そういったアーティストが根梨なんですね。はい。で、実はレベルメイトでもあるのはもちろんご存知だとは思うんですけれども、この根梨を改めて迎えることでですね、オーバルの新しいグリマーとしての進化が聞けるんじゃないかなという感じになっております。はい。ということでこちら聞いてください。オーバルでテレフォンフューチャリング根梨です。

続いてご紹介する曲は99ですね。この99というタイトル自体は特に深い意味はないんじゃないかというふうに僕は勝手に思っているんですけれどもこれも慎吾鈴木作ですかね、まあ、彼のなんて言うんでしょうね、タイトルの付け方、まあ後でちゃんと聞いてみたいと思うんですけれども、とっさに制作が終わった後に目に映ったものをそのままタイトルにしたりとか、なんか面白いタイトルの付け方をするんですけれども、まあそれはさておき、この99という楽曲は、オーバルのその特色の一つでもあるんですけれども、そのコード

ってドミソでまあ C とかだったりするんですけど、そこに一つ音を加えて、メジャーセブンスにしたりセブンスにしたり、そうですね、フラットファイブにしたりとか、まあ、いろんなその単純なドミソ以外にもですね、いろんな装飾音をつけてコードっていうのは組み合わさっていくものなんですけれども、この99、まあ、オーバル全般ですね、そこら辺のこのテンション感、装飾音の付け方にすごくこだわって、作る曲っていうのがですね、やっぱ時々出てくるんですね。でその中で言うと、今回のこの出だしのコード感みたいなものは、あ、なんか自分でも、あ、オーバルらしいコード感だなっていうふうに改めて思う楽曲なんです。でこのリズムのちょっとこのアフロなのかレゲトンなのかなんだかわからないんですが、このなんかドゥッツッドゥッツカッドゥッツッドゥッツカっていうこのリズムは、これもオーバルの長年のトレードマークというか、他の楽曲で言うとなんかスーパーラバーとかそういうのにもこう近いんですけれども、こういったちょっとこのトライバルなビートっていうのもなんかライブで盛り上がるし、他のバンドであまりやってないんじゃないかなっていう感じのビート感なんですよね。でこれだけ長年続けていくと、こういったオーバルしか実はやってないかもしれないっていうような、あの要素のある、部分、これを感じさせてくれる楽曲かなと思います。はい、では聴いていただきます。アルバム6曲目の99です。

それでは最後の楽曲ですね。ブルームフューチャリングキキになります。僕と、キキのヘレン、まあ主にこの2人で制作を進めていったような感じなんですけれども、このなんて言うんでしょうね、明るい楽曲作り始めたのがスティルウォーターをリリースして、まあしばらくは経っていたんですけれども、この前作のスティルウォーターの残り画がまだ残っているような感じで進めたので、だからちょっと今回のね、陰と陽で言うと、陽の部分の部類に入る楽曲なんですね。でこのキキのバンドのカラーも踏まえてなんですけれども、このちょっとこうドープ目でもありつつも、やっぱり根底は明るいというか、こう聴いてて楽しくなるような

部分っていうのがとても僕魅力的に感じていたので、なんかそういった部分が出せたらなということで、このコード感とテンポ感のデモを最初に作ったんですよ。でこれもよくあるんですけれども、キキ、まあ、ヘレンの方からどういった歌詞の内容がいいかなっていうことで相談があったので、単純にまあなんかラブソングがいいんじゃないかとは思っていたんですけれども、バルそういった楽曲少ないんで、でただこのなんか幸せだのなんだのっていうだけの歌詞だと全然引っかかりがないなと思ってたんで、なんかこの好きなんだけども憎たらしい感じっていうんですかね、なんかその相反する、まあ、それこそグリマーじゃないですけど、なんかそういった陰と陽が混ざり合ったようなラブソングにしたら面白いんじゃないかっていう提案をしたらですね、結構面白がってくれて、だからそういったあの内容の歌詞になっております。はい。でライブはですね、実はこれもやってるんですけども、まあ、女性のキーなのでちょっとキーを変更してですね、僕がこのブルームを歌うという編成でやってるので、これからツアーライブ遊びに来てくれる方はですね、このママナが歌うブルームもライブでは聴けるよということで、ちょっとここでお伝えしておきたいというふうに思います。では聞いてください。ブルームフューチャリングキキ

いかがだったでしょうか。気になった方、その他の曲もぜひチェックしていただけたらと思います。オバルのアルバムですね、久々に作りましたので、合わせてライブもですね、楽しみに来ていただければというふうに思います。

そして、最後になんですけれども、せっかくなんで僕マバヌアの楽曲も流そうかなというふうに思います。マバヌアのブラードという楽曲なんですけれども、実は映画の主題歌になりました。生きているんだ友達なんだ、上野詩織監督の映画になるんですけれども、こちら本当に素晴らしい映画なので、ぜひともまだ見てないという方はこの生きているんだ友達なんだも合わせて見ていただけたらというふうに思います。では聞いていただきましょう。マバヌアでブラード。

JAVE コモングラウンドオーバルのマバナのナビゲートでお送りしてきましたけれども、皆様いかがだったでしょうか。ここで告知をさせていただければというふうに思います。オーバルニューアルバムグリマーリリースツアー2026、こちら10月3日

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

アジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開。

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary, boundary.
1: おはようございます。時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジューストーです。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストはデザイナー龍之介岡崎さん。テーマは祈りとデザイン。6時までの1時間よろしくお願いします。

0: さあゲストをお迎えする前に今週のノイズノイズニューストピック、私サラジューストが最近気になったナイスな世界のニュースをピックアップします。取り上げるニュースはこちら。ランウェイ CEO クリストバル・ベネズエラ来日スペシャルイベントに、私が一緒に対談させていただいたんですけど、ランウェイっていう生成 AI の画像とか動画を作れる、なんかいろいろプラットフォームあるじゃないですか。それの一つのランウェイっていうところなんですけど、まあ自分のキャラクターを、まあ例えば作って、それの、わかるんですよ、SNS 動画を作れたり、結構いろんなものができる。最近だとデジタルキャラクターズ、みたいなプロダクトも出していて、まあ例えば写真の自分のキャラクター、あるいは自分の写真でもいいんですけど、アップしたら、もうリアルタイムでその顔が動き出して会話できるみたいな。でそれテストしてみて Google Meet に自分のなんかそのキャラクター入れてみたんですけど、 Google Meet では自分のキャラクターとチャット GPT で話すように喋りましたという、結構すごい、技術的な、ものを出しているランウェイさんの CEO クリストバル、まあ、クリスさんと呼ばせていただきますが、来日した、初来日で初公演で私と対談しましたなんかなんだろう、テックとクリエイティブっていう接点でやっぱりその生成 AI って語られると思ってて、彼実はそのデザイン学部卒業だったり、彼自身が映画作りたくて、でも予算がなくて、で、まあ、時間もなくて、まあ、結構映画一本作ると本当に凄まじい時間とリソースと、まあ、運もいろいろ含むんですけど、まあ、彼自体が映画作りたいっていう意味でなんかランウェイっていうのを10年前ぐらいから、妄想して、それが実現されているっていうプロダクトです。で、まあ、そういう思いもあって AI フェスティバル、 AI 映像フェスティバルみたいな、なんか世界中の AI で作られた映像のショー、まあ、プラスフェスティバルみたいなものも、開催していたり、まあ、すごいなんかクリエイターが今後どうなっていくんだろうみたいな話を昨日させていただいたので、はい、すごいためになりましたし、皆さんもぜひいろんなツールあると思うんですけど、結構そのツールを作った人の思いとか見るのってやっぱ一つのプロダクト理解するにはすごいためになると思いました。来週はどんなナイスなニュースがあるでしょうか。ノイズノイズニュースストピックでした。ノイズノイズノイズノイズ J-WAVE ノイズノイズ、今日のゲストはデザイナー龍之介岡崎さん。1995年広島県生まれ、東京芸術大学大学院美術研究科を首席で修了、2018年にファッションブランドを設立、2021年にブランド初となるランウェイショーを開催、翌年に LVMH プライス2022ファイナリストに選出、2024年にはニューヨークのメトロポリタン美術館、2025年にはロンドンの V&A 博物館に収蔵展示されています。造形芸術とファッションを横断する独自のクリエーションで注目を集めています。スタジオにはデザイナー龍之介岡崎さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: Good morning! Bonjour! Comment ça va?
1: こんにちは。
0: ごめん、岡崎くん LVMH 賞を取ったから、
1: いや
0: フランスで私も喋れないんですけど
1: あ、それでフランス、
0: ね、私10年間フランス語学んだんですよ。
1: え、すご
0: い。フランス、私でもフランス行ったことないの。
1: あ、そうなんだ。
0: どうでした、フランス。パリだっけ、あれ。
1: パリですね。
0: あれ結構でかい、めちゃくちゃでかい賞ですよ、
1: ありがたいですね。
0: 突然
1: すごい、もう本当

0: 本当に運が良かったというか。
1: あの経験どうでした、 LVMH ショー。
0: いや正直すごいびっくりして、でまあ行って、まあ本当にまあ刺激的な学びになったなっていう
1: 記憶しか言葉になんなすぎる。
0: そうそうそう、2022年の出来事なんで。
1: いやあれ見てやばって思っちゃったもん。
0: すごいエモーショナルでしたね。
1: めっちゃ同世代だから岡崎くん。そうですね、私実は岡崎くんのこと、岡崎くんが私のことを知らない、はい、大学時代からずっと X でチェックしてて、ストーカー並みに X で
0: やってました。
1: 卒生とか熊財団系とかはい、はい、友達が、熊財団って、はい、なんだあれは、美大美術作品の、
0: そうですね、学生がねコンペみたいな感じで選ばれて奨学金もらえるんだけど、
1: そう
0: で制作費が出る
1: で、その展示とかもあって、はいはいはい、でそれなんか友達が展示してたよ、なんか部屋に岡崎くんの作品があった。
0: 東京バイクかな、多分東京バイクでやったんですよ、清澄に。
1: ああそうそうそう、で、あ X で見たあの縄文インスピレーション服の人だと思って、
0: はいはい、
1: やっぱいつか喋りたいなと思ってこじらせてた、はいはい、う
0: ん、
1: 結構
0: そこから見てくれてたんですね、うん、そっかそっか。
1: いやあの卒生でしたっけ、あの結構 X でバズってたよね。
0: そう、なんか X に上げたら結構、
1: X とかツイッターね、その当時は
0: 当時はツイッターでX やってて、で今もやってないんで、なんか上げたら結構広まってくれて、それでそうですね、見てくれた人が多かったかな。
1: その時ドレスの写真とちゃんとくっきり縄文時代インスピレーションとか言ってましたよね。
0: 言ってました言ってました。
1: そうだよね、
0: そうなんです。
1: 最近言ってます、
0: 最近もなんか、うん、あんまりなんかテーマ自体も縄文から流れてるその日本古来の祈りの文化みたいなのはやっぱありながら、うん、でもそこまで縄文人も言ってない
1: かも。縄文人、そう、いやなんか昔は結構私も縄文イコール岡崎龍之介みたいなイメージだけど、最近友達とかに龍之介くんの作品、うん、あの見たことあるみたいな、はいはい、縄文インスピレーションなんだよって言うと、はいはい、みたいな、
0: はいはいはい、
1: で最近あのスタジオにも行かせていただいて、うん、縄文の本がたくさんゴロゴロと、ね、面白すぎたね。でファッションは美大から始めたんですか。
0: そうですね、
1: 芸大、
0: はい、
1: いいな芸大。
0: いや
1: かっこいいな。芸大で何学んでたんですか。
0: 僕はデザイン科なんですけど、デザイン科結構自由で、もうほんとグラフィックデザインもプロダクトも、まあ、コミュニケーションデザインみたいなことも、まあ、結構学部からずっと4年間も網羅的に学ぶというか。
1: あ、じゃあ服以外の作品もう作ってたんってことですよね。課題とかで、
0: はい、
1: どんなことやってたの。
0: あ、覚えてる。僕はでも結構その課題が、例えば暮らすっていう課題、暮らすっていうなんかその生活、
1: うんね、うんうんうん、
0: それをなんか1畳分のスペースを使って暮らすをテーマに作品作りなさいみたいなテーマが与えられた時に、
1: うんうん、
0: まあ、僕はもう本当大きな彫刻作品を FRP 強化プラスチックで作
1: ったFRP で作ったの。
0: そうなんです。
1: 僕結構難しくない FRP って、ね、ちなみに FRP って結構大きいものとか、
0: はい、そうです、
1: 展示物とか、これでかって思った時とか大抵 FRP らしいですよね。
0: そうですね。あと船とか、
1: 船 FRP なの。
0: そうです。あとサーフボードとか、
1: しかもなんかちっちゃいガラスで作られてんだよね。
0: そうです、めっちゃ知ってますね。
1: だからマスクしなくてやると本当に肺の中にちっちゃいガラスが入っていつか死んじゃうみたいな。だから FRP 怖いみたいな。
0: めっちゃ怖いですね。
1: そんなのを使ってたんで。FRP で何作ってたの。
0: FRP でなんかすごい大きい彫刻作品作ってて本当でも布がこうたわんでるような FRP で作ってて、なんか置物を作ったんです。で、まあ、彫刻作品もでも僕はその当時ファッションにもすごい興味あったので それもなんかファッションの延長だと思って作ってて、
1: へえ、
0: なんかその暮らす詩の中にこういうものがまあ置くだけで、まあそれがまあ生活を豊かにするじゃないけど、なんかそういうのをちょっとすごいなんかデザインと言っていいのか分かんないようなことをずっとやって
1: て。そうだって、デザイン学科って聞いたらさ、なんか本当にそのフォントとか、
0: はいはい、
1: 課題をなんかこういうコンセプトで解決しましょうみたいな、うん、こういうキャンペーン画像とかのイメージなんで、そういうのはそんな興味なかったんですか。
0: そうですね、
1: 興味なかった
0: 興味なかったって言っちゃあれなんですけどなんか、うん、
1: でもなんかデザイン科入るって時になんかそういうイメージない、デザイン科って。
0: デザイン科そうなんですよ、うん、受験課題もすごいやっぱ
1: そうだよね。
0: その課題与えられてそれにうまく答えるっていうのが、
1: ね、プロブレムソーヴィングだよね。
0: あ、そうです、
1: デザインって。
0: なんかそれ結構早い段階で、うん、僕じゃなくてもいいなって思っちゃって僕はなんかもっと造形

0: とかなんか目に見えないものを形にしたいとか、うん、そういう欲求が強くて、
1: めっちゃアーティスト派だよね。
0: そうですね、うん、なんかそれでもデザイン科の中でそれやり続けてたらもう多分先生方もあこういうやつだなって思われて、なんか受け入れられて
1: 他になんかそういうちょっと変な方いたんですか、学科に。
0: あみんな変な方なんですけど、まあまあまあまあそうだね、なんか、
1: うん、美大はそうだわ。
0: めっちゃみんなバラッバラなことやってたんで、なんか何やっても自由な空気感がずっとあったんで、
1: あ、じゃあよかった。
0: それはすごい良かったですね。環境は僕的にはすごい環境がいいなって思いながらやってました。
1: 素敵。でその卒生のその縄文インスピレーションの見たことある人いるんじゃないかな、あの、ま、もし聞いてて、すごいあれはどうやってするの、ゴワンゴワン、
0: そうですね、
1: ゴワンゴワンななんかもう服ってなんか一見見てあこれ服なんですかって思うぐらい、うん、さっきの彫刻みたいな作品をもう学生時代の卒生から作ってて、でそれで私が見たのは X で縄文からインスピレーションされましたみたいな。で私、まあ、今もそうだけど結構そういうあの昔のものが大好きで、
0: うんうん、
1: 縄文インスピレーションの服って思ってもよだれ垂れてたんだけど、はい、それはなそのどこで僕はこの縄文インスピレーションで服作ってみようっていうなんかきっかけがあったんですか、
0: う
1: ん、
0: ちょうど2021年に僕は終了してて2020年頃に、うんうん、まあ、コロナになったと思うんです、コロナ禍になったと思うんですけど、そのタイミングでなんかよりこう自然目に見えないものへの脅威というかなんかそういう、まあ、東日本大震災の時もそうだったんですけど、なんか自然と人間がすごい近く感じた、
1: うん、
0: なんかそれってすごい、まあ、縄文昔の人はもっとそうだっただろうなっていうところから、なんか縄文土器の造形とかをよりこう調べ始めて、
1: うん、
0: で当時の人々が作ってきたその縄文土器の造形とかうねうねした造形っていうものの作ってきた精神性みたいなものが僕のなんか作りたい欲求とか感情そのまま作り上げていくみたいな、なんか目に見えないものに向かっていくみたいな行為とすごい似てるなって感じなんですよ、うん、だからそこをまあつなげて、まあ、僕は縄文時代の人々の精神性を現代の素材を使って造形で表現できたらなっていうふうに思い始めた、ちょうどコロナ禍ですね。だから
1: そうなんだ、
0: 2020年
1: でもすごい直感的な始まりですよね。
0: そうですね、なんかたまたま結びついてるんです僕、なんかそういうのが、うん、まあ、それまでずっと広島が実家なんですけど、
1: うんうん、
0: 広島の平和への祈りとかをテーマにしてたんで、まあ、祈りって感じですね。だから
1: 祈りって感じですね。
0: 祈りっていうのをなんかより深掘っていったみたいな。
1: あ、なんかスタジオにいた時にその鶴の作品の作品があって、
0: 折り、はい、鶴をずっと世界中からなんか広島に送られてくる折り鶴を再生紙にする活動が広島であって、それを僕はいただいて、それに絵を描いて、それを細く刻んで、それを糸みたいに手で寄って、それを折って布みたいにしてドレスにするっていう。
1: こうやって検索したら出てきます、画像とかって
0: 出てくると思います。
1: なんか本当に私スタジオで見たんですけど、めちゃくちゃ細かかった。
0: そうです、ね、
1: 何時間かかったんだろうってぐらいの、なんかもう職人、はい、なんか時々あるじゃん、職人さんが作ったものでもう想像を絶するぐらい、うん、これどうやって作ったみたいなのの感覚だった。結構覚えてるそれ。
0: 嬉しいですね、
1: うん、
0: 5ヶ月ぐらいかかってます。
1: 5ヶ月
0: もう結構ずっと寄って寄って、
1: それはやっぱでも自分に合ってるんですよ、ずっとなんだろう、
0: そう、
1: ね、作業をするっていう。
0: 合ってますね。なんか、うん、僕はなんか作ってる時が一番楽しいっていうか、まあ楽しいっていうよりかなんか落ち着くというか。
1: それも祈りの行為だったりするの？
0: 僕はなんかその間ずっと能動的に祈ってるっていう感じではなくて、なんか祈りの中にいるんだろうなっていう風に感じてるっていう方が正しいですね。
1: なんか最近、まあ、クリエーション想像するってすごい神秘的なものだなと思ってて、うん、なんかもちろん子供作るのも産むのもそうだし、うん、なんか人間が何か今ってなんかすごいちっちゃい作品美術みたいな感覚でくくられてるけど、なんかもっと人間が何かを生み出すっていう行為って、うん、なんかね、ただ職が何ですかみたいな、アーティストですみたいなっていう以外に、なんかね、その昔の土偶とか見るとパワーがあるんじゃないかなってのは、うんうん、その作業自体にあるかなって思ってる。
0: そうですよね、うん、なんかその作業に宿る、
1: うん、
0: 宿ったのがなんかオーラって としてなんか見えてくる感覚が僕も好

0: きで、
1: 面白い。
0: だから自分も作ってて、そういう作品を、自分の作品を見てそういうなんかオーラを感じたり、なんかあいいなって直感的に思った時に、
1: 分かる、
0: いい作品になってる気がします、ね、
1: なんか今ってなんかあの AI の作品に欠けてるものってその時間だと思ってて、なんか人間って、まあ、でもストップモーションアニメーションとかさ、なんか別にストーリーが良くなくても、なんかその時のなんか作業をせず、なんか想像しただけでグッてくるじゃん。
0: めっちゃわかります、
1: はい、だからなんか結果、なんかでも人生ってそうじゃん、なんか結果じゃなくって、なんかそれまでに対するその姿勢とかで学んだことが結局、うん、でもすごい、ね、結果重視な社会になったなってのは思うな、はいはい、なんか AI とかも含めてて、
0: 確かに、うん、AI か、そうだな、
1: だから真逆なことやってるなってのは思ってる、ね、だから本当に時間かけて昔のことを参考にして祈るって、うん、今と真逆ってちょっと悲しいくなっちゃいました今、
0: うん、AI ってでも確かになんかうまく僕もつながるとは思うんだけどな、なんか分かんない、
1: そうだね、
0: まだ分かんない、
1: 分かる分かる、なんか私もめちゃくちゃあの AI ポジティブなんだけど、うん、今出てる AI のなんかみんなが感じてるちょっとうってなんか嫌な感じって、多分その結果だけが見てるから、でも今までの人間って多分その今までのなんか私岡崎の作品の鶴の作品見た時に、うん、このプロセスみたいなところの感動っていう、はいはい、なんか時間を生きてる身として、
0: 確か
1: にもう一つの時間のその価値がリスペクトするっていうだけは結構あるかなって、
0: そうですね、やっぱ工芸作品とか見てもワオってなりますもんね。
1: でっかい木見るだけでワオって、
0: わかる、
1: ええー、みたいな時間やばみたいな。
0: LA 行った時でかい木めっちゃ生えすぎてて、これめっちゃ感動したんですよでかい木つながり、
1: でかい木あったっけそんな、
0: えめっちゃさ、なんか、うん、何の植物かわかんない、なんかでかい木がさ、ひたすら
1: ひたすらでかい木がある、
0: そうそうそう、
1: 面白いの。ノイズノイズノイズノイズ

0: J-WAVE Noise Noise
1: Noise Noise
2: J-WAVE Noise Noise サラジュースとデザイナー龍之介岡崎さんの対談をお届けしています。はい、もうめちゃくちゃ縄文トークになってきちゃいましたが、はい、LA の木がでかいっていう。
3: そう
2: っ
3: すね。
2: でも本当にじゃ LA の木でかいって一回も思ったことないけど。
3: マジ
2: っ
3: すか、俺
2: どこの木？なんかあのハワイにあるような木とかじゃなくて。
3: 俺ハワイ行った時よりも LA の木の方がでかかった。
2: でも屋久島行ったことある？
3: 屋久島行ったことあります。
2: あれやばくない？
3: あれやばいですね。あれも
2: 相当びっくりしました。あれ最大級だよね。
3: 最大級ですね。
2: LA その下だよね。
3: 俺
2: あ待って LA の月
3: そんなに LA の方がでかかったイメージは分かんない。ちょっと
2: ラスベガスとか行ったことある？
3: ラスベガスないです。
2: なんか結構さ、なんか LA ってなんか街じゃん。
3: 街っすね。
2: そのなんか自然の方のなんかあれ、なんかラスベガスとも砂漠のど真ん中にあるんだけど、
3: はいはいはい、
2: なんか行った時にちょっとなんかあのツーリズムで、うん、あのレッドロックパークみたいな、なんかもうとりあえずなんか、うんうん、ジュラシックパークみたい な、はい、なんかドライブできるとこがあって、まあ、自然公園みたいな、うん、行って行ったらもうほんでもう

0: ジックパークまんま、もうでっかい岩、赤い岩と砂漠と木、
1: めっちゃ
0: 何もなかった。
1: あ、そうなん
0: だ。からなんかでっかい自然ってさ、なんか日本って本当に島だからさ、うん、めっちゃ森だけど、うん、砂漠とかさ、
1: うん、なんか砂漠とか行ったことない。
0: あのアメリカ大陸のでかいあの岩やばかったもん。
1: へえ、行ってみた。
0: うん、あ、ぜひ。他になんか感動した自然とかあります？
1: ちょうどこの間ね、あのフィンランド
0: で、いい、
1: 展示してて、オールっていう結構ヘルシンキから北の方に上がってたとこなんだけど、なんかそこは すごい自然豊かで、まあ、結構田舎って言っちゃあれなんだけど、ちょっと田舎の方なんだけど、そこはねすごい良かったっすね。
0: どんな風景なの、オール？フィンランドのオール、
1: まあ、なんだろう、
0: 丘とグリーンみたいな、
1: 丘って感じでもないな、なんか、まあのどかな自然なんだけど、うん、まあ、めっちゃ紫外線強い、ね、北欧の北の。
0: そうなの。
1: もうすごいカラッとしてる空気が、もう本当、なんだろう、乾燥してるわけじゃないけど、なんかすっごいもう遠くまで見えるような雰囲気で、まあ、うん、
0: なんか写真で伝わんないよね。
1: そうそうそうそう、写真で
0: 伝わんない。私も初めてなんかフランス あのパリは行ったことないんだけど、うん、ニースに行ったことあって、はいはいはい、で初ヨーロッパ大学生の時に行って、うん、でなんか夕日が沈んでた時になんか空が紫オレンジみたいなのになって、うん、あ、なんかあの時のなんかその印象派のさ、まあ、印象派じゃないけど、はいはい、なんかその昔のゴッホとかさ、うん、モネとかさ、なんかその時の色とさ日本の影全然違うじゃん、うん、でなんか私は単純にもう受け入れてたんだけど、その空を見て、あ、この色があったからゴッホあの色で描いたんだと思って。
1: そういうのあるでしょうね。なんかやっぱ見える景色が全然違いますよね。そう思ったな。
0: 結構自然からもインスピレーション受けてたりするんです
1: か？そうですね、やっぱり好きです。そういういろんなところ行ったり、自然行ったり、うん、日本国内でも温泉旅行行って、
0: 自然
1: 豊かなところ行ったりするのはすごい好きで、なんか楽しいですね。楽しんでます。
0: なんかまさにそのさっき話した祈りっていうテーマで、なんか自然に行くとなんかもう祈っちゃうみたいな感じになっちゃうよね。
1: ですよね。なんか僕も本当そうで、うん、あとなんか自然の中にある神社仏閣とか、うん、そういうところに行ったりするのもすごい好きです。
0: 地方の森の中の神社やばすぎますよね、
1: うん、やばいですね。あとなんかやっぱ森の中行っても人の痕跡があったりするのはやっぱ人間、日本人っぽいし、すごい日本っぽい。
0: 確かに、
1: うん、なんかすごい昔から自然と共に生きてきたんだなみたいな、
0: なんか自然にリスペクトしながら作った感じはあるよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: なんか結構あのアメリカとかヨーロッパとか行くと、なんか自然の中に作られているかは、なんか自然は自然で、
1: うん、
0: 街は街で、うん、教会は教会でみたいな、結構なんか差があるんだけど、印象としては。
1: 確かに
0: 結構もうなんか神道系 あの森の中の神社とか行くと、もうなんか、ね、木 あの根っこがうねうねした上になんか鳥があってみたいな、
1: うんうんうん、
0: かっこよ、
1: うん、俺もめっちゃ同感で、やっぱね、海外行くと自然に対する眼差しが全然日本と違うなって思って、なんかどっちかというと支配しようっていう感覚なのかなって思うんだけど、
0: まあだね、
1: 人間が一番上で、
0: うん、
1: で日本はでももっと自然に対して神様がいるみたいなのをずっと続けてきてるから、やっぱ違いますよね。
0: なんかそれ単純に多分ね、あのサイズだと思ってて、
1: はいはいはい、
0: あの日本ってさ、何パーセント森林だっけ、なんか80とか、めちゃくちゃ8割森みたいな、
1: はいはいはい、
0: っていうアイランド島国だからさ、うん、もう逆にあの自然を神として生きなきゃもうサバイブできないみたいな、うんうん、
1: はいはい、
0: でも他の大陸ってさ、別に他のとこ行けばサバイブできるっていうのは一番なんか多分神道の根っことしてあるんじゃないかなって。
1: 面白い。そうか、
0: 最近ちょっと会社でそういう話がなんか代表が言ってて、
1: へー、面白いですね。
0: おもろ、うん、代表
1: おもろ
0: 森谷さん、おもろって思いました。その祈りっていうテーマってどこから来たんですか？
1: 僕はそうですね、広島生まれだったんで、なんかもともと平和への祈りっていうのがすごい蔓延っていうか自然としてあるんですよ。やっぱ幼少期から、
0: うんうん、
1: あの被爆体験をしたおじいちゃんおばあちゃんが、紙芝居して被爆体験を語ってくれたり、まあ8月6日迎えたらみんな黙祷するしっていう、うんうん、ずっとそれが毎年のようにあって、なんかそれって

0: いるそこにいた時は当たり前すぎて気づかなかったけど、その高校卒業して大学受験前に浪人をしたんだけど、そのタイミングで上京した時に、うん、東京来てようやくなんか広島での特異性みたいなものにより目を向けるようになった。
1: 特異性祈るなんだ、
0: うん、なんかその祈るっていう部分がよりなんかに日本人の、まあ日本人じゃなくてもそうなんだけど、なんかみんな人間が持ってるものなのかなって思って、
1: うんうんうんうん、
0: そっからかな
1: すごい。今はもう結構重要なテーマなんですか、それとももうちょっと変化したりとかしてるのかな。
0: なんか祈りっていうと結構仰々しさもあるから、僕的にはなんか当たり前のワードというか、なんかすごい生活ぐらいな感覚なんですよ。もう生きる上でなんかみんな なんか持ってるもの、備えてるもの、
1: あ、
0: うん、なんか だけどなんか祈りってワードやっぱりポンって言っちゃうとすごい、うん、なんかすごいスピリチュアルな人なのかなとか思われたり、なんかも結構 もっと自然体なんですよ僕は。
1: あ、でも確かになんかその宗教イコール祈りみたい なんか英語ではプレイヤーって言うんだけど、なんか私もすごい祈るのみたいに結構ちっちゃい頃思ってて、うんうん、で、まあ、なんか日本に住み始めて、なんか祈るっていうのが結構日常的にあるじゃん、
0: うん、
1: なんか例えば神社行って
0: お参りしたりね、
1: お参りするってみんな祈ってないみたいな、
0: うんうんうん、
1: でも宗教じゃないよねみたいななんか結構理解できないところがあって初めて。
0: いやでもそれが日本のね、うん、特殊なとこですよね。確かに本当にそう思う。
1: でもなんか生きるために祈んなきゃいけないんじゃないかな、もうこの島国では。
0: そうかも、ね、
1: どうなんだろう、ね、
0: なんか当たり前すぎて。
1: そうだよ、なんか祈るってのが当たり前、なんかそうそうそう、いただきますとかもさ
0: あ、そうだね、
1: なんか祈ってないみたいな、
0: 分かる、手合わせてるし
1: でもなんか
0: そういうのあるよね。確かに
1: 私も日常的に祈りたいなって思ってる、
0: うんうん、
1: 祈る場所欲しいなってめっちゃ思ってる、
0: うんうんうん、
1: なんかみんな一回目つぶって10秒でもいいから祈ってみたら多分日常変わるなって、うんうん、でも多分それがなんか今のウェルビーイング的な、なんかそのメディテーションしようよ5分はみたいな感覚と似てる気もするんだけど、
0: 似てますね、
1: なんか一旦家に入るってすごい重要だな。
0: あー、でもなんかその感覚かもしれない。てか、 なんか作ってる時が それなんですよね俺にとって。作ってる時間が家に入る時間に似てる、なんか内省の時間なんですよね。
1: でもなんか私も、まあ、美大行ってて作品作ってて、はい、なんか作品作ってる時のあの感覚で音楽流しながら、うん、ずっと 2,3 時間ぐらいスタジオでなんか絵描いてる時の感覚って他に比べられない。なんだろうな、うん、なんか一番似てるとしたらなんか好きなバンドのライブ行った時の、うんうん、なんかもうはぁーみたいな、
0: はいはいはい、
1: 時のなんかもうちょっとサイレントバージョンみたいな、
0: はあ、
1: わかんないけど、
0: なるほど、
1: へ、結構なんか他には味わえない、うん、なんかすごいもう感度ビンビンの、うん、もうクリエイティブだけをやってるみたいな感覚で、う
0: んうん、確かになんか、周りのことを気にならなくなりますよね。そういうことですよね、多分集中がなんか、うん、集中するんでしょうね。
1: でもまさにあの神社行く時 あのお参りする時のを2時間にしたらみたいな、
0: うんうんうん、確かに
1: 感覚です。まだあの縄文なんですか、弥生に進化したんですか。
0: いやなんか、ま、これね
1: どんどん進化していく
0: そ、なんか前のインタビューで、そう前のコレクションでなんか弥生に移行したって分かりやすく、すごい分かりやすく言っただけでなんか作ったものが、
1: うん、
0: なんかもっと縄文をイメージして作ったっていうことじゃないなっていうふうに思ってて、
1: はいはいはい、
0: やっぱ縄文時代の人々の精神性みたいなものが宿ってるって感覚の方が近かったから、それがなんかすごいシンプル化されてたんですよ僕の。なんかすごい複雑な造形から、うん、もっと布のドレープを使った綺麗なエレガントなドレスに向かっていったんですよ僕の興味が、うん、で僕はそういうのを作ったんですよ。
1: あー、理解理解。
0: そうするとやっぱ、うん、当時の縄文の人々の生活様式からより産業化されてって、よりあのかんなんかもっと使いやすいものが、
1: うんうん、
0: 弥生時ってすごいシンプルで
1: 使いやすい。あ、そういうことね。
0: なんかその意向に似てるよねみたいな感じ
1: を理解
0: を言ったって感じですね。
1: でも確かに、そういうことね。
0: そうなんです、
1: めちゃくちゃ理解しました。さっきあのスタジオで話しててなんかそういうそのあの一つ一つもうワンバイワンで作るすごいスペシャルな、うん、あのピースからそのじゃブラ

0: バンド、例えばバッグとか最近作ってますし、うんうん、なんか全然違う作業だなと思っていて、うんうん、 で、 ね、うん、でもまたそのなんか新なんかコンセプト的に、うん、その新形成何縄文の考え方はずっと、うん、
1: そうですね、なんか
0: あるんだなって、
1: そうですね、変わってないよなって話なんですよ。昔の人と今の人って、うん、多分そんなに、うん、まあまあ、環境はね変わってるから全然違うとは思うけど、うんうん、なんか人って昔から生きてきたんだよな、それその積み重ねなんだよなって思いながら作ってるって感じですね。でそれをなんかワード化した簡単な縄文とか時代にくくられた、もっとシームレスに流れてるはずなのに、そこをこう僕も悪いけどちょっと切り取っちゃってる。
0: いいよ、令和も縄文だって。
1: そう、あ、でもそう、うん、そうだと思います。なんか、うん、本当そう思う。

0: サラジューストがナビゲート J-WAVE NOICE NOICE。 今朝はサラジューストとデザイナー龍之介岡崎さんの対談をお届けしています。皆さん、岡崎くんの作品見たことなければ龍之介岡崎とググればいいですか？
1: はい、ぜひ。
0: めちゃくちゃ面白い、あの大坂直美さんとかが着てるやつめちゃくちゃ好きで、ナイキ の前回スタジオ行った時に話してくれたんだけど、ナイキ全身なんかビジュアルだけ見てかっこよって思って深掘りしなかったんだけど、はい、ナイキの服をリユーズして作ってるんですか？
1: そうです、そうです。ナイキのアップサイクルでナイキのものを全部使って。
0: そんなのできるんだ。
1: そうですね、僕の作品全部ストレッチ素材なんで、なんかそれをそのストレッチ

0: 性を生かしながら愛憎系を作ってるんですけど、そのナイキのストレッチ素材
1: すごいよね。
0: そうなんです。
1: もうどうやってあれを作ったか、
0: はい、
1: あのスタジオ行ったのに分かりません。何ミステリーです。ブラックボックスです。今後はね、結構今までも作品たくさん変化していったり、うん、まあ、いろんな人とコラボしたり、あの賞をゲットしたりしてる岡崎くんですけど、今後どうしたいとか、はい、今私たち今30歳
0: そうですね、30になった
1: なって、今年31になっていく、ね、30代が始まるんですけど、何かもっとやっていきたいこととか、
0: うん、
1: 30代はこれこうやってこういう作品作りたいなとか、こういう機会欲しいなとかありますか？
0: なんか僕最近すごい興味あるのは映画の衣装とか、なんかそういう方面をなんかできたらすごい楽しそうだなって思って。
1: 映画の衣装ってその映画のアクターが着てる衣装ってこと？
0: あ、そうですね。っていうのも、うん、まあ落下の王国とかは分かりやすく衣装会子さんが全部やってるような世界観作れるとか、
1: ね、
0: なんか、うんうん、映画ってなんか
1: 私待ち受け英子さんなん
0: で、あ、本当だ。すごい。
1: やばくない？
0: まさにそう、うん、そういうなんか永遠と、まあ、もちろんファッションショーやって繰り返していくっていうのはいいし、今後もやっていきたいけど、なんかもっと世界を作る世界観を、その2時間半の、まあ、映画の2時間から2時間半ぐらいの間の、うん、なんか映像として残していくプラスストーリーがあって、で人の心になんかグッと入り込めるようなものが作れたらすごいいいなって思っていいなって思ってます。
1: いい。でもなんか時間ってなんかその私もなんだろう、 SNS の投稿とかさ結構見つめてる、はい、なんか結構関わってるとさ、はいはい、やっぱ結局 2,3 時間の映画ってすごくね、うん、まあ、すごくねというか、単純にその人を 2,3 時間独り占めにしてるっていう行為、う
0: んうん、で
1: ずるって思っちゃう。国宝もさ、はい、3時間だったから多分あんなになんだろう バズったというか、みんな見たいって言ったのって、うん、多分今の時代と真逆の3時間座れって言ってるので、はい、私も3時間座ってみたんですけど、うん、なんかもうその圧倒感が多分今までの、まあ、10年前の3時間とはもう本当に比べ物にならないぐらいもらったと思うんですよ。
0: 面白い。確かにそうですね、うん、
1: だから 2,3 時間龍之介岡崎作品見ろみたいな、
0: そう
1: っていうのって今言えないじゃん。
0: 言えない、言えないっていうか、うん、そうですね、
1: 言えないっていうかできないもんね。
0: そうそうですね。
1: ファッションショーもさ、わかんない、今別に現地行かなかったらもうインスタで30秒見て、うん、あ、いいなって終わるだけじゃない。
0: そうそうそう。
1: でも制作は1年ぐらいやってるんでしょ。
0: そうそうそう。すごいインスタントな消費のされ方、うん、まあ、あのね、ほんとファッションショーって10分ぐらいなんだけど、その10分にすごいドラマがあるから。
1: 10分か。
0: あれはあれですか、総合芸術だと思ってて、
1: ね、
0: すごい好きなんですけど、うん、なんかやっぱなんか人間により興味が湧いてきてて、今なんか人間に興味が湧いてきた時に、その人の人生とかそういう、まあ、映画の中のそのアクターの人生みたいなストーリー、なんかそのストーリーもなんかいいなと思ってるっていうか、
1: あ、もう物語の中の、確かに衣装ってそうだよね、そのそね、まあ、例えばそのキャラクターが悲しかったらその時を表す表現だったり、
0: そうですね、
1: その時の人生のこの時代を表すものとか、
0: うん、そうですそうです、なんかそういうのやれたらいいなって。
1: なんか舞台系とかは違うんですか？衣装って思ったら舞台って考えちゃうんですけど、
0: 舞台も興味はありますが、なんか最近は本当映画
1: が好きなんだ。なん
0: かそうですね、なんか直近で見たのがあのブゴニアっていうヨルゴス・ランティモスさんっていう映画監督がいて、
1: う
0: ん、あの哀れなる者たちとか、あとロブスターとか、なんかそういう映画作ってる映画監督がいて、もうなんか彼の作品すごいいいなと思って。
1: それはなんかちょっとその自分が好きなものがと似てるっていう感覚？
0: うん、なんか似てるって感覚っていうよりはね、なんか全然似てはないと思うんですよ。ただそのなんかすごいそのさ、まあ、全作品を通してなんかすごい人間の欲望とか、なんかあと、まあ、単純に作り込みがすごすぎるんですけど、なんか見た後泣けるとかでもないし、別になんかとにかくなんか圧倒されるんですよ。なんか

0: その圧倒されるって感覚は僕の中ですごい大事で、そうですね。
1: なんかアーティストって一人一人性癖持ってると思ってて、性じゃなくってなんか自分のクリエイティブ的にこれ刺さるみたいなのって一人一人持ってると思ってて、なんか私が好きな映画は全部それをぶっ刺しに来てるみたいな、なんか映画技術とか別に泣けるとかじゃなくって、あ、こんなに性癖まみれだうわーみたいな、めちゃくちゃいいこの3時間みたいなので、結構好きな映画決めちゃってる、そういう感じでもなく、
0: でも似てるんじゃないかな、
1: 似てた、
0: ね、
1: あれ
0: どうなんだろう、なんか、
1: その映画見たから今この映画の衣装作りだとかなってるってこと。
0: うん、そうかも。
1: 結構
0: めっちゃ最近
1: かも。一個おすすめするのどれ見たらいい。
0: あ、でも哀れなる者たち、
1: 哀れなる者たち、まあね、
0: 多分いろんな賞とか取ってるとは思うんだけど、
1: 無知だった。
0: エマストーンさんが主人公というか。
1: あ、見たわ。
0: 見た。
1: 英語で何、あ、レロなんだっけ。
0: The Poor じゃないかな。
1: The Poor 見ちゃ、見ちゃった。
0: あ、見た。
1: うん、見てた。
0: よかったな。
1: でもすごい演劇的だった。
0: あ、そうですね。
1: なんだろう。
0: ブゴニアとかも最近は彼の作品ブゴニアっていうのが、それもすごいよかった。
1: 全部見せてくれてる。
0: あ、最初僕ブゴニアで知ったんですよ。
1: 主演の人誰だっけこれ。
0: そうです。エマストーンです。
1: あ、またエマストーン。
0: そう。
1: 好きなの。
0: そう、多分好きなんだ。ヨルゴスランティモスは。エマストン大好き、
1: 大好き
0: 気がする、てか結構ずっとやってるっすね、3、4作品出てると思う。
1: ああいう映画に衣装として出したいとかは、
0: いや、そう、なんか世界観作りがすごくて、なんかザ・フォールのターセム・シンさんだ、まあ、絵作りをとにかくこだわる監督さんっていると思うんですけど、なんかそういう監督さんと何か一緒にやれたらすごい、
1: え、めちゃくちゃいい
0: じゃないですか。いいなって思ってて、そう、
1: え、あの岡崎龍之介スタイルで、
0: そうです、
1: ちょっとやばそうだね。
0: そう、なんかそういうのができたら
1: ハグとかできないんじゃない。
0: ハグとか、
1: うん、ちょっと演出関わっちゃうんじゃない。
0: まあそうですね、まあ、動きとかは制約されないようなもちろん作り方をしなきゃいけないかもしれないけど、なんか そういうの取っ払ってそういうの取っ払った上で、世界観作りというかなんか物語の重要なピースになると思うんですよ、その映画において衣装ってやっぱとても重要だと思うんで、なんかそういうところにいいなって思う監督さんと一緒に何かできたらなっていう風に。
1: なんか縄文時代もそうだし、なんか岡崎くんの作品もそうなんだけど、宇宙人感あると思ってて。
0: あ、そうですね。
1: 宇宙人役はどうですか。
0: あ、全然なんかそういう SF やりたいんですよ。
1: なんか惑星があって全員岡崎龍之介服着てるみたいな。
0: あ、それこそデューンとか見た時。
1: あ、そう、デューン。
0: めっちゃ、
1: うん、
0: まあめっちゃやっぱ今のねアバンギャルドなファッションの、を感じるし、なんか、ね、
1: 今めっちゃ見たい。
0: そういうのをやりたい。
1: やろう。
0: やりたい。
1: まだ30だから。
0: そう。ね、
1: 思うよね。え、なんか30歳始まってすごいワクワクしてるんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: どう。
0: うん、僕も、まあ、あんま変わんないけど、でもなんかワクワクっていうか、なんかやれることがどんどん増えていくっすよね。ワクワクって多分そういうことっすよね。
1: そう、なんか20代なんか英語で言えばハッスルなんだけど、
0: はいはいはい、
1: なんかもううわーってがむしゃらにやってた、うんうんうん、もう全部とりあえずイエス言って頑張ってるのが、うん、なんか30歳はなんか ある程度自分のこと分かってきたぞみたいな、うんうん、なんかコントロールできんじゃないみたいな、はいはいはい
0: は
1: い、
0: 確かに自分のペースとかもね、
1: そう、分かってきた、
0: 確かに
1: っていう意味でのワクワク、もっとできんじゃないみたいな。
0: いや、それはあるな。俺もなんか もっとやんなきゃなってずっと思ってる。
1: 追われてる。
0: もっとやんなきゃ。まだハッスルかも。でも俺だったら、
1: まあもちろんまだハッスルですけど、うん、
0: まだハッスルだよね。
1: 楽しみ。なんかすごい私は同年代のスーパーヒューマンと思っているので、あの X ストーカーの時代から本当に。いや、でも世界にこの縄文の感じ広げていきたい祈りとか。
0: あ、でも
1: 結構言うの私、いろんな登壇とか、
0: うんうん、
1: みんなストレス抱えてて、
0: うんうん、
1: ちょっと祈ろうよみたいな、
0: うんうんうん、
1: なんか自分の人生だけ考えなくてさ、もうちょっと永遠なものあるぜみたいに言うんだけど、うんうん、結構そういう話なんないんだよね。なんか日本ってすごいそういう話するイメージだけど、飲み会とかで。まあ私だけは分からないけど。
0: そうか、
1: うん、だからそういう精神性はすごいあるんじゃないかなって、うんうん、
0: いや面白いですね。
1: それをそういう思想を服っていうね、みんなが着るものから、
0: ね、うん、そう、
1: いろいろ世界にグローバルに行ってる岡崎くんに背負ってほしいです。

0: 頑張ります、
1: はい。はい、最後に突発ですが、ゲストに好きなノイズについてお聞きしています。
0: はい、
1: 好きなノイズ、まあ、過去で言えばカフェの雑音とか、うん、エアコンの音とか何かあります？好きなノイズ。
0: ちょっとカフェの雑音に引っ張られてるかもしれない。
1: あ、引っ張られちゃった。
0: 僕が、うん、なんかよく中華屋行くんですよ。町中華、
1: 町中華、
0: その町中華でテレビとなテレビが流れてるんですよ。そのテレビと作ってるなんか
1: 熱し、あ、カランカランの
0: 揚げてる音とか、料理作ってる音とかが、まあ、落ち着きますね、すごい。やっぱ学生時代からずっと町中華行ってたんで、今も行くんですけど楽しい。
1: オーダー取ってるおばちゃんの音とか
0: もいいよね。あ、でもそうそうそうそう、うん、落ち着く。
1: あ、ちょっとわかるかも。
0: そうですね、
1: 素敵です。じゃあ町中華で次は縄文の話しましょう、
0: はい、あ、いいですね。
1: いいですね。デザイナー龍之介岡崎さんでした。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

J-WAVE ノイスノイズ、今朝はデザイナー龍之介岡崎さんとの対談をお届けしました。今回の対談を切り取るとしたら、制作は祈りの作業、なんかそれをちゃんと言語化してテーマにしてるアーティストって少ないんじゃないかなと思ってて、なんか多分ほとんどのアーティストってこれ感じてると思うんですよ。まあ例えば別にそのサラリーマンの方でも、なんかスプレッドシート作ってる時のなんかあの時なんか集中感とか、なんか制作とか作業ってなんかなんだろう、内に入る、中に入るような、なんか祈りの作業にちょっと似てるなと思っていて、だからそれをすごいピンポイントに言語化して、それがやっぱ人間らしいっていうね、そのだって縄文時代の時に、なんでこんな土器を作ってたんだろうと思った時は、これは祈りの作業なんじゃないか、私たちは同じようなことに、彼も同じようにそういう風に服を作ってるんだみたいな、なんか本当にもう、ね、人間の歴史をもしかしたら一つの共通点としては祈りがあるんじゃないかと思いました。 J-WAVE ノイスノイズ、ここまでのお相手はサラ・ジューストーでした。それでは今日も素敵な一日を。 Have a nice

5月31日日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 J-WEB アーリーグローリー、今日も始まりました。皆さんよろしくお願いします。いやもう5月、今日が最後の日なんですって。ちょっともう信じられないですね。新年度がスタートして2ヶ月、そしてね、6月がもう来るってことは2026年も半分ってこと、なんて驚いております。まあ、半分過ぎれば確かにそうだよなとも思うんですけれど、連日なんだか気温の高い日もね続いてます。皆さん体調など大丈夫でしょうか。今日のお天気は曇りのち晴れ、降水確率はお昼12時まで 0%、 12時以降は 10%、 最高気温は30度となっています。もう30度あるなんてね、熱中症対策なんていうにはちょっと早いのかななんて気もしましたけれども、基本的には十分気をつけなきゃならないので、皆さん水分補給忘れずにしていきましょう。まあ、そんなこう天気の中、昨日はですね、ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボでのワークショップにもね、皆さんにご参加いただきました。ありがとうございました。北海道から兵庫までね、各地から参加してくださった皆さん、本当にありがとうございます。様子は後ほどご報告します。そして今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントやポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともにおうましい3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。

0: good time on Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning.J-Wave Early Glory on 81.3 FM。
1: 改めましておはりーグローリー、小林涼子です。先日ですね、東京新聞に興味深い記事を発見。水産事業を行う日水がサーモンの国内養殖を強化するそうなんです。現在年間およそ4000トン、4000トンってすごいですよね。現在でも4000トンも生産してるそうなんですけれど、2030年までに年間生産量を1万トン目指すということ。いや、ここ数年世界の水産需要というのが急拡大していて、1人当たりの水産物の消費量はここ50年でおよそ2倍と言われてるんですね。一方で日本周辺の海水温というのが世界平均を上回るペースで上昇している。まあ、天然の資源の減少など深刻な問題に直面しているんです。そんな中、国内でサーモンの養殖を強化しようと、水産資源を次世代に引き継ぐ取り組みとして注目されています。そんなサーモン、すごいなと思うんですけど、これもすごいんですよ、養殖です。今日はですね、この後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト、うなぎにフォーカスします。うなぎの完全養殖に成功した大分県の会社にお電話をつないでいきます。先日29日から

完全養殖のうなぎのかば焼き一般販売がスタートしているんです。見かけた方いらっしゃいますかね。これどんな研究を経て生まれたうなぎなんでしょう。メッセージ今日も皆さんからお待ちしています。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。パトロール

0: ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時14分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはさまざまな旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。おいしい楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのはうなぎ。今朝は大分県にフォーカス。国産うなぎの養殖から加工までを手掛けてらっしゃいます山田水産株式会社の加藤直武さんとお電話つながっています。もしもし、加藤さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます、加藤です。
0: 朝早くからありがとうございます。
1: いえいえ、とんでもない。もう仕事始まってますんで。
0: あ、始まってる。早い。この時間からもうお仕事なんですね。
1: そうで、朝5時から餌をやってますんで。
0: 餌やりが5時からなんだ。いやー、すごいですね。いや、そんな山田水産さん、うなぎのね、完全養殖に成功ということで、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。皆さん、おめでとうっていただいて、いや、はい、ありがとうございます。
0: 本当にすごいですね。先週いろんなメディアでね、取り上げていたので、もうご存知の方もリスナーさんもね、多いと思うんですけど、私も真相報道バンキシャに出演した際に増さんが取材されている様子拝見しました。いやー、うなぎの完全養殖、もうこれ世界初めてですもんね。完全養殖のうなぎのかば焼きがもうすでに5月29日から一般販売されてるんですよね。
1: はい、29日、私もお店にもいたりしたんですけど、はい、すごく多くの方に、喜んでいただいたのかなと思います。
0: もうこれちょっと、もう改めてね、うなぎの養殖の方法というところからまずちょっと教えていただければなと思うんですけれど。
1: はい、養殖ですね。
0: はい、
1: まずその養殖のスタートにあたって、スタートではですね、シラスうなぎという稚魚をからスタートするんですけれども、はい、このシラスウナギの稚魚は、現状ですよ、いわゆる天然、海から川に遡上するところのものをキャッチして、うん、それをから飼育が始まる、養殖が始まるんですけれども、だいたい稚魚池入りし、まあ、ちょうど12月から3月くらいの期間が取れるんですけれども、
0: はい、
1: そこでキャッチングされたものを私たちの養殖の池に入って、うん、でそこから、まあ、最初は 0.2グラム、 0.16 とかすごい小さなものなんですけど、
0: はい、
1: それを、早いもので、6ヶ月7ヶ月ぐらい、で、まあ、あとは、まあ、1年から1年半かけて大体、まあ、出荷のサイズの200グラム250グラムに育てていくという感じです。
0: へー、そうだったんですね。半年ぐらいでじゃあ育っていくってことなんですね。
1: そうですね、通常ですとそういうふうになりまして、うんうんうん、
0: はい、
1: で、まあ、あとは私たち、まあ、今回この人工いわゆる完全養殖というのは、はい、いわゆるその天然で取れるシラスウナギのその前の、うんうん、ところで、
0: はい、
1: 卵からいわゆる人工的に卵を取って、うん、
0: はい、
1: それを孵化させて、育てるというところまで山の水産はやってます。
0: すごい。じゃあ今までだったらこのシラスウナギという段階で捕まえられなければ育てられないっていうところが、自分たちでもう卵からっていうところでもう安定していくのかななんて個人的には思うんですけれど、このウナギの、
1: そうですね、まあ、うんうん、はい、このやっぱ天然 100% 天然由来だったものを、うん、こういったもうこの50年60年かけて研究者の方たちがずっと積み上げてきたものが、まあ、ここ数年で、山の水産では、まあ、年間1万匹のシラスウナギ を生産できるようになりまして、
0: はい、
1: でこのやっぱり完全養殖の技術というのがこれで研究の次の段階で、通常の私たちの養鰻業者でもできるような技術にもなっているということはすごく大きな価値のあることかなと思います。
0: いや本当にこれからの、ね、未来もうなぎが食べられるんだと思ってすごい嬉しいです。このうなぎの養殖の歴史っていうのは本当に古くね、今ねおっしゃっていただいたように皆さん研究をしながらバトンをつないできたって感じなんでしょうか。
1: そうですね、まあ、そのうなぎの養殖自体は、まあ、明治時代というふうに言われてまして、
0: はい、
1: まあ、それでですね、で通常の養殖は始まっ、明治時代に始まっていて、
0: うん、
1: でかつその人工孵化完全養殖の研究っていうのはもう本当1960年ですから、本当50年60年ぐらい前には始まっていて、
0: うんうん、
1: で、日本の技術研究者の中では、2010年頃に、うん、まあ、世界初、これも世界初なんですけども、
0: はい、
1: 完全養殖に成功したという状況ですね。
0: なるほど。
1: ですので、まあ、そこから16年かかって、うん、この卵から、仔魚であるレプトセファルス、
0: はい、
1: そしてシラスウナギというような流れができるようになりました。
0: いやーすごい技術がね実装されていく中、費用っていうのもやっぱり変わってきました。
1: そうですね、やはりまあそれまでずっと長い間、やってますね。 そこまでいろんな、まあ、設備投資も含めて、
0: うん、
1: コストはどんどんかかってきたわけですけれども、うん、まあ、現状シラスウナギの生産においては、まあ、当初2016年ぐらい10年前の1尾4万円というふうに言われてたんですけれども、うん、まあ、それが、3000円台になり、そして、まあ、現状2023年の時点では、まあ、シラスウナギ1尾1800円ぐらいというふうなコストにはなっております。
0: ものすごいコストだ。もうこれもね皆さんのご尽力のおかげですね。ちなみにもう多分完売されてるという話を聞いてるんですけど、次私たちがもし買えるとしたらいつぐらいになるんでしょうか。
1: そうです、まあ、この、 5月29日から、はい、山の水産のお店、築地のお店だったり、EC サイトで、あとはイオンさんの、
0: はい、
1: EC サイトでも EC の方でも売っていたものはおそらく完売してるのかなというふうに思うんですけれども、はい、7月に、もう一度日本橋三越本店さんの方で、
0: はい、
1: 弊社の山田のうなぎという築地のお店があるのがポップアップとして出店しますので、
0: はい、
1: そこで販売の予定はあります。
0: おお、じゃあ7月頃に食べれるかも、楽しみにしたいです。
1: はい、ぜひ楽しみにしてください。
0: はい、もう加藤さん朝早くからねお忙しいところありがとうございました。
1: いえいえ。
0: 今朝は山田水産株式会社の加藤直武さんにお話を伺いました。ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということで、今日はうなぎです。うなぎ美味しいですよね。皆さんの好きなうなぎ食べ方、アレンジ、そしてこんな思い出あるよなんてことも教えてください。大増しシェアしていきましょう。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからパトロールします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。予報は南の風、23区西部では後南の風がやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。降水確率午前が 0%、 午後から夜にかけては 10% の見込みです。午前中は雲が多めですが、午後は次第に晴れてきそうです。今日日中の都心の最高気温30度と予想されています。明日は晴れますが、明後日から天気は下り坂。水曜日は台風の影響で荒れた空模様でしょう。最新の台風情報をこまめにご確認ください。さて、大雨の季節を前に防災気象情報が新しくなりました。レベル4など情報の頭に警戒レベルがつき、危険度が分かりやすくなります。台風の前に、詳しくは気象庁のホームページを一度ご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの杉江さんでした。ありがとうございました。

小林涼子がお送りしています。ジェベバーリーグローリー、皆さんたくさんのうなぎ愛送ってくださってありがとうございます。いやー、本当にいろんなね思い出、そしてうなぎへの思いあるなと思うんですけれど、でもジャミさん X です、うなぎを食べるきっかけが欲しいって。わかる、これなんか短い一言がポツッと心に、あ、そうよねって思わせてくれました。一人で私もいる時はなんとなくこううなぎを食べるきっかけってなくて、うなぎってなんとなく食べる日じゃないじゃないですか。よし、うなぎ食べようってならないと食べれないから、きっかけって確かに大事よねって思いました。きっかけ、なんかちょっと疲れたらとかどうですか。ちょっと疲れたらうなぎを食べる、自分をいたわって頑張ろうねなんて、そんな風にこうささやかな食卓作ってみるのはいかがでしょうか。なんとなくやっぱうなぎってね、ご褒美みたいなイメージもあるから、なんか自分だといつ食べていいかわからない、うなぎ食べようって誘われないとね、なかなか難しいなと。そして小じかさん、おハリーグローリー、うなぎの完全養殖素晴らしい、大学でうなぎの研究をしていたものとしてとても感慨深く嬉しく思います。毎年夏に一度だけ食べるうなぎのかば焼きを楽しみにしています、というふうにですねいただきました。え、さらっと書いてるけど、うなぎの研究を大学でされていた、と思ってびっくりです。じゃあこうバトンを、完全養殖のバトンをつないできた中の一人に小鹿さんも入られてるんですかね。本当にありがとうございます。いや嬉しいですね、うなぎの完全養殖。いや、このくもみんさん、こちらはメッセージです。いつもは母と兄と出かけることの多かった子供の頃、一度だけ父と二人で夕飯を食べに行ったことがありました。駅前のうなぎ屋さん、その場で焼かれた香ばしいうなぎに、うなぎってこんなに美味しいのと感動したのを覚えています、といただきました。そうなんですよね、うなぎって思い出があるよね。私の思い出は祖父母がね、うなぎがどっちも好きだったんですね。なので必ず何かあると、まあ一緒に家族でご飯食べに行くのはうなぎ。いや、もうずっと行ってるうなぎ屋さんがあって、祖父母が亡くなってからはなかなかこうちょっとね行く頻度が落ちたりして、そうだったな、子供の頃うなぎって美味しいなって、そこで覚えたんだったななんて今思い出しました。ありがとうございます。そしてこちらミレーヌさん、完全養殖のうなぎ見ましたよ。そこで偶然なのですが、父の日にうなぎをプレゼントすることにしました。お、父はうなぎに少しこだわりがあって、タレや蒸し、焼き、具合など好みのものだと無言で食べていますいつも孫や私たちにいろいろやってくれてるので、改めて感謝の気持ちでうなぎを送りたいと思います。いいですね、これはちょっと元気つけてねなんてメッセージがね届くんじゃないかなと思います。素敵なメッセージありがとうございます。そしてうなぎといえばこんなものも、ママミヤさん、うなぎですか、最近食べてないな。うなぎといえばうなぎパイも美味しいですよね。サクサク食感でコーヒーやお茶のお供に最高といただいてます。うなぎパイね、あれなんでうなぎパイって言うんだろうね。でもあれすごく美味しいですよね、私も大好きなんです。リーフパイと似てるし、うなぎパイってでも呼ぶのがなんでなんだろうって、そういえば考えたことなかったななんて思いました。もし知ってる方はぜひ教えてください。いろんなうなぎのレシピなどなど引き続きお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。パトロール

0: 時刻は6時40分小林涼子がナビゲートしています J-WAVE アーリーグローリー。この時間は昨日開催したワークショップの模様をお送りします。会場はニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボ。今回はシャカシャカサラダ作りを行いました。はい、これ小林の新潟の畑の方で私たちが栽培しているアスパラガスです。採れたてほやほや。そしてアーリーグローリーといえばいろんな農家さんにですねお声掛けして集まってます。これ覚えてますか？スプラウト、富山の一番若い生産者さんですね。若手農家、スプラウト農家さんのあのスプラウトです。あとまあそれだけだとちょっと味気ないよね、もっとサラダだからね楽しみたいよねというところでリンゴです。これが沼田のリンゴです。ちょっとフードロスになってしまったものをドライにして今回ご用意しています。でまあパンも美味しいよねっていうことでクルトンです今日は。でエディブルフラワーと、あといろんなミントで、あとですね名物です、はい、暴れん坊レタス。
1: 今回この名物の暴れん坊レタス、あの見つけていただくとあちらにたくさんあるんですけども、そちらをメインにその他ハーブ、あとこちらのスプラウトで、こちらのアスパラガスを、皆様お好きな量入れていただきまして、こちらの袋こちらに最後入れていただいて、ドレッシングと全て入れた後にあのミュージックスタートと言いますので、そしたら皆さんミュージックが止まるまでひたすらフリフリフリフリして楽しみながらサラダを作っていただけたらと思います。
0: いやミュージックスタートでシャカシャカしたらですね、皆さん本当にこう一生懸命振ってくださってたんですね。あ、聞こえてきたよ。あ、こんな感じです。もう完全にガサガサガサって音になってますけど、これはですね今野菜が袋の中で揺れてる音。そうなんです。これ最初1分間混ぜようかなと思ってたんですけれど、意外と長いということで30秒ぐらいで頑張りました。というわけでですね、皆さんこの袋に入れてシャカシャカしたもう食べていただいたんですけど、ご参加いただいたリスナーの方々に感想も伺ってきました。
2: 土曜日の素敵な昼食になりました。ランチです。もう自分で取って集めてドレッシングをかけて、なんか自分で育てたような感じになり、まあ、もう最高です。
3: 自分で収穫からしたのでフレッシュだしとっても美味しいです。いつもとは違う。
4: あ、すごい、もうたくさんの種類でレタスとかミントとかすごい

0: 組みながら香りがすごくいいのでとても癒されました。
1: 全ての素材が混じってなんか一つになってる感覚が素晴らしく美味しくって一生懸命踊った意味がありました。
2: いや、いつも皆さんと一緒にですね、美味しいおうましをですね、深掘りしながらこうして3時間過ごしているんですけれど、やっぱり実際にこのテーブルを囲んで作ってそして食べるまで一緒にできるとなるとやっぱりこれは嬉しいですね。食卓を囲むというか同じ釜の飯を食うというかそういう経験って大事なんだななんて改めて感じました。ご足労いただきましてありがとうございます。アグリコミムレボタニカルラボではですね、定期的にワークショップを開催しています。いろんなものがあるんです。今回はサラダだったんですけど次回はスイーツだったりあと梅仕事のワークショップがあったりなどなど、詳しくはですねオフィシャルインスタグラムをご確認いただけたら嬉しいです。リンク貼っておきます。そしてワークショップにご参加いただいたリスナーの皆さんありがとうございました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 高速道路などの状況です。東京湾アクアラインは木更津ジャンクション方面に向かう下りがアクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路の湾岸線の西行きの湾岸環八まで渋滞しています。空港中央から木更津ジャンクションまでの所要時間は40分です。東京外環道は大泉ジャンクション方面に向かう内回りが外環浦和インターで2キロ渋滞しています。この他の高速道路は順調に流れています。この高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロ、三鷹付近では午後3時ごろをピークに最大25キロ、東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロと予測されています。首都高速道路の状況です。5号線は高島平付近で工事が行われているため上下線とも1車線が規制されています。この工事に伴って上りの高島平入り口と下りの高島平出口は利用できなくなっていますのでご注意ください。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
2: 前田さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 高市総理大臣は昨日自身の X への投稿で、先月の防衛装備移転三原則と運用指針の改定について、戦後最も厳しい安全保障環境のもと、防衛のため抑止力を高め、紛争発生を未然に防止する点こそが本質だと強調しました。高市総理大臣は昨日都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き、拉致問題を解決すると述べました。国際エネルギー機関など4つの国際機関は29日、ホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。共同声明を出したのは国際通貨基金と国際エネルギー機関、世界銀行、それに世界貿易機関です。台風6号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日からあさってにかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃にかけて西日本や東日本に近づく恐れがあります。西日本から東日本の太平洋側でも3日頃にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は土砂災害や河川の増水、氾濫、うねりを伴う高波などに警戒を呼びかけています。以上、杉江がお伝えしました。

時刻は6時57分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。先ほどうなぎパイにうなぎは入ってるのなんて話をしていたら、皆さんたくさんのメッセージをいただきました。そして X の方もいただいたのでご紹介させてください。小林デイニ君です。パワー、これかな。うなぎパイは夜のお菓子と名付けられてるの、怪しい意味合いのことは全然なくて、仕事や家事を終えたひとときのタイムがだいたい夜なので、夜に食べてほしいとのことを、というふうにもいただきつつ、うなぎの粉の骨の粉がパイ生地に練り込まれてるのも確かな話だったはず、というふうにいただきました。マノンさんはうなぎパイにはうなぎのエキスが入ってるのです、それで夜のお菓子とも。私は大好物なので理由なくとも一人で食べます。食べたいと思ったら体が必要としてる、というふうにもメッセージでいただきました。そしてみーこさんも、うなぎパイはうなぎの出汁を粉末にしたうなぎ粉が入ってるようですよ、といただいたんです。さあ調べてみようということで、ホームページの方ですね、春華堂さんのホームページ拝見しまして、そしたらですね、うなぎパイですが、全材料は至ってシンプル、ゆえにその一つ一つには厳選した素材だけを使用しています、というふうに書いてありまして、ここにですね、いろいろと小麦粉とか生地を混ぜ合わせると、これらを混ぜ合わせた生地にうなぎのエキスを加えて焼き上げ、最後に秘伝のタレを塗って完成です、というふうに書いてあるんですね。ということはこれやっぱりうなぎなんですよ。うなぎのエキスが入ってるんですよ。わあすごい、うなぎパイの秘密を知ってしまった、なんてですね、ちょっとなんかたまたまこううなぎの話からうなぎパイの話、そして皆さんからいただいたうなぎパイの情報がつながって、新しいなんかお菓子のうなぎパイの魅力を一つ知りました。ありがとうございます。そしてこのみーこさん、実はメッセージ続きがありまして、私の住んでる埼玉浦和はうなぎの町、年に数回うなぎを食してます。ふわとろのうなぎの身、とろけるようなタレ、ご飯と一緒に飲み込むように食べてしまいますね。私の行くうなぎ屋さんはうなぎドーナツ、うなぎせんべいと一緒にいただくことができます。これからの季節はうなぎですね、パワーつけたいです、というふうにいただいてます。うなぎドーナツと思って、これまた新しいワード、お菓子が出てきたことにドキドキしてしまいました。うなぎせんべいといえばね、皆さんうなぎの骨せんべいとか食べたことありますか？パリパリしてて、私なんでだか祖父母のところに行って食べた思い出があるんですね。あれ結構美味しかったな、でもどこで売ってたんだろうな、なんてなんか久々に思いました。引き続きこんなうなぎの話、メッセージお待ちしております。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。さあこの後は麦よりな小林涼子が食べまくる、都内はじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています。 J-WAVE Early Glory。 ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ。都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。この東京ブレッドラバーズではパンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフがさまざまなパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。今朝お邪魔するのはこちら、ル・ビリーヌ。今朝はですね、明日6月1日に9年目を迎えるパン屋さん、場所は学芸大学または祐天寺の駅から徒歩およそ15分ぐらいかな、目黒通りから北に入る中央、中通りというところにあります。お散歩にいい距離かなというところです。まずはお店の特徴について、ル・ビリーヌの作田香織さんにお話を伺いました。
1: 木の、 あの暖かさを利用して、なんか田舎に来たみたいな、そういうなんか温かい雰囲気を作りたくてお店を作ったんですけど、その中でも技術は本格的みたいな、食べたらパンはすごい美味しいみたいな、こう敷居は低いけどレベルは高いっていうようなものを作りたくて、お店を出しました。ルビリーヌって本当は読み方が違うんですけど、当て読みでルビリーヌって言ってるんですけど、本当はちょっと発音はちょっと難しいんですが、フランス語で小麦と水っていう意味で、自分たちが聞こえて読みやすい名前でルビリーヌってしました。
0: ル・ビリーヌ、小麦と水、おー、いいですよね。まさにパンって感じがしますね。実はこのお店、世田谷パン祭りでもおなじみのパン屋さん、2022年にオープンしたカランコロンの姉妹店なんです。コメントをくださっている香織さんのご主人がオーナーなんですが、ご主人元大手自動車メーカーの設計士さん、奥様はもともと演劇をやっていたそう。お二人が体に優しいパンを作りたいとオープンしたのがルビリーヌです。木のぬくもりが感じられる、こじんまりとした雰囲気の店内にはパンがずらり。ハード系のフランスパン、ドイツパン、米粉パン、惣菜パン、菓子パン、本当にたくさん、およそ70種類のパンに出会うことができます。ちなみにこのお店、ホテルで30年から40年ぐらいね、もう経験を積んだベテランのシェフがパン作ってるんですって。そんなル・ビリーヌ、おすすめのパン、地元の方に人気なのがこちら、
1: やっぱりバゲット、フランスパンですね。なんか

0: 本当に小麦とお水とって素材をでこだわってて、それが一番なんかダイレクトに分かっていただけるかなって思うので、やっぱりバケットがおすすめです。でなんかそうだよね、まあ、ここは私が話すことかちょっと分かんないんですけど、バケットもホテルバケットって言って、例えばどんな食事にも合うっていうのをコンセプトに作ってるので、結構レストランとかでも使っていただいたりとかしてるんですけど、ご家庭でもそのお料理を邪魔しないそう、どんな料理にも合うっていうようなバケットを作ってます。
1: バケット、いやもう本当にご飯を、まあ、メニューをね引き立ててくれるっていうのは本当に、まあ、パンで食べるときにスープだけだと寂しくても、パンと一緒に食べると美味しいしとかね、パスタもついパンつけちゃうしとかね、その本当に私はパンが大好きなので、そういうパンに支えられてるなーなんて思っておりました。そのバケットね、早速ねスタジオに届いているのでいただきたいなーって思うんですけど、持ってみるとね結構いい音してるよ。早速いただきます。結構中もちもち、弾力がしっかりしていて、で割と外もバリバリって硬い感じではない、まあ、しっとりしてて歯は入るんですけど、でもちゃんとカリッと香ばしい感じもしますね。香りもいいですね。あ、でもこれ確かにお料理に合いそうだな、スープとか欲しいななんて今まさに思ってしまいました。いやもっと噛み続けていたい、 甘さがどんどん出てきますね。そしてもう一つおすすめがこちら、
0: 魔女の杖っていうのがあるんですけど、魔女の杖には可愛い形をしている中にチョコチップとあんこが入ってます。オーガニックのあんこ使ってます。で、まあ、2種類あって、プレーンタイプとあと抹茶とマカデミアナッツが入った2種類があるんですけど、なんかそんな可愛いパンなのに、なんか男性の方とかがすごいこれは美味しいって言って買ってくださったりしてます。で普通にインパクトがある名前がいいなと思って、で可愛い形をしてて引っ掛けるようになってるんですけど、魔女の杖と西の魔女でちょっとオズの魔法使いをイメージしてつけました。
1: これもう一瞬ステッキかなって、本当にステッキぐらいのサイズ感あるんですよ。30センチぐらいありますかね。結構長くてね、名前の通り本当にファンタジーに出てくるあの杖みたいで、あ、子供の頃あったらこれ多分もう胸ときめいちゃうよなって感じの形です。曲がった部分入れると40センチぐらいあるのかな、長いんですよ。男性が選んじゃうのもわかる気がする。表面はもう見た目カリッとした 風貌というかをしていてですね、でも切ってみると意外と中もっちりしてますね。早速いただきたいなと思います。これは、魔女の杖の方かな、あんことチョコチップが入ってる方かな。いただきます。むっちり、噛むほどにこれはチョコレートが今手前に出てきてますね。あ、結構チョコが強いとこ食べたみたい。どこかあんこの柔らかさというかまろやかさみたいなのがありつつ、で最後にしっかりチョコレートのチョコチップの味ですね、してますね。いやちょっとだけこっちの西の魔女も欲張っちゃおうかな。いただきます。こっちはナッツ入りだから食感がさらにいいですね。ムチムチとしてて、でカリッとする。全体的に宇治抹茶の緑色も、これもうましですね。結構外側はカリッとしてるけど中がムッチリしてるね。これ1本 3,40 センチ食べたらめちゃくちゃ食べ応えあるかも。ちょっと挑戦してみたくなってきましたルビリーヌ、今日も朝7時からオープンしてます。お休み月曜日です。ルビリーヌさん、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。情報は番組ウェブサイトでも

0: ほうきを壁に立てかけたらエプロン姿に。今夜のレシピはちょっと特別、黄金色に輝くオーブンを添加。静寂の森で積んだ魔法のスパイス、秘密の隠し味をひとつまみ。さあ、おいしくなあれ。ボウルの中で小麦たちが踊り出す。
1: むぎ
2: ゅわー、むぎゅむぎゅむぎゅ。
0: 召し上がれ。ただのパンじゃない、笑顔を焼き上げる魔法のパン。ようこそ秘密のベーカリーへ。

0: 魔法にかかってパンがもう一切れ進んでしまいました。ああ、おおましかったです。東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦もちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオからお待ちしています。
1: Next week, let's keep the tradition going with more tasty bread.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 高速道路などの状況です。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは外環浦和インターで2キロ渋滞しています。中央道の下りは東京と神奈川の境にある小仏トンネル付近で2キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面への下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路湾岸線西行きの玉川トンネルまで3キロ渋滞しています。さて、高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは特に綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川と東京の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロ、三鷹付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大25キロの渋滞が予測されています。首都高速道路の状況です。5号線は高島平付近で工事のため上下線とも1車線が規制されていて上りが1キロ渋滞しています。これに伴い上りの高島平入り口と下りの高島平出口が利用できなくなっています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: 勝田さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 台風6号は現在南西諸島の南を北上中です。来月2日に西日本、3日に東日本に接近見込みです。大雨や暴風、高波には厳重に警戒してください。5月29日から気象庁の防災気象情報が新しくなっていますので、いざという時に慌てないために事前に気象庁のホームページをご確認ください。関東南部の今日の予報は南の風、23区西部では後南の風がやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。降水確率午前が 0%、 午後から夜まで 10% です。午前中雲が多めですが、午後は次第に晴れてきそうです。都心の今日の日中の最高気温30度の予想になっています。喉が渇く前に早めに水分補給を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの杉江さんでした。ありがとうございました。

刻は7時29分小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー。皆さんポエムのタイトルすごくたくさんいただいてます。ありがとうございます。ご紹介させてください。高瀬さん、パンたちの空騒ぎ確かにちょっとワーワー言ってましたもんね。そして今年さん、マジックファンタジーブレッド。そして藤井そよ風さん、大地の恵みよ、自然の恵みよ、我に力を与えたまえ。もう呪文じゃん奈良子さん、マジカルスティックでスマイルアタック、元気に、あ、笑顔になれ。これも呪文ですね天間コンペイトーさん、水と小麦、魔法の力でふっくらカリカリのパンに。これもなんか魔法を唱えてますね。すごい。いやー、どんどんできてく。そしてエイコリンさん、タカブランカさん、ミキスケさん、よいしょ、ウチボンさん、タッキャムさん、ラジオ好きの塩大福さん、ミレーヌさん、スエピーさん、家元さん、プリティ1231さん、イモフライさん、ハラペコなき虫さん、クモミンさん、猫にラーメンさん、そしてザクローちゃん、ありがとうございました。さあどれにしようかなとすごく悩むんですけれど、今回はすごくポエムが独特なものでしたので、タイトルはシンプルにいきたいと思います。今年さん、マジックファンタジーブレッドで。いやー、本当にもうね、パンを作るってこと自体がもう私からしてみたら魔法のようなのですよ。粉とね、水とってね、書いてくださってましたけれど、タイトルいろんな後半の中にも、本当に魔法のようなね、美味しさだなというふうに感じております。それをね、さらっと今回お伝えいただいた今年さん、ありがとうございます。いやー、皆さんご参加いただきましてありがとうございました。引き続きメッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから。この後は一曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。

0: Saraya. Enjoy natural style. This program is brought to you by Saraya.
1: おはようございます。イートリップをお伝えする料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案しているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。さて5月も最後の日曜日になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、梅雨を前にしたこの時期ね、食べ物もちょっと傷みやすくなるし、気温的にも酸味欲しくなりますね。もうちょっとしたら梅とからっきょう漬けとか実山椒漬けとかいろんな仕事待ってるかと思いますが、私はね4月中にたくさん仕込んどいた塩麹レモンと塩レモン、この2つをね結構お料理に今使っています。やっぱ酸味と苦味がすごいいいアクセントになって今の気候に合うなーなんて思っているんですが、皆さんはいかがでしょうか。さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは料理研究家の土井ひかるさんをゲストにお迎えします。ここで一曲お送りしたと登場していただきます。お楽しみに。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は料理研究家の土井ひかるさんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: お父様の土井先生には以前お越しいただいたことがあるんですが、はい、
1: そうなっております。
0: いや、もちろん現在は土井善晴美味しいもの研究所に所属されていて、はい、料理研究家として活躍されているということなんですけれども、はい、ひかるさんは日本の大学を卒業された後に、はい、フランスに留学されて、はい、あの有名な料理学校、
1: そうですね、ポール・ボキューズ学院っていう、そう、私立の料理学校、
0: はい、それはちゃんと大学を卒業されて社会にこう出ようと思った時に改めて料理の勉強をフランスに行きたいと思ったんですか？
1: 日本の大学の3年生の時にあちらの大学に留学したんですよ、うん、そしたらすごくあっちの生活があって、どうやったらフランスで生活できるだろうと思って、うん、何か手に職をつけたりするのがいいだろうなと思った時に、私は料理一家なんで、まあ、料理っていいかもしれないと思って、で一旦日本に帰ってきた時は大学4年生の初めで、自分でまあインターネットでフランスにある全料理学校を書き出して比べて、自分がこの年でも行けそうだったりとかレベルとかそういうの全部含めて何校か出して、大学4年生の夏休みに、本当は就活とかねしないといけないんですけど、もう一回フランスに行って学校見学を手当たり次第にやって、この学校とこの学校受験しようと思って戻ってきて、こっちでまあその時代はスカイプとかで面接したり書類審査とかやって受かっちゃったんで、もう受からなかったら私も就職しようと思ったんです、ギリギリでも。でも受かっちゃったから、もうちたはに合格通知を見せて、もう一回学校に行かせてくださいみたいな感じでもう入学したっていう感じです。そこから
0: 学校はどうでしたか？楽しかったですか？
1: 今思えばめちゃめちゃ良かった学校生活ですけど、めっちゃ大変でした。もうまず最初の授業は栄養学で、何言ってるのかさっぱりわからないっていう、
0: フランス語ですよね。
1: フランス語で全部。
0: どうやって追いついていったんですか？
1: とりあえずパソコンでノート取ってる子に全部送ってもらって、ノートを、それを全部調べて、予習復習は絶対だし、でさらに私の学校って半分は料理の授業なんですけど、建築とか心理学とかアートとかサービスとかレストランの経営者として必要なこと全てやるみたいな。
0: なるほどね。でもすごい理にかなってるっていうか、
1: そうですね、
0: 料理の勉強だけしててもお店は持てないよっていうところで、
1: うん、そうなんです、
0: その空間的なこととかっていうことですよ ね、
1: そうですね、美術館みたいなとこも行くし、うん、歴史もやるし、もう全て叩き込まれた感じでしたね。
0: へ
1: ー、楽しかったです。でも結局、
0: うん、
1: もう世界中に友達ができましたし、うん、全員ねその料理でつながってるから、うん、ちょっとしか関係がその時なくても、うん、今も全員仲間なんで、うん、なんかすごくいいコミュニティができたなって思います、
0: うん、でそこ卒業した後はどうされたんですか？
1: 卒業の前に、うん、まあ、研修でも三つ星レストランで働いてて、うん、でそこに就職したかったんですけど、うん、やっぱビザとかの関係でどうしても無理 で、うん、で新しく探した三つ星レストランに就職して、うんうん、いわゆる会社員じゃないですけど、まあ、就職して働いてた感じです。
0: それは厨房？
1: 厨房です、はい、基地にいて、で、まあ、そこからお菓子のに移って移植したりとかして、で一旦日本に帰ろうと思って、なんでかって日本料理の勉強しないと日本料理のことを知らなかったんで、日本人なんかいっぱい聞かれるけど、それで戻ってきて 1,2 年日本料理しようと思ったらコロナになっちゃった。
0: そうか、フランスのその生活の中で一番作った、はい、もしくは食べたフランス料理って何ですか？
1: ああ一番私サラダだと思います。
0: あ、は
1: い、でサラダって言っても中にベーコンとか、うん、まあ、鶏ちょっと茹でたやつとか、うん、お肉焼いたのもなんか全部入れちゃうんですよ、うん、入れ込んじゃって、うん、でも好きな野菜入れて、まあ、なんか味噌汁の汁なし版みたいな感じですよね。父とか私がやってる味噌汁の汁なし版で、別にこれサラダみたいなのも全部生で食べる野菜は全部切って放り込んで、お肉も入れて、ドレッシングはもう油とちょっとビネガーとお塩とかお醤油とかちょっと入れてザーッと混ぜて、もうパンとチーズ みたいなのがすごく多かったです。その代わりね、市場とかでたくさんお野菜買っといて、いい感じに切ったりさっと下茹ではしますけど、そういうの本当に簡単なお料理はでも好きでしたね。
0: はい、今朝のサラエンジョイナチュラルスタイルは料理研究家の土井光さんにお話を伺っています。ここで一曲お送りして引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は料理研究家の土井ひかるさんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: フランスのその料理学校で徹底的に学んで、でその後はまあレストランとかでも修行されて実践もされて、その帰国するタイミングとかってどういう時だったんですか？
1: なんか自分が何も知らないことに焦りを感じた時ですよね。このままフランスで住んでビザも持てて、どっかに勤めて、なんか順風満帆な感じに焦りを覚えて、もっと学ばないとって思ったんですけど、学校に入るんじゃないし、でも日本料理は学んだ、もっと広がるんじゃないかって思った時に、あ、いい人がいるじゃんみたいな
0: 身近に、
1: まあ、身近に、ね、親だからそうすごいとか思ったことなかったけど、どうやらすごいらしいと、っていうことで頼んでみようかなっていう感じで一緒に働くようになって、でも別に手取り足取り何か教えてもらったわけじゃなくって、彼の撮影現場について行ったり、料理本制作に携わったり、そういう中で父の思想というかやり方みたいなものがだいたいなんか分かってくるんですよ。これはこういうふうに考えるんだとか、こういう動きでいくんだとか、ここは外さないんだなとか、そういうのが分かると、なぜか日本料理のなんかベースも見えてくるというか、その小手先の技術じゃなくって、まず日本料理が大事にしているものとかで、そして自分がやってきたフランス料理と比べると割と一緒な部分もあるなみたいなところとか、そうやってやっていくと結構楽しくって、そこからまあ、いろんなことを学び教えるっていうところまでつながりましたね。
0: フランス料理と日本料理の一番違うところってどういうところにあると、
1: まあ進化っていうことですよね。フランス料理はやっぱり進むに進化するっていうことで、

0: 本は深めるっていう本の進化、うん、一つのことをぐっと深く深く、まあ、ラーメン屋にしてもそばにしても、うん、すっごく深いじゃないですか、うん、そういうところでも。フランスってどっちかっていうと一つのものをもっともっとイノベーション、うん、クリエイティブにみたいなところもあるんで、まあ、そこの考え方は全然違うなと思います。ただどっちがいい悪いとかどっちが好き嫌いもなくって、うん、まあそれは考え方の違いだなと思います。
1: で逆にこことここすごい似てるなみたいなところってありますか？
0: まずは発酵食品が素晴らしいっていうこと、あちらもねチーズからワインからパンから全部発酵食品、こちらも大豆から始まってお米から始まって全部発酵食品で、やっぱり発酵っていう土台のもと旨味っていう見方で家庭料理から何からが支えられてるなっていうのはなんかすごく似たようなものを感じますし、あと保存みたいなものにしてもすごくやっぱりいろんなテクニックだったり考え方もありますし、でもスパイスとか、まあ、いわゆる超香辛料、ニンニク的なものにあんまり頼らないのもお互い似てるなと思いますし、割とこう自分たち塩コショウで攻めるみたいな、まあ、日本は醤油もありますけど、素材をやっぱり大事にしていくところもすごく似ていて、だからこそお互い、まあ、フランス人シェフが日本に来て日本人シェフがフランスに行ったりみたいなことがよく起こってるのはここなんだろうなとはすごい思います。
1: 精神的にも少し似通ってる美意識ありますよね。
0: なんかすごくどっちも理解するとさらにそうだなと思いました。
1: でも今料理研究家として5本も出されてるんですけれども、はい、初めの自炊帳、はい、マガジンハウスのポパイで連載されてたというんですけれども、
0: そうなんです。ポパイさんとは、まあ、ウェブのチームなんですけど、うんうん、すっごく仲良くさせてもらって、まあ、大体男の子だったんですけど、今の私たち世代の男の子に向けて本作りませんかって私が言った時に、ぜひみんなでやりましょうって言って、ポパイのチームで全部一からやったんで、私以外料理関係者ゼロなんですよ。だからスタイリストさえも入れてないんです。もうあのポパイウェブのアルバイトのライターの男の子の器が入ってたりとか、みんなで考えて、なるべく料理を見せるんじゃなくって食べる人の一日を切り取ろうっていうコンセプトで、近しい切り取りの仕方でもちょっとおしゃれにっていうポパイの男の子たちの案とともに一緒に作っていったっていう感じです。なんかもしかしたら料理本見慣れてる人はなんかどこか緩いなって思われるかもしれないんですけど、
1: でもすごいリアルだし伝わってくる、
0: ありがとうございます、
1: はい、感じがして。今後の活動とかはホームページとか、
0: そうですね、はい、インスタグラムが一番あの最新情報を流しています。
1: わかりました。なんかいろいろ今年はまた何か告知できるようなニュースありますか？
0: 実はあるかもしれないっていうことで、そこに向かって頑張ってます。
1: そうですか。
0: ちょっとまだ知りたいですけど、
1: はい、じゃあ楽しみに。はい、そろそろお別れの時間となりました。今朝は料理研究家の土井ひかるさんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするウォシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでの相手はイートリップを主催する料理人の野村ゆりでした。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: オラホのラズオ体操。腕ば銘柄上下げで大きく背伸びっこスペシー。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、腕ば回すべっちゃ。1、2、3、4、5、6、すずはず。いずぬ、三、す、五、六。足場横さ出して胸の運動。横さ振って斜め横さ大きく。五、六、すずはず。いずぬ、三、す、五、六。横さ曲げる運動。いつぬ、三、す、五、六。すずはず。いずぬっすんすっ。ごろく。マイスターさん曲げピッチャー。やけぐ。はずみこつけで。さんけいり。おこすて。うしょさそっけって。いずぬっすんすっ。ごろく。ねずる運動。いずぬっすんすっ。大きく大きく。いつぬっさんすっ。ごろく。足場戻して手足の運動。強く曲げて伸ばす。曲げて下げる。いつにっさんすっ。ごろく。足場横さ出して斜め下さ深く曲げて真ん前で胸ば反らす。反対側も深く曲げて目で胸反らす。いずぬっさんすっ。ごろく。はい、体ば回すべす。いずぬっさんすっ。ごろく。すずはず。いずぬっ三、四、五、六。足場戻して両足跳び。いつぬ、三、四。しらいでとずで、しらいでとずで。いつぬ、三、四、五、六。手足の運動。いつぬ、三、四、五、六。すずはず。いつぬ、三、四、五、六。すんこちゅー。大きく息ば吸い込んで吐きそう。五六すずはず。いずぬっさんすっ。五六すずはず。はい、ご苦労様でした。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 心にサウンドの一粒を。今日は何色ドロップスにする？
4: 今日の私は青空ドロップス。
3: ボーカリストマルチアーティストさくやが MC、 福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時からオンエア。
4: みんな聞いてみてね。
0: あったかい朝ごはん、いってらっしゃいという優しい声、そんな日々の幸せをいつしか人は当たり前のように感じてしまう。電気もそんな存在であってほしい。私たち東北電力は当たり前のために一生懸命です。寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。
5: さあ、 ーリーグローリー、今日はですねワンダフルオーネストうなぎ、完全養殖のうなぎを皆さんと深掘りしてきました。たくさんのメッセージ、そしてねうなぎのお写真が届いております。 X がすごいんですよ皆さん、お写真とんでもないうなぎの数ですね。素敵。アーデルハイドさん、おはりグローリー出遅れました。以前日本橋馬喰町のお店うつけで食べたマウンテンという名のうな重、あれは贅沢だったなというふうにお写真入れてくださってるんですけど、うな重なのに重箱からうなぎが飛び出してるんです。これはすごいですね。こんなワイルドなあのうな重があるんだと、なんかこうお祝いとかのねスンとしたうな重しか知らなかったので、ちょっとパワーいただきました。ありがとうございます。そして思い出もたくさんいただいています。イタリアンローストさん、13歳の夏に同級生と青森にホームステイしました。同級生の親戚宅で立派なお宅でした。そこで出された最初の食事がうな重。驚いたのは一緒に出されたうなぎの肝水。13歳の子供には少し苦かったですが、忘れられない夏休みになりました。いやーすごいですよ、お宅でうな重を食べて、そしてうなぎの肝水、まあきっとねすごくあの歓迎の意を込めてねご用意してくださってたんじゃないのかななんて思いました。いやでも確かに子供の時の肝水ってこれなんだろうなって思ってました。あれを楽しめるようになった今大人になったんでしょうね。懐かしい、ありがとうございます。そしてミックさん、今朝はうなぎのお話ですね。ずっと昔に浜松で味わったうなぎの味が忘れられません。車で偶然行き着いたお店で、店名もわからないですが、ふっくらとした身、香ばしい皮、本当に一品でした。いやわかる、なんかこうここって決めてなくてフラッと行ってしまったあのお店、今思い出せないんですけどどこだったかなみたいなのってありますよね。そういうの記憶しとくアプリとかないのかなってねたまに思ったりします。なんかいつかまた同じようにフラット立ち寄って出会える可能性に期待したいです。ありがとうございます。そしてもう一つぐらいいけるかな。ふみさん、うなぎと聞いてぜひと思ってメッセージ。私の小学生からの友人がうなぎ屋さんをやっています。お父様が亡くなられてからお母さんおば様と3人で切り盛り、その後おば様も他界され、今お母様と2人でやられてます。お母様もご高齢になり、お店のほとんどご自分でやってるのです。この暑さ、炭火の前で頑張ってる彼女本当に素晴らしい。彼女ができる限りずっと続いてほしいうなぎ屋さん、応援したいです、というふうにいただきました。土曜の、ね、牛の日ってうなぎ食べたくなりますけど、あの日が一番多分焼くのつらいよねって思うとね、本当に美味しいものをあの作ってくれてる人たちに感謝だなと。そんなあのうなぎ屋さんでバイトされてたって方もいました。真空館さんです。学生の頃友人が働くうなぎ屋さんに土曜の牛の日の助っ人バイトして行きました。前日からほぼ徹夜で仕込みから手伝い、当日はもう目が回るくらい忙しく、日払いのバイト代をもらってクタクタで帰りました。服にかば焼きの匂いが染みついて、帰りの電車の中かなり香ばしくしていたと思います、というふうにいただきました。こうやってねうなぎ焼いてくれる人がいるからね食べられるんだななんて改めて思っています。これからもですね、食べたい食べたいよ、美味しいよ、シェアしていきたいよ、そんな思いで引き続き皆さんとメッセージお待ちしています。あの美味しいシェアしていきましょう。メッセージアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。

ロールします。さあ、この後8時台はハミングバード、セレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指す様々なトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人、取り組みにフォーカス。今日は小山台にある穴場のイタリアンレストランのご紹介です。この後大馬氏、引き続き9時までお付き合いください。

0: ハミングバード、セレンディピティコネクション、Brought to you by ハミングバード。J-Wave アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバード、セレンディピティコネクション。人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目。誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。今日のこの時間は品川区を拠点に外遊びの推進活動に取り組んでいる団体に注目。ご紹介するのは NPO 法人外坊よです。
1: 私たちは品川区に今住んでいるんですけど、品川で子育てするお母さんたちが、子どもたち自分の子ども含めもっと自由に遊ぶ場が欲しいよねっていうことの願いを込めて活動し始めて、その活動が大きくなって法人化していったっていう流れになります。具体的な活動としましては、品川区の子ども育成課の授業からの委託授業なんですけども、品川子ども冒険広場、北浜子ども冒険広場といって、全国ではプレーパークともよく言われる遊び場、子どものやってみたいにを応援するというか、やってみたらチャレンジできるような火を起こすことができたりとか、ドロンコで遊べたりとか、子どもたちが自由に遊べる遊び場を運営していたりとか、あと品川区は大きい公園があまりないので、普通の公園に遊び道具と遊び心を出張している遊びの出前というのも開催しています。外坊よの遊び場のコンセプトとしては、遊園地とかそういうところとはちょっと違って、自分たちも遊び場を作るっていう気持ちでいていただけたらなと思っていて、子どもたちも遊びもこちらが提供するんじゃなくて、もちろん自分たちで遊びを作り出していますので、大人の皆さんも一緒に子どもたちを見守ったりとか、なんかこう一緒に何かこうやりたいことがあったらそれを手助けするであるとか、他の子どもたちもちょっと温かい目で見ていただくとか、こうみんなで作る遊び場っていうのをすごく大事にしています。
0: お話は NPO 法人外坊よの本堂涼子さんです。 NPO 法人外坊よは、本堂さんご自身が日々子育てに試行錯誤する中、地域のサークル活動に参加したのをきっかけに2018年に設立。現在は20人から30人の方が活動に参加されているそうです。主な活動は外遊び。先ほどコメントにもありましたね、品川区からの一託授業の他に、例えば、大崎の駅周辺を散策し自然を発見するイベントだったり、忍者の格好で出かける忍者修行、これすごいですよね、なんていうのも自主的に開催してるんですって。赤ちゃんは生まれた時からお外が大好きというコンセプトのもと、さまざまな外遊びを提案しているんですが、特徴は子どももそして大人も参加している全員が協力して遊びに加わっていること。みんなで遊びを考え楽しんでるそうです。
1: 例えば小学生ぐらいの子どもだと、最初はこれ使っていいですかとか、これやってもいいですかとか、なんかそういうふうにすごく確認してくれる子どもたちが多かったりして、ここではいいんだよって、自由に使っていいよとか、やってみたらとか、こうスタッフが声をかけるうちに、どんどんこう自由に過ごす姿がすごくありまして、どんどん自由に、だんだんこうこっちがあれは大丈夫かなってこう心配になるぐらいこうエネルギーが出てくるっていうか、そういう姿がよく見られます。そうですね、なんていうか、そこにいるとなんとなくみんな仲良くなってきたり、知らない子同士とか違う学校の子たちが出会って一緒に遊ぶってことがもう当たり前なので、今割と異年齢で遊ぶことがすごく少ないんですけど、乳幼児と小学生が一緒に遊んだりとか、高学年の女の子が赤ちゃん抱っこしたりっていうのもよく見られる風景で、大人もだんだん最初は自分の子供にべったりなんだけど、だんだんこう子供が離れていくので、そうすると他の子のやり取りしてたりとか、ちょっとコマが得意なお父さんはちょっとコマやってやり方を教えてあげたりとか、なんかそういう風にで、こう悩み相談を子どもが大人にしたり、大人が子どもにしたり、うちの子こうなんだけどって言って、ちょっと高学年のちょっとなんか口が立つ子がその時はこうだからさとかこうしたらいいよとか、こうアドバイスしてくれたりとか、そういうふうに人と人が交わっているか、なんていうか、自然な会話が生まれて、自然な出会いと自然なつながりが生まれているっていうのはよくありますね。
0: いいですよね、子どもが大人にこう

談するのもあるんですけど、大人が子供に相談できるってね、私たちキッズボイスやりながら毎回みんなの視点に驚かされたりもするので、そんな場所があるんだということ、とても勉強になりました。行ってみたいな。 NPO 法人里坊よ活動の情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきます。また今日ご紹介した内容、NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ

小林涼子がお送りしています。 J-WEB アーリーグローリー。いや皆さんすごくたくさんまたうなぎのメッセージをいただきまして、もう全部紹介したいのにもうごめんなさいっていう思いながら、もう少しでも多くご紹介させてください。メッセージです。へこんだ冷蔵庫さん。私がうなぎと聞いて思い出すのは今から15年ほど前、東京大学の学園祭で食べたうな重です。学園祭でうな重って感じですよね。東大の農学部には水産資源を研究する学科があり、学園祭では学生さんたちが自らさばいたうな重が振る舞われてたんです。その日の朝に市場から仕入れたばかりのうなぎなので味は本格的なのですが、学生さん価格ということで当時なんと800円という信じられない安さでいただくことができました。と思って、ちょっとすごいですね、こんな時代があったのかと驚いてしまいました。でも学生さんでもうなぎってどうやってさばくんだろうなって、あれ長いの結構さばくのね大変ですよね。そしたらですね、丸尾さん、こちらもでした。うなぎの思い出といえば、小学生の頃地元の商店街で開催された歩行者天国、その時にやったうなぎのつかみ取り、後にも先にもつかみ取りはこの1回きり、無事うなぎのつかみ取りに成功したのですが、自宅に持って帰ったら母親に誰がさばくんだおっしゃる通り慌てて近所の魚屋さんでさばいてもらった思い出がありますと。本当に どうやってさばくかわからない、うねうねしちゃうから、生きてますもんね、うねうねしちゃうからどうやってさばくのかなって思いましたね。いやこれさばく結構大変ですね。高ブランカさん、子供の頃秋祭りの屋台で釣り堀をやっていて、うなぎがいたので釣り上げた思い出があります。こちらも釣ってる、釣ったというより糸にぐるぐる巻きつけて吊るし上げたという感じでしたが、周りの人たちからおーっと歓声が上がって注目を浴びて嬉しかったです。家に帰って父親にさばいて食べさせてもらいました。お父様すごい。泥はかすかで何かで一日水につけてましたよ。あ、泥をはかすためにですね、多分ね。父親は子供の頃田舎の川でうなぎの仕掛けをして何回か捕まえたことがあるって話していました。そっか、昔はうなぎを捕まえられたのかと思ってたらですね、九十九里は曇り、少し湿っぽい山門、千葉に住んでます。80代の父の話ですが、昔は近くの川でうなぎの稚魚がたくさん取れたとのこと、多くの人が取りに来てたそうです。今はもちろんそういうことはないですが、うなぎの話を聞くと思い出します。うなぎの完全養殖の話はタイムリーで面白く聞かせていただきました。新しい話を聞くのがとても好きというふうにいただいてます。そっか、うなぎ捕まえてた時代がこんなにあるんだなと。私はちょっとうなぎは食べたことしかなかったので、うなぎをつかみ取りね、今回あの番記者でも増さんもね、おっとっとおっとっとなんてねおっしゃってましたけれど、いやーぬるぬるしてるからなかなかうまくつかめなそうですしね、難しいですよね。でもそのうなぎを食べるなら、かまたま行進局さん、うなぎのかば焼きバーベキューの鉄板メニューですっていう場合もあるんですね。特売のうなぎだって炭火で焼いてお外で食べれば絶対おいしい、特に尻尾の方のカリッと焼けたところがおいしい、みんなに肉厚のところを譲ったふりして尻尾を焼いて食べてます、白焼きをわさびでいただくのもおすすめといただきました。私もね、おうちキャンプみたいなコロナ禍の時にやってメスティンで焼いたんですよ、うな重を。これ美味しかったんですよね、懐かしいな。うなぎはなんかご褒美、お土産のね、こう手土産とかのね、こうリッチなタイミングっていうことですけど、バーベキューでとかね、ワイルドにボタンもありますね。いろんな食べ方まだまだ深掘りしていきたいです。メッセージアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから X、Instagram をハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。

0: 轟には轟渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
1: ウォーキングにぴったりだと思います。
2: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
3: 街の一番に会いに行こう。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。時刻は8時34分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月は轟二子玉川エリアをピックアップしてます。今朝はですね、心地よい雰囲気が漂う穴場のレストランへ、もうお腹が空いてきてしまいました。ご紹介するのはチャオ小山台です。
4: 昨年の7月にオープンして、コンセプトとしてはリストランテでこのコースで出てくるな料理を、まあ、アラカルト形式でもっとなんか気軽に食べれるような感じにしてるのがコンセプトですね。まあ、こだわりとしては、まあ、ちょっと和を意識して和の食材を取り入れたような感じのイタリアンってやってます。イタリアの家庭料理に惹かれたっていうか、こう家庭料理のこうなんかあったかさとか優しさだったり、そういうのがいいなと思って、まあ、ずっとイタリアン料理続けてる感じですね。
3: お話はチャオ小山台の小山和弘さんです。チャオ小山台、場所はですね、東急大井町線小山台の駅から商店街をまっすぐ歩いていって先、カンパチ沿いにあります。こちらのお店、昨年オープンしたばかりということもあって、知る人ぞ知るイタリアンレストラン。最近は轟渓谷のお散歩を終えた後に立ち寄る方も多いんですって。いや、もう本当お散歩ってね、いいんですけどお腹空いちゃうんですよね。本当ぴったりです。オーナーの小山さんは都内のいろんなレストランで修行をされた後独立、現在は奥様と2人でお店を手掛けてらっしゃいます。客席はカウンターが8席、テーブルが8席、そしてねテラス8席あるんですよ。お店の外ではバジルなども育てていて、カンパチ沿いだということを一瞬忘れてしまうような、こうのんびりとした雰囲気。食事はランチもディナーも、ランチはパスタやピザ、お肉料理のセットがメイン、中でも自家製で作ってる手打ちパスタが人気なんですって。手打ちってもうね、これお写真見てるんですけど美味しそう。こちらはイタリア産のセモリナ粉と国産の春よ来いを使用したパスタ、手打ちパスタ、あのうちのねスタッフが行ってきて、もういいな、羨ましいなって感じなんですけど、麺もちもちで弾力あって食べ応え十分だった、サラダとスープもついてるので満足感バッチリとのことでした。またディナーはアラカルトになっていて、およそ40種類のメニューを取り揃えているのも特徴です。先ほどねコメントもありましたけれど、本当にコンセプトとしてはリストランテで、コースで出てくるような料理をアラカルト形式というとね、40種類あればね何でも食べれちゃいますもんね。でこちらのレストラン、地元の方を含めやっぱ常連さんが多いそうで、町や人とのつながりというのをとても大切にされているんだとか。
4: お客さんが優しいっていうか、なんか人情味があるっていうか、前その4年ぐらいなんですけど、その雇われで小山台でやってた時も、まあそのお店オープンして半年ぐらいでコロナに入っちゃったんですけど、まあ開けて半年ぐらいだったんで、まだ、ね、常連さんついてなかったけど、近所のお客さんとかが心配してこうね、なんかいろいろテイクアウトのものとか買いに来てくれたりとか、そういうやっぱなんか結構人情味があったり、今もそうですけど、こうお客さんがお客さんに紹介してくれるとかいうためにすごい人情味があって、優しい方がすごいいい街だなって。
3: 常連さんが集まる、そして常連さんが常連さんとしてね、違う方に紹介してまた常連さんになっていくみたいな、そういう街のつながり、人情味っていうのいいですね。まあ味はもちろんなんでしょうけど、きっとご夫婦のねお人柄なんじゃないのかななんて思いました。一曲お送りした後も引き続きチャオ小山台をご紹介していきます。

0: J-WAVE アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。今日は轟渓谷の散策の後に立ち寄りたいレストラン、チャオ小山台をご紹介しています。およそ20年イタリアンレストランで学び、昨年ご夫婦でオープンしたオーナーの小山和弘さん。奥様とは15年以上前から一緒に働いてるそうです。今後はどんな展開を目指してるのでしょう。
1: まあ、基本やっぱアットホームな感じと、まあ、そんなこうなんでしょう、すごい堅苦しくもしたくはないって感じがあるんで、本当地域に根ざしたっていうのがを一番目指してやってるんで、そういった面ではまあ仲良くやっていければいいかなっていう。
0: 照れくさそうにねお話しされてるのも印象的でした。地域に根ざすっていうところでも、まずねお二人ご夫婦が仲良くいる、そしてその夫婦としてこう地域にこう一緒にっていうんですかね、コミュニケーション取っていくっていう、そういったねお話されてるのすごく印象的で、なんでしょうね、もう聞いていて胸がとってもあったかくなるようなお話でしたね。チャオ小山台、今日もこの後お昼12時からオープンしてます。ランチは午後2時まで、その後ねディナーは夕方6時からとなっています。定休日は水曜日。詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。番組のサイトにリンク貼っておきます。

J-WAVE アーリーグローリートヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、番組ではですね、皆さんにメッセージをお待ちしています。もう今度うちの街来てほしいよ、こんな人いるよ、面白いよなどなど、実は昨日のねワークショップでもそんなお話をしてくださってる方もいました。ぜひ送ってください。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからお願いします。来月は三鷹エリアをピックアップしていきたいと思います。お楽しみに。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。

J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子のナビゲートでお送りしています。いやもう皆さん最後に向けてですね、もうすごい勢いで大量大量のうなぎ届いております。ありがとうございます。ずっとここまでお話ししてきた中でこれ溜まってきましたよ。関東と関西の違いというとこですね。ムーチョさん、自分は関東人ですが関西仕込みで皮目バキバキ派です。香りそそりますよねとか、富士市のロロちゃん、関東蒸し焼き関西直火焼き、どちらかといえば蒸し焼きですか、どっち派とか、コービットさん、うなぎといえばかば焼き、関東蒸してから焼くのもふっくらしていて美味しいけれど、私は関西風の直火焼きが皮が香ばしくパリッとしてて好きです。さばき方も違うみたいですっていう風にいただきました。そうなんです、これ今スタジオの方でもですね、みんなで調べてみました。うなぎのかば焼き、関東風と関西風の違いは開き方と焼き方だそうです。関東風について、江戸時代の武家の文化においてうなぎの腹開きというのは切腹をイメージさせることから背開きになったと言われています。で、関西風は腹開き、関西は商人において腹を割って話すという商人文化からうなぎも腹開きが好まれるようになったとのこと。焼き方以外にも実は開き方もこんなことがあるんですね。私はどっちがいいかな。

0: ナッパさん、うなぎが大好きなのですが、うなぎが近所にない。スーパーで思い切って買ってきて、家でまず湯通ししてから日本酒を少し振り、そして焼き直しタレを再度塗り直してみたところ、ふっくら感が増してお店で食べるような美味しさにびっくり。一手間でこんなに変わるんだなぁと小さな発見でした。うなぎは美味しいだけでなく、夏を元気に乗り切る知恵として親しまれてきたのも面白いですよね。食文化って本当に奥が深いなぁと感じてます、というふうにいただいてます。私もうなぎちょっと元気がない時になんてお話をしてきました。ちょっとね、今寒暖差もありますし、こんなちょっとね、うなぎの完全養殖なんて話題もありましたからね、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そして来週大馬市続いていきますよ。6月7日日曜日のアリーグローリーでは大馬市初夏の麺祭りというのを開催していきます。麺、暑い季節に快適に食べて涼んでいきましょう。そうめん、冷やし中華、冷麺、皆さんの大好きな麺、アレンジ方法を教えてください。
1: シンガーソングライターのミキです。ラジオ石巻制作、ミキのウォークトゥーギャザー、毎週月曜日午後6時30分から、再放送は水曜日朝9時からです。蔵王の自然、暮らしにまつわるお話、そして歌、メッセージやリクエストもお待ちしています。ぜひお聞きください。
2: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
3: やーい、お前んちお化け屋敷、
4: これ簡単、
3: 40秒でしたくしな。
2: 生きろ、そなたは美しい。
5: あ、ちいさん幕上がりますよ。
6: あ、本当だ。
7: 映画と演劇を楽しむラジオ、
8: 劇場キネマティカ、
7: MC 根本、
8: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
7: 再放送は土曜日夕方5時から、
8: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
7: ぜひお聞きください。
8: それでは
7: さようなら、
8: さようなら、
7: さようなら。

0: ハートステーション思いと電波はどこまで届くのお時間です。ハートステーションは時には身近な、時には全く関わりのない分野の社会課題について知ることで、社会課題の解決を目指すラジオ番組です。パーソナリティはハートステーション代表の相田真由です。今回はハートステーションがお届けするラジオ特化型 PR サービスラジオプレスに掲載されている記事から社会課題の解決に取り組む活動をご紹介してまいります。思いと電波はどこまで届く？
1: ハートステーション、
2: ハートステーション、
3: ハートステーション、
4: ハートステーション、
5: ハートステーション。
0: 誰一人取り残さない社会の実現に向けて、社会課題の解決を目指すラジオ番組です。
6: ハートステーション。

まずはこちらです。非営利型一般社団法人勇気と望みの活動をご紹介していきます。非営利型一般社団法人勇気と望み、入院中の子どもたちの心の支援を目的とした取り組みを行っています。それが勇気と望みボックスのプレゼントになります。これは黄色い箱で、そこにですね、可愛らしいキャラクターと勇気と望み、ひらがななんですが、こちらがプリントされている箱でして、この大きさはですね、およそ40センチ ×30 センチほどとなっておりまして、子どもたちにワクワク感を与えるようなサイズになります。この箱の中、一体何が入っているのかと言いますと、スケッチブックなどのチーク玩具ですとか、他にはヨギ棒といったリラクゼーションアイテムが入っています。子どもたちはその場で箱を開け、遊びながら自由に創作を楽しむことができます。この取り組みは2025年7月から医師の協力